幌011-640-3331。メールアドレスがリクエスト@山.co.jp、 req.uest@sankakuyama.co.jp です。お手紙やおはがきの方は札幌市西区

西区8軒1条西1丁目 2-5 の三角山放送局までお待ちしております。5月ももう終盤なんですが、皆様が今気になっていること何かあるでしょうか。そしてこれからの季節に楽しみにされていることなどは何かありますか。私はここ最近ですね、車椅子で街を走っていたりとかしても、ああいい季節になったなーって、暑くもなく寒くもなく、そしてね道路もね、車椅子運転しやすくていい季節だなーなんて感じることがたびたびあるんですけれど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。いろんなメッセージ、皆様が今の季節に感じたこと、嬉しかったこと、思ったことなど、ぜひぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。そしてその他にも、これからの季節に聞きたい曲のリクエストなどもね、今日もぜひお寄せいただけたら嬉しいなーなんて思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日も私竹部美希がお送りする木曜日のトークインクローゼット、そして本日の三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。皆様にとって今日も素敵な一日となりますように。木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートです。

現在放送中の NHK 連続テレビ小説風薫の主題歌であるミセスグリーンアップルの風と街をお送りいたしました。いや、改めて全て通して聞いて優しい曲だなって感じましたが、皆様いかがでしたか？本日も皆様にとって良い風が吹く一日となりますようにお祈りしております。

時刻は9時11分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて、この1週間皆様いかがお過ごしでしたか？いやー、寒暖差の大きい1週間でもあったかなって振り返って思ったんですが、皆様体調等を崩されていらっしゃいませんでしょうか？私の周りではですね、風邪というよりアレルギーがというね、話をいろんな方から聞くことが多かった1週間だったかなって振り返って思います。何のアレルギーかっていうのは皆様それぞれ違うんですけれど、いや、春になっていろんなものもね、ほこりだったり酵素だったりいろんなものが飛び交っていて、さらに花粉も飛んでいてっていうことで、ちょっとね、肌の調子がとか、くしゃみが止まらないとか、咳が止まらないとかっていう話をよく聞く、耳にする1週間だったかななんて思ったんですが、皆様の周りではいかがでしょうか？で、そんな中ね、先ほども少し触れたように、昨日この地元である琴似神社の春季大祭、琴似神社のお祭り、春のお祭りが、行われまして、琴似本通り沿いに露店が並びましたけど、楽しまれたよっていう方いらっしゃるでしょうか？この琴似神社のお祭りの起点となっているのは、改めて調べたところ、明治8年の5月の27日、西暦だと1875年の、5月の27日に琴似に屯田兵が入植し終えた日で、この入植完了の日を記念としてお祭りが行われるようになったということなんですね。で、現在のこの春祭りの由来になっているということなんですが、ちなみにこの琴似神社っていうのは、ちょっとまた違う、今とはまた違うところにあったそうで、現在の西区山の手2条1丁目付近にあったと言われているようです。で、そこから琴似地域の中心部である現在地に遷座したのは大正4年、1915年ということなんですけれど、春のお祭りはその年の、無事と、豊作を祈るね、一日だけの開催ということで、もう翌日になると本当あっという間に何事もなかったかのように綺麗に片付けられていて、なんだかね、寂しいななんて思いながら、私も今日も放送局にやってきたんですが、でも秋に行われるお祭り、9月ですかね、9月に行われる秋の春季例祭は、収穫に感謝するお祭りとして、2日間開催されるということになりますね。この2日間開催される秋のお祭りにも、常に今から楽しみにされてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様お祭りといえば何を思い浮かべますでしょうか？私はなんかいつも言っているような気がするんですけれど、焼き鳥とか焼きそばとか、わたあめとか金魚すくいとかっていう感じでしょうかね。皆様それぞれ違うかな。あとチョコバナナなんていうのもね、お祭り特有のものではないかななんて思うんですが、皆様はどうでしょうか？この琴似神社のお祭りが行われましたが、他の、地域でも続々といろんなお祭りが開催されているのではないかなと思いますし、札幌市中心部でも今さまざまな、お祭り、行われております。ライラック祭りだったり、ラーメンショーだったりとかも行われておりますし、来月中旬になるとよさこいソーラン祭り、そして北海道神宮

0: 例祭が行われたりということになるんですけれど、皆様が、お祭りにまつわる思い出などは何かあるでしょうか。そんな時にね、こんな曲が流れてたなーなんて思い出とともに蘇る曲は何かありますか。そんなお話など、そしてリクエストももしよければお寄せいただけたら嬉しいなと思いますし、皆様が子供の頃を思い出す思い出の曲、そしてその曲にまつわるエピソードもよければ、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介させていただきます。この後9時20分頃からは、今日も皆様元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ、山辺へ誰でも体操をお送りいたします。そしてその後は、主に私が発見したというか、感じた、スポーツの話題などをお話をさせていただいている未来のファイターズのコーナーを、まずこの9時台にお送りいたします。今週から、交流戦がスタートいたしまして、ファイターズは、早速阪神との試合、行われて、現在今のところはファイターズが2連勝という結果になっておりますが、でもまだまだこれからね、試合が続くのでちょっと先が長いですが、でもこれからの試合も楽しみにしていきたいなって、そしてね、できるだけ勝率よく終わってほしいななんて思いながら過ごしておりますが、そんなファイターズのお話ですとか、その他の、スポーツの話題も取り上げながらご紹介させていただければって思います。そしてですね、もう来月には、サッカーのワールドカップも開催ということになりますので、そちらのね、記事もちょっと抜粋してお伝えをすることができたらいいななんて思っております。そしてその後10時台はあんなことこんなことということで、私が、季節を感じたことというんでしょうか、まあ身の回りで起きた出来事などなどお話をさせていただきたいななんて思っております。そして、そしてさらに、季節のお話も続いてさせていただいて、今日もちょっとね、ジャズのコーナーを そこから引き続きお送りできたらいいなって思っております。今日はですね、山にまつわるジャズソングってないかなと思って調べてみたらありましたので、こちら山にまつわる、ジャズ1曲お送りいたします。というのもですね、今月末5月の31日が、藻岩山の日ということで制定されているということから、山にまつわるジャズソングをお送りいたします。そしてその後はミキのラバクアのコーナーを本日はお送りいたします。ぜひお付き合いくださいね。そして11時台はハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日はですね、3曲お送りするか4曲お送りするか、ちょっと今まだ迷い中ではあるんですけれど、このこちらのコーナーでも今日は山にまつわるハワイアンソングお送りしたいなと思っております。山という、言葉に該当するハワイアン、ハワイ語って結構たくさんあるということで、こちらの曲お送りいたします。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただいて、11時30分からはエッセイタイムとお送りしてまいります。なお今生放送で9時18分にお送りしているトークインクローゼットですが、11時間後の夜9時からは再放送でもお送りしております。夜の再放送聞いてくださっている皆様もありがとうございます。夜のお天気いかがでしょうか。雨降っていたりとかしないですか。どうぞ皆様体調管理にお気をつけて、この後もお過ごしくださいませ。そして、三角山放送局の各番組に本日も皆様お付き合い、この後もよろしくお願いいたします。さて、それではこの後は CM を挟んで、皆様元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ、山辺へ誰でも体操をお送りいたします。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 自動デイサービス

0: キリアンで検索。
1: キノトヤは美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局
6: ラジオでエコロコ、山辺誰でも体操。

0: ここからは西区のご当地介護予防体操山部だれ、エコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに1転倒予防のストレッチ2バランス感覚の向上3筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしています。皆様一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、

右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ、右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す、左。次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて

閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は石工役所の2階一番窓口までお越しください。数に限りがございますので、お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆様一緒に健康維持に努めましょう。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
4: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分、交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時35分です。 CM の前にはラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたしました。皆様今日もしっかり体を動かしていただけたでしょうか。今週後半は低気圧がねちょっと発達しそうということなんですよね。なので気圧による何らかの不調が出てしまうという方もいらっしゃるかもしれませんし、私自身もそうなんですけれど、何らかの不調が出てしまった場合には、耳のマッサージの耳回しですとか、首や肩のストレッチ、あと背中のストレッチ、あと軽い運動などが効果的ということですので、今のね山辺誰でも体操などもしてね、ぜひぜひ皆様元気に体を動かして、ネガティブな気分を発散していただければと思います。ですがどうぞ無理はしないでくださいね。そして、水分補給もしっかりしてお過ごしいただければと思います。さてそれではここからは須戸木随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。本日5月の28日、良い運勢の干支の方は、寅年さん、馬年さん、犬年さん、寅年さん、馬年さん、犬年さんの方です。内面が充実の一日です。趣味に没頭したり、一つのテーマに絞り込んでポイントを見つけていくのには最適の日です。今日は一人の時間を大切にして充実した一日にしてくださいねということです。そして要注意の干支の方が猿年さんの方です。体調が下降気味になりそうです。考えもまとまらず臆病になり一歩前に踏み出せない日です。原因は寝不足と疲れです。今週の総仕上げは明日に回し、今日は少し力を抜きエネルギー補給の日にしてくださいね。エネルギー補給の日にしてくださいねということで、そんな猿年さんの今日のラッキーカラーはグリーン色、緑色ということです。本日良い運勢の干支の方が寅年さん、馬年さん、犬年さん、要注意の干支の方が猿年さんの方です。そしてこれら以外の干支の方も今日もハッピーな一日をお過ごしくださいね。須戸木随章先生の占い人生相談室が西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須戸木随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

0: オリビア・ディーンさんで Man I Need お送りいたしました。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は9時44分です。それではここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。このコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの

1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。どうぞ皆様が今注目している、そして気になっているスポーツの話題も教えてくださいね。お待ちしております。

さて、それではまずはいつものように、昨日の試合結果から振り返ってまいりたいと思います。先日、今週からですね、セパ交流戦がスタートしまして、ね、もうセリーグとパリーグの試合に時々ハラハラ、そしてそれとともにね、また順位も変動があったりとかするので、毎日本当ファイターズのみならず他のチームの試合結果も気になって過ごしている今日この頃ですが、まず昨日の試合結果から振り返ってまいります。まずは横浜 DeNA 対オリックスの試合は5対2で、オリックスの勝利。ソフトバンク対巨人戦は5対1で、巨人の勝利、ジャイアンツの勝利ということになりますね。そして、ヤクルト対西武戦はこちらは2対2で引き分けと終わっております。そして、中日対楽天戦は7対2で、中日の勝利。広島対ロッテ戦は5対4でロッテの勝利となっております。そして、日本ハムファイターズ対阪神の2戦目ということに、他のチームの、2戦目ということになるかと思いますけれど、昨日のファイターズと阪神の試合は5対2でファイターズの勝利となっております。こちらの結果に伴いまして、順位も変動がありますかね。そしてね、パリーグはオリックスと西武が現在1位、同率1位ということで並びました。そしてそれに続いてソフトバンクが3位、4位が日本ハムファイターズ、5位がロッテ、6位が楽天という結果になっています。そしてセリーグもですね、阪神とヤクルトがこちらも同率1位ということで並んでおります。そして3位が巨人、ジャイアンツ、そして、4位が横浜 DeNA、5位が広島カープ、そして6位が中日ドラゴンズという結果になっておりますね。いやー、こちらもね、セパ交流戦も約1ヶ月間行われますので、各試合がとっても気になるところではあるんですけれど、まずはもう目先の1勝をね、注目して応援していきたいなっていうふうに思っております。ということで、昨日の試合の概況をね、お伝えさせていただきます。本日の北海道新聞のスポーツ面の記事です。日本ハムは逆転勝ちで 2連勝となりました。1点を追う5回2アウト1、2塁から加藤投手と水野選手のタイムリーヒットで逆転し、7回には奈良間選手のタイムリーヒットなどで2点を追加しました。先発の加藤貴之投手は5回2失点で5勝目を挙げました。阪神は日本ハムを上回る12安打を放ちましたが、2点止まりで2連敗という結果に終わったということですね。で、昨日の試合でとっても見逃せなかったのは加藤投手の打席でしょうか。こちら記事にも掲載されておりまして、投手加藤貴之、打者加藤貴之が試合を、打者の加藤貴之が投手の加藤貴之を助けたということですね。加藤投手はプロ11年目で初打点となるタイムリーヒットをマーク、逆転勝ちを呼び込みました。0対1の5回2アウト2塁で、阪神バッテリーは8番の進藤選手に対し、積極的に攻めずフォアボールで歩かせました。打席に立つ機会が少ないパリーグの投手で勝負するのはセオリーですが、加藤投手は阪神大竹戦投手の、加藤大竹投手の132キロの甘い球をしっかり捉え、同点の、

センターヒット、ファイターズベンチを大いに沸かせました。そして続く水野選手の勝ち越しタイムリーヒットの後、2アウト1・3塁で3投とし、相手の送球ミスの間に本塁に生還したということになります。交流戦でのヒットは4年ぶりの4本目ということになるということなんですね。こちら加藤投手はですね、もともと打者としてもセンスがあるというふうに言われていたようなんですが、ご本人はたまたまなのでと謙遜していたということでございますが、でも素晴らしいヒット、自分が自分で助けたということになりますね。でそんな、加藤投手に対して水野選手、それに、打席続いていた水野選手は、加藤さんがお手本のようなヒットを見せてくれたので参考にしたと語っているということなんです。もう本当昨日の試合は雨がね結構すごいかったんですよね。まあ記事にも小雨が降り、マウンドがぬかるむ悪条件もあり、自慢の制球が微妙に狂い、変化球が高めに浮いたということで、いや本当にね、もう屋根のない球場って大変だなって思ったし、風邪ひかないでねって思いました。でもそんなね球場で普段も阪神などは試合をされているということで、改めてすごいなっていう風に相手チームを思ったりとかしたんですけれど、いや皆様本当ね、他のチームも、ドームで試合しましょうってちょっと陰ながら思ってしまった私でございますが、いや本当怪我なく終えることができたのかななんて思いつつ、でもこの後の試合も楽しみに過ごしていきたいなっていう風に思います。本当加藤選手、そしてその他の水野選手だったりですとか、他の選手大活躍の昨日の試合となりましたが、そんな中、そんな加藤投手、自分が自分を助けたということで、加藤選手の登場曲ボグのトライマイライフお送りいたします。

さて、この1週間さまざまなニュース、スポーツニュースだけではなくね、さまざまなニュースがありましたが、そんな中、今週ちょっと衝撃だったニュースといえばやはりこちらではないかなって、巨人の阿部慎之助監督が辞任会見を行ったというね、18歳の長女さんがを、に暴行して、安倍監督、元監督となりますかね、暴行の疑いで逮捕されたというちょっと衝撃的なニュースにちょっと私も驚いてしまいました。と言ってる私は、安倍慎之助さんは、巨人の監督という認識と、あとは WBC 開催時にね、お目にかかっていた、直接もお目にかかっているわけではないんですけれど、テレビなどで報道されていたっていう程度の知識しかなくって、巨人っていうか、セリーグに対してあんまり詳しくなくって、そんな感じでね、お話しさせていただくのはどうかななんて思ったんですけれど、それでも少しショックというか、本当に驚きましたし、報道で見聞きした情報でしかありませんが、阿部元監督のお立場ももちろんわかりますけれど、でも娘さんの気持ちの方を考えると、なんとも言えない気持ちになるなっていうふうに改めて、いろんなことを感じたこちらのニュースでした。いろいろね、思われた方も他にもいらっしゃる、皆様の中にもいらっしゃるのではないかなって思いますが、どうでしょうか。本当、一般のご家庭でもね、家庭内の問題っていうのは、身近な人ほど相談しづらいのではないかなっていうふうに思うし、私自身もこの人に言ったら親につながってしまうなとか、いろいろ考えることがあるんですけれど、でも今回のようにお父様が有名人であればなおさらではないかなって、娘さんの心中をお察ししてしまったんですよね。言いたくても言えなかったことって、おそらく今までにもたくさんあったのではないかなっていうふうに推察しまして、なのでね、相談先として、最初に AI っていうんでしょうか、チャット GPT を選んでいたというのはね、本当にそれはね、今時の方だなっていうふうに思い、年頃のお子さんだった、18歳の方だったっていうのも本当に思いましたし、実際私も若くはないんですけれど、この AI というかチャット GPT さんを使用することもあって、助けられて、私自身はね、ちょっと画像を作ってもらったりとか楽しんでいる部分があって、そういうところで使用することがあるんですけれど、でもいろいろ考えさせられましたし、改めて何でしょう、 AI との距離感っていうんでしょうか、ちょっと私自身もスマホ依存だなっていうふうに自分自身でも感じる部分がたくさんあるので、使い方っていうのを考えさせられる事件ニュースだったなっていうふうに思いました。本当、娘さんというか、ご家族のことを考えると、周りがこれ以上とやかく言う必要はないのではないかなって思うし、マスコミもね、本当そこまで報道しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに感じる部分も結構あったりとかするので、このまま本当

家族の中でいろいろと和解しているということでしたので、これ以上深掘りすることはなく落ち着いてくれることを願いたいなって一視聴者として感じる出来事ニュースでございましたし、まあ、AI を使っている自分自身としても衝撃的なニュースだったかなっていう感じの一週間でございました。皆様はいかがお感じでしたでしょうか。そんなね、まあ、スポーツの話題、まあ、世の中のニュースに感じることなどもあればぜひ皆様からのメッセージもお寄せいただけたら嬉しいなって思います。お待ちしております。

さてということでお送りしてまいりましたミライロファイターズ、まあ、最後はちょっと私自身の思いもちょっと叶ってしまったんですが、ぜひ皆様が思っていること感じていることもぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしておりますということで、ミライロファイターズ来週もどうぞお楽しみに。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: ことに暁法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は10時9分、あと数秒で10時10分になるところです。今10時台の最初に安藤優子さんの歩くという曲お送りしていたんですけれど、ごめんなさい、操作は誤って最後の最後、曲最後までお送りすることができませんでした。大変失礼いたしました。今ちょっと思わず自分でスタジオの中で一人叫んでしまった、あ間違ったっていうちょっと大騒ぎしてしまいましたけれど、はい、ちょっと反省して、この後も元気に番組お送りしてまいりたいと思います。どうぞ皆様この後も何卒お付き合いいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。さてということで、ちょっと気を取り直して、はい、自分もちょっとね、正反

気持ち落ち着けてお送りしていきたいなというふうに思いますが、さてさて皆様最近いかがお過ごしでしょうか。どんどんね、まあ、気候が良くなってきまして、イベントも多くなってきましたねっていうふうに、番組の冒頭でもお話をさせていただきましたけれど、暑かったりでもやっぱり寒かったり、急に雨が降ってきたりという感じで、本当に安定しないお天気の日が続いております。ということで、ここで本日の札幌のお天気を先にお伝えさせていただきます。本日の札幌のお天気は曇りで、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う、曇りで夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うというお天気予報となっております。ところにより、夕方から雨というねお天気予報になってたんですけれど、もう朝から、ちょっとパラパラと札幌市西区界隈では雨が一瞬降っていたんですが、皆様の街はいかがでしょうか。いやー、本当お天気変わりやすくってね、気圧も安定しないなっていう風に感じて、ちょっとすっきりしないんですが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。ちなみに今日の最高気温見てびっくりしました。24度まで上がる予報ということなんですね。24度、もう初夏ですよ、初夏。もう何着たらいいんだろうって朝からちょっとわたわたしてしまったんですが、今日も気温がちょっと上がりそうでも、夜にはね雨予報、降水確率も夜は 70% という予報が出ておりますので、湿度が少し高くなりそうでしょうか。脱ぎ着できやすい服装で皆様お過ごし、今日もいただけたらと思いますし、水分補給等もしっかりしてお過ごしいただければと思います。で、まあそんな中ね、ほんと気候が良くなってきて、いろいろお出かけしたいなっていうふうに思われてる方も多くいらっしゃるのではないかと思いますけれど、こちらも、先日もお話ししたような気がいたしますが、アルカサルというね、アプリ使って健康アプリ利用されている方、いらっしゃるでしょうか。我が家では、まあ、両親ともに、まあ、最初父が登録して、で、いいよっていう感じで母も使い始めたということなんですけれど、アルカサルというアプリが、始動しております。この春ですね、今年の4月から札幌市が公共交通料金の一部を助成するという制度の見直しに伴って、40歳以上の方を対象に始まったという、このアルカサルという健康アプリ、利用されている方どんどん増えているということなんですが、皆様はお使いでしょうか。でね、本当このアルカサルというアプリができた経緯には、多くの方はね、本当歩いた方がいいとか運動した方がいいって分かっていても、なかなかね、この今日のようにお天気が安定しなかったりとか、普段ちょっとお忙しいということの理由でなかなか続けられないっていう方も多くいらっしゃるとは思うんですけれど、でもこのアプリを使ったら気づいたら歩いていたねというふうなこと、願いが込められているということなんですよね。で、これ私以前にも言ったような気がするんですけれど、車椅子ユーザーの方にとっても、何か使える、ね、メリットというか、何ポイントがたまったりとか、まあ、ポイントがたまらなくても何か使える手立てがあるといいななんて思ってしまったりしているところではあるんですけれど、皆様は運動のためにされていることは何かあるでしょうか。まあこのアプリ使ってなくてもね、歩いてるよっていう方はもちろんたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ健康のためにされていることなど皆様ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなって思います。で、この5月6月は本当良い気候となっていて、思い返せば私も三角山に登ったのももう何年前っていう感じで、若かったなっていう感じね。皆様のご協力のおかげさま、皆様が応援してくださったおかげさまで、三角山に登ることができたというふうに感じていて、その山に登ったのもね5月だったんですよね。で、とってもいい気候だったなって
ていう風に感じたことはとってもよく覚えているのでね、これからの季節も元気に過ごしていきたいなっていう風に思っ

っているんですけれど、皆様が健康のためにされていることなどあれば、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。ちなみになんですけれど、今週末ということになるでしょうか、5月の31日は、札幌藻岩山のロープウェイで、藻岩山の日というふうに、まあね、この5月の31日は制定されておりますが、今年もイベントが開催されることが決定したという情報が入ってまいりました。今年のイベントは5月の30日の土曜日、そして5月の31日の日曜日の2日間で、両日とも10時30分から17時まで、この藻岩山の日2026というイベントが開催されるそうです。で、イベントの中身なんですけれど、今年は恐竜をテーマにクイズラリーやグリーティング、あとミニゲームコーナーなど、お子様から大人まで楽しめるイベントが満載ということなんですね。あとは、毎年ご好評いただいているという、マジックショーやアイドルパフォーマンスなど、豪華な、ね、ステージイベントも開催予定というふうに記載されておりました。5月31日は、標高531メートルにちなんで、藻岩山の日というふうに制定されておりますが、今年もイベントが開催されるということですので、どうぞもでね、ご都合の良い方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。ちなみに週末のお天気も、土曜日はねちょっと雨予報という、雨模様のお天気予報が出てるんですけれど、日曜日は晴れ時々曇りということで、最高気温も25度とちょっと暑いかもしれない、夏日という気温になっている、予報になっているんですけれど、少し晴れそうだということですので、ぜひ皆様これからの季節、良い気候となりそうですので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。皆様が最近幸せだなと感じたこと、ほっこりしたこと、心があったかくなったこと、ぜひぜひメッセージで教えてくださいね。お待ちしております。失礼いたしました。

0: 後ほど今日のジャズお送りしようと思っておりますが、こちらの曲もジャズっぽかったですね。ゴスペラーズでブルーバードランドお送りいたしました。
1: 主聖クラブをご存知ですか？創業は安し、主聖成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。

時刻は10時24分、あと数秒で25分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて、メッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ちびけんさんからのメッセージです。ありがとうございます。お久しぶりですね。嬉しい、ありがとうございます。みきさん、おはようございます。ちびけんです。ちびけんさん、おはようございます。ありがとうございます。琴似神社のお祭りが終わって、交流戦も始まって、来月にはよさこいもあって、少しずつ北海道

今日も夏に向かっていきそうですね。ほんとそうですね。これからがまた良い季節になるのではないかと思いますので楽しみです。体調も崩しやすい時期なので、お互い体調には気をつけて、楽しいことをたくさん見つけて笑顔多く過ごしていきましょうねといただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとそうですね。体調もちょっとね、皆さん周りでも崩されている方いらっしゃるので心配だなと思うんですけれど、でもね、ほんと笑顔になれることたくさん見つけて日々過ごしていきたいなっていうふうに思っております。いやでもね、本当に気候が良くなってきただけでも私は、ありがたいな、幸せだなという感じで、過ごしやすいなっていう感じで笑顔で過ごせているような気がいたしますが、ね、ちょっと落ち込むことがあっても、ちょっと前向きに気持ちを切り替えて日々過ごしていきたいなっていうふうに思いますね。ちみけんさん、メッセージいただきましてありがとうございました。続きまして、五十嵐さんからのメッセージもご紹介いたします。ありがとうございます。おはようございます。曇りで時には雨が降る中、また蒸し暑い中、ご苦労様です。気温の寒暖差が大きいですが、調子はいかがですか、ということで、風邪などはね、ひかずに、ま、元気に過ごしてます。最近ちょっと気になることはですね、ちょっと体に湿疹って言うんでしょうか、ポツポツポツポツ原因不明の、湿疹が出てくるので、で落ち着いたら引くんですけれど、ふとした拍子にプツプツと赤くなっていて、で今も見たら腕が赤くなっていたので、でなんか痒いなと思って見たら、ちょっと赤くなっていたりしていて、でこの間皮膚科に行って、相談したら乾燥かなって言われて保湿クリームをもらったので塗っているんですけれど、なかなか改善せず、なんだろうこのプツプツとした湿疹は、というところが、まあ、気になっているんですけれど、まあ、気にせず日々過ごしているっていう感じでしょうか。皆様はお元気でお過ごしですか。五十嵐さんもお元気でお過ごしでしょうか。名前はメッセージ戻りますね。名前は忘れましたが、高校を卒業してアメリカに行き、メジャーリーグに入り、ホワイトソックスのマイナーに入り、3A からマイナーに上がり、1軍に昇格して、ホワイトソックスで活躍することになりました。内野外野を守れる選手で、球団は村上選手と、力を合わせて活躍してもらいたいと話していました。どの選手なんだろう、ゴースファイターズだとね、ゴースケ選手とか今浮かんでしまったんですけれど、違いますよね、誰だろう、ちょっと私も調べてみたいと思います。そして、メッセージの続きですが、26日から交流戦が始まりました。エスコンで巨人、中日、横浜 DeNA が、ファイターズと9試合を対戦します。阪神、広島、ヤクルトはセリーグ主催で9試合行い、全試合18試合を行います。今シーズンもパリーグが有利と見ています、ということで、いやどうでしょうかね、まあ、ちょっとここ2試合を見ていたら割とパリーグが有利優勢というような印象ですよか。まあでもね、まだ2試合しか行われていないので何とも言えないかなっていう感じではあるんですけど、どうでしょう、今年もね、パリーグが優勢という感じで終わるのか、いやいやどんでん返しがあるのか、注目したいなっていうふうに思います。まあでもね、本当北海道というか札幌にいるとファイターズのニュースをメインに見てしまうことが私が、まあ、多いのでね、なかなかセリーグの情報を知る機会が正直少ないので、こういう交流戦があることによって、あ、セリーグにはこういうね選手がいるんだなとか、ドラフトの情報とかはね毎年楽しみにしているので、あ、ドラフトに出ていた選手、あ、こちらのチームに入団されてご活躍されているんだなっていうのをね、その後の状況とかも改めて知る機会もあったりとかして、とってもそれはそれで楽しんでいるんですけれど、でもこういう機会があってとっても嬉しいなっていうふうに思いますし、先ほどもねちょっと触れたような気がいたしますが、ピッチャーもね打席に立つ場面がちょこちょこあって、伊藤大海投手
手だったりですとか、もうね、打席に立って、活躍されて

ていたあの選手あの点数にねあの加点することができたということで加点ですかねすることができたということで、また普段は見られない、お姿を見ることができるのもこの交流戦ならではだなっていうふうに思います。でね、まあ、このセリーグも、おそらく DH 制度が、まあ、来年からでしたっけ取り上げられるようになるということで、今このリーグの選手があのセリーグの主催試合に行った時に打席に立つっていうのもおそらく今年が最後になるんでしょうか。ちょっと情報が私が中途半端かもしれないんですけれど、どうなんでしょうか。もしよければ皆様情報を教えていただけたら嬉しいななんて思いますが、はい、でもまずは今年の試合を楽しみに注目していきたいなっていうふうに思います。そしてごめんなさい、話がそれてしまいましたが、ファイターズは2連勝しましたね。できるだけ試合に勝ってほしいです。本当そう思います。今週末、多くの小学校で運動会があります。曇りで雨が降る予想が出ています。そうなんですよね。先週は割と良かったような記憶ですが、ね、先週行われた学校も多かったと思うので、どんな運動会だったでしょうか。で五十嵐さんが運動会をした時、昼から雨が降るという予報が出ていました。午前中に全ての競技を終えて、昼は体育館で食事をしました。雨が降り、予報通りに降り出しました。生徒たちにしては忙しい運動会であることを思い出しました。あ、そうか、そうね、お昼せっかくねお母さんとかご家族が作ってくれたお弁当を食べないわけにはいかないぞという感じですし、それがもう楽しみだっていう方もいらっしゃると思う。私もそうだったんですけれど、なのでね、お昼ご飯は、体育館で食べたという思い出ですね。教えてくださってありがとうございます。今はね、本当どこの学校もほとんど午前でまあ本当運動会すべてが終わってしまうということで、なんだかそれはそれで寂しいなっていうのを私は思ったんですが、どうなんでしょうか。まあ、キュッとまとまった感じでいいんでしょうか、どうなんでしょうかね。コロナ感染、食中毒、はしか、熱中症に注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり、無理をせず頑張ってくださいと、五十嵐さん、そして、ちびけんさんから本日もメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、本当寒暖差大きくなっておりますし、ね、いろんな流行感染症も流行っておりますので、どうぞ皆様引き続き体調管理にねお気をつけてお過ごしください。五十嵐さん自身もねお気をつけてお過ごしくださいね。貴重な思い出話教えてくださってありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌011-640-3331、札幌011-640-3331、メールアドレスがリクエスト@山.co.jp、 req-u-est@sankakuyama.co.jp です。皆様の思い出の曲、運動会の思い出、日常のお話など様々なメッセージ、この後もお待ちしております。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生

0: 成を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

はい、失礼いたしました。今日のジャズ一曲は、先ほどもね少しお伝えしたように山にまつわるジャズソングはないかなということで調べてみたらありました。ということでアートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズというアーティストさんの山というタイトルの曲をお送りいたしました。こちらは親日家で有名だというジャズミュージシャンのアートブレイキーさんのメンバーのお一人で、トランペット奏者のリー・モーガンさんが、まあ、本当親日家、そして奥様もね日系の方ということで、まあ、そこから、まあ、山という一曲が登場した、作曲をされたということなんですね。5月の31日が萌岩山の日ということで、山にまつわるものいろいろと私今週調べてきたんですけれど、まあね、この三角山放送局って言ってるのに萌岩山かよっていう感じ、まあね、まあ放送局的には三角山だと思うんですけれど、三角山は確か311メートルだったかな、標高なので、3月の11日がもう三角山の日になるのかな、どうなんでしょうか、ちょっと、記憶が定かではないんですけれど、でもね本当

0: 当に三角山も間近で見て、でね、お天気がちょっといい日とかだったらとっても綺麗な緑色がね見えて、とっても幸せな感じで、ここも放送局からも見えたりとかするんですけれど、皆様の周りでは山見えますでしょうか。夏山ね、まあ、熊さんのニュースとかでちょっと不安な場面とか、最近北海道だけではなく本州でももう東京でも山、あの熊さんが出たっていうニュースが報道されていたりとかするので、とっても不安だなって思うことが多々あるんですけれど、皆様の身近な山にまつわるお話などももしよければ教えていただけたら嬉しいなって思います。ということで、今日のジャズ1曲、山というタイトルの曲をお送りいたしました。皆様がお好きなジャンルの曲のリクエストなどもね、ぜひもしよければお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目、地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
5: 三角山放送局、ティクソーソー、ティクソーソー。

嵐で嵐お送りいたしました。さてということで、嵐の嵐言い方がちょっとおかしいかもしれないんですけれど、1999年の11月の3日に、メンバー5人で CD デビューを果たして、国民的アイドルと言われている嵐も、もう今週末の5月の31日ですよね、東京ドームで開催されるツアーの最終公演を最後に、5人がそれぞれの道を歩み始めることになるということで、ちょっとね実感が湧かない私でございます。まあ、私自身はね本当に、まあ、にわかファン、本当のファン、本当のファンっていう言い方は変かもしれないんですけれど、に比べたら本当ににわかで大変申し訳ないなっていうふうにも思うんですけれど、でも国民的アイドルと言われた5人とっても大きな存在だったなっていうふうに思います。でこの国民的アイドルっていうねくくりってカテゴリーってどういうことを言うのかなって思って調べてみたところ、老若男女の幅広い認知度と圧倒的な社会現象を巻き起こした存在ということで、まあ、今回の嵐だけではなく過去を振り返ると、まあ、SMAP だったり、TOKIO だったり V6 だったり、あと女性だとね、モーニング娘さんだったり AKB48 さんだったりって、このね2組はまだメンバーの入れ替わりもありながら、活動はされているんですけれど、あと、まあ、昭和に遡るとおにゃんこクラブとかキャンディーズとかピンクレディーとかのグループの名前が挙げられるかなっていうふうに思うんですよね。でね、まあ、ピンクレディーとかってなると私の中でアイドルっていうジャンルに含まれるのかは微妙なところではあるんですが、ね、どうなんでしょうか。アイドルっていうくくりって本当に幅広いなっていうふうに思っていて、まあ、グループだけではなくソ

のねアイドルさんってたくさんいらっしゃいますよね、松田聖子さんだったりですとかっていうのが今ふと思ったんですけれど、あとちなみにこのアイドルの文化を作ったっていうのは1971年デビューの天地真理さんというこういうふうに言われているようです。ということでね、時代によってアイドルの歴史って違う、アイドル流行ってるアイドルって違うとは思うんですけれど、皆様が好きだったアイドルグループはいらっしゃるでしょうか、もしくは、ハマっていた流行っていたグループアイドルはいらっしゃるでしょうか。で、嵐に話を戻して振り返ると、1999年の平成11年になるんですね。9月の15日にハワイ州ホノルル沖のクルーズ客船上で5人のメンバーが白いお衣装を着てデビュー記者会見を行っていたっていうニュース映像が私はおぼろげながら思い出します。でね、当時、今もそうかもしれないんですけれど、日本の新人アイドルグループが海外ハワイの海、クルーズ船上で華々しくデビュー会見が行われるっていうことはおそらく異例のことだったのではないかなっていうふうに思うんですよね。でそんなところから現在ハワイでは、嵐の日という日がね制定されていて、こちらハワイ州ホノルル市が、公式に9月の15日は嵐で嵐の日というふうに制定していらっしゃいます。こちらは本当に2019年の嵐のデビュー20周年の節目に、当時のハワイ州知事だったデービッド・イゲさんという方が嵐がハワイでデビューした歴史とかハワイとの継続的な交流やハワイ観光と文化への貢献、そして多くのファンの方をハワイへ呼び込んだ功績に感謝の思いを込めて、嵐の日制定しましょうというふうに制定されたということなんですよね。ちなみに他のアーティストさんで日本の歌手だと他に6月1日がチューブの日という日がね制定されていたりとかするんですけれど、どんな、じゃんくくりで選ばれるのか、選択されるのかちょっと私は分かりませんが、でもチューブの日そして嵐の日というのが現在もハワイで制定されております。でね、そんな嵐なんですけれど、今月末5月の31日をもって、今までもねちょっと数年、活動休止期間がありましたが、その前に5人で活動しようというふうに復帰されて以降精力的に活動されて、それもあっという間に今月末で終了ということになります。とっても寂しいなって思って、で嵐に限らず今まで活躍というか活動していたアーティストが世の中からいなくなるっていうのは不思議な感じだなって、スマップとか V6 とか TOKIO が解散した時も、あ、もういないんだなってちょっと不思議な感覚になっていた、なったんですけれど、でも本当引き続き好きだなって思う曲は聴き続けていきたいなって思いますし、今後はねどんなアーティストさんの時代が来るのかなっていうことも、楽しみに注目しながら過ごしていきたいなっていうふうに思っております。今後もね私の番組の中ではおそらく嵐の曲、 TOKIO の曲、 SMAP の曲はお送りすることもあるのではないかなと思いますので、ぜひ皆様今後ともお付き合いいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そして皆様が一押しのアーティストさん、そしてね大好きだっていう曲のリクエストなどもぜひお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。ということで嵐のワイルドアットハートお送りいたしました。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。

0: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時3分です。ここからはハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今月5月のハワイといえばメレメイ5月ハワイアンミュージックの月というふうに呼ばれております。もういよいよねこの5月の木曜日も今日が最後ということで、来月はまたどうしようかなとまだ考えているところではありますが、まずは今日精一杯元気にお送りこのコーナーもしていきたいなということで、今日は、先ほど5月の31日が藻岩山の日というところから、こちらのコーナーでも山にまつわるハワイアンソングお送りしていきたいなというふうに思います。ハワイの大自然を歌うハワイアンソングには山がね本当多く登場するんですよね。今回調べていて改めて、あ、確かにこの曲にも山ある入ってるっていうね、この発見がたくさんあったんですけれど、山を表す言葉はですねたくさんありまして、まあ有名なのはマウナとかかな、マウナという言葉、他にはヒラとかパリ、あとクワヒビ、あとウカっていうものなどね複数あるんですよね。ということで、まあ今日もねハワイアンソング、これらの言葉が登場するハワイアンソング1曲まずはお送り、まずは1曲目からお送りしてまいりたいと思います。こちらはおそらくハワイアンミュージックを好きな方、もしくはフラダンサーフラを習われている方は聞いたことがあるよっていう方が多いのではないでしょうか。まず1曲目にお送りするのは、失礼しました、ザ・マカハサンズのカイマナヒガからお送りしてまいりたいなという

カラニペアでヘッペヒアロハお送りいたしました。さて続きましてはカラニペアさんのヘッペヒアロハ、そしてアイランドブリーズのマウナケア、2曲続けてお送りいたします。

さてということで本日はハワイアンの山特集ということで3曲お送りしておりますがいかがでしたでしょうか。今先ほどお送りしました、ヘッペヒアロハカラニペアさんのヘッペヒアロハと、今のタヒチアンソングもお送りいたしましたがいかがでしたか。ぜひ皆様この後もお付き合いください。最後にお送りいたしこのコーナー最後にお送りするのはザ・ブラザーズ・カジメロのザ・ビューティー・オブ・マウナケアです。本日もハワイアンミュージックコーナーお付き合いくださりありがとうございました。マハロー。

0: ミシュクハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営。

0: しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花凪です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話668-5919、お気軽にお問い合わせください。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
1: 三角山放送局。

時刻は11時23分です。ここで三角山放送局からのご案内です。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうというイベント、第22回北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内です。アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆様にも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたします。できるだけたくさんの方にご参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年一回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆様のたくさんのご参加をお待ちしております。ということで、いよいよこちらのイベントの、申し込みも迫ってまいりました。募集期間が5月の31日の日曜日、5月31日の日曜日締め切りとなっております。募集要項は、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK です。そして演奏時間は1人1曲で、持ち時間5分以内でお願いいたします。曲目は日本のフォークソングのカバー曲ということでお願いいたします。お申し込みはプロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送いただくかファックスしてくださいね。郵送の場合の住所です。郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。お電話番号札幌 011-640-3330 640-3330、ファックス番号は札幌 011-621-9458 621-9458、 フォーク歌声祭り係までお願いいたします。そして三角山放送

0: のホームページからもお申し込みいただけます。三角山放送局というふうにね、検索ページで調べていただくと、ドンと三角山放送局のホームページ出てまいります。その中にイベント情報という項目がございますので、そこからお申し込み用紙をダウンロードしてご応募くださいね。5月の31日日曜日、今週末の日曜日締め切りとなっております。皆様のご参加をお待ちしておりますし、あとね、この、イベントには出ないけれど、でも応援に行きたいなという方は、6月の15日の月曜日、18時から20時に北海道神宮で開催となります。ぜひ皆様ね、ご参加そして応援に足を訪れてはいかがでしょうか。足を運んでみてはいかがでしょうか。北海道神宮のお祭りが行われると、本当に北海道も夏がやってきたなっていう実感が湧いてまいります。今年はね、この頃同じ頃によさこいソーラン祭りが行われるので、一気に夏らしさ、夏の風を感じることができるのではないかなって思いますので、ぜひぜひ皆様こちらのイベントにもご参加いただければと思います。6月の15日の月曜日、18時から20時まで北海道神宮内土俵舞台で行われます第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、皆様のご参加ご応募をお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: ラーメン麺たば醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺たば西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグー旅で検索。

0: エッセイタイム。
1: 皆様こんにちは。今日はちょっと蒸し暑いですね。
2: 暑い
1: 四季の会の原さよです。
2: 上野真知子です。
1: 早速今日は昨日に続いて早瀬英一郎作拾う神よりつばくろの後半をお届けいたします。前半のあらすじに続いてお聞きください。江戸一番の繁華街

0: 在浅草では毎日大道芸人や露店の物売りでにぎわっています。上湯のお徳が弟子のお玉を連れて浅草にやってきた時、角兵衛獅子の一行に出会います。角兵衛獅子の子供たちは親方から厳しく芸を仕込まれていて、失敗をするとつらいお仕置きを免れません。そんな日々の中で一番年下の多吉は、目の前をかすめていったつば九郎、つばめですね、を見た時、その目にも止まらぬ速さ、身のこなしをつくづく羨ましいと思ったのです。多吉は父と母に死に別れた後、見知らぬ男に連れられて角兵衛獅子の一行に加わり、生まれた村を後にしたのでした。では
1: 着いたところは月形村といい、多吉の村より家並みや道がずっと良かった。今日からここがお前の家だと言われた時、多吉は喜んだものである。部屋は暖かく、畳が敷き詰めてある。それに加え大勢の兄さんたちがいたからだった。その気持ちは今も変わらない。獅子芸の難しいが、兄さんたちの仲間と一緒に暮らせる毎日は多吉にとって嬉しいものだった。とはいうものの、その暮らしから逃げ出そうとする仲間がいた。親に会いたい一途の三次がそれである。三次の口数が減り黙りこくったのには訳があった。角兵衛獅子の芸が終わり、銭も集まって境内にかかる小屋で一休みしているとき、説教節が聞こえてきたからだ。その出し物が三笑太夫で、姉の安寿が身を犠牲にして弟の図書を助けるくだりだった。思い通り姉は弟を逃がした。それを知った親方の三笑太夫は烈火のごとく怒り、図書王の逃げた先を姉に問い詰めた。摂関が待っていた。赤く焼けた火箸を体に当て安寿を責めるのである。物語の筋は皆が知っていた。なのにめそめそ泣き出す獅子もいた。姉の安寿はとうとう死んでしまう。聞いていて皆が膝を抱えうつむいた。が説教節は図書王が落ち延びる場面まで演じた。多吉が目を上げるといつもと違う目をする三次を見た。
2: 逃げ出すつもりか三次兄さん。
1: 多吉が目で問うと強い眼差しを返されドキリとした。その日の三回目の芸で多吉は足をくじいてしまった。気抜いとるからだ、そんな目に遭うだよ。三次、多吉の足に薬塗ってやれ。親方は薬を放ると出て行った。三次は多吉の足をさすってくれながら、おらは一文も持ってね、逃げるためにまとまった銭っ子がいる、凍えながらしっかりとした言葉を吐いた。うなずき返したものの、どうやって銭は貯めていいものか見当もつかなかった。芸の済んだ後の投げ銭を拾い集めるのは獅子たちの役目ではある。しかし美体一文たりとも懐にするわけにはいかなかった。たとえ袖のどこかに残されていたとしても、晩に行う衣装改めで取り上げられてしまうのだった。一体どこに隠せばいいのだろう。国の月形村であれば木の切り株でも敷石の下でも隠すところはあるが、角兵衛獅子の芸は決まって旅先だった。それも一日ごとに宿を変え、親方と一緒に寝るのであれば、隠したところにも戻れないように仕組まれていた。それでもと多吉は考えた。三時ほどに 上手なすがり方

0: 倒して客からたくさんの投げ銭をもらえば、親方が褒美として小遣いをくれるかもしれない。それを三次にあげようと思いついた。あくる日、多吉は痛い足でトンボを切り、いつも以上の芸をしてみせた後、ざるを回すときに大げさな芝居をした。
1: 別れたおっかさんでねえか。よう、俺の顔見忘れてか。
0: 思いがけずに涙がこぼれると、すがりつかれた子供を連れた女親がもらい泣きをしたのである。
1: まあまあ、かわいそうに。きっとお前様のおっかさんは現れますよ。
0: 丸曲げに言った商家のおかみ風の女は一朱銀をくれたのだったが、それを見ていた親方はその場で横取りをしてきた。次の日もまた多吉は精一杯の芝居をした。また一朱銀をくれた見物人がいた。そんな気前のいい客が3人4人と重なって、ある時多吉は1枚を口の中へ入れたのである。とても親方が褒美をくれそうになかったのと、三次がそう遠くないうちに逃げ出すらしいと分かったからだ。昼飯の時である。口の中の一朱銀をどうしてよいか分からないままに膳についた。
2: どうしたべ多吉、歯でも痛えか。
0: 親方が睨んでそばへ寄ってきた時、多吉は口の中のものを飲み込むこともできず、顔を赤くした。
2: みんな知っとるじゃろ、昨日今日の多吉のざる回しの芝居はなかなかのもんだった。このほっぺたの赤くさせ具合といい、見上げる目つきといい、感心したべ。
0: 珍しく親方が頭を撫でてきた。冷たい汗が脇にも背中にも流れた。しかし昼ごはんは食べた気がしなかった。歯と頬の間に一朱銀を挟んだまま、金気のするまずい食事を飲み込んだのである。その晩の衣装改めが済むと、多吉は温まった一朱銀を旅氷の下へ潜り込ませた。やがて少し汚いものの銭を尻の穴へ押し込むことを思いつき、親方の目を盗みながら貯めていった。だいぶ貯まり、旅氷がなんとなく重く感じるまでになっていた。見つかれば安寿と同じ折檻をされるのだ。せめて音だけはさせまいと、一枚ずつの銭を旅氷の畳んだ筒ばかまのひだの間に忍ばせた。多吉は小銭を大きな貨幣に変えること変える才覚もなければ、どこでどう変えるかも知らなかった。稼ぎの場が浅草から両国の広小路へ移った時である。角兵衛獅子一行が安旅籠へ荷を下ろすと、親方が笑った。
2: 下であんまさんが言っておったが、わしらは景気が良さそうだとよ。目には見えない銭の音が耳のいいあんまさんにはちゃんとわかるそうな。
0: ういつむいたのは多吉だけではなかった。両国橋の西詰めの小さな旅籠には、お得の上結客がお上に収まっていた。朝である。
3: えらいご無沙汰をいたしまして、珍しく忙しくて二度も無駄足をさせちゃって悪かったわね。結構ですよ、ご繁盛なのですもの。今も表口のたたきを覗いたら、小さな履物がいっぱい。あれは越後の角兵衛獅子さん方、一晩限りの棟梁ですけど、にぎやかで微笑ましいものですよ。

0: 当に。
1: 2階の奥がいつもの髪を結う部屋で、その向かいは獅子たち一行9人が泊まっている大部屋となっていた。お徳がここに呼ばれるには1にも2にも静かな髪結いだったからである。客の多くは髪をすいてもらいながらおしゃべりを楽しむが、それをやかましいと嫌う客もいた。客商売の旅籠でも、あるいは客商売でしゃべりすぎているからかもしれないが、この家のおかみは寡黙なお徳を好んだ。ゆえに廊下一つ隔てた大部屋の声が手に取るほどに聞こえてきた。この江戸も今日が中日だ。ここで3日やって、あとは下総へ入る。一つ今日は荷改めをせねばならんの。親方の声だった。忙しかった部屋が、騒がしかった部屋が急に静かになり、ガサゴソと音がし始めた。
0: あの荷改めというのは？
1: 聞こえてきた声があまりにも大きかったので、お徳は口に出してしまった。
0: 弟子とも子供とも言ってるのに信用してないんですよ親方は。
1: 声を潜めた答えが返ってきた。そのまま髪をいじっていると、お前ら氷を出せ。厳しい親方の声がして、大部屋はなんとなく騒がしくなった。ゆっくり氷を出してみたところで、滝地のところからたくさんの銭が見つけられるのは間違いなかった。見つかって折檻されてもいい。しかし惨事のためだったと口が裂けても言うまいと、滝地は下唇をきつく噛んだ。滝地を見て親方は笑った。おめえは旅先の荷改めを知らんじゃろ。どれわしがしてやるべ。親方の太い指が滝地の氷を持ち上げた。着替えと衣装、初めて旅するおめえにしちゃ重くねえべか。胸が激しく動悸を打ち、滝地の喉はひりついた。小さな旅氷の蓋が取られ、上に乗せてある鳥の尾羽が親方の手に踊った。手で振ってみる。続いて万字の印が染め抜かれた装束が広げられ、丹念に表裏を調べた。まだ新しいから汚れも少ねえの。これが汚れる頃には体もでっかくなっておるで。兄さんのお風呂を着るようになる。その時はおめえのこれは小せえものに譲る。順送りして使うべから大事に使え。とうとう袴を改める時となった。両手に汗を握りしめると、舌は上顎に張り付いた。滝地は目を閉じた。その時である。
0: 何すんだこの野郎。
1: 笛の兄さんが声を荒げると、三次を襖へ投げ飛ばした。そっちこそ何すんだべ。三次も負けてはいない。体ごと投げつけた兄さんへぶつかっていった。これやめねえか三次。今度は太鼓の兄さんが三次を倒し廊下へ突き出した。それを笛の兄さんが助け起こした。
0: なんだいきなり。
1: バカここでね、俺たち相撲を取ったんじゃい。太鼓と笛の二人が取っ組み合うと、他の獅子たちまで暴れ出した。お前たちよさねえかこったらとこで。親方は立ち上がると、上の二人を引き離そうとしたが、なかなか離れない。それどころか親方まで取り込んで廊下へなだれ込んだ。
0: まあ何ですか越後の親方。

0: さん。部屋を出たおかみが叱っても取っ組み合いはやまなかった。それどころか部屋中で喧嘩が始まっていた。襖は倒され穴が開いた。火鉢はひっくり返、灰神楽が立つ。障子に至っては三までが音を立てて折れていった。一番下の滝地だけが騒ぎに加わっていなかった。と思ったら、一つ年上の獅子が開いたままの滝地の氷から素早く銭を集め出した。目は、いいんだろ？と滝地に同意を求めている。どう答えたものかと迷っていると、銭をつかんだ獅子の目が廊下に尻餅をついている三次へ向けられた。はっきりと分かった。みんな三次のために銭を貯めていたのだ。次々と開けられる氷の中から何枚もの銭が布の袋の中へ入れられていった。滝地も手伝った。着替えや衣装、足袋の中にザラザラと音のするほど銭が隠されていた。親方は二人の兄さんに襖の向こうへ倒された。滝地たちの様子は見えやしない。袋いっぱいの銭が三次の手に渡されると、小さくうなずいた三次ははしご段を駆け下りていった。お静かに願いましょう。ここは旅籠です。番頭が駆けつけ、ようやく騒ぎが収まった。親方は襖や障子、壁の破れた部分までの修繕代を払わされ、追われるように旅籠を追い出された。お徳はおかみと一緒に出ていく獅子の一行を表口まで見送った。
1: 一体どうしたんでしょうね。獅子さんたち暴れたくなったのよ。若いんだから時々ね。ま、当分はこんなことはないでしょう。
0: 旅籠のおかみの声を背に聞きながら、滝地はみんなの後に従った。その時、一羽のつば九郎がどこからともなく現れ、おたくや滝地の目の前を鮮やかな弧を描いて飛び去っていった。
1: 早瀬栄一郎作、拾う神よりつば九郎。昨日と今日2日間にわたって2人でお届けいたしました。読み手は原さよと
0: 上野真知子でした。
1: では来月からのエッセイタイムをどうぞお楽しみに。ごきげんよう。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で

0: 考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。

時刻は11時53分です。木曜日のトークインクローゼット武部美希がお送りしてまいりましたが、エンディングのお時間となりました。本日もお付き合いくださいました皆様、ありがとうございました。先ほどお送りしたエッセイタイム、お二方がね登場されてというのがとっても新鮮でしたし、二人で掛け合いされて読まれるっていうのがとっても面白いし聞きやすいなっていうふうに思いましたね。もちろん一人二役されることもあって、それもとってもすごいなって思うんですけれど、二人での掛け合いもとってもいいなっていう感じで聞かせていただきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。来月もねお二方で、担当される日があるということですので、ぜひ皆様お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、それでは本日のラストナンバーは吹きの塔のさみだれ、おかけしながらお別れです。木曜日のトークインクローゼット、お相手は武部美希でした。ありがとうございました。アフイホー。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人
5: の石屋製菓が12時をお知らせします。
6: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお届けする音楽番組です。

0: 時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエストアットマーク三角山 .co.jp です。インターネット放送なども実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。また Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもございますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けています。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちをしています。ということで本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットロック担当私藤田さんと
1: DJ 勝美です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも過ぎました。
1: 過ぎたね。
0: 今年は桜の花咲くのも早かった、早かったみたいですね。お花見やりました？
1: まあ焼肉はやりました
0: そう、あの家の近く、
1: 家で、
0: あ、自宅で、
1: あ、自宅カーポートの下で、
0: カーポートの下で、はい、あ、そうですね今年は結構僕も知らなかったんですけど、ダイワハウスプレミストドームにコンサートの試合を見
1: に行
0: って、あのプレミストドームの近くに公園があって、
1: はい、
0: 桜が結構終わってて、ちょうどあの試合後に行ったら満開で、すごい綺麗で、
1: それはそれは、
0: まあ、そこに無理やり近くのコンビニからビールやら食い物買って、
1: 試合の後、
0: 試合の後敷物広げて、
1: ベロベロじゃない
0: ですか、飲んでもう勝ったから、わーわーやって、
1: いやちょっといいんじゃない、調子すごくいい
0: ですね、6連勝
1: すごく
0: 3位まで上がりました、
1: すごいすごいすごい、
0: あ、まあまあ、まあ、それで、はいはい、その公園で、あ、ってプチハお花見やって、
1: はいはいはい、
0: 近所の人がワンちゃんとか連れて、
1: はいはいはい、
0: 公園に散歩に行くので、もう、はいはい、ワンちゃんこっちの方がガン見で食い物あるもんだから、
1: 匂いが、
0: もう飼い主さんがダメよダメよって引っ張ってるんだけど、もうガーッて、もう歯食いしまって、もう全身全身全身で、もう
1: ちっちゃいやつですか、
0: ちっちゃいやつ、いやすごかった、ね、ダメだってばとかって後ろで一生懸命飼い主さん引っ張ってるんだけど、もうピコとして動かず、
1: うまそうだったんだね、
0: 笑ったな、よっぽどあげようかなと思って、あんまりね、味の濃いものあげるというのは良くないので、
1: 勝手にやっちゃったね、
0: 我慢してもらいましたけど、うんうん、まあかわいそうなことをしましたなんてことで、うん、いやコンサドーレいいんですよ、
1: すごいっすね、
0: ね、だいぶ良くなりました、趣味が良くなったので、
1: お客さんはどうですか、入ってますか、
0: 今1万人ぐらい、
1: あ、そうなんですか、
0: この間、5月9日の試合は9800
1: あ、そうですか、
0: ぐらいで、まあまあまあね、まあ
1: 2万目指して、
0: 2万目指して、
1: やっぱり2万人いるとね、
0: 全然違うよ、全然違うよ、ちょっとやっぱりバックスタンド側がの空席が目立つ感じで、もうコンサートのコアサポのゴール側もいつもびっちりなんですけど、なんとかならんかみたいな感じがさすが好調を維持していただきたいと思います。
1: そうですね、本当そう思う、
0: ということで本日1曲目いってみましょう、はい、山下達郎、太陽のエクボ。

0: くぼ、
1: 山下達郎太陽のエクボでございました。
2: いいわ。
1: 2005年の目覚ましテレビのテーマソングでございました。
2: 久々に聞いた。
1: 俺も久々に聞いた。
2: いいわ。
1: あの最近の山下達郎さんにしては珍しく、うん、フルバンドでの録音になってまして、
2: はいはい、
1: 山下達郎、青山純、伊藤光
2: 輝、青山純なんだ、
1: そうそう、沢志義行、難波秀行で、テナーサックスロが山本拓夫っていうメンバーで、最近珍しいですよね。
2: サックスいいですね。
1: サックスかっこいい、かっこいいですよね、うん、ちょっとあのスプリングスティーンのバンドっぽいんですけど、非常にいいんです。バンドといえば、うん、ザ・ローリングストーンズでして、
2: きた、
1: 7月10日にニューアルバムが出るんですと。
2: 素晴らしい。
1: 大したじいさんたちだなということで、いい、ね、まだ音は届いておりませんので、
2: あら、はい、
1: 今日はストーンズあのニューアルバム発売記念で、うん、有名曲が全く出てこないローリングストーンズ特集っていうのをやってみたいと思います。地味な曲ばっかりです。 CM の後スタートします。はい、
3: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイス

0: の少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございました。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
1: マスターがあれなんでしょう。
0: そうだね、当時のメンバーでしたブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、ストーンズポーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそうです。すごい、ジャケかっこいいんですよ。ぜひ見ていただきたい、皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲と Rough and Twisted、これは5月に発売になるのかな、もうすぐ発売になると思います。もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてて、いろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけど、まあよくやりますよね、そういうこと。続いて行ってみましょう。続いてもザ・ローリングストーンズ、ストレイキャットブルース。

0: ザ・ローリングストーンズストレイキャットブルースでございました。これは1968年のアルバムベガーズバンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと
0: これはもう最新リマスターなので素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うっていう内容の歌で、
1: それは犯罪
0: だ、完全アウトです。完全アウトの歌詞らしいです。詳細は説明しませんが、かなりアウト。これをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには、
0: まあ、どうなんでしょうね。日本だとセーフでしょうけどね。
1: まあ、まあ、分かんないからね。
0: 分かんないが、やばいらしいですよ、歌詞は結構。なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました。1968年のベガーズバンケットっていうアルバムだとまだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギターかろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね、その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、これがねもうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、そっちあんまり音が良くなかったので、
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、なかなかすごいです。ザ・ローリング・ストーンズですが、まあ、新譜が出るって話をして、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってるらしいです。っていうかもしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないですが、ね、はいはいはい、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とかスティービー・ウィン・ウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり、
1: 歌ってるんですかスティービー・ウッド、
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね、らしいです。なかなか楽しみなんですけど、
1: ところで、
0: うん、
1: おいくつなんですかミック・ジャガーさん。
0: 82、83じゃなかったかな、とか言ってせっなんかちゃんと調べなきゃダメ、ね、
1: すごいな、
0: ね、すごいですよね。もう大したもんですよ本当に。
1: じゃあキースも
0: ほぼほぼ同じぐらいですよね。
1: すごいな。へえ、じゃあ達郎も80超えてやんないとな。
0: そうですね、1943年生まれですかね、もう83じゃないですか。
1: うわ
0: 大したもんだよね。
1: 素晴らしい。
0: なんとなくね、あのシワシワになってもあの雰囲気残ってますよね。キースだんだんなんかわけわかんない。ロウッドとい
1: や大丈夫、
0: あの2人大丈夫か、
1: 痩せてますよね。
0: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
1: あ出てますか、
0: うん、

0: ちょっとまあ ロニーとミックはまあまあ痩せてます
1: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかない
0: や、まあでもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。そこは考えもんだよ。まあどうしようかなって多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
1: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
0: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ、なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、ね、もうキースは、
1: キースは、
0: キースはもう全然禁止しないでも
1: ずっと飲んでんだろうね、
0: ジャックダニエルズラッパ飲みでよく生きてんなあいつ、すごいな、お元気でございます続いていってみましょう、ザ・ローリングストーンズ I got the blues。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、アイ・ガット・ザ・ブルースということになりました。サザンソウルですねこれね、完全に、まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫ですか。
1: いやこれでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。あの感想のハモンドオルガン、ビリープレストンです。
1: あらまあ、もうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという。
0: もうくっついてますよ。

0: ちゃんとくっついてますんで。
1: いや素晴らしい。
0: いいですよね、かっこいい
1: です
0: 、ね。
1: これあれですよね、ジャケットがジーンズのジャケットで、
0: あ、そうですそうです。
1: チャックが、
0: あの本物のジッパー、本物のジッパー、ね、ジッパーついてる、スティッキーフィンガーズってアルバム。
1: そうですね、
0: あれ、あの私の持ってる日本版はちゃんと YKK でしたけど、
1: ね。吉田工業。
0: 吉田工業。
1: そうそう、あれがさ、いい、そうそう、ちょっと話して。
0: いいよ、いいよ。
1: 右になってたじゃないですか、あ、
0: はいはいはい、
1: あれが、
0: はいはい、
1: あの、
0: はい、
1: 男性のものが、
0: はいはい、わかりました
1: 、右に完璧に右になってて、
0: 右寄りの
1: あれ、あのままだと長年履くとあの形通り白くなってくんだろうなという話を友達との間で、ね、あれはやばいぞと、
0: あれはやばいぞと、なんすかそれ、なんすかそれ、あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外とあの扱いづらい、
1: うん、そうだよ、そうだよね、思ったのあれ、うん、
0: あれ結構出っ張るんですよ、あのジッパーのジッパーの金具の部分があれがね、そう、周りの レコードを傷つけるとかジャケットを傷つけるとかいろいろ話題になったし、ね、知らんがなっていう、あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです、ね、
1: さすが、
0: ね、そうなんです、アンディ・ウォーホールなんですよ、でアンディ・ウォーホールの、いやいやいや、あのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
1: で、あ、らしいよね、らしいらしい、
0: らしいでしょ、うん、アンディ・ウォーホールなんですよ、なんかあのちなみにあのジャケットのジッパーのは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかがあの写真のモデルだそう、
1: あ、そう、俺ビッグか誰か、
0: じゃ違うんですよ、あれアンディ・ウォーホール の確かアシスタントかなんか関係者の人、う
1: ん、うん、右行き過ぎだと思うんだ、うん、
0: なんか自前のジーンズらしいですけど、まあいいかそんなことどうでも
1: いや何年前の話ですかこれ
0: 1971年のアルバムなんで、
1: まあ、11とか2だもんな、
0: まあ、70年頃ですよね、1970年ぐらい、
1: 画期的なジャケットだったよ、
0: あの万博ですからね、1970年、
1: あ、ったよね、
0: こんにちはこんにちはですから、そうか、
1: 懐かしい、
0: 右寄りな、
1: 右寄り、
0: 右寄り、皆さんよく
1: 見て、
0: ジャケット見てみて、何の話ですね、何の話ですか、ね、じゃあ続いていってみましょうか、
1: 懐かしい、
0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、うん、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでもあの牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、うん、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいです、この曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたっちゃうんですけど、ないんですか。
1: いい曲なのね。
0: いい曲なのね、うん、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リチャーズはミック・ジャガーと同い年です。
1: 同い年
0: 83。ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、う
0: ん、元気だね、じいさんたち素晴らしい、
1: うん。
0: このメインストリートのならず、まあ、うん、あのアルバムの話に戻りますけど、はいはい、メインストリートのならず者ってアルバムはあの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしく、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチ騒ぎをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされて、
1: なんか見たことあるな、
0: うん、映画かなんかにもなってるんです。
1: ありますよね、それ
0: ね、でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、うん、えらい時間がかかってるらしい。
1: このアルバムもなんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口にくるみかなんか、ゴルフボールかなんか、
0: はい、3つぐらい加えてるやつね。
1: あの写真が強烈で、
0: あの昔のあのね、まあこんなこと言ってやらなくてもしれないけど、店の小屋とかのあの人たちの、
1: そういう
0: あの写真をこうバーって並べたジャケットなんですけど、結構インパクトあって、
1: そうそうそうそう、
0: 僕このアルバム本当に昔から好きで、2枚組なんですよね、このアルバムね。すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのは、さっき言った

0: りえらい時間がレコーディングにかかったらしいです。最近あの、まあ、今度出る新譜なんかはもうえらい早くレコーディングされたらしい。もう年より仕事が早い根気が続かないみたいならしいです。前回のハックニーダイヤモンドっていうあのダイヤモンズかなっていうアルバムはあのアンドリュー・ワットって若い人がプロデュースしてたんですが、うん、今回もアンドリュー・ワットがプロデュースしているそうです。ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、うん、いい音を作っていて、うんうんうん、今回もシングル曲を YouTube で聴く限りにはかなりいいんじゃないかな。
1: あ、前回あのプロモーションビデオもすごく良かったですね。
0: あの車のボンネットに乗っかって、
1: そうそうそうそう、あの看板が出て、
0: うん、出てね。今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオを多分で世に出てないんじゃない
1: です
0: か、
1: ね、あ、そうです
0: か。いいんじゃないかな。
1: お盛んで、
0: お盛ん
1: じじいますますお盛んで、ね、
0: 大変だよもうね。どこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね、セイントゥーミーっていう曲をかけるんですが、うん、これはね珍しいんです、ストーンズにしては。当時まだ、うん、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、はいはい、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
1: すごい。
0: もうめったにそのことやらない、
1: そんな、ね、めったにややこしいこと
0: ややこしいことそんなことめったにやらないんでこれやっておりまして、お、すごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、うん、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、その、まあ、最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、はあ、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲をまあ、大概そういうことをやってる曲はあのミック・ジャガーが先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思います。ちなみに私この曲すごく好きで、あのアルバムはブリッジ・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんで、1997年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんない、わけわかんないです今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、はい、The Rolling Stones Saint to Me。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前

0: 9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: Get in the groove with Surfing Rabbit Station.
1: Surfing Rabbit Station。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ、札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。
2: 懐かしかった。
1: 今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、これですら1997年、もう30年前。
2: わ、
1: 30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、うん、
1: もっと前からやってると思うけど。
2: あ、
1: しかも未だに新譜出してるっていう。
2: すごいよね、
1: 83歳。金歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いや、それで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかと。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな。
1: もう最後じゃないかなと思って、ということで7月10日発売です。フォーリンタンクスという、皆さんぜひお買い求めいただいて。さ、もう出ないと思うよきっと新譜なんて。ガッと盛り上げて最後
2: に。あれ、富士山と見に行ったのは何年だ。
1: あれの94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか。2004年、2000年代か、
2: うんうん、2004年。
1: 2004年、
2: それにしたって20。
1: あ、2004年、そうか。それ行きましたね。
2: 行きました。
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いや、でもまあ大前だと思うよ。
1: そうだよね。
2: いや、あの時も本当ミックを間近で見ましたから、
1: ね。あ、そうそうそうそうそうす。本当に目の前で見ましたもんね。そうそうそう、あの時ね。
2: なんですか、あの舞台が動く。
1: はいはいはいはい。あのせり出ててね。
2: そうそうそう。
1: そうなんですね。あ、2006年ですね。
2: 6年。
1: はい。
2: あら、
1: 2006年。
2: 20年前。はい、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話。
2: タワーで配った、
1: うん、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから。何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう。
2: 満員でしょうね。
1: すごいなと思いましたけど、さすがでございました。サーフィンラビットステーション、うん、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう。
2: さよなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目ことにグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: このコーナー SDGs ワンポイント講座から今日もスタートいたします。札幌市環境局環境政策課藤本武博さんです。藤本さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて藤本さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、本日は地中熱についてお話をさせていただきます。
0: 地中熱は地熱とは違うんですか。
1: そう
0: なんです
1: 、ちょっと違うんですね。
0: 違うんですね。違うんですよ。中がつくだけで。
1: そうなんですよ、実は。
0: なんだべ、なんだべ。
1: あまり聞きなじみないですよね。
0: 聞かないですよ。
1: ないですよね。はい、はい、これも実は、まあ、太陽光だったり、はい、風力と同じように、はい、再生可能エネルギー、再エネの実は一種。
0: なるほど。
1: なんですよね。
0: 自然エネルギーと。
1: 自然エネルギー、そうですね。自然のエネルギーなんです。そうなんです。そうなんです。最近ですね、実は住宅等の省エネ設備として注目されているものがあって、うん、この地中熱を利用した地中熱利用システム、まあ、名前そのままなんですけど、はいはい、があります。
0: なんだ、はい、どういうこと。
1: はい、で地中熱どういうものかっていうと、はいはい、地中の温度っていうのが実は深さ、まあ、10から15メーター結構掘ったところなんですけども、ここは年間を通してほぼ温度一定なんですよ。
0: へえ、10メーターから15メーター。
1: そうです。このぐらい掘ったところっていうのがほぼ一定で、10から15度前後。
0: おお、はい、ほんのり暖かい。
1: ほんのり暖かいぐらい。そうなんですよ。うんうんうん、まあ、つまり夏は外気温より冷たいけど、冬は外気温より暖かい。ちょうどいい温度なんですね、実は。
0: ただ使えるってことですね。
1: そうなんですよ。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ。はい、夏は当然冷房として、はい、冬は暖房的な扱いとして。は
0: い、いいな、いいな。
1: そうなんですよ、はい、実は。でこの温度差に着目して、まあ、さっき言った冷暖房だったりとか、うんうんうん、あと他にも給湯、あと融雪、こういったところで効率的な熱エネルギーとして利用できるものなんです。
0: なるほど、はい、知らなかった。
1: そうなんですよ、はい、で、まあ、我々としてはやっぱ冬大事ですよね、うん、
0: 大事です。
1: この冬の間でも、まあ、外気温の低下の影響を受けにくい場所なので、うん、はいはい、まあ、これを受けずに安定した能力を発揮できるというふうに期待されてるんですね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、うん、やっぱ我々寒いところでは特にメリットが大きいというふうにも言われています。
0: 寒暖差があればあるほど。
1: そうなんです。
0: メリットありますね。
1: そうなんですよ、うん、東京とかだとね、そこまで冬の気温下がらないので、
0: そうですよね、
1: 外の気温と地中同じぐらいかなっていう日も多分あると思うんですけど、うん、
0: 確かに
1: 我々確実に寒いですから。
0: そうですよね、間違いない、
1: はい、
0: 間違いないです。
1: そうなんですよ。
0: へー。
1: で地中熱の特徴としては、はい、まあ、ここで大きく2つ紹介するんですけれども、はいはいはい、まあ、1つが冷暖房の電気代を削減することができて、まあ、当然環境に優しい CO2 排出に貢献する。
0: そうですね、出しませんね、
1: はいはい。まあ、温度が一定の地中熱を使うことで、はい、まあ、エアコンですとかボイラーなどよりも少ない電力ですとか燃料で効率的に熱を作り出せる、
0: うん、すごいな、
1: はい、うん、まあ、つまり高い省エネ性能、CO2 削減効果があるというものなんですね。
0: 自然の力は偉大です。
1: 偉大です、本当に偉大です。
0: ありがたい。
1: 2つ目の特徴なんですけども、はい、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与するそうです。
0: 確かに、うん、室外機だらけですから。
1: そうなんですよ、
0: もう都市部はね、
1: はい、熱出しまくってますからね。
0: 大変なんですよ、
1: はい、
0: もう本当に
1: アスファルトを、ね、吸収してくれないし、ね、照り返しとかあったりとか大変なんですけど、
0: はい、はい、
1: これ当然地中で熱交換を行うので、はい、まあ、冷房時の排熱を大気中に出さない。
0: すごい、
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: いいですよね、夏の気温上昇がそれで抑制されるといった効果が期待できる、
0: うんうんうん、すごいな、
1: はい、そういうもんなんですね、
0: はい、
1: ヒートアイランド現象、まあ、なんとなく話は分かると思うんですけど、一応おさらいだけしておくと、うん、
0: はい、
1: 都市部などですね、中心部の気温が郊外に比べて、はい、うん、まあ、島上、アイランド上ですね、はいはいはいはい、に高くなるといった現象で、うん、まあ、これによって猛暑ですとか熱帯夜を招くことが危惧されているほか、はい、うん、局地的な豪雨などの異常気象の誘発、
0: はいはいはい、
1: あと生態系の影響、うん、こういったところが懸念されているような現象なんですね。
0: なるほど、はいはいはい、
1: そういったところに役立つ地中熱。
0: そうか、すごい。
1: 意外と聞いたことあまりなかったエネルギーかもしれないんですけど、
0: うん、確かに、
1: はい、効果は結構あったりします、
0: うん、
1: はい、で地中熱利用システム自体も、はい、数種類あるんですけれども、
0: ほうほう、
1: まあ、最も一般的と言われているのが、うん、地中にこうパイプ、はい、管ですね、はいはい、をループ状にこうぐるぐるこう回るように挿入、はいはいはい、グッと刺して、はい、その中に不凍液などを回すような。
0: そっか、はい、それがあったかくなったり冷たくなったりすることで
1: 熱交

0: をして、はい、
1: 熱交換をする
0: やるような。
1: へえ、面白い。
0: まあ、家庭でもこのパネルヒーターとかってあの、はいはいはい、息回してやったりしてるんですけど、あれとも同じような、はい、そう、
1: なるほど、
0: 似たような部分はあるんですけ

0: でこの方式には垂直型と水平型っていうのが、はい、
1: 地面に対して
0: そうです、はい、あるんですけれども、うん、まあ、設置スペースが当然少なくて済むのは垂直型、はい、垂直下にドッとやってもいいんですけれども、うん、まあ、画像がなくてちょっと言葉だけで、はいはい、あの今伝わりにくいかもしれないですけど、
1: 水平ってことは 横にこうね、
0: はい、
1: 地面に対して
0: グッと横に
1: 広がる、
0: はい、はい、
1: うーん、両方あるんだ。
0: なかなかそうですね、ちょっと言葉だけで伝わりにくい部分があったかもしれないんですけど、ありがとうございます、はいはい、まあ、この地中にパイプを通して、うん、パイプを通じて地中の熱をもらってくる、
1: すごいな
0: っていうところだけ一旦理解いただければ
1: 。いいじゃないですか、地中熱、はい、
0: そうなんです、
1: いいですよ、はい、これ、うん、
0: で冒頭でですね、はい、まあ、札幌などの寒冷地で特にメリットが大きいシステムだよってことをお伝えしたんですけれども、はい、地中熱の利用実はですね、はい、現状で北海道トップです。
1: やっぱりそうなんですか。
0: 多いんですよ、はい、
1: そうか、事例たくさんあるんですね、はい、
0: そうなんですよ、
1: やった、
0: まあ、環境省の令和6年度のデータなんですけど、はい、まあ、地中熱利用状況調査結果というのが公表されているものがありまして、はいはいはい、まあ、都道府県別の地中熱利用システムも出てるんですけども、まあ、累計の設置件数がですね、はい、まあ、9188件、うん、が総数なんですね、まあ、うん、あまり多くはない数字なのかなっていう
1: と、
0: 全国ではない気がする、
1: 1万弱と、
0: そうなんですよ、うん、なんですけれども、まあ、うち北海道は932件、
1: はい、すごい、はい、割合としては相当ですね、
0: 割合としてはそうです、10分の1以上が北海道に入っていると。
1: あ、それは知りませんでした、
0: はい、いう感じですね。でうちさっき紹介したヒートポンプシステムで導入している件数も869件と9割以上、
1: それが主流なんですね、
0: はい、占めてます。で実は導入している施設の比較でいうと、うん、日本全体で4割近くが戸建てなんです、実は。
1: はあ、じゃあ戸建てで導入しやすいということですか。実は
0: しやすいですかね、もしかしたら、ね、
1: うん、もしかした
0: ら、はい、なんとなくこうビルとかもしかするとこのシステム聞いててイメージしてた人もいるのかなって思います、
1: う
0: ん、私もちょっとそういう節があったんですけども、実は4割、まあ、半分近くが戸建てで入ってるらしいんですよ、ね、
1: じゃあそれでいける設備投資なのかな、金額的に。
0: そうなんですよね、そこがですね、
1: そこ気になります、
0: 気になりますよね、
1: 気になります、
0: 気になりますよね、はい、そこも含めてですね、はい、ちょっと主なポイントを
1: また教えていただ
0: きたい、はい、お伝えしたいと思います。
1: ぜひ教えてください、
0: はい、で1点目からいきますね、はい、はい、初期費用の話、うん、
1: あ、出た、
0: はい、
1: 出た
0: 、はい、やっぱですね、草工事しなきゃいけない穴掘らなきゃいけない、ここがですねでかいんですよ、かなり
1: 高いですね、
0: ここが高いんですよ、
1: もう1メーターいくらの世界
0: です、ね、そうなんですよね、はい、でこれも、まあ、あくまで目安の数字にはなるんですけども、だいたい30坪から40坪、まあ、一般的な住宅の大きさぐらいかなと思うんですけども、はいはいはいはい、それでですね3から500万ぐらい、
1: 結構しますねこれは。
0: 結構ですね、桁が思ってたのと違ったって方もしかしたらいるかもしれないですけど、
1: ちょっと違ったかも。
0: そうなんですよね、
1: はい、そっか、それぐらいかかりますよね、
0: かかりますね、はい、まあ、そこがちょっとやっぱデメリットかなっていうのはありますね、まあ、当然だから実際の費用ですね、はい、まあ、工事内容だったり、まあ、どういう設備入れるかによって変わりますので、はい、まあ、複数の事業者さんからいわゆる相見積もり、はい、取っていただいて比較検討をしていただければなと思います。
1: 大事です、
0: まあ、ただしですね、うん、熱交換のこの設備ですね、はい、耐久性が結構高いです。
1: そうですか、はい、お、嬉しい。
0: なんで長期的なコスト削減期待できるので、うん、およかった、はい、食費用の負担を抑える目的で、まあ、補助金も使いながらですね、あとランニングどのぐらいかってことも考えながら使っていくと、うん、賢い選択ができるんじゃないか。なるほ
1: ど、何年に1回入れ替えしなきゃ更新しなきゃみたいな感じもあんまりないんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、具体に何年っていうのはもちろん当然条件変わってくるんですけれども、うん、あね、うん、まあ、よくある家電とかって10年目安ですよって言うじゃないですか。です、それよりも長ければ当然メリット出てきますよね。
1: すごい嬉しい、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: そういったところもちょっと比較の対象に、
1: そうですね、はい、初期費用はそれぐらい使えますよということも考慮していただく、うんうん、ということですね、うん、
0: はいですね、うん、続いてポイントの2つ目なんですけれども、うん、まあ、敷地にパイプを埋めるスペースが必要だと。
1: まあそれは必要ですね。
0: そうですね、はい、これちょっと大きさのイメージなかなかしづらいかもしれないんですけれども、うん、まあ、地面の中にやっぱパイプをこう入れていく形になるので、まあ、ある程度のスペースは見込んでいただければと。
1: そっか、
0: はい、
1: そこは確保しておいてください、
0: はいはい、そして3つ目ですね、はい、まあ、設計時に考慮しなくてはいけない条件がいくつかあります。
1: あら、何でしょう。
0: でその一つが気候条件ですね。冷暖房の使用期間ですとか、あと設定温度、うん、気温、日射量など室温に影響を与える要素が、はい、まあ、ある程度把握できてないと効率よく実は運転が

0: 冷暖房ができないです。
1: そうなんだ、
0: はいはい、ちょっと、ね、レベルが高い感じがしますけどね。
1: そういうことなんですね。
0: で、他の条件が地中条件というのも実はあって、はいはいはい、まあ、地面の中がどうなってるかということですね。
1: そっか、絶対そうか、知らなきゃいけないですね。
0: やっぱりですね、条件適した地中熱利用方式ですとか規模っていうのがあるので、うんうん、まあ、地質ですとか地中温度、あと地下水、こういったものも分からないといけない。
1: これじゃあちょっと業者に調査してもらわなきゃいけないですね。
0: いや、そうなんですよね。
1: 大変だな。
0: そこがちょっとですね、ハードルがある部分かなと。
1: なるほど、はい、まあ、だから自分が家を建てようとしている敷地のことをよく知ると。
0: そうですね、
1: いうことが大事ですね、
0: はい、うん、多分家実際新築されるときであれば、うんうん、杭どれぐらい打つかとか調査するはずなんですよね。
1: そうですよね、基礎調査みたいなね、
0: はい、そうです。そういったところの調査と合わせてできるといいかなと。なるほど、まあ、そういう意味では新築の方が導入しやすいかもしれないですけど。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、
1: うん、確かに、
0: はい、で4つ目ですね、はい、家の断熱性、これも大事になってきます。
1: そういうことか、
0: はい、
1: せっかく入れても、ね、そこがダメ
0: だ、だだ流しだと意味がないので。確かに、ね、やっぱ地中熱の良さを生かすには、うん、まあ、さっきもちょっと新築時って話題出たんですけど、はいはいはい、こういった場合だったりですとか、あと断熱回収をするリフォームですね、いわゆる、こういったものを合わせて検討してくださいというようなことをお勧めしています。
1: はいはいはい、はい、大事、
0: うん、で5つ目、最後のポイントになるんですけども、業者をどこにするか。
1: なるほど、は
0: い、まあ、最初もちょっと費用の面でね、あいみつってお話をしたんですけども、はいはい、まあ、費用だけじゃなくて設計の良し悪しでですね、結構性能が変わるシステムだと言われてます。
1: これ慎重にやりましょう。
0: いや、そうなんですね、
1: 慎重に。
0: 300から500万ですからねなんせ
1: 慎重にやります。
0: 慎重に、うん、はい、まあ、導入にあたっては実績のある、うん、まあ、信頼性が高い設計施工業者を選択いただければと、うん、
1: すごいな、
0: まあ、ちょっとね、そういう意味でレベルが高い、うんうんうん、ちょっとさっきも言っちゃいましたけど、
1: はい、
0: 仕組みなのかもしれないですが、使えればもう本当に効率のいい、う
1: ん、いいですね、
0: はい、
1: 要するに僕もなんか経験ありますけど、じんわり、うん、例えば冬とかだったら、うん、こう化石燃料のストーブとかと比べるとじんわり、うん、あったかい、寒くないよって、
0: うんうんうん、
1: そんな感じですよね。
0: そうですね、
1: で夏でも暑くないよと、なんかめちゃくちゃ涼しい風が来てるわけじゃないんだけど、うんうん、なんとなくそこにいて涼しく感じる、うんうん、なんかそこが人間の体にも優しいような気がする。
0: そうですね、年間通じて温度をやっぱ一定にするのが大事ですから。当然補助的にね、エアコン使ったりだとか、
1: う
0: ん、あの他のストーブ使ったりってこともあると思うんですよね。
1: 猛暑の日はね、
0: 猛暑だったり、うん、玄関機だったりとかあるので、うん、まあ、そういった中でもただこれが一個入ってることでそこまで出力がいらない、
1: ほんのりなんですよ。このほんのりじわじわなんですよ、うん、これがね、居心地いいんですよね。
0: そうです、そうです、体に優しい
1: システム、体に優しい、はい、いいんですよ、
0: 使えるので。そう、はい、そういったところをちょっと今回は
1: 勉強になりました、
0: 見ていただければと思います。はい、
1: 勉強になりました。
0: でこういった情報ですね、はい、札幌市の特設サイト、ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、こちらでも公開しています、
1: 入ってます、
0: はい、
1: 見てください、はい、
0: ちょっとイメージしづらかった絵もですね、
1: あ、絵が入ってる、
0: このウェブの中には入ってますので、はい、
1: クローズドループの、
0: そうです、クローズドループどんなのかな、
1: どんなのか、
0: はい、
1: ちょっと入ってます、
0: わかりますね。そういったものも参考にしていただければなと思います。
1: い
0: いですね。
1: いや、本当にあの温めすぎるとか冷やしすぎるみたいなことがこれ入れるとなくなると思うので、うんうん、体にもすごくいいし、うん、あの地球にも優しいということなんで、はい、札幌は非常に適地だということですか。
0: はい、だと思います。
1: ご検討いただければと思いま す, います。藤本さん、今日もありがとうございました。
0: はい、本日は地中熱についてお話ししました。
1: 札幌市環境局環境政策課藤本武博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曲はキュービットミスターソニックでした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

0: 石屋プラス。この時間は幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。
1: こんにちは。ここからは石屋プラスをお送りします。三角山放送局の SDGs 推進番組、地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送しています。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム、吉田歩美です。どうぞよろしくお願いいたします。石屋プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます。 SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら、持続可能な北海道、地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。今月の石屋プラスゲストは8県地区民生委員児童委員協議会会長、河合久美子さんをスタジオにお招きしています。
2: はい、河合です。
1: よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけれども、はい、河合さんの人となりからご紹介させていただければと思うんですが、はい、8県地区民生委員ということで、8県に住んでどれくらいになりますか？
2: はい、32年になります。
1: 32年。
2: はい、
1: もともとでは8県のお生まれではなくて、
2: 私は出身は空知郡内江町というところに生まれました。お嫁に来まして、札幌に移りました。
1: なるほど。そこからじゃあ8県にずっと住んでらっしゃる。
2: その前は24県に住んでまして、西区が結構多いんですよ。
1: 私も生まれも育ちも西区なので。
2: あゆみさんはどちらですか？西区の。
1: 私は宮の沢に生まれて、宮の沢で勤務をしており、今も宮の沢に住んでおります。
2: もう本当に宮の沢っ子ですね。
1: はい、
2: わー、素晴らしい。
1: そうなんです。でも民生委員っていうのは、そうですね、その住まれてすぐに始められたんですか？
2: いや、娘が小学校、1年の時に、子ども会がございまして、私の地区は紅葉子ども会という、西八県町内会の中の紅葉子ども会というのがございまして、その時に娘が子ども会にお世話になりまして、そういうきっかけで、なりましたというんですか、なりましたというのも変ですが、そのきっかけがそこの子ども会です。
1: 子ども会にもじゃあ民生委員の方って何名かその地区によっては違うかもしれないですけど、いらっしゃるんですか？
2: 今はですね、子ども会の中から4名ほど民生委員になってくださってる方がいらっしゃいます。
1: はい、なるほど。じゃあ私も子ども会、子どもの頃に行ってたんですけど、もしかしたらそこに民生委員の方いらっしゃったのかもしれないですね。
2: そうですね。でもあゆみさんの場合はまだ小さくていらっしゃったから、民生委員との関わりがねなかなかなかったかと思います。
1: そうですね、はい、なるほど。そういうところにもその民生委員という方々はいらっしゃるということですね。
2: そうですね、はい、
1: なるほど。なかなかこう聞き慣れない言葉なんですけれども、すごく身近にいらっしゃるんだなっていうのを事前の打ち合わせをしていて思ったんですけれども、
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: 地域活動が8県盛んな地域でもあると思うんですけれども、はい、その中でいろいろな活動をされているかと思うんですが、
2: はい
1: はい、民生委員とは具体的にじゃあどんな役割を担っているか、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
2: は
1: い、
2: では簡単にですがお話しさせていただくと、
1: はい、
2: 高齢者の方のお困りごとですとか、あとお一人暮らしの高齢者もいらっしゃいますよね。高齢者じゃなくてもお一人暮らしで障害を持たれている方もいらっしゃいます。あとは地域で子どもたちですとか、子どもたちを育てるお母さんの代ですとか世代の方ね、そういう方たちに何かお困りごと何かあった時、接点を持って、それでじゃあその部分は私たちは聞くだけのやはり係です。私たちでは決めれるわけじゃないので、行政におつなぎしてやっております。はい、
1: もうなんか一人で抱え込まないで、ね、どうしても誰に相談していいんだろうって抱え込む前にお話をする相手が民生委員みたいな感じですかね。
2: そうですね。それで地域によってはね、なかなか民生委員ってどの方なんだろうっていう部分もありますよね。でも民生委員じゃない方に例えばお話が行ったら、あ、そういえばあそこで方が民生委員だよってちょっと話聞いてみたらっていうふうにつなげてくれる地域の方もいらっしゃいます。
1: そうか、そういうつながりで民生委員の方々が活動されているということなんですけど、民生委員っていうものそもそも、
2: はい、
1: ボラン ティアなんですか？
2: そうですね、もう本当にあのボランティアで、ただあの行くばっかり、あの新聞にもね、北海道新聞にも載ってたと思うんですが、行くばっかり、あの本当にわずかではありますが、うん、電話代と、まあ、交通費ぐらいは支給はされています。ただ後の全ての時間はもう本当に24時間あの区役所と違いますから、区役所でしたら土曜日日曜日お休みやりますけど、うん、はい、もう全部24時間関係なく365日お電話がかかってきたり、いや困ってるんだってなりますから、ですから、まあ、多少な全部がボランティアではないんですが、少しはそういう形でいただいてはおります。
3: なるほど、はい、あの民生委員に今この貢献してみませんかって西区のさ広報札幌ですね、広報札幌に載ってるものを見てるんですけれども、30歳から71歳の方が対象、未満の方が対象、
2: そうですね、そうなんです、
3: どのようにこう任命されるというか、どのようにこう なれるものなんです
2: か、ね、それがですね、まあ、任命というよりも地域の方から、あの方は民生に向いてらっしゃるよという話が出て、あ、じゃあそういうお話が出た時、その方とまず本当にあの民生委員としての資質、まあ、言葉は偉そうですが、資質がねその方にあれば本当にお願いするのが私の役目ですから、資質を皆それぞれ上がって、あの推薦が上がってきたところにご訪問して面接をさせていただいて、あ、このことは本当に民生委員にもう本当になっていただきたいという方いらっしゃいますよね。そういう方にお願いしているような次第です。ただあのこれはあの地域でどうのではなく、まず西区にその情報が上がり、札幌市に上がり、全道に上がり、で全国から委嘱されますので、私たちは厚生労働大臣の、まあ、今回はあの上野健一郎さんですが、あの厚生労働大臣から委嘱されます。
3: 民生委員の方は児童委員というものも兼ねていらっしゃるということなんですが、はい、児童委員というのはまた民生委員と違うものなんですか？
2: あの私たち民生委員は民生委員児童委員協議会の一員です、うん、ですから児童委員の方もあのもちろん児童の方も目をかけるっていう私たちは役割がございまして、でその他に、8県のしたら27名今民生委員がおります。で8県の場合は2名が特別に主任児童委員という方が2名います。その方たちはあのですから25足す2で27名で活動しております。
3: なるほど、主任児童委員の方は、まあ基本的には児童福祉の方を主に見てっていう感じですかね。そうですね。
2: で、主任児童委員さんはあの福祉もそうですし、あの子どもたちと学校と、うん、あの連絡を取り合って主に学校をメインに動くというのが、うん、あの主任児童委員の役割になっています。
3: どちらも地域がこう安全に回っていくためには必要な役割というかというところなんですけど、私これ恥ずかしながら初めて今回の放送で聞いた言葉でして、民生委員も児童委員もなんですけれども、なかなかその存在を知らない方も今回多いと思うので、ぜひこの話聞いて今回の話聞いていただければと思っておりました。
2: ありがとうございます。
3: この民生委員とか児童委員っていうのは、まあ、その お困りごとをお話ししたり、まあ元気かなっていうのを確認したりされたりしてるのかなっていうのなくお話を聞いてて思ったんですけれども、まあ、そのご家庭のプライベートな領域だったりっていうところにも入っていかざらいかないといけない部分もあるかと思うんですけれども、その辺の部分はどのようにこう守られているんですかね。
2: そうですね、あの本当にまず民生委員と主任児童委員ももちろんですが、まず守秘義務から一番それが大事です。ですから民生委員に言って、ああもうお話がね違うところに流れるということは絶対にありません。守秘義務がベースにあります。ですからどんなことでもご相談いただいても守秘義務のもとに私たち動きますから、決してそこから漏れることはないんですが、ただですね、あのそのお母さん、例えば、まあ、いろんな世帯がございますよね、独居のお一人で暮らしている方もいらっしゃれば、高齢者で お暮らしの方もいらっしゃれば、あの子どもさんとお母様、まあ、または父子家庭

0: ね、お父様とお子さんという方もございます。ですからその時その時の私たちは対応しておりますね。
1: なるほど。それぞれのパターンに応じてこう、はい、その守秘義務を守りつつ、はい、適切な対処をしていくということですね。
0: そうです。
1: そんな役割があっただなんて私は本当に恥ずかしながら知らずに。
0: いえいえ、うん、もう本当に。でもね、民生委員ね、その児童委員というのはなかなかそんなにテレビでも、うん、3年ぐらい前までは民生委員児童委員なりませんかとか、そういうコマーシャルも流れたこと実はありました、うん、隣のおじさんは民生委員、そして僕は生徒会長っていう、そういうねコマーシャルも実は流れたことがテレビであるんですが、なかなかそんなにコマーシャルを出せるほど予算もそんなに札幌市もないし、うん、国もそんなにないので、ただポスターを貼ったりすることはございます、うん、で歩美さん、吉田さんも、うん、ご存知かと思うんですが、民生委員制度というのは100年、もう来年で110年なんですが、岡山から発祥されたこの制度なんですよ。それで全部が全部その当時からじゃあ民生委員はどういう人がっていうのもあったらなるんだろうっていうのは、うん、やはり昔ですから、戦後は今80年ですけど、もっと前ですから、やはりそこね、地域の有識者、それから言葉を言うと、その辺の土地持ちさん、お金持ちさんが、こう、少しでも救済にって言って立ち上がった民生委員制度なんですよ。
1: なるほど、その。歴史が深い来年で110年っていうものなんですけれども、はい、なかなかこう浸透がまだしていなくて、
0: そうなんです
1: っていうところですね。
0: そうなんです。
1: そこら辺のこう活動を知ってもらうためにもいろいろ広報活動は行っているということで、
0: はい、
1: 毎年5月12日は民生委員児童委員の日として、はい、5月12日から5月18日までは民生児童委員の活動強化週間と位置づけられて、広報活動も行っているということで、はい、少しでもこうお話を聞いていて興味が湧いた方などがいらっしゃいましたら、その活動、広報活動を行っているときは特にいろんなところに掲示されたりしてるかと思いますので、チェックしていただけたらなと思いますし、はい、8県に関してはどのような活動を行っていらっしゃるんですか。
0: はい、8県はですね、この日12日から18日に限らず、お祭りですとか、八軒のお祭りですとか、うん、連合町内会の何か催しがあるときには、パンフレットというかね、ございまして、民生委員ってこんな仕事ですよ、民生委員ってこんな活動してますよっていう、チラシを皆さんに持って行って、うん、書いていただいて、で、読んでいただく、そういう形で PR をしております。
1: ぜひ、もう、知らなかった。っていうのが恥ずかしいぐらいなので、ぜひ皆さん今後のいろんなところで知っていただきたいなと思います。ちょっと話が、はい、戻ってしまうんですけれども、
0: いいですよ全然、
1: はいはい、民生委員のよりちょっと具体的な地域活動、どれくらい地域に出しているのかっていうところをお話しいただければなと思うんですけれども、はい、こちらご紹介いただいてもよろしいですか。
0: そうですね、まず民生委員になりますと、移植されますね、うん、昨年の12月がちょうど改選期だったものですから、12月1日改選期で移植状をいただいて、国からそれで活動を始めるんですが、まず70歳以上、先ほどもお話したように70歳以上の台帳が区役所から参ります、うん、といって、例えば歩美さんね、まだお若くていらっしゃるけれど、まず歩美さんがもし70歳になられた頃に、はい、すいません民生委員ですって言って訪問に来たら、その時にもし歩美さんが民生委員ってご存知であれば、うん、あ、はいって出てくださるじゃないですか、うん、そうすると住所、ただ区役所から来るのは住所のみで来ます、うん、台帳はで2枚来ます。それで1枚は聞き取りの台帳で私が書きまして、でもう1枚は清書して区役所に出します。でその時に例えばお電話がね、差し支えなければお聞きしたり、緊急連絡先だとか、うん、もしお嫌じゃなければ民生委員がお聞きして、それで書いて、でそれで1枚は台帳手元に残す、1枚は区役所に出すという活動をまず一番最初はそこです。でその時に、訪問の時に、いやまだ私は70歳だから元気ですから、まだまだ訪問はいいです、例えばお聞きした時にね、いやもしよければ

0: 毎月来てほしいです、うん、顔見にっていう方もいらっしゃれば、いや元気ですから、まあ、80ぐらいで結構ですっていう方もいらっしゃれば、まあ、いろいろなんです。ですからお一人なのか高齢者世帯なのか、それとも親子さんでいらっしゃるのかって、そこでまずお聞きします。そして体調を作ってっていう形もあります。
1: なるほど、
0: はい。
1: そう民生委員ですって言われた時に、こう民生委員って何ってならないためにもやっぱり知ってもらってですよね。
0: そうなんですよね。
1: その大腸も70歳以上の方が世帯がいるっていうのが役所から配られる感じなんです。
0: その担当地区、
1: 担当地区
0: の民生委員さんに来ます。ですからその地区には全然70歳以上になる方がもういらっしゃらない地区もあれば、うん、もう今月は5名もいらっしゃるっていう場合もあります。ですから27名ですけど、2人主任に多いんですね。25名にそれぞれ毎月書類が来ます。そうするとそこを回ってで、まず70歳以上大丈夫仕上げます、うん、でその後にお一人なのか、例えばお困りごとがあれば、うん、毎月伺ったり、先ほどもお話しましたが、いや元気ですからまだ大丈夫ですっていう方は、うん、まあ、80ぐらいになってから行くこともねぐらいのこともありますし、まあ、いろんなケースがあります。ただ一番相談ですとか地域に根ざしてやはり行きたいなっていうのが私たちの、うん、思いですね。まず
1: そうですね、はい、なかなかこうねマンションになってしまったりだとか、うん、どんな人が住んでるんだろうって、まあ、普通に生活してても分かりづらい中で、うん、こういった、ね、取り組みがあることで安心される方もね絶対いらっしゃると思うので、
0: ね、そうなんですよ。だからあゆみさんのようにね、吉田さんのようにそういうふうに思ってくださる方ばっかりだと本当は私たちも嬉しいんですが、いやもしかしたら詐欺かもしれないとか、うん、今すごい横行してるじゃないですか。詐欺かもしれない、そうしたらもうそんな民生って言われても知りませんっていう方もいらっしゃいます、うん、残念ながら。でも後で、あ民生ってそう、一人暮らしだとか高齢者とかちょっとねお困りごとのある人に回ってくれるんだなっていう分かっていただければ、すごくスムーズにその後介護保険につなげたり地域包括につなげたりできるんですよ、ね、だからその辺がもうちょっとまだ、もちろん社会福祉、私たちも社会福祉協議会もそうですし、民生委員の児童委員協議会もまだまだ PR 不足だっていうのは重々本当申し訳ないと思っております。
1: いやもうこれを聞いた方はぜひ民生委員という方が役割の方がいらっしゃって、お近くに70歳を迎えそうな方がいたら来るよということを伝えてもらえたら、もう心づもりができるというかね。
0: そう言っていただいてありがとうございますなかなかねその心づもりがそれで広報にも実は載ってるんですよ。札幌広報にも必ず70歳になったら民生伺いますよって。でも大体 70% ぐらいしか読んでる方もいらっしゃらないし、そこの欄を読む方も本当に少ないと思うんです。でそんな皆さんお忙しいですから、広報をね隅から隅まで読むなんてこと本当に少ないと思うんです。ですからもうちょっとね PR 不足で本当に申し訳ございません
1: とんでもないです。いやもう今日ぜひ知った方は本当に皆さんが広報していただければと思いますので、は
0: い、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ぜひ、
0: はい、
1: そうですね。で、まあ、町内会活動とかにも、まあ、民生委員の方も地域に根ざしてらっしゃると思うので、はい、積極的に参加してらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、8県はいろいろ 8県まちづくり協議会というものにも入っていらっしゃると思うので、はい、地域のイベントやお祭りだとか見守り活動にも連携して取り組んでいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、8県はこう何個ぐらいの地区があるんですか？
0: 今、単町で41あります。
1: そんなにあるんですね。
0: ただあゆみさん本当に今の現状は単町っていうか本当に小さ、ね、町内会がやはり高齢化だったり、うん、それから8軒は何分古い土地なので、うん、どうしてもそこを更地にしてマンションをじゃあ建てようっていう方もいらっしゃる、土地持ちさんもいらっしゃって、うん、本当に町内会がなくなるという現状もあります。
1: なるほど、
0: そうなんです。
1: 町内会のこうあり方っていうのが、私大人になってこのいろいろな、ね、お仕事をさせていただくようになって、町内会の大事さというかありがたみというか、もう当たり前に生活できている一部 に町内会っていう存在があるからなんだっていうのを大人になって初めて知るっていう、なんかそこがすごく、うん、なんだろう、今後の日本とか、うん、まあ、札幌も

0: そうですけれども、この当たり前に綺麗な街があって住みやすい街があるっていうのがこう町内会で成り立ってるんだっていうのも少しね、それも合わせてね、もっとみんなに知ってもらえたらなって思いますよね。
1: もう本当にもうちっちゃなね、ゴミステーションに一つにしてもあれは町内会あねが一生懸命皆さんね、ご近所の方自分の土地を提供されてゴミステーションを作ってくださってる方もいるので、もう少しみんなの意識がちょっと高まれば、あ、このゴミ一つ出すのにもみんなの力がね、町内会の力があるんだぞってちょっと思っていただければ、本当にゴミ一つ出すにも今日はプラゴミの日、あ、今日は瓶の日とかね、ちょっと燃えるゴミの日、ちょっとだけ気をつけていただければ、カラスの被害ですとかそういうのもね、意識していただければ本当は嬉しいなと思っています。
0: そうですよね、本当にそうです。本当に今日の話、民生委員の話を聞く、民生委員の、河合さんの話をお伺いしてるんですけれども、本当町内会、まあ住みやすい街づくりの中には絶対必要な役割ですし、町内会というものも絶対必要なんだろうなというふうに感じているので、まあ、我々が今後もっともっと年を重ねていく中でできることをもっともっとしていかなければいけないなというふうに思います。
1: もうあゆみさんはね、これからの人でから、やはり日本に、まあ、大きく言うとざっくり言うと発見から日本というのはちょっと大きオーバーですけど、でもやはりそういう形でもっとね、日本に生まれてやっぱりよかったなと、日本はこんなに道徳的で秩序を正しくみんなが心遣いできる日本なんだなってちょっと思っていて、私なんかはもう年ですから、あと何年後で、いや本当なんですで、そういうのありますけど、やっぱりあゆみさんのようにこれからをね、日本世代を、日本になっていく人たちにはちょっとだけその意識を持っていただけたら、若い人にも持っていただけたら嬉しいなと思っております。
0: 任されている世代だとは思いますので、はい、ぜひ。私は宮野さん済みなんですが、西区がより良くなるようにね、は
1: い、いや本当ですよね、はい、あと西区がね、本当に 10区ありますから、西区が良ければ次の次またいろんなところにもそれが波及するじゃないですか、そうするといいなって思っております。
0: そう、西区をよくできるように石谷製菓も頑張ってまいります。
1: そうです、いや石谷製菓さんももういつもうちのあ、こんなこと言うとあれですが、うちの母なんかもデイサービスで白い恋人さんも本当に使わせていただいて、うちの母のことを話すと、まあ、しゅうとめさんですけどね、最後にケーキを食べたのが本当にそのね、その後何ヶ月後に亡くなりましたが、最後にデイサービス行ったのが白い恋人さんだったんです。その時に私も一緒にね、母と行きまして、それが最後のケーキでした。だからね、他に、まあ、皆さんそうだと思うね、思い入れがあるんですよ。もう白い恋人さんがこういうふうに SDGs のことを言ってくださって、地域に根ざしてくれるのは本当にありがたいです。
0: いや本当その思いに恥じないように、はい、これからも頑張ってまいります。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: いえ、こちらこそ。
0: はい、ではですね、もっとお話を、もう本当にお話を伺っていきたいところなんですけれども、今回そろそろお時間が近づいてまいりました。続きは来週ということで、またよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日の石谷プラスは八軒地区民生委員児童委員協議会会長河合久美子さんにお話をお伺いいたしました。河合さん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。吉田さん、
0: はい、よろしくお願いいたします。ではなお、石谷プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石谷製菓のウェブサイト、三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石谷製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください。石谷プラス、来週もお楽しみに。キャスターは石谷製菓社長室広報 CSR 推進チーム吉田あゆみでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 石谷プラス、幸せを作るお菓子、石谷製菓の提供でお送りしました。
3: 知らないふりをしていませんか？
4: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
5: 児童虐待かもしれないと思ったら、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 子どもたちの SOS に
5: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼンマキ、 リサイクルアンティーク着物の今昔着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
8: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
7: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

SDGs インフォメーションです。2月の石屋プラスでは小さな絵本や日だまりの青田正則さんを迎えして、私も久々にたっぷりとお会いできまして楽しかったんですけれども、絵本の読み聞かせというのが非常にこうお子さんの発達全般に良い影響があるという、そんなデータがございます。これ東北大学などの研究チームが専門誌に発表したものなんですけれども、環境省の子どもの健康と環境に関する全国調査、これで親子のデータを使ったということなんですけども、1歳から3歳時点の保護者による読み聞かせの頻度、そしてその子どもの発達の進み具合との関係というのを分析したそうです。読み聞かせの頻度は頻繁にやっていますというのが全体のおよそ3割、30% ぐらいは頻繁に読み聞かせを親子間でしているということが分かりました。続いては時々というのが6割、ほとんど読み聞かせはしてないですねというのがおよそ1割という、そんな分け分布になったそうです。子どもの発達の進み具合、コミュニケーション、それから走る飛ぶなどの体の動き、粗大運動で微細運動ですね、手先を使うような動き、そして問題解決力とおもちゃの使い方を考える、それから個人と社会、この対人関係、生活習慣、そういった5つの領域を各60点満点で評価したところ、3歳時点での発達の進み具合は5つの領域すべてにおいて読み聞かせの頻度が高くなるほど点数が高くなったそうです。とりわけコミュニケーション領域においては、読み聞かせを頻繁に行っているというグループがほとんど読み聞かせをしていないというグループに比べると 5.5 点も高く出たということで、非常にこれ差が出たそうですね。まあ、他の領域でも往々にして点数が高いということで、非常に統計的にも意味がある差が出たそうでございます。やはりこの読み聞かせ、子どもさんの発達の進み具合にはこの読み聞かせが非常に、いい影響を及ぼしているということが分かったそうですね。皆さんぜひぜひですね、こういったこともございますんで、ぜひあのテイネクにございます小さな絵本屋日だまりさん、出かけてみてはいかがでしょうか。札幌市テイネクでございます小さな絵本屋日だまりさん、青田正則さんの お店でございまして、吉田あゆみさん、石屋製菓のね、石屋プラスのキャスターでございますけども、吉田さんも行ってくるとこう言ってましたんでね、非常に楽しみでございます。営業しているのは日曜、月曜、金曜、土曜、祝日でございまして、お問い合わせ電話番号、小さな絵本屋日だまり青田さん、011695-2120 695-2120 番です。青田さんの石屋プラスの様子は三角山放送局の YouTube チャンネルでもアーカイブをご覧いただいて聞いていただくことができますので、聞き逃したという方はそちらでぜひ、聞いてみてください、ご覧ください。SDGs インフォメーションでした。

モンゴル800あなたにお送りしました。お送りしてまいりました地域で見つける三角山 SDGs トーク、今日と来週2回にわたって石屋プラスのコーナーでは八軒地区民生委員児童委員協議会の会長河合久美子さん、私も長きにわたってお世話になっている方ですが、河合会長のお話次回もどうぞお楽しみになさっていてください。さてこの三角山 SDGs トーク2019年から放送してまいりましたけれども、次回3月の最終週の回で、最終回ということになります。次回の三角山 SDGs トークもどうぞお楽しみになさっていてください。ご案内は杉澤博樹でした。次回もどうぞお楽しみに。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。

瀬浩司の青春演歌。こんにちは、瀬浩司です。ほっこり酒場からのほっこり演歌と名付けています。演歌の名曲、ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間、STB ラジオは毎週土曜日夕方5時、三角山放送局は毎週金曜日夜6時半、STB ラジオの放送と同じ週の放送です。今週も嬉しいリクエストをたくさんいただきました。最後までよろしくお付き合いください。

瀬博士の青春演歌。ラジオネームは里のラッキーさんとおっしゃいます。小中学校の頃、年の離れた3人の姉によく歌謡曲を教え込まれました。姉たちは美空ひばりさん、母は南春夫さんなどなど、少年にはちょっと似つかない曲が多かったですが、なぜか小坂和也さんの青春サイクリングは大好きで、自分で選んで教えてもらいました。中学1年生の時、合唱メンバーの選抜があり、全員が好きな歌を歌うテストの時に選んだ歌が青春サイクリングでした。そして数少ない男子の合格者の一人になった思い出の歌をお願いいたします。立派ですね。で、この番組で木瀬さんの紹介で、子供の頃に母や姉たちが口ずさんでいた曲を聴き、そして思い出に浸るのが楽しみですと、こういうメールをいただきました。青春サイクリング、あ、その前にいいお姉さんたちですよね。1957年、昭和32年発売、70年近く前です。調べてみると、小坂和也さん、和製プレスリーと騒がれて人気でありました。まだ私子供でした。エルビス・プレスリーのヒット曲ハートブレイクホテル、これを日本で最初に歌ったのが小坂和也さんで、それがきっかけです。子供ではありましたが、小坂和也さんの服装だけはなんとなく覚えていて、カーボーイハットでウエスタン風、当然歌はカントリーウエスタンでした。この歌、発売の前の年、日比谷公会堂で小坂さんのリサイタルが開かれました。驚いたのはその時のお値段です。入場料が150円、まあ現代と比べても仕方ありませんけれども、国鉄の初乗り運賃が10円の時代です。この時も当然チケットを買い占めて高く売る輩が現れまして、150円を1000円で売っていたそうです。とにかく小坂和也さん、大変な人気です。この歌作曲は古賀政男さんです。昭和を代表する作曲家で、演歌の大御所と言われた人がウエスタンヨーデル風、ヤッホーヤッホーですよ。そのメロディーも取り入れて曲作りをしました。生涯5000曲を世に送った古賀メロディーの一曲です。小坂和也さんです。青春サイクリング。

リクエストいただきました。小坂和也さん、青春サイクリング聞いていただきました。こういうメールを頂戴いたしました。あるテレビ番組で若い人に、給料日まであと1週間あるのに1000円で過ごすことありますかと聞いたら、全くない、計画的に使っていると答えた人がたくさんいて驚きました。昭和30年生まれの私、恥ずかしながら

ふとかぐや姫の赤ちょうちんの歌が浮かびました。キャベツばかりかじってたの歌詞のところです。キセさん、この歌かけてくれたら泣きながら聞いているかもしれません。こういうメールです。泣いてください。四畳半フォークと言われる一曲、赤ちょうちん、四畳半にほんの申し訳程度に台所、もちろんトイレ、風呂、共同、もしくは銭湯、そうしたアパートが主流でありました。神田川、赤ちょうちん、妹、いずれも北条誠さんの作詞で3曲ともビッグヒット。いずれも北条さんの実話から詩を書きました。北条さんが住んでいたのは四畳半どころか三畳一間です。本当にキャベツの芯まで食べていたそうです。今進学する子どものために親がマンションを用意する、それも至れり尽くせりの住まい、子どもの安全を考えてのことでしょうが、お金を出せる親ばかりとは限らないと思います。北条さんにはフォークから演歌、もっともっと作品を発表してほしかったです。かぐや姫です。赤ちょうちん。

江ひろしの青春演歌。演歌百景に参ります。風景としては言葉の風景です。曲はザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。リクエストをいただきまして、フォーク・クルセダーズは演歌には入りませんが、私のメール名さつない人はさすらい人の子守歌からの拝借です。ぜひとも悲しくてやりきれない、または青年は荒野を目指すかけてください。ラジオネームさつない人の子守歌かっこトラック乗り、こう書かれています。さすらい人の子守歌、橋田典彦とシューベルツの作品さすらい人からさつない人、ちょっとされてます。ザ・フォーク・クルセダーズは帰ってきた酔っ払い、これはコミカル演歌だと思います。いただいた2つも演歌でしょう。1968年3月、およそ60年前の発売、悲しくてやりきれない。何か社会背景があって、世の中悲しいことがあってこの歌が生まれたのか、それは分かりません。1968年、3億円強奪事件が起きた年です。いわゆる曲線、加藤勝彦さんの曲が先にできて、それに詩人作詞家の佐藤八郎さんのところに持って行って生まれたのがこの歌です。先日訃報が伝えられた直木賞作家佐藤愛子さんのお兄さんが佐藤八郎さん。この歌の前に出された歌イムジン河、ただイムジン河、この歌は放送自粛となりました。朝鮮半島の分断が背景にあって、ふるさとに帰れない人の悲しみが歌われました。1968年頃、ザ・フォーク・クルセダーズというとラジオの深夜放送オールナイトニッポンでリクエストがたくさん寄せられました。人気番組でした。覚えていらっしゃるでしょうか。そのオールナイトニッポンのパーソナリティの亀アンドアンコウさん、亀渕明信さんと斉藤アンコウさん、アンコウさんは斉藤康弘さんの愛称です。実はアンコウさんは私の学校のクラブの先輩です。数年前クラブの同窓会がありまして、その時アンコウさん、今の日本語の乱れを嘆いていらっしゃいました。私がマイクに向かっているのを知っていたのでしょう。キセ、アナウンサーとして言葉を大切にしろ、間違ってもめっちゃなんて言葉を使うな、厳しい顔で言われました。めっちゃ、ついうっかり言ってしまう、また今頻繁に使われてテレビのコマーシャルでも流れていて、まあそれは CM ですから仕方ないかもしれません。こんな言葉があります。言葉を大切にすることは人を大切にすること。この言葉、為政者、政治に携わる人に当てはめると、言葉を大切にすることは国民を大切にすることです。政治家にとって言葉は命のはずです。今政治家の発言はどうでしょうか。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。

リクエストありがとうございました。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれないでした。先日母の日にいただいたメールです。木瀬さんこんにちは。今日は母の日、生前母が好きだった美空ひばりさんの乱れ髪をリクエストいたします。恥ずかしいのか、カラオケではあまり歌わない母でした。しかしこの曲は密かに練習していたようです。自分の人生と歌詞を重ね合わせていたのでしょうか。母の口癖は、みんなちゃんと死ぬんだから大丈夫でした。変な励まし方だと思いながら、確かにとくよくよするのをやめた私を思い出します。カフェライブラリー加賀屋とこう書かれています。皆さんからいただくお話はすごいなって思います。美空ひばりさん、生涯レコーディングした曲の数は1931曲だそうです。その有終の美を飾った一曲がこの歌と言っていいでしょう。作曲は船村徹さんで、ひばりさんに書いた作品50曲以上、この歌が最後となりました。ひばりさん、重い病気から復活、その退院直後で不死鳥と言われたひばりさんです。レコーディングの時、船村さんはひばりさんに、無理しないでいきましょうと言ったものの、用意したメロディーはひばりさんの歌で一番高い音域で、それにひばりさんは見事に応えたそうです。それもレコーディングは一発勝負の同時録音だったと言われています。詳しくは分かりませんが、リハーサルなし、あらかじめカラオケが録音されていたわけではなく、バンドの生演奏の前でひばりさんが歌ったということでしょう。作詞作曲編曲、そしてバックを支えるバンド、それに歌、きっとみんなが良いものを生み出そうとその一心だったと思われます。美空ひばりさんです。乱れ髪。

リクエストありがとうございました。美空ひばりさん、乱れ髪でした。木瀬博士の青春演歌。青春演歌ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオおっきの方は kise@stb.jp、 三角山放送局おっきの方は

kise@山角山.co.jp、 X アカウント @kise_enka、ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけてご自由につぶやいてください。北区の奥様からこういうメールで、キセさん推しのヤクルト球団調子いいみたいで、毎日の晩酌も美味しいのではないでしょうか。朝早く放送している朝ぼら家の上柳正彦さんもヤクルトファンで、さだまさしさんもファン、知ってましたか。あら、ごめんなさい、知りませんでした。なお、ヤクルトの勝敗関係なくお酒は美味しいです。岡田正康さん、ヤクルトの施設応援団長によく私怒られました。札幌のスタジオなんかで喋ってないで神宮に来い。応援続けてます。それではまた来週、お相手木瀬博史でした。

0: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
1: こんにちは。5月20
2: 日
1: こんにちは。5月28日木曜日、天気は小雨。ここからは西区商店街商店会アワーの時間です。町の商店街は地域の活性の象徴であり、その町並みや店構えが町の風景を表現しています。この番組では我が町西区の商店街商店会のメンバーが週替わりで出演して、商店街やお店の情報を伝えていきます。今日の担当はハッサム商店街しげの森コーヒーのしげです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
3: お願いします。
1: そして本日のゲストはシナネン株式会社の役職店長で、
4: はい、
1: 大丈夫ですかね、
4: はい、はい、
1: 店長さんの中西哲郎さんに来ていただいてます。本日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: さあ、というわけで本日の内容はシナネンホールディングスグループシナネン株式会社の業務内容を中心にお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。
4: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: ところでなんですけど、
4: はい、
1: シナネンホールディングスグループのシナネン株式会社って、
4: はい、
1: すみません、自分は今日初めてお会いさせていただいたじゃないですか、
4: はい、
1: どういう業務内容か全然知らないんですけど、
4: はい、
1: ちょどういう内容か、
4: はい、
1: ざっくり教えていただいてもよろしいですか。
4: はい、ですね、私どもの会社は電気、LP ガス、灯油などの、うん、エネルギーの販売を主に行っています。それとですね、皆様に住まいと暮らしのサービスを提供するということで、リフォームですとかそういった部分 のお手伝いもさせていただいてます。
1: うん、
4: はい、
1: あ、じゃあもうみんなの身近にすごい密着したお仕事ってことですね。
4: はい、はい、
3: ライフラインだよね。
4: そうですね、
1: 一番我々の生活にすごい近いって言ったらあれですけど、
4: はい、
3: 密着した
1: 感じ、ね、すごいいいですよね。
4: はい、ありがとうございます。
1: で、今回ですね、
4: はい、
1: 最初に実はパンフレットをいただいておりまして、まあ、これを読みながらちょっと進めていこうかなと思ってるんですけど、
4: はい、
1: いや、なんか読んでたらすごく面白くて、
4: はい、
1: ハウスクリーニングとかハウスメンテナンスっていうのすげえ書いてあって、
4: はい、
1: これすごい気になったんですけど、ハウスクリーニングハウスメンテナンスってどこまでのことをやられるんですか。
4: ですね、身近なところで申し上げますと、レンジフードのクリーニングですとか、キッチンやお風呂、トイレ、そういったところのクリーニングを行っています。
1: あれですね、自分できないところ。
4: そうですね、はい、
1: いいな。いや、なんかそういうのってなんかやっぱり家とかで生活とかしてたら、はい、絶対に汚れるところじゃないですか。
4: そうですね、
1: もう自分とかも家事とかすごいするからよくわかるんですけど、
4: はい、
1: いや、なかなか、
3: は
1: い、そう、いや、いや、いや、いや、失礼な

0: いや料理しますよ、料理もするし、はい、あの家のね家事とかも信じられないかもしれないんですけど、はい、そういうこととかもするんですよ、
1: はい、
0: いやそしたらやっぱりそういう上の壁の汚れとか、はい、やっぱりどうしても生活してる汚れって絶対出てきちゃうじゃないですか。
1: そうですね。
0: いやそういう時って、はい、いやどうしようってなることって、はい、ぶっちゃけめちゃくちゃ多いんですよ、
1: はい、
0: いやなんかそういう時になんかいろいろやってくれるのめちゃくちゃいいですね。
1: あそうですね、うん、皆さんに頼りにされてですね、声かけていただいてます。
0: なんかだからそういう身近なこととかもされてる会社ってことですね。
1: はいそうです。
0: なんかこれいいですね。あこれいいな、レンジフードとか、
1: はい、
0: 換気扇のクリーニングとか、
1: はい、
0: これとかもめちゃくちゃいいですね。
1: いや本当にねピカピカになりますよ。はいは
0: い、いや汚れやすいから皆さんこれすごいおすすめですよ。レンジフードとかあの換気扇のクリーナー、この後の時期とかになってきたらね、まあ、どんどんどんどんあのほら冬とかに使った汚れとかがすごい溜まってると思うんで、そういう方とかにもめちゃくちゃおすすめかと思いますので。
1: そうですね、
0: もしよかったら使ってくださいっていうのもなんかおかしいかもしれないですけど、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、へーすごい面白いな。こうやって読んでいくと本当にいろんなところの家のクリーニングだけじゃなくて、
1: はい、
0: リフォーム、
1: はい、
0: あキッチンのリフォームとかもやってくれるんだ。もう何でもであるじゃないですか。
1: あそうですね、あの住まいに関するお悩み事があれば何でも手掛けられますので、
0: うんうんうん、
1: はい、ご希望があればですねその旨をお伝えいただければ、あの希望に叶える住まいに、いい返信させてみせます。
0: リフォームしてもらおうかな。いやいいな。しかもこのキッチンリフォームの画像で出てる家とかがすごいあのシステムキッチンみたいな感じになってて、はい、
1: そうですね、
0: めちゃくちゃおしゃれ、うん、紺とかのすごい色味も入ってますし、わいいなこれ。そうさっきも言ったんですけど自分すごい料理とかするから、
1: はい、
0: キッチンのリフォームとかって正直すごく憧れがあるんですけど、
1: はい、
0: いやなかなかどうしても手届きづらいとかってあるじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱりお金周りもそうだけど、はい、どこに相談すればいいのかわからないなとかってある、はい、と思うんですよ、
1: はい、
0: 誰でも、
1: はい、
0: これいいですね。めちゃくちゃ、じゃあもうそういうふうに思った時は、
1: はい、
0: もうしなねんさんに相談いただければ、はい、パパッとやっていただけると。
1: そうですね、
0: うんうんうん、はい、わこれめちゃくちゃいいな。へえ、リフォームとか、
2: まあ、一番、うんうんうん、まあ、主な種 の, あの仕事っていうのはやっぱり灯油とか
1: 主の仕事はですね、うん、エネルギーとやっぱり住まいと暮らしのサービスということで掲げてますので、
0: はいはいはいはい、
1: 今バランスよくなってます。
2: なるほど、
1: はい、
0: あじゃあ灯油とか給湯器も、
1: はい、
0: もともとやってたことに加えて、はい、今言っていただいたようなこととかも全部やられてる。
1: そうですね、
0: もう何でもできるじゃないですか。
1: はい、何でもお任せください。
0: うん、あでもいいですね。なんか冬とかになったらすごい灯油とかでもやっぱり我々もお世話になりますし、
1: はい、
0: うん、本当に生活に密着して身近にすごいいていただけるのはとても心強いというか、
1: はい、ありがとうございます。
2: いや今の現代の人ってなかなかそういうそのキッチンの水回りだとか、
0: うんうん
2: うん、そういうところの掃除だとか、うん、そういうのが苦手としてる。
0: いやそうですね、確かに自分も料理とかやっぱキッチン周りとかどうしても掃除とか、うん、そういうのってどうしてもやっぱり後回しになってしまうというか、
1: そうですね、
0: そうなかなかやっぱそっちに手が回らないというか、
1: はい、
0: うん、はい、そういうのがあるんで、まあ、そう考えた時にあなんかどうしようかなとか自分でやるにしても、
1: はい、
0: どう手つけていいかわからないってなっちゃうんですよねやっぱり、
1: はい、そうですよね、うん、
0: なるほど。じゃあもうちょっと話を深く掘り下げていこうかなと思います。
1: はい、はい、
0: でこのしなねんホールディングスグループしなねん株式会社さんは、
1: はい、
0: 西区に、はい、拠点がある会社、
1: はい、
0: うんうん、ってことなんですけれども、いつからある会社だとかそういうのとかお聞きさせていただいてもいいですか。
1: ですね、会社ができたのは昭和の2年で、もともとはですね、
0: うん、
1: 練炭とか豆炭とかを製造して販売している会社だったんです、うんうん、はい、それがエネルギーの変遷を経てですね、灯油になりガスになり電気になりみたいな形で、
0: うんうんうん、
1: 今商売させていただいてます、
0: うんうん、はい、
2: 練炭とか豆炭って知ってる？
0: いや練炭とか豆炭ってあんまり聞いたことなくて
1: そうですよね、そう
0: 自分の時はもうガスとか電気とかがやっぱ主流だったので、
1: はい、い
0: やなかなかそういうのね、
2: まあ、練炭とか

0: その後にあの石炭だとか、そういうのが主になっていくんです。
1: 石炭はギリギリあの、馴染み深いというか、
0: コークスってのも知らない、ね、
1: コークス、コークスって何ですか。
0: あの石炭を燃やしたっていうかね、あの炭と同じなんで、要するに石炭を燃やしてね、そのなんていうの、あの殻なんていうんですかね、そういうのをあの燃えやすいの。
1: 燃えやすい燃料、石炭ともまたちょっと違う。
0: 火力はあれ石炭よりあるんですかね、あれ。
2: いやすいません、あの細かいことは詳しいことはあの分からないんですけれども、
1: いや、まあ、我々世代というか、はい、もう馴染みがないって
2: 言ったらなかなか使わない、ね、燃料になりましたね、はい、そういったものをですね扱わせていただいて、来年100周年を迎えることになります。はい、
1: 大先輩どころの騒ぎじゃない。そうだ
0: ね、あの昭和2年だとそうですもん
2: ね、はい、
1: じゃあかなり歴史のある会社ということで、
2: はい、
1: じゃあ徐々にその今の現代にこう紐づいたという感じのこういうエネルギー資源にどんどん切り替わっていって、はいはい、今もなお根強くあのいろんなファンをつけて仕事をされているということですね、
0: は
1: い、
0: 創業は東京ですか。
2: 何ですか。
0: 創業、
2: あ、創業はあの品川です。
1: 品川、は
2: い、
1: 東京、
2: はい、品年という名前はですね、もともと品川燃料っていう名前だったんです。
0: なるほど、
2: はい、で社名変更をして品年っていう形になりました。
1: あれ、あのいつからあのこの商店街とかには参加されてる。
2: 商店会には、あの4月、はい、仲間入りさせていただきました。はい、
1: あ、じゃあまだ参加されてそこまで経ってない。はい、
2: そうです。
1: あ、もうじゃあもうこれからよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。へえ、じゃあ早速そんなエネルギーとかの話とかをいろいろさせていただいたんですけど、
2: はい、
1: なんか今後こういうのにも携わっていきたいなとかそういうのとかってあったりするんですか。
2: あ、そうですね。地域がですね活性化できるようなお手伝いを商店会を通してですねあの、やらせていただきたいなというふうに考えてます。はい、
0: ありがとうございます。あの営業時間と場所、
1: ああそうですね、そこら辺がやっぱ気になってくるところだと思うんですけど、
2: はい、
1: 営業時間とかは。
2: 営業時間はですね、はい、9時から5時までとなっています。
1: はい、
2: はい、
1: 場所とかもお聞きしてもよろしいですか。
2: はい、場所はですね、ハッサムにあります中央プロパン安倍商会さんの跡地をお借りしてまして、あの そちらで営業させていただいてます。はい、
1: あ、じゃあもう我々のお店のすぐそばでお仕事をされている。
0: ハッサム五条三丁目、
2: はい、
1: めちゃくちゃ近いですね。
2: そうですね。はい、
1: じゃあ、 あの今後ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ早速じゃあ、 あと1個気になったこととかをこの後はどんどん聞いていこうかなと思ってるんですけど、
2: はい、
1: 灯油とかっていう風にお聞きとかさっきしたと思うんですけど、
2: はい、
1: あのやっぱりあの昨年とか雪とかすごかったじゃないですか。
2: そうですね、
1: やっぱりあの灯油とかの、はい、やっぱりあの入れる量とかっていうのはやっぱ増えてはきてるんですか、はい、やっぱり。
2: そうですね、寒さによりますので、はい、寒い冬が来ると灯油とかガスとかっていうのはですね、あの使用量が増えるんです、はい、で雪が降りすぎるとですね、皆様のところに配達するのにちょっと難儀するもんですから、はい、その辺がちょっと悩みどころかなっていうところもあるんですけど、はい、
1: あ、やっぱりあれなんですね、雪降りすぎるとそれはそれで灯油が届かないから、
2: はい、
1: あの燃料として使えないっていう、やっぱりそういうことも起こったりするんですね。
2: そうですね、過度な雪はちょっと配送にはあの不向きですよね、はい、
1: なるほど。いや、なんかここ最近札幌市西区も雪すごかったじゃないですか。ここ最近、
0: はい、今年ね大雪だったんだけど、まあ、あの溶けるのも早かったんですよね、はい、今年はね、
1: すごい溶けるのも早くてありがたいなと思ったけど、いや、もうなんかストーブとかにはやっぱり我々もすごいお世話になりましたね、今年は。
2: あ、そうですよね。うん、
0: ただ今燃料の高騰、まあ、あの戦争が
1: ナフサですよね。
2: そうですね、政府がね一生懸命あの支援をしていただいてますけど、はい、やっぱ先行き心配ですよね。
1: い
2: や、
1: すごい上がってきてますよね。
2: はい、
1: でもこの先とかもやっぱりあのそういうところとかにも深くやっぱりフォーカス当ててって、
2: はい、
1: やっぱり今後も会社をどんどん大きくしていくっていうのが多分目標だと思うんですけど、
2: はい、
1: 中西さんが今後目

0: 出していきたいものとかっていうのはあったりするんですか？
1: はい、ですね、地域の皆様と一緒にですね、町を活性化させて、頼りにされる会社を目指したいなと思ってます。困ったことがあればシナネにちょっと聞いてみようかみたいな会社にしたいなというふうに考えてます。
0: ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ心強いですね。いや、エネルギー資源とか灯油とかやっぱり少しこう目背けがちだったりしてるところにこうやって目を当ててみると、
1: はい、
0: やっぱりどうしても聞いてて楽しいなというか、やっぱりなんかワクワクするというか、はい、知らないなとか、あ、こういうことって分かってた方がいいんだなってこととかがすごい分かってくるんで、今回なんかあれですね、すごいなんか今の環境問題というか世の中にすごい密着したような回になってますね。すごい前の前でうなずかれてるんですけどいやー、すごい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今回6月13日ハッサム商店街のワクワク春の
0: ワクハッサムワクワク商店街、
2: にもイベントとして出展というかね、
1: はい、参加させていただきます。
2: 参加していただく、
1: はい、
0: 今回何をやられるの？
1: ですね、最新のガスコンロを使って機能の説明ですとか、いろんな料理ができますよという紹介と試食会をさせていただきます。
0: お、
1: はい、
0: じゃあお料理が食べれるということ？
1: そうですね、お腹いっぱいにはならないと思うんですけど試食なので、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お立ち寄りください。
2: 前は、ね、はい、前は紹介の時は、はい、ご飯、お米を炊いてたけども、
1: はいはい、
2: 今年も、今回もそうですかね。
1: まだ内緒ですね。
0: あ、そうですね。じゃあそこは当日のお楽しみ、
1: はい
0: はいはい、というわけで6月の13日ぜひぶらり春のハッサムワクワク商店街にぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。
1: よろしくお願いします。
2: 初めての参加で 、はい、見たことはないですよね。
1: 初めてです、うん、はい、
2: 結構ね、午前中が中心になって、
1: はい、
2: でも午後からなったらね、だいたい1時過ぎになったらもう今まで通りの人通りになっちゃうん
1: ですね。そうですか、ね、
2: もう朝ね9時とか、はい、そこらになるとね並んでる人
0: もいます。いや、すごいですよね。
1: あ、いいですね、
0: うん、うちのお店とかも、ね、普段11時オープンなんですけど、はい、品盛りコーヒーも、はい、10時半とかに開けてもやっぱりお客さんがこうもうコーヒーないのって言ってやっぱ買いに来てくださったりとかするぐらいの、
1: そうですか、
0: 結構活気のあるイベントなので、
1: はい、楽しみにしてます。
0: いや、楽しみですね、はい、
2: 行列ができるのが三好野さんだとか、
1: はい、
2: しげちゃんっていうお魚屋さんとか、ね、
1: はい、
0: 美味しいお魚がいっぱいある、
2: うん、それと、はい、熊のしっぽっていうお菓子屋さんとか、
1: ね、はい、
2: その辺がもう間違いなく行列できるんですけどね。
1: そうですか、
2: 以前うちもね100円座布団をやってた時はもう毎回店開ける前からあれだったんですけどね、
1: はい、
2: たんですけどね、今もう100円座布団はね作らなくて
0: 100円ってもう無理じゃないですか、もう今、
2: ただ今回はねタオルケットだとかそういうのも500円とか1000円とか、
1: はい、
2: そんな値段で出そうかなと思ってるんです、ね、だからいつもね人だかりになるんだけどね
0: すごい人が本当にいるイベントで、
1: あ、そうですか、じゃあ皆様ねお楽しみされてるんですね、
2: で、シナレンさんの方にもこう流れていくとか、
1: はい、
2: そんな形になるのが一番理想でね、
1: はい、そうですね、はい、
2: で、そのやっぱりねコミュニケーション、会話ができるって、お客さんと会話ができるっていうのがね、
1: はい、
2: 一番の良さだと思って
0: ます、地域にすごい密着したイベントって、やっぱどうしても少し前のコロナ禍でちょっと減っちゃったところとかもあったの で、
1: ね、はい、
0: このイベント復活してからどんどんどんどんこうやっぱり地域との輪が広がっていくみたいなところがあったんで、
1: はい、
0: めちゃくちゃ面白いイベントというか自分たちもすごく楽しくて、
1: はい、
0: い
1: い企画ですね、
0: はい、
2: 年に4回イベントやってるんですけども、
1: はい、
2: 今年度の令和8年度の第1回目のイベントになるんですよ、
1: はい、
0: 今年最初の、
1: はい、
2: で一番最後が1月の末の、
1: はい、
2: はい、越冬キャベツ 打ったり

0: おー、いいですね。
1: 本当に美味しい、毎年本当に美味しい、キャベツで、
2: はい、
1: すぐになくなっちゃったりとかするんで、
2: はい、
3: うんうん、去年がね、あの、まあ、最終的に540玉、
0: おー、うん、
3: 販売、
1: うんうん、
0: すごい数ですね。
1: すごい数出ましたもんね。
3: おっとしがね、すごいあのキャベツの高騰をしてて、
0: はい、
3: 東京の方では一玉1000円とか、
0: はい、ありましたね。
3: それでもね、うちの商店街ね、あの一応300円で売った。
1: なんかあれありました、なんだっけ、あのキャベツありますかっていう電話がかかってきて、
0: はい、
1: すいません、もうキャベツないんですみたいなのあったりするぐらい、あのめちゃくちゃ美味しい、うん、ワサムさんのキャベツ、春キャベツで、
0: はい、
1: 自分もすごい大好きで、
3: うん、あれ春キャベツじゃないの、
1: 越冬キャベツ、
3: 春キャベツってね、あの葉っぱがね、まあ、少し薄めなの、
1: うんうんうんうん、
3: で、あの一番最初にあの越冬キャベツってやったのがワッサム町で、
1: うんうんうん、
3: あの南ポロ町もやってるんです。
1: 南ポロも、
3: うんうんうん、南ポロはね、あの越冬キャベツじゃない。
1: え、違うんですか。
3: 雪の下キャベツだとか、そういう名前が、名前が違うん
1: です。スーパーマーケットとかでよくね、売ってるやつですよね。
0: そうですね、見ますよね、
1: うんうんうん、
3: で、あのワッサム町のこだわりってあって、その雪が、自然に降った雪が一気に、あそこはね、地域柄ね、一気に50センチとかね、降るらしいんです。それ以上積もったりするんだけど、
1: うんうんうんうん、
3: ってことは雪をね、かけてあの越冬するんじゃなくて、
0: はい、
3: 自然に積もった雪が、あの結局密度が一定なんですよ。そうすると、あのなんていうんですかね、温度も一定の温度で、
0: はい、
3: うん、越冬するから、あの品質が一定になる。
1: あ、じゃあちゃんとそういう細かい決まりがあって作られたものが、うん、はいはい、越冬キャベツとかって、
3: はいはいはい、へー、ワッサム町のね、
0: 勉強になりますね。
1: いや、全然自分も知らなかった
3: いや、みんなね、キャベツって、あのキャベジンって、
1: うん
3: うん、よくうちの、まあ、商店街の若い人、キャベジンって、
1: うん、
3: キャベツから名前がついたんだよっていうのが、えっていう、
1: いや自分も知らなかった、すいません。キャベジンって、あのよくあの、うん、飲み薬とかであるやつですよね。
3: キャベツの胃薬なんですよ、要するにね。あの、
1: 全然知らなかった。
3: キャベツから来た名前な、は
1: い、
3: まあ、そういうのがね、結構あんの、いろいろ、
1: うん、あ、そうなんです
0: ね。面白いですね。
1: そう、すごい、あのエネルギーの話から今日うんちくまでなんかすごいあれですね、
0: はい、
1: 盛りだくさんな
0: 回ですね。そう
1: でしたね、
0: はい。
3: まあ、秋にはあのワッサムさんのかぼちゃ、
1: うんうん、あ、美味しいやつ、美味しいですよね、う
3: ん、ただあの今かぼちゃ離れ、若い人はね、かぼちゃ離れしてるんです。
1: え、そうなんですか、
3: うん、あの、うん、どうしてもね、一玉っていうのはね、あの買ってもね、食べきれない。
1: え、
3: あの若い家庭だと、
1: うんうんうん、
3: 2人暮らしで子供、は
0: い、家族が少なくなりましたね。
3: それだと結局ね、食べきれなくて、
1: うんうんうんうん、
3: それであのなかなか買えない、
1: はい、いや自分がそう料理とかさっきも言ったようにしちゃうから、うん、なんかそういう話聞くとなんかすごい寂しくなるというか、うん、いやすごい美味しいキャベツなのに、
0: うんうん、
1: あ、キャベツじゃない、かぼちゃなのに、うん、
3: あのかぼちゃもね、品種がいろいろあって、
1: うんうん、
3: あのまあ一番ね、うちの商店街であのかぼちゃずっといろんな品種売ったんだけど、うん、あの一番言われたのがね、あのブラックジャックってかな、
1: ブラックジャック、
3: うん、
1: 医者みたいな、
0: うん、そうです
1: ね、
0: はい、
3: そういうかぼちゃの名前の品種があって、
0: はい、
3: うん、それが今年は来ないのとかって言われて、
0: はい、
3: まあ、それに近いかぼちゃはね、あの去年も売ってるんだけどね、
1: うんうん、
3: まあ、お客さんもね、だんだん分かってきて、うん、だからあの高齢の人方はね、もう すごい美味しいっていうのでね、
1: うんうんうん、
3: 来てくれるんだけど、今うちの商店街のお客さんって若い人が多くなってるでしょ、うんうん、
0: はい、
3: それでね、あのやっぱりね、かぼちゃあったらね、一玉は 買うのが抵抗ある。
1: なかなかやっぱりいないですよね、うん、自分料理すればまだあれだけど、なんかあんま普段だったらもう冷凍のでいいやとかってなったりとか、
0: うん、そうですね、
1: お惣菜でいいやってなりますもんね、うん、で
3: スーパーで売ってるのが半分4分の1だとか、うんうん、そんな感じでかっこあの切ったものを、
1: うんうんうん、
3: そういうのが売ってるでしょ、う
1: ん、料理しやすいですもんねやっぱり、
3: うんうん、いやそれだけの量で済むっていうことなん
0: ですね。そうですね、
3: うん、まああのいろんな電気で、うんうんうん、まああの炊くのもいいけども、はい、ガスで炊いたものは美味しいですよね。
0: いやとっても美味しいですよ。
1: わかります、はい、
3: ご飯は全然、
1: はい、もう別格ですよね、うん、ガスで炊いたご飯、ね、ガスだけ蒸したご飯って美味しいですよね、
0: はいはい、火力が全く違いますから ね、
3: うん、はい、昔は薪とかね、うんうん、だったけど今はガスが一番やっぱりね、
0: はい、
3: うん、便利で、あの美味しく、ものを美味しく炊けますよね。
1: そういう、はい、やっぱりあの我々の生活をこうやって支えてくださってる信濃様に本当に感謝というか、
0: ありがとうございます、はい、支えていただいてありがとうございます、
3: まあ、そんなあの、まあ、いろんなことはあってね、
1: うん、
3: エネルギーってやっぱりね、あの自分たちの生きていくものには絶対必要なものなんでね、
0: う
3: ん、
0: はい、う
3: ん、
1: やっぱり生活のあれですよね、一部ですから。
0: そうですね、うん、
1: やっぱりこういう方々がいてくださるおかげで我々も生活していただけるっていう感じですもんね、うんうんうん、とても勉強になりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
3: まあ、変なうんちくもね、
0: はい、
1: というかあれですよね、なんかうんちく聞けるのも、
0: はい、
1: あの渡辺さんのうんちく聞けるのが個人的にすごい大好きで
0: 、はい、
1: そう、全然知らないこととかを知れるのもめちゃくちゃ面白いなと思っておりまして、本当にいつもありがとうございます、
3: あの、まあ、商店街ってね、そういうコミュニケーションが取れる場所なんで、お客さんってね結構いろんなこと知らない人が多いから、ね、
0: はい、
3: うん、あの専門屋さんはやっぱりねいろんなことを知ってるから、ね、
0: はい、
3: ね、
0: そうですよね、うん、
3: あのスーパーとかそういうところでは教えてくれないんでね、
0: はい、
3: うん、あのそういうのをできるだけそのコミュニケーション取れるような、
0: はい、
3: うん、あの各お店がそういう場所になってくれればありがたいと思ってます、
0: はい、
1: うん、はい、というわけでじゃあ本日は、信濃ホールディングスグループ信濃株式会社店長の中西哲郎さんに、
0: はい、
1: あのお越しいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さあというわけでじゃあ今回のまとめをさせていただこうと思うんですけど、
3: はい、
1: 今回はエネルギー資源とかの話をメインでお送りさせていただきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。とてもためになったというか、そうすごい楽しい、すごい知識がつくような回になったかなと思いまして、私もこういう勉強をもっとしなきゃいけないなっていうのがいろいろ分かりました。もう今後ともいろいろとやっていこうかなと思っております。次回とかも私がMC をさせていただきますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、次回の初北商店街は鬼塚さんです。よろしくお願いいたします。
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: さよなら。
1: さよなら、
3: うん、
1: 八軒商店街、
3: 八軒商店街、
1: 八軒、失礼しました、八軒商店街の鬼塚さんみたいです。よろしくお願いいたします、
3: はいはい、よろしくお願いします。
1: というわけで皆様、はい、今日は聞いていただきありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました。
1: またよろしくお願いします、はい、さようなら。
0: さようなら。
3: さようなら。
2: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階。 遠方の方でもリモート対応可能です。

0: 事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからの1時間はソラチャンネル in ココノでお楽しみください。今日からリニューアルします。放送はココノススキノのミッドアルファスタジオ周辺への生放送になります。なお収録した番組は三角山放送局第4木曜日の午後3時から1時間の放送になります。ラジオでは周波数 76.2MHz にチューニングしていただくか、三角山放送局のホームページからリッスンラジオっていう無料アプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンでフル音声で聞くことができますので、皆さん聞いてみてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のホームページに入力フォームがありますので、そちらからお願いします。合わせてショールームでも生配信しています。漢字で工藤大空と検索すると出てくるので、ぜひチェックしてみてください。このあと1時間工藤空の空チャンネル in ココノにお付き合いください。この番組はトモズサロン28、株式会社アドバコム、千里堂メガネ株式会社の提供でお送りします。
1: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟

0: 内では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 三角山放送局。

0: ソラチャンネル in ココのリニューアル放送2回目ということで、簡単に自己紹介をしますね。工藤ソラです。4月から中学3年生、受験生の14歳で、8月で15歳になります。ラジオパーソナリティは小学校6年生の時に番組が決まって4年目です。アーティスティックマガジンビューという雑誌の専属モデルや、お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコのピナールというブランドのモデルも務めています。お洋服やメイク、ネイルが大好きで、特に靴が好きなんですよね。一番高いヒールは15センチあります。10センチ以上のハイヒールでもバランスよく歩けるのが自慢です。インスタグラムや TikTok ショップクリエイターとして、いろいろな商品を使って PR するお仕事もしています。持っている資格は2つあります。日本化粧品検定2級と、自分バランス骨格診断アドバイザーです。他にもまだ取得したい資格があります。好きなものはゾンビ映画を見ることで、アニメなら悠々白書、北斗の拳、黒子のバスケです。お菓子は毎日大量に食べています。食べすぎて、母に20時以降は おやつ禁止っていうのを出されました。もう本当に残念で、部屋でちょっと食べたらバレたんですよね。すごい怖かったです。チョコレート、プルーンと干し芋、焼き芋、アイス、炭酸ジュースがもう止まりません。ご飯よりお菓子を毎日食べたいです。習い事は日本舞踊5年目で、師範の資格まで取得したいなと思っています。ジムにも通っていて、ちょっと筋肉がつきました。私の特徴は目が大きくて、色白のことです。日焼け対策頑張ってます。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではここで今日のゲストをご紹介します。内科医の本間理央先生です。先生こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、そう、先生にはね、2回目のゲスト出演ですが、実は大病を乗り越えている途中で、今日はご家族の付き添いのもと来てくださいました。はい、本間先生今日は来てくださりありがとうございます。はい、自己紹介をお願いできますか。
1: はい、改めまして本間理央です。職業は医師で、もともとは抗がん剤治療の専門医として15年ほど働いておりました。ソラちゃんと抗がんでタロで会うのは2年ぶりかな。
0: はい、
1: というのも、一昨年2014年12月半ばに脳出血を起こし、今年の1月まで約1年間入院していて、
0: はい、
1: 後遺症に失語症と右半身麻痺があるんだけど、こうも少し気取りにくかったらごめんなさい。今はもともと働いていた長沼にある緑クリニックで週に2回午前中だけ診察を出て、職場復帰を少しずつ進めています。
0: ありがとうございます。はい、そうなんですよ皆さん、脳出血で1年間入院していたんですね。そして後遺症に失語症と右半身麻痺があるということですが、お医者さんとしてお仕事されているということ、すごいですよね。それでは先生、いくつか質問していきますね。はい、一つ目の質問ですが、先生は勤めている病院で脳出血が起きて、ご自分で救急車を呼んだと聞いています。その時体や頭にどんな異変を感じたのでしょうか。
1: 一人目の患者さんの診察が終わって

すぐなんか変だなって思って救急車を呼んでほしいと頼んだんです。何か専科は説明すら難しいんだけれども

0: 自分ではやはり自分では気づかないということなんですね。
1: うーんね、うーん、
0: でもお医者さんだからやっぱり自分が何かおかしいということに気づいたんですか。
1: そうですね、
0: なるほど、ありがとうございます。はい、2つ目の質問なんですが、病院で目が覚めた時、最初にどんなことを思い、どんな気持ちを覚えていますか。
1: 正直病院で目が覚めて数日間は朦朧としていて、覚えてることはつない くないんだよね。でも大変になってしまったなとは思っていても、何もできないし、入院してしばらくは家族と会えなくて、ただ淡々と生きてるって感じかな。
0: なるほど。
1: そう、
0: 病院で目が覚めても数日間朦朧として覚えてることは少ないんですね。
1: そうでね、
0: いや、それは家族とも会えない、それは辛い時間でした ね。
1: そうですね、
0: 何もできないことが一番苦しいなと思います。で、次の質問なんですが、失語症になった時、言葉が出ない、伝えられないっていうことで、どのようにコミュニケーションを取ってきましたか。
1: 最初はママママっていうか言えなくて、家族も大変だったと思うんだけど、会話のやり取りはイエスノーで考えられる質問に言ってもらっていたりからかな。どうしても伝えたいことは、妻とテレビ電話で何度も繰り返し質問とイエスノーを繰り返すことで答え探しをしてもらっていました。
0: なるほど。最初はママママママでも、奥様の協力のもとあって、
1: そうです、
0: ね、伝えたいことは分かってもらえるように、先生とっても頑張ってきたんですね。
1: そうですね。
0: いやー、すごいです。ではその言葉を取り戻すために、これまでどのようなリハビリや努力を続けてきましたか。
1: 入院中は毎日約1時間、言語聴覚士さんと言葉のリハビリをして、ロズは毎日家族とテレビ電話で1時間くらい話しているうちに、少しずつ言葉を思い出してきました。
0: なるほど。
1: なんでか歌を歌うことが、そこがでかすかったです。まあ、元通りのはまだまだですけどね。
0: なるほど。でもすごい聞き取りやすいですよ。すごい。でもこれが1年前はママママしか喋れなかったってことですよ ね。 考えられないです。しかも歌を歌うと言葉が出やすかったんですね。
1: そうなんです。
0: 言葉を思い出すということをしてきたっていうことですよね。
1: そうですね。
0: なるほど。では半身がまだ麻痺しているということですが、どのようなリハビリをされていますか。
1: 毎日リハビリに通い、電気をかけたり、アスリートのような運動もしています。
0: アスリートのような運動。いや、すごくハードな運動なのだと思います。ハードですか。
1: そうですね。
0: いや、そうですよね。アスリートのような、いや、大変ですね。では奥様やお子さん、家族の支えの中で、この言葉に助けられた、この出来事が力になったという思い出はありますか。
1: 実は失語症になった医師としてテレビにも特集していただき、 YouTube にもアップされているんですが、妻に言われた、できないことを探すよりできることを見つけていくという言葉で前向きになれています。
0: なるほど。奥様からの、できないことを探すよりもできることを見つけていくっていう言葉、
1: ね、
0: 私も勇気をもらいます。今思いました。
1: 、はい、
0: いや、そうですよね。では病院生活、入院している最中で、これが辛かったとかありますか。
1: ねえ、まあ全部辛かったけどね。
0: そうですよね。いや、私リハビリが本当に考えられなくて。

0: 気を流したりとかですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、天気を流したり、
0: はい、
1: あといろいろ普通のやつもあります。
0: 普通のやつ、うん、なるほど、
1: うん、
0: なんか麻痺っていうのはなんかカンカンカンってやって、
1: うん、
0: ちょっと動かないねみたいな
1: 感じですか？うん、いや、いろいろあるんです。
0: いろいろあるんですか？いろいろあって、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、いやそうですよね。今医師として復帰を目指す中で、
1: うん、
0: これからの夢や目標、そして同じように病気で悩んでいる人へ伝えたいメッセージをお願いします。
1: はい、同じ病例でも症状や治り方は人それぞれ違うし、こたれている境遇も違いますが、皆さんそれぞれに辛い思いを抱えていると思います。前向きに進んだ先にきっといいことがあると信じています。これからいろんな刷新もしていますが、自分の頑張りが誰かの励みになっていると嬉しいです。一緒に頑張りましょう。聞いて聞き渡っているすべての声、僕に起こったことは他人事ではなく、いつどこに起こるかわからないことです。なんか変だなと思ったら病院に行ってください。これは僕の、伝えたい言葉です、うん、
0: ありがとうございます、はい、何か変だなって思ったら病院に行く、これとっても大切なことですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。でも、うん、気になったことがあるのですが、うん、先ほど家族と会えなくて、うん、ただ淡々と生きているっていう感じだとおっしゃっていたんですが、
1: うんうん、
0: どのぐらい会えない期間あったんですか？
1: いや、最高の10日間ぐらいかな。
0: 10日間、
1: うん、
0: 10日間も会えなかったんですか？
1: うん、そう。
0: あ、それは なぜ会えないんですか？
1: いや、なんかコロナになって。
0: あ、なるほど、うん、
1: それでだから12月半ばになって、
0: はい、
1: そこから年末1回ぐらいしか会えなかったので。うん、
0: なるほど、
1: そうなんです。
0: いや、
1: うん、
0: 理解しました。
1: うん、ね、
0: コロナにもかかったんですね。
1: そうなんです。
0: いや、本当に大変な時期でしたね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でも今は復帰をもう目指しているっていうことで、
1: うん、そうですね。
0: いや、すごいですよね。
1: ね、
0: その先ほど最初はママしか言えなかったっていうことですが、うんうんうん、その、まあ、電話、テレビ電話とかで繰り返して思い出すっていうのは、うん、話してる時にこれ話したいと思ったら言葉出てくるみたいな感じですか？それともなんか心の中で、うん、なんか思い出してきた、あみたいな感じですか？
1: いや、なんて言えばいいかわかんないんだけど、
0: はい、
1: なんか不思議なんだよね。
0: うん、本当に話してるうちに出てきたっていう。
1: うん、そうですね。
0: なるほど。
1: うん、
0: いや、多分それは両先生かって、
1: うん、
0: 両先生だから出てきたことで、
1: うん、
0: でも私がなっても1年ぐらいの言葉出てこない気がします。
1: いや、
0: ね、大変でしたね。
1: いや、でももうちょっとさっきりとはさ、さっきりもっと今日より来年、来年より再来年、こうやって行っていければいいかなって思ってます。
0: 本当にその通りだと思います。うん、いや、私も今本当に受験なので、
1: うん、
0: 勉強頑張っていて、まあ、
1: うん、
0: まあ、それで言ったらあれですけど、
1: うん、
0: まあ、来年も再来年も勉強ずっと続くので、
1: うん、そうだね。
0: まあ、頑張っていきます、私もね。うん、
1: ね、
0: うん、
2: 先生に質問してもいいですか？
1: はい、
2: いい？
0: はい、
2: じゃあごめんなさい。うん、先生は今、うん、お医者様として復帰するのを目指してますよね。
1: はい、
2: でそれは例えば前は、うん、あの本当にフルでものすごくこう外科的なところとかいろいろやってらっしゃったと思うんですが、うん、今のお医者様としての復帰は、うん、どのようなドクターを目指してるんですか？
1: まあそうだね、まあ患者さんにしっかり僕が待遇をしてますので、うん、そこをボディは使ってもらうような、うん、そういうお医者さんになりたいかなというのが一つありますね、うん、
2: なんか心に寄り添うような、
1: うん、そうですね、うん、
2: いや慣れますね、
0: うん、そうですよね、
1: いやいやいや、まだまだ、うん、
0: なんかなかなかないじゃないですか、うん、やっぱり寄り添ってもらうことっていうのが、うん、その看護師さんとかやったらまだあるんですけど、うん、お医者さんでないなって思います、うん、その方がなんか自信がつくというか、うん、なんて言うんですかね、やっぱ自信がつく、
1: うん
0: かなっていう風に、
1: うん、そうだね
0: 思いますね、
1: うん
0: うん、なるほど、
2: なんていうんですかね、うん、病気が大きければ大きいほど、うん、みんなの心に寄り添えるようになるのかなっていう気がしていて、
1: そうですね、
2: だからきっと先生が、うん、その一生懸命リハビリをする姿だけで、うんうん、患者さんは、うん、なんかこう励まされた気持ちになって、うん、先生が一言を一生懸命喋ってくれたら、うん、なんかすごい元気をもらうんだろうなと、うん、
1: そうだね、うん
2: うん
1: うん、
2: そんな素敵なお医者さんなんだろうなって思いました、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、うん、自分も体験してるからこそ寄り添いますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、うんうん、ね、
2: 皆さん前にこう診察された患者さんがみんな戻ってきてくださって、うん、いろいろと先生、
1: そうですね、
2: ああ、う
1: ん、
2: そうなんですね、
1: まあ、うん、今なんかあ、うん
0: うん
2: ね、そういう再会もまたお互いに力になりますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: そうですよね、うん、
2: すいません質問させていただきます、いやいや、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: 思ったんですが、うん、先ほど週に2回午前中だけ診察に出てるということですが、うん、最近あった診察は何ですか？
1: 昨日月曜日の午前中ありました、
0: はいはい、あったんですか、
1: うん、
0: どの方というか、
1: うん、いやそんなたくさんではないんですけど、はい、うん、家電とかの人とか、
0: うん、
1: あとまあ普通にかかってる人、
0: はい、うん、あ、普通にかかってる人、うん、
1: ただ僕が、
0: はい、
1: まあ、2000前に見た、うん、見たお方で、うん、
0: そうだったんですね、
1: うん、それですごいすごい
0: はい、
1: たっぷり
0: たっぷり、
1: うん、昔話を、うん、出ましたね、
0: 昔話、うん、なるほど、やっぱその以前からやっぱ通ってくださるお客様と、
1: うん、
0: こう久しぶりの再会っていうか、うん、うあるじゃないですか、やっぱ勇気づけられますか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 帰ってきたみたいな、
1: うん、そうですね、
0: そうですよね、うん、これからも頑張らないとっていうなんかメラメラ感がありますもんね、うん、
1: はい、
0: いや、その利用先生がね、うん、これからどういう風になっていくのか、うん、私も楽しみです、
1: はい、
0: はい、いや、まだまだ聞きたいことあるんですが、そうですね、あと両先生何か皆さんに言いたいこととかありますか？
1: いや、いや、そう、まあ、そう、もう、うん、
0: はい、
1: 最後にまあ、同じ病名でもね、一緒に発信をしていきますので、それは今後みんな一緒に頑張ろうということで、うん、そういうふうにしたいと思います。
0: ありがとうございます。そう、で、リオ先生のことをもっと知りたいよっていう方がいたら、どう調べたら出てきますかね。インスタグラムとかやられてますよね。
1: なんつうおります。
0: インスタグラムで。 ほんまリオと検索したら出てきますか、
1: うんうん、
0: なるほど、皆さんあのほんまリオ先生なのでインスタグラムでぜひ調べてみてください。

0: てください。いやありがとうございます。そうですね、なんかそのやっぱ身近な方が、
1: うん、
0: こういう体験をするっていうか、
1: そうだね、
0: そういうこと私やっぱなかったので、
1: うん、
0: どういうふうに関わっていいんだろうっていうのを思ったんですけど、うん、全然普通というか平気というか、その梨央先生だからなんか私も、
1: うん、
0: 気楽に喋れました、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: うん、よかったです。
0: 私もよかったです。本当にありがとうございます。これからも本当に頑張ってください、
1: はい、
0: ね、何か変だなと思ったら病院に行く、
1: うん、はい、
0: で本間先生、
1: うん、
0: 本日はたくさんのお話をありがとうございました、うん、はい、本間先生の頑張る姿は、
1: うん、
0: 今日見に来てくださってる娘さんや奥様にもきっと伝わってると思います、うん、どうか頑張ってください、
1: はい、
0: 今日のゲストは内科医の本間理央先生でした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: さてここで一曲お届けします。本間先生に送る曲として、ユーリのビリミリオン。

0: 最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人。
5: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

はい、皆さんこんにちは。でここでもう一回見てくださってる皆さんに私の自己紹介をしようかなって思います。はい、私の名前は工藤空です。4月から中学3年生、受験生の14歳で8月で15歳になります。もうなんて言うんだろう、小学生の頃からこういうラジオとか話すのが大好き で小学校6年生の時に番組が決まって4年目になります。まさか小学生の時だったので

15歳になるとは思いませんでした。なんか言われたんですよ、保健室の先生とかに。年を取ってくると時間過ぎるの早いよって言われて、ちょっと私の早くなってきたなって感じます最近はい、もう15歳ですよ。お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコでピナールというお洋服のブランドのモデルも務めています。雑誌ではアーティスティックマガジンビューという専属モデル、雑誌の専属モデル。本当にヒールが大好きで、15センチものヒールがありまして、で最近ニューヨーク、まあ後で詳しく紹介するんですが、9月にニューヨークに行ってきます。まあニューヨークファッションウィークっていうのに出たいなと思いまして、今岡田里奈さんのウォーキングレッスンを受けていて、体幹がすごいないんですよ私。すごい本当に転んじゃって、小学生の時まではずっとこけてました。で転んだ上からまた転んでとか、日本舞踊を習い始めてちょっと体幹ついてきて、でやっぱりでもウォーキングでもヒールを脱ぐと結構ブラブラしちゃうんですよ。グラグラしちゃうんですよね。今体幹トレーニングを頑張っていて、で全然つかないんですよ体幹トレーニングが。ジムでも体幹トレーニングしてるんですけど、なかなかつかないんですよね。今頑張っています。で私含めて私と岡田先生を含めて6人、私の母も含めたら7人ですね。7人でニューヨークに行ってきたいなっていうふうに思っていて、私は毎週月曜日に英会話習っているので、もともと学校の教材を先生が買って、その学校の勉強をしてたんですが、やっぱニューヨーク行くってことになったらもう会話じゃないですか。だから今先生と1対1で英語で会話して、質疑応答もして頑張ってます。で本当に先生は、なかなか褒めてくださらないんですけど、君度胸あるねって言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。で私海外大好きなんですけど、私の兄が今年の9月8月くらいからオーストラリアに留学しに行くんですよね。でも羨ましいなと思って、私も行きたいけど行かせてくれるかなと思ったんですよ。ほんと英語喋れないのでほんとライトとレフトとかもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよ、テンパっちゃったら。ほんとそのぐらい英語ダメで、でも 母に言ってみたんですよね。私も海外にちょっと英語話したいって言ったら、あ、それはいいじゃん、多分海外好きだと思うよって言われて、あっけなく行かせてくれるんだと思って、で行くとなったら高校2年生ぐらいなんですよね。それまでに英語喋れるようになりたいなっていう風に思ってます。兄はオーストラリアのどこの州か忘れちゃったんですが、オーストラリアでスキューバーダイビングのちょっと資格を持っているんですよ、高校生で取れる。でその泳げる方が一緒にいたら泳げるんですよね。なので海に結構近い方に留学しに行くんですよ。で私の場合はおば青山千景ちゃんに、空行くんだったらカナダがいいんじゃないって言われて、カナダ四季があるから多分いいと思うよって言われて、めちゃくちゃ楽しみです。やっぱりなんかちょっと訛りっていうかあるじゃないですか、国の違いの。ちょっとそれが心配なんですよね。めちゃ今から楽しみです。本当に英会話頑張りたいなって思います。はい、それでは空の日常についてお話しします。先ほど言ったんですが、9月4日から2週間ニューヨークに行ってきます。どうしてニューヨークに行くのかというと、ニューヨークコレクション、正式な名前はニューヨークファッションウィークっていうファッションショーで歩くことを目標に、オーディションを受けてこようと思っています。オーディションを受かればショーに出られるかというと、どれだけオーディションを受けても受からなければ一歩も歩けないんですよね。キッズやジュニアのブランドではなく、大人のブランドにもオーディションに挑戦します。先日から特訓が始まったのですが、札幌にいる海外コレクションで何度もランウェイをしているプロモデルの岡田里奈さんにウォーキングレッスンでご指導いただいたり、コンポジットという写真集のようなものを作ったりしています。今までずっと前髪を伸ばしてきたのですが、日本人モデルとして目に留まってもらうために前髪をパッツンに揃えた方がいいと教わりました。でやっぱ岡田さんに言われたら、いや切るしかないなって思うんですけど、お母さんに言われたら、もう何言ってんの、切りたくないみたいな、なんて言うんです、親に言われたらやりたくないんですよ。やっぱり短

の方に言われたら、やっぱそうですよね、やっぱ切った方がいいですかってなるんですけど、お母さんに言われたら、なんで切らないといけないのみたいな。本当に切った日は本当に嫌で、自分でハサミでカットしたんですけど涙が出てきました。本当に前髪ないときセットが楽すぎて、まずあの化粧水とかたっぷり塗るじゃないですか、の女性の方だったら特に。私あの乾燥しやすくて肌が、で上にほんとクリーム塗るんですけど、前髪やるとベタベタになるんですよね。で前髪なかったらベタベタじゃなくて、もう耳にかけるだけでもうパッて感じで全部出るんですよ顔が。それが本当に良くてめちゃくちゃ楽だったんですけど、前髪パッツンにして今は自分に似合う前髪探してます。で9月4日にニューヨーク行くと言ったんですが、9月2日に卒アル撮るんですよ。卒業アルバム撮るんですよね。それまでに前髪伸ばして、で前髪分けて卒アル撮って、で次の日にまた切って、大変ですよね。まだ良かったです、9月4日がニューヨークで。それより多分前日だったら私パッツンのまま卒アル撮らないといけないんですよ。だから本当に良かったです、安心しました。でなんか急に前髪をパッツンにしなくちゃいけなくて、なんか悲しくなってきたんですよね。でワンワン泣きました。でそれでもどうしてもニューヨークでランウェイしたいので、少しでもオーディションに合格できるために何でもやってみようと思いました。なのでこれからニューヨークに行くまでにどのようなことをしたり、どんな努力をしているのかを聞いてくださいね。まだ前回もお話をしたのですが、資格を取得しました。日本パーソナル診断協会認定自分バランス骨格診断アドバイザーに合格しました。1日目は朝の10時から17時30分までほとんど休みなしに勉強です。2日目の朝は10時から19時30分まで、これもほとんどの休みなくて練習したりしました。試験もちゃんとありましたよ。でもすごく楽しくて、自分から受けてみたいって思っていたので集中して取り組むことができました。宿題もあったのですが、なんと実技診断が100点で合格できました。大人の方も来ていたのですが、大人でも間違えたりしていて、私が一番びっくりの100点でした。その合わせて7人の方を診断しましたね。めちゃくちゃ難しくて、特に最後の方がそのスタッフの方だったんですけど、ラスボス来たっていう感じの骨格してました。触ったらストレートでも、ここはウェーブでも、遠くから見たらナチュラル、えどれみたいな。本当に迷いましたね。やっぱ代表的な3つの、すいません、どのような資格かというと、その人が生まれ持った骨格、筋肉、脂肪のつき方から似合う服やスタイルを提案する資格です。簡単に言うと、痩せている太っているじゃなくて、体の作りを見て似合うファッションを分析する専門家のようなイメージです。代表的な3つの骨格のタイプがあります。ストレート、ウェーブ、ナチュラルです。ストレートは立体感があり、シンプル、高見えが得意な人、本当に何も飾らなくてもいいんですよ。何も飾らなくてもはっきり見えるというか、すごい素敵なファッションね、を着られる方ですね。ストレートさんだったらなんか V カットとか似合います。であとウェーブさんは華奢で柔らかい質感、ふんわりで曲線が似合う人です。あのウェーブさんが一番いろんな服を 着れると言われてますね。でもストレートさんと同じくウェーブさんがの V カットを着ちゃうと、あの上半身に厚みがない華奢な体をしているので、すごい貧相に見えちゃうんですよ。だから絶対中にチューブトップみたいなものは必要ですね。そして最後、ナチュラルさんは骨や関節がしっかりしていて、ラフ、抜け感が似合う人です。その一言で言うと、ナチュラルさん、あのちょっと悪口になっちゃうかもしれないんですけど、ガンダムっていうイメージで想像していただいた方がいいです。肩の方が目立っちゃう方なので、その下重心になんか重そうな革バッグを持ったりとか、重い革ブーツを履いたりしたらすごく似合う方なんですよね。そうなんです。私一番ストレートさんになりたかったです。ストレートはあの肌の張りとかがあるんですよ。だからちょっと年を取っても肌に張りがあるので若く見られることが多いんですよね。あの私と私の母はウェーブなんですよ。本当にあの
母見た時に筋トレ頑張っていて、お母さん私あのストレートじゃないかって思ったんですけど、がっつりウェーブでした見るだけでわかるんですよね。でストレートだったら、あの私のおば青山千景ちゃんがストレートで、あっぽいなーっていう風に思ったんですよ。なんかパーンってしてるじゃないですか、本当に派手なんですよ全部が。本当服も飾らない方がいいし、ストレートさんだったら、その昨日もう一回勉強し直したんですよ。いろんなのがあって、ウェーブさんだったらそのタイプブルベイエベとかなんですが、ウェーブさんはあんまなくて、ストレートさんだったらブルベの方が結構多いらしいんですよね。でナチュラルさんだったらイエベの方が多いらしくて、で私ウェーブなのかわかんないんですけど、私が持っているのはイエベのスプリングとサマーなんですよ。ブルベのサマー結構真逆の色なんですよね。であのちかげちゃんにもびっくりしていて、ちかげちゃんにびっくりされて、そんな真逆の色のことあると思われたんですけど、私もびっくりしました。で私の母はあの見たらわかるんですけど、ブルベ冬っていう感じなんですよね。でも本当はブルベ冬の感じじゃないんですけど、なんかブルベ風に合わせたらブルベ風になっちゃったっていう、そんなこともあるんだっていう風に思いました。で来年受けてみたいのはその顔診断です。顔によっても変わるんですよ、いろいろ。私の場合だったら結構あの曲線が多いので、その結構キュートタイプ、キュートの方なんですよ。で私の母だったら曲線もあるんですけど、直線の方が多いのでどっちかというとクールで、ちかげちゃんだったらカジュアルっぽい顔なんですよね。で私そういう診断も楽しみで、来年早く受けたいなっていう風に思いました。あのイエベブルベとかもあるじゃないですか。あっちなんか興味なくて、あっちなんか興味ないんですよね。とりあえず今は顔診断、みんなの顔診断したいなっていう風に思いますね。今頑張ってます勉強。昨日宿題が出たので宿題、骨格診断の宿題終わりました。例えばまあ話戻るんですが、同じ白いシャツでもピタッとしたシャツが映える人もいれば、オーバーサイズが映える人いますよね。似合う服や似合う形は骨格が関係していると言われています。素材によっても違うんですよ。似合う服、素材、首元の形、アクセサリー、バッグ、靴、髪型、スタイルアップ方法を教えることができます。だいたい見た目で、あ、この人ストレートタイプだなとか分かります。自分がどのタイプか分かれば、洋服の形やサイズもちゃんと合うのを選ぶことができます。分かっているだけで全然違うので、ちゃんと理解できれば本当に似合う服、洋服やアクセサリーを身につけられるので面白いですよ。でも私は好きな洋服を着たいです。で私あの元々結構 V カットを着るのが好きだったんですけど、 V カット着てなんかめっちゃガリガリに見えると思って、でいつも V カット着るときインナー着てたんですよ。だから骨格ウェーブって言われて、あーだからなんか自分でもちょっと違和感あったんだっていう風に思いました。だからあの骨格スタイルトさんが骨格ウェーブさんの服着ると本当とんでもないことになるんですよね。大惨事みたいな。でスタイルトさんとかも大体結構アスリートの方多くて筋肉つきやすいんですよ。ウェーブさんが栄養全部どこに行くと思います？ウェーブはね、栄養全部脂肪に行くんですよ。で筋肉はつかない、人一倍努力してしないと筋肉つかないんですよ。で骨格ナチュラルさんの人の栄養は全部骨に行きます。だからほんとがっちりしてるというか、骨って感じなんですよ。いやストレート羨ましくないですか？肌の張りもあって筋肉もついて私も今ねジム行って頑張ってるんですけど、なんかつかないんですよやっぱり。あの私の母が週に8回じゃない、毎月8回ジムに行ってるんですけど、なんか筋肉ついていて羨ましいなって思います。私4回しか行けてないんですよね。私も毎日登下校30分かかるんですよ。登校30分帰り30分で、なので足にいい筋肉ついてきました。だいぶ以上、はい、以上空の日常についてのお話でした。ここからは空の好きなもののお話をします。今月母の日がありました。お母さんから
私ここのケーキ大好きなんだよねって聞いたケーキ屋さんが中島公園駅の近くにあるモンジェリっていうお店なんですけど、そのお店でお母さんが好きなケーキを買おうと思いました。前の日に予約の電話していたんですけど、お母さんには明日母の日だね楽しみって言われて、ハイチュープレミアム買うねって言ったんですよ。お母さんハイチュープレミアム大好きでヨーグルト味が特に大好きなんですよね。で2袋とか一気に食べたりしているので、それだけでも喜んでもらいました。お母さんと母の日にジムに一緒に行って、私はこれから友達に付き合ってもらって母の日のプレゼント買いにコンビニ行ってくるからって伝えて出かけましたが、実はケーキを買いに自転車でジム終わりの筋肉痛の中頑張って自転車漕いでケーキを買って、ケーキがぐちゃぐちゃにならないように大事に持ちながら帰ってきました。でもお母さんにはコンビニで買ってきたものしか渡さないで、あとはサプライズでケーキを渡そうと思っていたので、裏に住んでいるおばあちゃんにケーキを冷やしておいてって、まだ夕方取りに来るからって伝えて冷蔵庫に入れてもらいました。お母さんはダイエットすることにしたって急に言い出したので、だってこっちケーキ予約してるんですよ、なのに急にダイエットすることにしたからって言われて、ええと思ってめちゃくちゃ焦りました。今ダイエットちょっとタイミング悪いなと思ってで、コンビニでは珍味と内臓脂肪にいいと言われているお茶を買って渡しました。すごく喜んでいたんですよね。お茶はすぐに飲んでましたね。お母さんが仕事に行き帰ってくる時間に合わせて、おばあちゃんの家からケーキを取りに行って、お母さんがいつも座っているテーブルの上に置いておきました。帰ってきたお母さんは、モンジェリのケーキ、しかも大好きなチーズケーキが2つもある、カヌレもある嬉しいって、ダイエットするって言っていたのに、ケーキ全部食べてました。サプライズ母の日は大成功だったんですけど、私も初めてそのお店に行ったのでクッキーを買いました。チョコチップクッキーを買ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。でこれもちょっと袋家に捨てたら、家のゴミ箱に捨てたらちょっとバレるかなと思っておばあちゃん家行って、おばあちゃん家で食べて半分あげてちょっと配慮してね、半分おばあちゃんにあげてゴミ捨てて帰ってきたんですよ。でついでに私の大好きなプルントももらってきました。で本当にタイミングよく前日兄がおばあちゃんの家にコートを忘れて行ったんですよ。だからちょうどいい、取りに行く口実あると思って、でお兄ちゃんが忘れたコートを持って家に帰って、でお母さんにその内臓脂肪にいいお茶と、その珍味もなんか取りにくい珍味でたまたま買ったのが、私見てなかったんですよ全く。でお母さん、なんかカルパスみたいな珍味好きだったなと思って、それ渡したら、これ太りにくいやつだよって言われて、なんかラッキーと思ったんですよね。そのコンビニすごくて、アイスクリーム売ってたんですよ。作ってくれるんですよ、ソフトクリームを。でそれをね買いたかったんですけど、私自転車乗ってるので買えないじゃないですか。その場で食べていくわけにもいかないし、もうと思ってもう一回そこのコンビニ行って次はソフトクリーム買おうかなって思います。はい、でこれがソロの好きなもののお話と母の日のお話だったんですが、私今月5月22、23だったかなのこの2日間のどっちかに東京に行ってアイドルライブがあるんですよ。で長崎のアイドルビトロとコラボするんですけど、その有楽町っていうとこなんですよね。でそこのコンビニ、そこのホテルのコンビニに干し芋売ってるんですよ。セブンイレブンですよ。干し芋売ってて、で4月に1回行って干し芋を毎日食べてました。なんか1日2個とか食べちゃってなんか初めて見たんですよ、コンビニで干し芋売ってるところ。嬉しすぎて、お母さんちょっと買ってみたいな、まずこうやって見るじゃないですか大きさを、あちょこれ大きい、これいいかもみたいな。干し芋ってなんか白い甘い砂糖みたいなのが出てくるんですよね。それ多いもの選んだりとかして、でそれ楽しみで何個買おうかなって、今帰っても食べたいし、そのホテルの中でも食べたいし、しかもそこのホテルまず室内にプール1個と外にもプール1つあるんですよ。で自動販売機に三ツ矢サイダーの氷点下三ツ矢サイダーみたいな、わかります？なんか
開けたらちょっと凍ってくるっていうか、シャーベット状になるやつが売ってて、やばいこれ飲もうと思ったら、やってなかったんですよ、そこのうちの販売機で。あの朝しかやってないって言われて、次こそはと今週に行くので、今週の金曜日行くので絶対買おうと思いました。外で遊ぶのも楽しみですし、そのアイドルとコラボするので、外天気が良かったら外で、あの何ですか、水風船を投げて勝負するイベントがあるんですよ。それ楽しみで、そのやり方がまず中に水着着て、みんな T シャツ、白い T シャツ配られるんですよね。でもう水風船バンバン当てて、最後に T シャツの重さを測って、軽かった人重かった人で決めるんですよ。あ、そういうやり方あるんだなと思って、めちゃくちゃ楽しみです。であとライブが8時、夜の8時からあったりとかして、なんかアイドルってやっぱ大変なんだなっていう風に思いました。今は曲を4曲合わせて4曲練習して、めちゃくちゃ毎日大変です。で靴も前は白い靴で来てねっていうことだったので、あのちょっと白い靴で行ったんですけど、その白い靴持ってなくて、ローラースケートついてる靴なんですよ、持ってるのが。重いんです、なんか両足で1キロぐらいある重さで、本当に重くて、で新しいの欲しいなと思って買ってもらいました買ってもらって、そのアイドルみんなが履いてる靴と同じ靴が、あのシーンに売ってるんですよ。あー、もうお手頃、お買い得だなと思ってシーン大好きなんですよね。で今年の10月はシーンでなんか仮装とかできるもの買って、なんか友達と一緒にダンスとかしたり、なんかゾンビやってみたりとか、楽しみです。やっぱ今年いろいろやることあるんですけど、はい、受験早く乗り越えたいです。

はい、さてエンディングの時間です。工藤空の空チャンネル in ココの楽しんでいただけましたか。改めてお知らせです。この放送は三角山放送局周波数 76.2MHz で来週木曜日午後3時から放送されます。収録などでメッセージなどには後から必ずコメントするので、ぜひメッセージを送ってくださいね。見に来てくださった皆さん、生配信ではたくさんのコメントや応援もありがとうございました。次回のココのすすきのでも放送、ココのすすきのでの放送は6月16日17時からです。またね、バイバイ。この番組はトモズサロン28株式会社アドボコム千里堂メガネ株式会社の提供でお送りしました。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みいよう。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 洋菓子木の戸への焼き菓子がセットになった

0: ットやサロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。

何をそんなに飽きずに毎日やってんのかなって思うよ最近。もともと誰に何を言われ始めたわけじゃなく、何も疑わず勝手にやってる。久々な友達に会えば聞かれる現状、音楽と答えりゃそれで食えんの、食えるよ少しのパンとコーヒーは。

0: 放送局
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
0: 三角山放送局。
5: これは
6: Hi, I'm back. Yeah, it's okay.
5: It's okay. It's
6: okay. Okay, yeah, I will talk about the movie.
5: Yeah, movie.
6: Yes.
5: Yeah.
6: Okay. Okay, I'll first.
5: Yeah, okay.
6: I'll first.
5: So,
6: yeah, this month I went to the Prada o Kita Akuma.
5: Yeah, yeah.
6: I forgot the English name, but
5: Maybe the debut wearing the Prada.
6: Yes,
5: too.
6: Yes.
5: Yeah, yeah.
6: It's very good.
5: Good.
6: Good.
5: So before the tour, have you seen the original one?
6: Yes.
5: Oh.
6: But I haven't seen the before. So. Yeah, my friends told me that can you go to that movie?
5: No,
6: I see. So yeah, before going to theater, I watched in the Amazon Prime.
5: So what is the story of the movie? I haven't both of them.
6: Oh, okay. The main character is Andy.
5: Oh, Andy.
6: Yeah, she is the original one is she wants to be a journalist.
5: Oh.
6: Yes. But the she failed a lot of job.
5: Oh.
6: And she can pass through the I forget the magazine name, but fashion magazine.
5: Wait.
6: And the boss is

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う

新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエスト@山.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリストジェフ・ベックとエリック・クラプトン、今日は56回目お届けしてまいります。98年のエリック・クラプトンアルバムピルグリムから今週もお届けしていきます。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでも6位、89年のジャーニーマン以来というオリジナル曲のスタジオアルバム作品になりました。94年のフロム・ザ・クレイドル、ブルースカバーのアルバムだったんですけども、もう特大ヒットということになりました。全米そして全英、アメリカイギリスともにアルバムチャートで1位を獲得したというソロアルバムとしては初めてのことでした。まあ Tears in Heaven の大ヒットの余波もありつつですね、 From the Cradle で1回、自分の原点回帰ブルーズアルバムで1回リセットしたクラプトン、どこに行くのかと思ったら、我々の世代ではおなじみのクライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーと組みまして、まあこのコラボもまだ長く十数年続くことにはなるんですけれども、いや全くクラプトンからこういう音が出てくるとはなぁというですね、覚醒の感がございます。まあ打ち込みサウンドとスティーブ・ガッドの生ドラムの融合というところも面白いところですし、まあ、サイモン・クライミーが作る、まあもともとシンセテクノポップの人ですから、非常にこういった、まあ当時の出始めたプロトゥールスを使ったサウンド作り、最先端のサウンド作り、その上にクラプトンのギターとクラプトンの歌声が乗りますが、この歌声がまたかなりこれまでとは違います。ロックボーカリストから、まあ、Tears in Heaven 以降、若いリスナーには、あのアコギ持ったバラードを歌うおじさんでしょと、こうなるわけでございますけども、そこよりもまたさらにですね、進化します。まあ、ささやくようなウィスパーボイスあり、今日1曲目におかけする Fall Like Rain なんかでは、裏声、ファルセットなんかも使っちゃったりなんかして、非常にクラプトンの歌い方も、まあ、いろんなチャレンジをしているというふうに言えます。まあ、彼なりのなんかカントリーロックみたいな、カントリー、シンセカントリー、そんな言葉ないな、シンセテクノポップカントリーみたいな、よくわかりません。ピルグリムから、エリック・クラプトン、ファルセットも聞けます。Fall Like Rain。

1998年エリック・クラプトン、ピルグリムから、フォール・ライク・レイン。軽快ですね。いいですね。まあ、旧知の間柄であるベースのネイザン・イーストや、キーボードのグレッグ・フィル・ゲインズらと並んでですね、このサイモン・クライミーの音作りというのが非常にこのピルグリム、これまでのクリプトンのサウンド作りとは、かなり大きく異なる質感を与えております。次におかけするのもちょっと優しめのナンバー。まあ、軽快なナンバーと、こう音像がちょっとダークな、ゴツゴツしたナンバーと、さらにはアコギを中心とした、まあ、アンプラグドからのクラプトンのこうメンタルがね、そっちにも少し寄ってた、アコースティックセットにも少し寄ってたっていうこともありますけれども、柔らかなアコースティックギターをフィーチャーしたナンバーと、まあ大きく3種類ぐらい、このピルグリムの中には要素が含まれていますけれども、優しめの方でございます。CD の13曲目。この曲、このアルバムで、私が何度も言ってますけれども、打ち込みのドラムと、スティーブ・ガッドの生ドラムの融合。まあ、これが非常に面白い音像を作り出していること、ということはかねてから申し上げておりますけれども、この曲もそうでございます。スティーブ・ガッドのドラムと、それから、サイモン・クライミーが打ち込んだドラム。この辺の、まあ、サウンド作りというのが非常に面白い。柔らかなナンバーですけれども、クラプトンもアコギを弾きまくっておりますんで、ぜひそのあたりも耳をそば立ててお聞きください。ピルグリムからエリック・クラプトン、You Were There。

後半のクラプトンのギターはなんて言うんでしょう、もうレイラのデュエイン・オールマンのギターじゃないですけど、なんかこうエモいですね。本当になんか涙が出てくるぐらい、こう70年代のあのクラプトンのいわゆる泣きのギターがこの98年に復活しているような、そんな気さえしてきて、とてもなんか感動的でございますけども、大好きなナンバー You Were There、 クラプトンのアルバムピルグリムからお届けいたしました。コマーシャルの後は久々の登場、ジェフ・ベックさんです。

0: ことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
2: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
3: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 秘密は固く守られます。
3: 安心して相談してください。
4: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
7: 体元気です。
8: よかった、来た。
7: なんも来てるしょ、毎週。
8: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフベックとエリック・クラプトンの56回目をお送りしています。久々登場、ジェフベックさん。とにかくもう90年代はほぼ沈黙という人でございましたので、まあクラプトンさんはね、90年代はもう逆にものすごくヒットを連発するというクラプトン、片やジェフベック先生はもうほぼ沈黙状態の90年代を過ごしますけれども、久々に99年、アルバムを出します。 Who Else というアルバムです。まあ、89年のギターショップが、これこっちも久々の80年前 and back 以来のロックギターインスト。まあ85年のフラッシュがちょっとこけましたんでね。まあその後89年、トニー・ハイマス、テリー・ボジオ、新しいトリオで、ギターショップが、これまたグラミー賞を取ったりして、まあ、非常にこのままいけばいいのになぁとこう思ってたんですけども、その後は、まあツアーはやってましたけし、客演もやってたんですけども、ジーン・ヴィンセントのね、バンドのクリフ・ギャロップへの憧れをカバーという形で収めたのがクレイジー・レッグス。まあ、その後もサントラ仕事とかいろいろやってたんですけれども、アルバムはなかなか出ずというところだったんですが、89年のギターショップ以来の、ロックギターインストアルバムが99年、 Who Else リリースされました。よかったですね、10年ぶり。まあ90年代はまあ沈黙ではあったんですけれども、まあツアーもやってたし、まあ何でしょう、何かやりたくなったらその都度人を集めるって、別に彼はまあバンド形態にまあ70年代ぐらいまではこだわっていたところがありますよね、当然ね。まあバンドメンバー探し、まあイコールボーカリスト探しにとっても苦労したこの人のロック人生だったんです。まあなぜなら自分は歌わないからです。自分は歌わないし曲もあんまり書かないもんですから、とにかく誰と組むかっていうところで、誰が俺のギターを生かしてくれるのか、俺のギターを生かせるのかという、そんな仲間たちを探すというのが彼のロックヒストリーの中で重要なタスクだったわけでございますけれども、まあ、そこもですね、まあこの頃になりますともうかなり割り切っております。まあバンドメンバー、まあ、いわゆるパーマネントなバンドのメンバーっていうのはもういいやと、そういうよりも

まあそのやりたいことがあったらもう毎回毎回それに合うメンバーを探そうと集めようと、毎回単発プロジェクトのようなですね、そんな形で仕事をしていこうというふうに多分腹を決めたんじゃないかなというのがこのアルバムだと僕思います。99年の Who Else ですから、もうバンドメンバーを探そうというんじゃなくて、もうその都度その都度セッションミュージシャンでいいのがいたらそいつらとやろうみたいな、まあそれそうですね、もう50代ももう半ばですから、ジェフ・ベックさんもねこの頃は、ですからまあもうそういう境地におそらく達していたのではないか。まあ、93年にはヤードバーズがロックンロールオブフェイムに入りまして、まあ久々に60年代の仲間たちとも会ったりをしていたようでございますけれども、まあいろんなその長い長いミュージシャンギタリストとしての人生の中でですね、また彼のフェーズが一つ変わって、まあ、ここからが、まあ、我々がよく知るジェフ・ベック生前最後の30年近くとか20数年かな。そんなジェフ・ベックというのはここから始まるんじゃないかなという気が私してます。フー・エルスのジャケットもね、まあ、楽屋でギターをつまぶ、椅子に座ってギターをつまびくジェフ・ベック先生なんですけれども、まあその後の彼も亡くなるまで彼はツアーではこうノースリーブを着て、腕をこうね、鍛え上げられた腕をこう見せつけながらギターを弾くわけでございますけれども、まあ、そんなファッションがこのフーエルスのジャケットから登場いたしますんで、まあもうこっからがジェフ・ベック最後のですね、トラックに、そろそろマラソンで言うとそろそろトラックに入ってくるかなという、しかも充実作をどんどん出していくという素晴らしいジェフ・ベックの姿がそこにございます。99年フーエルスから、まあ、このアルバムはとにかくね、まあ、トニー・ハイマスはキーボードプロデューサーとして仲間で入っていたり、まあ、ヤン・ハマー、旧知のヤン・ハマーが手伝ってたりするんですけども、まあ、なんといってもギター、ドラム、ベース、特にギターが入ってるもう一人。これは大変なことですよ。ジェフ・ベックプラスワンでギタリストを入れるっていうのもすごいですし、そこにやってくるギタリストもそれは多大なるプレッシャー、生半可な人ではできませんよ。ジェフ・ベックのアルバムにギターで参加する、マイケル・ジャクソンのツアーメンバーとして、その名を轟かせた女性ギタリストジェニファー・バトン、その人がここに参戦しているわけでございます。さらにはドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにランディ・ホップ・テイラーという、まあ、若い3人のリズム隊と一緒にジェフ・ベックが生き生きとこのアルバムで弾きまくるわけでございます。非常にこうイントロのなんかヘリコプターのブルブルブルブルブルみたいな音をジェニファー・バトンが弾いてます。これはあの99年98年ぐらいの、ライブ映像なんかではそんなようにジェニファーが最初弾いてるんで、そこにジェフ・ベックのたゆたうギターが乗っかっていく、非常にこうオリエンタルっていうかアジアンな中近東みたいな、そんなフレーズのギターがこう出てくるから、非常にこうジェフ・ベックとしてもまあ新しいサウンドだなというふうに私はそのこの当時聞きました。アルバム Who Else からまずは1曲、 Blast from the East。

99年ジェフ・ベックのアルバム Who Else からまずは Blast From The East が聴いていただきました。かっこいいですね、本当にあの新たなメンバーっていうんですかね、トニー・ハイマス以外はね、新たなメンバーって、まあ、ここでまあツアーも一緒にやったりこの後しますんでね、いやいいですね、なかなかいいんです Who Else。 そしてまあ旧知の間ということで言うとヤン・ハマーさんと久々に一曲やってます。ヤンハマーが一曲提供してましてね、キーボードシンセはもちろんなんですが、ヤンハマーのドラム、なんか久々に聞きますね、ヤンハマーのドラム、あの ドカドカドタバタドラムが、なんか久々に聞いたらやっぱ一向に上手くなっておりませんけれども、ヤンハマーさんのドラムはでもいいんです。なんともいない70年代のヤンハマーと一緒にやっていたあのフュージョン機を少し思い出す、思い出すんですよ、ワイヤードを思い出す、ヤンハマー提供のこの曲を聴きましょう。99年フーエルスからジェフベック、イーブンオッズ。

0: ヤンハマーが作ったナンバーです。アルバムフーエルスからジェフベック、イーブンオッズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお

アルバムピルグリムからエリック・クラプトン Going Down Slow というナンバーでございました。これいろんな人がブルーズマンもカバーしているというそういう曲でございまして、まあピルグリムの中には若干こうブルース要素のある曲も 1,2 曲収められていますけども、その1曲です。 Going Down Slow を聞いていただきました。 From the Cradle があってブルースカバーですね。そしてピルグリム、まあかなりサウンド的には新しい新生クラプトンという感じ、サイモン・クライミーとのコラボ、それを経てまたブルーズに行くんですね、この人は。2000年にですね、まあ音体エリック・クラプトンのアイドル、ブルースアイドルの一人でもあります B.B. キング、彼とのコラボレートアルバムというのが実現いたします。Riding with the King というアルバムで、エリック・クラプトン B.B. キング with エリック・クラプトンというクレジットになっておりまして、こちらもプロデュースがサイモン・クライミー。サイモン・クライミーがじゃあブルーズアルバムをっていうのが非常に意外だったんですけども、これまたですね、まあまあのヒットを記録してしまうんでございます。私が持っている輸入版の CD、ジャケットは、クラプトンが前席でハンドルを握り、後部座席には悠々というこう手を伸ばした手を広げた B.B. キングが座っているという、さすがですね、この師弟関係。それで中ジャケの印例にですね、若き日のクラプトン、これ髪がすごく多いので、おそらくヤードバーズの後クリームぐらいかな、クリームぐらいかな、ちょうどブルーズブレイカーズやめたクリーム始めるかなぐらい、ものすごく髪が多かったこのクラプトン、隣には、B.B. キング、二人ともギターアンプに座ってですね、まあ師匠と弟子ですね、まさしくね、この写真見ると。そんな B.B. キングとエリック・クラプトンの素晴らしい共演アルバムというのが出ます。2000年、 Riding with the King、こちらのパーソネル、まあいつものメンバーではあるんですけども、ギターにはアンディ・フェアウェザー・ローでしょ、それからドイル・ブラムフォール2世、この頃からクラプトンとのセッション、ツアーメンバーになります。ドイル・ブラムフォール2世。ベースはネイザン・イースト。ドラムはスティーブ・ガッド。それからハモンド・オルガンはティム・キャムロン。ピアノ・ジョー・サンプル。すごいメンバーですね。まあ、そんなメンバーで、そしてしかもバッキング・ボーカルにスザンナ・メルボインとウェンディ・メルボインという、これはプリンス・アンド・ザ・レボリューションの、レボリューションのウェンディさんですね、これね、ウェンディ・メルボイン、ギターを弾いてた人です。まあそんな人まで参加をしているというとんでもない。でまあいつものようにドラムプログラミングにポール・ウォーラーがいますんで、今回もサイモン・クライミーが得意とする生ドラムと打ち込みドラム、そこに B.B. キング音体のギターとでクラプトンが加わるとどんな化学反応が起きるのか。まずはアルバムタイトル曲 B.B. King with Eric Clapton Riding with the King。

アルバムピルグリムの後2000年にリリースされた B.B. キング with エリック・クラプトンコラボアルバム Riding with the King、 プロデュースはサイモン・クライミーで、今かけたタイトル曲 Riding with the King 作りましたのはジョン・ハイアットでございます。これも売れました。アルバムチャートアメリカで3位、イギリスでは15位。この頃のクラプトンはもう何を出しても売れるぞという、すごいですね。まあいいんです、内容もとてもいいので、次回以降もたくさんかけていきます。 B.B. キングとエリック・クラプトン。まあブルーズナンバー続きましたんで、じゃあジェフ・ベックも久々に行っちゃいますか。99年、 Who Else、 この中にブルーズナンバー1曲入っております。まあ彼の指弾きのプレイの芳醇さ、柔らかさ、ふくよかさみたいなものをとても感じる作品で、この Who Else にはライブレコーディングが2曲入っております。ドイツ公演のドイツライブでのレコーディングの音源でございますけども、その中の1曲がこれです。まあジェフ・ベックも久々にこうちゃんとこうブルースを弾くっていう感じが僕の中では印象があって、指弾き、フィンガーピッキングなりのですね、そのピック弾きでは出せないテクニックとか柔らかさとか、なんか柔軟性、いろんなこのジェフ・ベックの指のマジックがここに集約されている、まあ、リズムキープももちろん合わせてなんですけども、これ名演だと私は思います。ライブレコーディング、ドイツ録音の音源がフーエルスに入っております。ジェフ・ベック、ブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルース。

ジェフ・ベックのブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルースをお届けいたしました。今日のラストはピルグリムからシーズ・ゴーンを聞きながらお別れ。杉澤ひろきでした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴に駅直結琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、ジューシービエ、
5: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

DJ762 オールディズバッドグッディーズの時間になりました。ここからはダニチバがお送りいたします。この時間はさまざまな音楽でお楽しみいただく DJ762、 ともに FM76.2MHz の同じ周波数を持つ札幌市西区の三角山放送局とニセコ町ラジオニセコの2局ネットでお届けいたします。どうぞお楽しみください。2局ともインターネット放送を実施しておりますので、パソコンやスマホからでもお聞きいただけます。忘れかけていた1950年代60年代70年代の時代のエピソードと音楽をお届けします。オールディーズバッドグッディーズの時間になりました。皆さんこんにちは、ご案内のダニチバです。2015年はあと9日間を残すのみとなりました。そして 2,3 日後にはクリスマスであります。まあそういった理由で、今日はクリスマス絡みで、題してフィル・スペクターがプロデュースしたクリスマスアルバムのクリスマスギフト・フォー・ユーから、ここに収められましたクリスマスソングと、フィル・スペクターファミリーのですねアーティストたちをご紹介していこうと思っております。で、1曲目にですねおかけしましたのはホワイトクリスマスですが、これを、フルズレコードの黒人女性歌手のダーレン・ダブが歌って、このアルバムの1曲目に収められております。このアルバムクリスマスギフト・フォー・ユーはですね1963年に発売されまして、ちょうど今で言うと50年ちょっとぐらいになったわけですね。で、今日の構成はこのフル・スペクターのクリスマスアルバムに収められました、アーティストの代表曲と、そして、クリスマスソングをですね、ミックスしてお届けしていこうと思っております。1曲目に登場したダーレン・ラブという黒人女性歌手はですね、58年にデビューしてましたが、61年にフィル・スペクターに見出されまして、いろいろ利用されて、まあちょっとかわいそうな使い方もされていましたが、まあ、影武者のようにあっちこっち使われてと、そういった意味ですね。ということで、スタートしました。それでは続けてですね、このアルバムの、曲からスタートしたいと思います。3曲続けます。いずれもクリスマスソング、1曲目ダーレン・ラブでですね、ボビーが帰ってくるまで、そして2曲目ボビー・ビー・ソックス&ザ・ブルージーンズというグループ名にしました。この中にもですねダーレン・ラブなんかが参加されているわけですが、いいように使われているということかもしれません。ザ・ベルズ・オブ・セント・メリー、そして同じくボビー・ビー・ソックス&ブルージーンズで、ジップ・ア・ディ・ダ・ドゥ、3曲続けます。

0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: 町内会ってどんなことをしてますの？
2: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
1: そんなに町内会に入らなきゃ。
2: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
4: 山放送局、
5: 今日のオールディーズバッドグッディーズは、2、3日後にですね、控えてます。クリスマスをテーマにして、フィルスペクターがプロデュースしましたですね、アルバムです。53年前の、クリスマスギフトフォーユー、1963年に発売されておりまして、名物アルバムでもあります。ということで、まあ、フリースペクターはですね、この12年前にですね、ちょっと大きな事件を起こしましてね、2003年の2月上旬に、カリフォルニアの自宅で女性をピストルで撃って殺しちゃったという殺人事件を起こしまして、中野

の横とはいろいろ弁護もしてあげているようですが、今のところというか、それが12、3年後の現在ですね、刑務所に入ってましてね、まあ大変なことになっているということであります。それでは次のコーナーもですね、フィル・スペクタープロデュースの、クリスマスソングですが、次のコーナーは3曲ともですね、彼が可愛がった、クリスタルズ、3曲続けましょうかね。日本でもですね、クリスタルズの曲は、ダドゥロンロンという曲でヒットしてます。そして2曲目と3曲目はクリスタルズの、クリスマスソングで、サンタが街にやってくる、そしてもう1曲赤花のトナカイ、それではクリスタルズを3曲続けます。ダデロンロン、サンタが街にやってくる、赤花のトナカイ、3曲続けます。

さて、この前のコーナーはクリスタルズをおかけしましたが、その前のコーナーのラスト曲でですね、ボビーソックス&ブルージーンズの、ラスト曲2曲目の曲でですね、私がですね、ジョバディダドゥというふうにご紹介しましたが、Here comes

サンタクロースでした、訂正してお詫びをいたします。それではですね、まあ、ちなみにあのフィル・スペクターというプロデューサーが編み出したサウンドというのがありまして、これをウォール・オブ・サウンドと言っています。日本語で音の壁で、基本的にはですね、このモノラル録音なんですね、録音スタジオのですね空間全体を使いまして、壁、天井、床の音、跳ね返りを計算しまして、例えば生ピアノをですね2台入れてユニゾンで演奏するとか、仕上がった音域にはモノラルでありますから、インストルメンタルにボーカル、コーラスともにですね不思議な迫力で迫ってくるという、このフィル・スペクターが作ったウォール・オブ・サウンド、これを今日聞いていただいているわけですが、それでは次のコーナーはですね、ライチャース・ブラザーズという人をご存知でしょうか。一番有名な曲はですね、アンチェインド・メロディという曲なんですが、今日はアンチェインドは書けませんが、フィル・スペクターが売り出した男性デュオ、ライチャース・ブラザーズの曲を2曲お書きしましょう。ここではですね、クリスマスソングではありません。2曲続けます。1曲目、振られた気持ちという曲ですね。そして2曲目、我が心のジョージア。ライチャース・ブラザーズはブルーアイド・ソウルというふうに言われまして、直訳ですが、青い目の白人のソウルマンという、白人なのですが黒人のように歌う人々ということで、ブルーアイドソウル、と言われております。それでは、ブルーアイドソウル、ライチャースブラザーズの2曲です。ソウル&インスピレーション、振られた気持ち、そしてレイチャールスのヒット曲のカバーです。我が心のジョージア、ライチャースブラザーズ2曲続けます。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 01

0: 0111-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さて今日のですねフルスペクタープロデュースのクリスマスアルバム特集、ラストコーナーはですね、Be My Baby の大ヒットでおなじみのザ・ロネッツです。まだメジャーデビューしてない頃はニューヨークのゴーゴーバーで、ダンサーをしていたという、ベロニカとエステルのベネット姉妹とですねいとこのネドラ・タリーの黒人女性3人組でありまして1958年にスタートしています。結構長い下積みを得まして62年にフルスペクターに発見されて、全世界で売れることになりました。3人組の一人のベロニカはすぐにフルスペクターと結婚しましたが、まあ破局に至るわけですが、それではロネッツを3曲でとにかく1曲目は、Be My Baby お書きしますね。そして2曲目3曲目はクリスマスソングであります。にぎやかにロネッツの3曲ですね。2曲目のクリスマスソングは、フロスティ・ザ・スノーマン雪だるま、そして3曲目はママがサンタにキスしたという、これはブチッというキスの SE が入ったいかにもアメリカのポップスクリスマスソングの名曲であります。それでは、ラストコーナーにザ・ロネッツの Be My Baby、フロスティ・ザ・スノーマン、ママがサンタにキスした、3曲続けます。

今日のオールディーズバッドグッディーズは、クリスマスを控えた、何日か前にクリスマス特集をしておこうかなと思ってふっと思いました。ということで今日のフルズレコードのクリスマスソングはですね、クリスマスギフトフォーユーというアルバムタイトルですが、1963年にリリースされています。ということで、53年前ですね、随分時間が経ちました。フィル・スペクターが事件を起こして、理由はどうであれあのような事件を起こすことはですね、とても残念なことでありますが、最後の音源ですね、このアルバムの最後の音源にですね、フィル・スペクターが、クリスマスのメッセージをですね、録音しているんですね。当然53年前彼は絶頂期でですね、なんと23歳でこのしっとりとしたクリスマスメッセージを残しておりまして、アルバムの最後のラスト曲になっておりますので、ちょっとですね違和感があるなとは思ったんですが、それはそれとして、最後のラストメッセージをお聞きいただこうかなと思っております。フィル・スペクターはビートルズとの関係もとても深くですね、ビートルズが4人で活躍していた、最後の期間って言いますかね、70年代入るか入らないかのところで、レッド・イット・ビーのプロデュースもやっているということで、その後かってのメンバーと親交を持っておりましたが、なんかこれフィル・スペクターの性格なんですよね。ちょっと乱暴で頭にくるみたいなね、そういった身勝手な行動から仲違いしまして、その後はビートルズだけではなくて彼の仕事にも、パッとしたところがなくなってしまいました。そんなこんなでですね、2000年入って2003年、今から12年前か、もしくは13年前になりますか、女優のラナ・クラークソンという人を射殺しましてね、その容疑で逮捕されまして、2007年には、有罪か無罪かということが裁判所でというか陪審員で判断できずに評決不能という宣言されましてね、でその後2009年4月に、再びロスの陪審員にかかって有罪の判決が出されて、禁錮19年の判決が言い渡されております。そして収監されましてですね、カリフォルニアの薬物中毒治療施設に入ってるんですね今。

ということでですね、ウィキペディアを開きましたら頭がつるっとはげてですね、まあほとんどなんか人相も変わってまして、かつてのフィル・スペクターのイメージはない写真が載っかってました。1940年の12月26日生まれで現在75歳なんですね。僕は見ていないのですが、2013年のテレビ映画、アメリカのテレビ映画で、まあ、フィル・スペクターという番組が作られて、アル・パチーノがフィルを演じているということで、まあ、ぜひ見てみたいものだなというふうに思います。それでは、そのラストの彼のクリスマスメッセージをですね、ちょっとおかけして、番組は終わりたいと思います。

ということでですね、ダニチバのオールディーズバッドグッディーズ2015年の放送はですね、これで終了いたしました。ポップスファンの皆様、1年間ありがとうございました。1年間というと毎週で数えますと約50週ありますね。ということで50回、この50年代60年代70年代の、ポピュラー音楽をお届けしてきたわけであります。最近っていうか、この番組のこれは録音なんですが、左肩の筋肉が随分痛いなと思って1週間ほど前から左肩

さんだけなんですよね。寝違えたかなと思って、まあ3日ほどすれば良くなるだろうと思っていたらです、そうではなくてですね、痛いんです。ですから、ちょっと夜ですね、肩の筋肉が、左肩の筋肉が痛いもんですから、なかなかきちっと寝られないというところが続いてましてですね、以前にもそういうことがあったので医者に行きましたらですね、老化ですねって一言言われてですね、痛み止めの薬をちょっともらって、枕を高くして寝なさい言われました。それではですね、また来年になります。谷千葉がお送りしました。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして、木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストから参りたいと思います。5月の26日が誕生日の方でございます。大ベテランのピアニスト、アメリカのピアニストですけど、おそらく今はカナダにお住まいなんだと思います。ジーン・ディノビー。今日は2004年に発売されたアルバム、録音はライブ版なんですけれども、録音は前年の2003年の4月に横浜で録音されました赤レンガ倉庫コンサートと題された CD から1曲お聴きいただきたいと思います。ジーン・ディノビーのピアノにニール・スウェンソンのベース、この方カナダの方ですね。そしてドラムは木村幸男さんでございます。曲はジーン・ディノビーのオリジナル曲ですけれども、ワン・フォー・ジョーフという曲です。ジョーフというのは、このアルバムのレーベルのオーナーでもあるし、このアルバムのプロデューサーでもあるジョーフ・ミツオさんのことでございます。ちなみに私は学生時代にジョーフさんのお持ちのアパートに、で暮らしていたことがございました。それではジーン・ディノビーの、ワン・フォー・ジョーフ。

ジーン・ディノビーは1940年代の終わりから1950年代にかけて、ペギー・リー、彼女の、伴奏ピアニストとして、活躍もしていた方です。そのペギー・リー、くしくもジーン・ディノビーと同じ誕生日でございました。5月26日、そのペギー・リーの曲を聴いていただこうと思います。1958年のヒット曲です。フィーバーという曲でございます。リズム&ブルースのリトル・ウィリー・ジョンの曲のカバー曲です。ペギー・リーのシングル版が発売された時には LP レコードには入らなかったんですけれども、2004年に発売された CD にはボーナストラックとして収録されております。非常に雰囲気のある曲でございまして、ペギー・リーの歌とコントラバス、そしてかすかにドラムの音が聞こえてまいりますけれども、シェリーマンが指で演奏しております。この指パッチンは一説によりますとペギー・リー自身のものという話もございます。アメリカの書籍死ぬまでに聞くべき1001曲っていうのがあるらしいんですけど、私は開いたことありませんが、その中にこの曲が100位にランクインされているそうです。ペギー・リー、フィーバー。

ジーン・ディノビーの2年先輩にこの方がいらっしゃいました。皆さんご存知のマイルス・デイビス。1928年がジーン・ディノビーが生まれた年ですけれども、その遡ること2年前、1926年の5月26日がマイルス・デイビスの誕生日でございます。先ほど、ペギー・リーの曲、1950年代のものを聴いていただきましたので、数多くあるマイルス・デイビスの作品の中から1950年代のものから1曲、選んでみました。ペギー・リーの、彼女自身かどうか分かりませんですけれども、指パッチンがずっと、聞こえてまいりましたので、マイルス・デイビスの1950年代の録音した作品で指パッチンから始まる曲というので選びましたらこの曲がございました。1958年のレコーディングです。マイルス・デイビスのトランペットにキャノンボール・アダレーのアルトサックス、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、ビル・エヴァンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ジミー・コブンのドラム、皆さんよくご存知の面々でのものでございます。曲はコール・ポーターのラブ・フォー・セール、指パッチンの部分から聴いていただこうと思います。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安志、

0: 主勢なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主勢クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主勢クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和お送りしております、ペギーリーの、指パッチン、そして、マイルス・デイビスの、指パッチンから始まるラブフォーセール聞いていただきましたところで、指パッチンというと英語で言うとフィンガースナップでしょうか、フィンガースナップというとすぐ頭に思い浮かべるのが、マイルス・デイビスのグループにおいましたハービー・ハンコックのワンフィンガースナップでございます。1964年の有名なアルバムエンピリアン・アイルズからフレディ・ハワード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人による演奏で、トニー・ウィリアムスはこのアルバムではアンソニー・ウィリアムスと表記されておりましたですね。エンピリアン・アイルズは、まあエンピリアン諸島となるんでしょうけれども、架空の島のようでございます。思考の楽園といった、そういったような意味合いかということで、指パッチンつながりでワンフィンガースナップ、ハービー・ハンコック。

今週のマイケルさんのコーナーでございます。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、ブレッカーブラザーズ名義以外も含めて、素晴らしい演奏を聞いていただきましょうと。

というコーナーでございまして、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日はこのクラブのメンバーならではのものをピックアップさせていただきました。岩間純一さんからいただきましたものです。ステップスアヘッドのライブイン東京1986、この中の、CD ではですね、一番最後に収録されている曲でございます。ちょいと、レアなものを今日お聞きいただけるという感じです。ビブラフォンにマイク・マエニエリ、ギターにマイク・スタン、ベースにダリル・ジョーンズ、ドラムスにスティーブ・スミス。岩間さんからコメントを頂戴しております。本編が一旦終わった後に始まるドラムスとテナーによる激しいデュオが聴き物です。このパートは公式ビデオ版のみに収録されていましたということで、非常に面白いものをお知らせいただきました。ありがとうございます。ちょっと長いんですけれども、最後まで聞いていただこうと思います。ステップスアヘッド、トレインズから、トレインズ、リプライズ。

0: Thank you very much. Good night. And guitar, Michael Stern. On bass.
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和をお送りしております。本日長めの曲が多かったので、最後の曲はほんの少しになってしまいました。5月26日が命日のピアニストの曲でお別れしたいと思います。フィニアス・ニューボーン・ジュニア、アメリカのピアニストでございます。彼の1963年のアルバム The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr. というアルバムからバド・パウエルのセリア、聴きながらお別れとしたいと思います。リロイ・ビネガーのベース、ミルト・ターナーのドラムでございます。フィニアス・ニューボーン・ジュニアのピアノでお別れです。週刊ジャズ日和、山本浩一がお

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 金子誠の週刊マック。
3: 金子誠コーチのレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日が続いたり、急に寒くなったりというところで、体調管理がね、なかなか難しい日が

続いておりますけれども、皆様お元気でしょうか。私の周りはですね、やっぱりどうもですね、気管支をやられる方が多くてですね、まあ、街を歩いていたりとか、私の車もそうなんですけれども、黄色い粉があったりね、白い粉が降っていたりとか、降ってたりというかね、車についていたりとかして、何でしょうこれはっていう感じかな。まあ、花粉なのか黄砂なのかっていうところで、でそこにさ、雨が降ってきたりして、車がねえらいこっちゃになってたりするんですけれども、まあそんなこんなもありますので、私はね、そのお天気がいい日、暖かい時にあまりつけたくはないけれども、やっぱりマスクをするようにしています。なんかね、しないと喉がイガイガする気がしていますね。そんなこんなで今日も始まります。でですね、まあそういう話題はいいんですけれども、でですね、なんだっけ、そう、ライラック祭りが始まっておりまして、まあ初日ね、ちょっとお天気が悪い時だったんですけれども、まあ、天気がどんどん回復してきて、人が集まってきたりとか、あとね、同じ会場というか大通り会場なんですけれども、場所をずらしていくと、札幌ラーメンショーがやっていたりして、人がねたくさん出ていて、あ、やっとこう初夏という感じだったりとか、人が集まってきて、これから楽しいイベントがいっぱいあるなっていうふうに思っています。なので皆さんも体に十分気をつけてですね、楽しんでいただきたいなと思います。ね、どうしても温度差があったりとか、朝とね夜の気温差があったりとかして体調を崩しやすいんですけれども、気をつけて楽しんでいきましょう。では今日の1曲目参ります。今日の1曲目はこちら、サカナクション、多分風。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサカナクション多分風でした。もうね、楽しいよね、ポップな曲でね、ノリノリな感じでいいですね。ということで次の話題をいきましょうか。まあ6月ということで、で今ですね、お花盛りの真っ最中なんですけれども、5月の20日から31日まで札幌ライラック祭り2026ということで、札幌大通公園ね、踊りの西5丁目から6あ違った5丁目から7丁目だね7丁目で開催されています、札幌ライラック祭りなんですけれども、でそのライラックっていうのもさ、あの本当にいろんな色といろんな種類があって、先週お話ししたかもしれないんですけれども、百合ヶ原公園にね遊びに行ったので、そしたら本当に色の濃いライラックであったりとか、薄くてこうお花のね先っぽの方というのかな、縁の方だけ濃い紫というか、ライラックだからライラック色っていうのかわかんないんだけどのさ、ライラックがあったりとかね、白いライラックもあり、あとねかっこいいっていうか、あすごいなって思ったのがブルーのライラックがあって、ブルーっていうかなんていうのかな、空の色みたいな感じ、すごい薄い感じのねブルーなんだけど、やっぱりその花の周りというかそういうところが濃くなっていくんだよね。そのグラデーションがすごい綺麗だったりとか、あこんなにいろんな色あるんだと思って、だからねすごい勉強になりました。なのでぜひともライラック祭り行ってみてください。まあ私が見た限りではそのブルーのライラックはね、あいにく

見つけられなかったのよ、大通公園ではね。本当にあ、いつも自分が見ているライラックだなっていう風に思ったの。なので咲いてるかどうか分かんないよ、時期的にね、季節ものなのであれなんだけど、百合ヶ原公園までちょっとまだ、行けますよっていう人は空振りするかもしれないけど、その青い

ね、その紫つながりでいきますと、今シーズンだと藤の花が咲いています。で、札幌でどこでいっぱい咲いているかなって思って、まあ、自分がねよく、まあ、写真撮ったりとかするの好きなので行くのは前田森林公園のね、あそこの藤棚がすごい綺麗なんで行くんだけど、藤棚もすごいんだけど虫もすごい、なんでしょう、いい匂いがするからなんだろうか、虫もすごくてですね、毎度お話ししてますが、私は天気がいい日しか行かないのね。天気がいい日しか行かないので暑い、今時期だともう暑くて蚊なのかな、何なんでしょうか、わかんないんだけど、すんごい虫いっぱいいるんですわ、ということなので、虫が苦手な人はどうかな。あそこはさ、ほらカナールだかなんだかって言って水辺もあるのね。水辺もあるので、まあ虫さんたちにとっては好条件な生活環境なわけで、なので虫さんたちもいっぱいいますけれども、美しい藤棚を見るには少しぐらい覚悟してね行くのも大事というか致し方ない部分かなと思います。でね、その前田森林公園なんだけど、まあ私が車を止める場所が悪いのかもしれないけど、結構歩くのよ、その藤棚までね。なので、まあもしかしたらもっと近い駐車場があるのかもしれないけどね、いつもねあっちいなと思いながらテクテク歩いて行ってます。まあ写真を撮ってね、あまり木陰がないんだよ、まあそれはそうだね。で、その藤棚なので棚の部分はさ、ほら日陰にはなるんだけど、なんせほれ虫が多いから長居はできないっていう状況なんで、まあ写真撮って、あ綺麗だな、暑い、帰ろみたいな、そういう感じになってるんだけどさ、まあ、そんな感じで、まあ藤棚がありますよ、前田森林公園ね。で、あとはね、平岸だよね、平岸の天神山緑地、天神山緑地っていうところがあるんですが、そこもね藤棚が綺麗でしたね。何回か、2回ぐらいしか行ったことないけどね、ちょっと今年も行ってみたいなと思います。で、あとは中島公園、中島公園はアーチが作られてるのね、このアーチ型になっていて、でそこに藤棚があります。藤が咲いてますっていうのかな、藤が咲いてるのね。で、まあ、中島公園のいいところというのは、まあ、その藤棚だけではなくて、その何ていうのかな、日本庭園があったりとか、あとちょっと歩くけど、なんだっけ、豊平館、え合ってるとか、まあ池とかもあるので、こう写真を撮る写真スポット的なものがねいっぱいあって、なんだっけ、来たらだっけ、あれ工事中、あなんか忘れたけど、あっちの方にですね、安田寛の作品があったりとかするので、まあ、それを見に行くのもまたよしっていう感じなんで、中島公園も結構歩くけど楽しめます。で、あそこはさ、ほら日陰があったりとか、お休みするところもいっぱいあるのでいいと思いますよ、ね、なんで中島公園もおすすめ。で、その横に五穀神社もあるので、で、また花長寿だって、花長寿のね、やつもやってます。花詣だったかいもやってるので、ぜひ行ってみてください。そう、花長寿といえば、そう、私はですね、もう全然まだ流行ってない時にめっちゃ一人で巡ってたんだよね。なので今ちょっと飽きちゃった感じ。まあちょいちょい、ね、近くにあったりとか、タイミングが合えば会って近くにあれば行くけど、その昔みたいによっしゃ行くぞっていう

自分の中のブームは去ったんだよね。うん、なので皆さんまだブームに乗ってない方はね、やってみてください。花長寿、長寿じゃない、花長寿です。あと花詣とかで調べると出てきますよね。こちらの琴似神社とかでもやってんじゃないかな。あと あっちのハッサム神社とか、ハッサム神社だよね、だね、うん、やってるやってる。ということでね、いろいろね、いろんな場所でやってるので、あの調べて、やってるその神社をね調べて、写真撮りに行ったりとか、お願い事に行ったりとか、札なんちゅうんだっけ、忘れたけど、あのそういうのももらってきたりとかね、するとそれはそれで楽しい。神社巡りもね楽しいと思います。そう、私もね、あれ買ったのよ、ペタペタ貼るやつ、もらったお札じゃないけど、そういうのを貼るのを、貼る冊子みたいなのも買ってですね、でそれを最初にどこで買ったかというと、北海道に住んでるくせに新潟のですね、新潟の弥彦神社っていうね有名なところがあるんだけど、そこで、あ、これ集めよ、あ、御朱印だ、そうそうそう、御朱印帳を新潟の弥彦神社で買って、弥彦神社の御朱印をもらって、でそっからですね、いろんな神社巡って御朱印集めをしたというね、そんなことも今やってます、ね、せっかくお出かけするの でお土産買うのめんどくさい、めんどくさい言うな感じなんだけど、自分のお土産だから食べてなくなっちゃったら、ね、食べるお土産も買ってくよ、会社の人とかには。で自分のお土産は何じゃろうかと思った時に、あ、御朱印集めしようみたいな、そういう感じで集めてます。どっか行ったら神社見つけたらやるみたいな感じですね。そんな感じなので、とかお出かけついでにね、皆さんもなんか集めてみるとかもいいんじゃないかなと思います。で藤棚の話にまた戻る。で藤棚の話に戻ると、今ね、前田森林公園、天神山緑地、中島公園っていうお話をしました。でもう一個自分がね知っているところは、丸山動物園の中にあるのよね。丸山動物園の中のなんかね、変な言うなって感じだけど、なんかね、ひょっこり休憩するところがあるのよ。でそのひょっこり休憩所のところにね、藤棚があるの。不思議でしょ。なので皆さん探しに行ってくださいね。そう、たまにですね、今年はまだ行ってない、去年は1回行った。まだ年間パスポートを買うほどではないんだけど、そう、去年は何でかっていうと熊騒動があったじゃない、それでやめたの。去年だよね、丸山動物園の中に熊がいたっていうやつね。なんかそれでなんか勝手にね、おっかなと思って行かなかったんだけど、年に1回か2回は丸山動物園に行って動物の写真を撮ったりとかするのね。可愛いのよ、あの動物さんも可愛いんだけど、なんとかこんとかアオガエルみたいなのがいて、なんだっけな、青いカエルがいるのよ。その子が可愛くてですね、行くんだけど、なんだっけ、忘れた、今度調べておくね。青いカエルがいるんだけど、でそれで、あ、疲れたなと思って休んだら、そこに藤棚があったっていうね、そういうのがあったりとかするので、ぜひ行ってください。であと気をつけなければならないのはカラスです。カラスにいろいろ、まあ、そういう食べないようにしたから襲われることはなくなったけど、本当前にね、なんかハンバーガー屋さんみたいなのとかあるの、揚げ芋屋さんとかあんだよ。でそんでなんか友達とさ食べてたら、カラスブワーって来て、取られはしなかったけど、なんか袋をかさらっていったみたいな、
あら残念だったね、食べ物じゃなくてみたいな感じ

じだったんだけど、なので、まあ、カラスさんが出ますので食べない方がいいよっていう話、ね、大したことじゃないんだけど、まあ、とにかくですね、まあ、お花さん、そう、中島公園じゃなかった、間違った、丸山公園はね、その丸山動物園はね、その動物園の中にもチューリップがいっぱいあったりとか、あと熱帯なんとか館っていうのがあって、でその熱帯のこの世界のね、植物があったりとか、熱帯に住んでいる鳥さんたちがいたりとかね、フラミンゴがいたりとかして、すっごい面白いので動物園は楽しいですね。なので駐車料金ちょっと高いんだけど、みんな動物園に行きましょう。で、元気がある方はポロクルってね、自転車ありますし、バスも出てるので、まあ、そういう公共交通機関を使ったりとかして行ってみるのもいいと思います。で、あと元気な方は丸山、地下鉄丸山公園駅から北海道神宮じゃなくて反対の方、88カ所の方から丸山動物園に上がっていくと、小川が流れていて、そこをね、散策しながら動物園に行くっていうコースがありますので、そこもいいコースだと思うんだけど、そこだけで十分歩くんで、動物園の中はもう歩くとすごい辛いと思いますよ先に言っとくけど、まあ、そんな感じです。なので皆さん、お出かけと、なんていうのかな、植物、生物をね、楽しんでいただければなというふうに思います。では長々と喋りましたが、曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。あいみょん、マリーゴールド。

0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811株式会社マルゼン。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサザンオールスターズ、ミスプランニューデイでした。まあ新しい、古いけど新しいというか、まあ、新しくはないんだけど、なんていうのかな、YMO じゃないけどさ、そのサザンってさ、完全にもうバンドじゃん、バンドだけど、そのテクノサウンドを取り入れたっていうかさ、なんかそういうのをやったよねっていう気がしたので、そのもう今さ、そのテクノとかさ、コンピューターを使うのって当たり前になってて、さっきかけたサカナクションとかもそうなんだけど、そうじゃない、まださそういう時代じゃない頃に取り入れたっていうのがなんかすごいいいなっていうか、何、え、これどういう、オープニングなのっていうかスタートなのみたいなさ、そういうのがすごいかっこいいなって思います。やっぱりさ、前奏というか最初の入りで曲のイメージっていうか、耳を奪われるかどうかって、なんかそういうところあるじゃない、なんかそういうのにすごい上手というか、まあ、こういう言葉がどうかわかんないけど、テクニックというか感性っていうか、なんかそういうのがね感じられるなって思って、すごい好きな曲、サザンの中でもねの一つですね。なんか本当にさ、ギターのソロで始まるのもすごい好きだけど、あ、こういう始まりサザンもするのみたいな、そういうのがいいなっていうとこがありますね、ですわ。うん、そんな感じで、まあ全然話は変わるんだけど、もう5月が終わりますね、5月終わり、次は6月。普通に考えてそうなんだけど、6月といえばですよ、もう1年の半分が終わってしまうわけよね。上半期が終わっちゃうよっていうとこね。いや、まだ6月になってないからあれなんだけど、あと1ヶ月で半分終わんじゃんみたいな、そんな感じ。早いね。大して遊びに行ってないのにもう半分終わっちゃうよって感じ。皆さんはどうでしょうか。でね、6月何のイベントあるかなってちょっとだけ調べてみました。もう仕事ばっかりしてないで遊びに行こうっていうね気持ちなんです、最近。まあ、なんかね、ちょっとアホ臭くなってきたっていうか、いや、いいのよ、仕事はすごい楽しいし面白いんだけど、ばっかりちゃんになってるから、違うことしないとね、ダメだなって思うんです、最近。だから遊びに行く行事をちょっと調べてみたところ、6月の10日からよさこいソーラン祭りが始まります。そして6月14日みんな大好き札幌祭り始まりますよ。北海道神宮例祭ね、出店が出てーのね、ビール飲みながらブラブラするというやつね、楽しいなっていうイベントがあります。これがね、6月の14日から16日です。で、その後6月の19日、あら、19日から何日までだったろ、ごめん調べるの忘れたけど、19日からですね、だいたい3日間ぐらいだったと思うんだけど、道庁前のアカプラね、アカプラで、フラワーカーペットっていうのがあります。で、私はですね、もうすごいだいぶ前になるんだけど、そのフラワーカーペットを作る人をやったことがあるの。すごいね、楽しかったっていうか、この例えばだよ、このお花をここに置いてくださいっていうね、この指定されるわけよ。まず行くと受付されて ABC と

とかに分けられんの。であんたこれやってみたいな感じなんだけど、でそのフラワーカーペットのねお花をこう並べて、花びらをねこう並べていくんだけど、近くで見てると何なんだかさっぱり分かんないわけよ。私はこの部分を作成して、これは一体何になるんだろうかっていう感じなのが、要は、ジグソーパズルのピースを置いてる感じなので、全体で、引きでこう見ないと自分は何を作ってるんだっていうのは全然わかんないわけだけど、本当ね、出来上がった時のそのなんていうのかな、写真撮るんだけどね、結局あの最後にみんなで頑張ったよイエーイみたいな写真撮るんだけど、その時にすごい感動しましたね。あ、自分でね、このすごいでっかいフラワーカーペットを作って、その一部に自分が携わり、それをね市民の皆さんだったりとか、うん、観光に来てくださったね方々がみんながそれを見て、おわーとか言うんだとか思うと、あ、自分頑張ったみたいな、ちょっとした社会貢献したなみたいな、そういう感じのことができるので、多分ねもう募集は終わってると思うんだけどさ、わかんないからそれは調べてみればいいよ。あの札幌市のホームページとかで調べると、そのフラワーカーペットのボランティア募集みたいなところにたどり着くの。だから今年無理だけど、無理、いや、わかんない、まだ募集してるかもしれないけど、もし終わってて来年やってみたいなっていう人がいたら、来年調べてみたらいいと思いますね。その見るだけではなくて、その作る側、参加する側に回るっていうのもね、すごい面白いと思うんだよね。ですから皆さん、そういうイベントを楽しむだけじゃなくて参加してみる。ね、今度ねマラソンとかあるじゃない、あっち、ま、私だってあのマラソンのね給水係とかもやったことがあるのよ。だからそういうボランティアとか好きなんだね、きっとね。ね、だからそういうのもボランティア募集みたいなのでやってみると、あの給水でさ、めっちゃ走ってる人に頑張れみたいな感じでお水あげたりとかさ、着替え持って走ったりとかするんだけど、まあ、そういうのがあって、そういうのに参加してみるっていうのも楽しみ方の一つ、イベントの楽しみ方の一つなので、やってみてくださいということです。でイベントの楽しみといえば、私は今週28日、公開収録の方に参加してきますということで、誰のっていうところで大黒姉さんなんだけど、なので大黒姉さんの曲をかけたいと思います。もうね、ワクワクしかないよね、公開収録。まあ、喋っていいと思うんだけど、終わって報告できるところは報告したいと思います。ということで、大黒摩季、ストップモーション。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。天気がね、変わりやすくなっておりますし、気温差が激しくなっておりますので、十分に体気をつけて過ごしていただきたいと思います。楽しいイベントもたくさん続くので、たっぷりと楽しめるように健康管理しっかりしていただきたいなというふうに思います。人混みのところに行くときには変わらずマスク着用で行動していただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。

では最後に曲をおかけしてお別れです。人とよ花水木。この時間は田中潤がお送りしました。さよなら。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: パラスポーツ応援番組、パラスポ三角山。
4: パラパワーリフィティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
3: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
4: 聞いてね。

時刻が9時を回りました。おはようございます、竹部美希です。札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから2026年令和8年の5月28日木曜日のトークインクローゼットスタートいたしました。このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ本日も皆様、木曜日の午前中は私がお送りする、私竹部美希がお送りするトークインクローゼット、そして本日の三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。さて、本日の三角山放送局のあります札幌市西区はちょっと

が厚めで少し薄暗いお空となっておりますが、皆様がお住まいの街はどんなお空、どんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。先ほどですね、私が放送局に到着した頃、30分ほど前になるでしょうか、一瞬ねパラパラっと、雨が降っていたんですけれど、先ほど放送スタートする直前に改めて窓の外を確認したら、今はねもう雨が止んで優しい風が吹いて過ごしやすい朝という感じになっておりましたのでね、このままお天気が回復してくれることをね願いたいななんていう感じですが、皆様の街はどんな感じでしょうか。札幌市西区というか、まあ、放送局の近くにあります琴似神社では昨日ね春のお祭りが行われておりまして、たくさんの今年も出店が並んでいたようなんですけれど、ちょっとね昨日は私はリハビリ等々でお出かけしていたので、今年はお祭り、春のお祭りに行くことができなくってとっても残念でした。でね、まあ、そんなお祭りが行われていた琴似本通りっていうんでしょうか、その通りを、まあ、今日も家族に車で送ってもらって通ったら、もうすっかり昨日お祭りがあったっていう気配は全くなくなっていて、綺麗にお片付けもされていて、いつも通りの普段の琴似駅周辺の景色という感じになっておりました。いやー撤退すごいな、お片付けすごいなっていうのをね改めて感じた朝だったんですけれど、ね、まあそんなお祭りが行われたりですとかして、着々と季節が進んでおります。でね、まあ、市内各所ではライラックのお花ですとか、あと藤のお花もね咲いているところもありますよね。ね、そんなお花たちが咲いて初夏の訪れを感じる季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様が最近身の回りの中で気になっていることですとか、何か気がついたこと、意識していることなど、日常のあんなことこんなことのメッセージ、ぜひ本日もお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。まずファックス番号が札幌 011-640-3331、 札幌 011-640-3331、メールアドレスがrequest@co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。お手紙やおはがきの方は札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5、西区八軒一条西一丁目 2-5 の三角山放送局までお待ちしております。5月ももう終盤なんですが、皆様が今気になっていること何かあるでしょうか。そしてこれからの季節に楽しみにされていることなどは何かありますか。私はここ最近ですね、車椅子で街を走っていたりとかしても、ああいい季節になったなーって、暑くもなく寒くもなく、そしてね道路もね、車椅子運転しやすくていい季節だなーなんて感じることがたびたびあるんですけれど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。いろんなメッセージ、皆様が今の季節に感じたこと、嬉しかったこと、思ったことなど、ぜひぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。そしてその他にも、これからの季節に聞きたい曲のリクエストなどもね、今日もぜひお寄せいただけたら嬉しいななんて思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、本日も私竹部美希がお送りする木曜日のトークインクローゼット、そして本日の三角山放送局の各番組にお付き合いよろしくお願いいたします。皆様にとって今日も素敵な一日となりますように。木曜日のトークインクローゼット、今日も元気にスタートです。

現在放送中の NHK 連続テレビ小説風薫の主題歌であるミセスグリーンアップルの風と街をお送りいたしました。いやー、改めて全て通して聞いて優しい曲だなーって感じましたが、皆様いかがでしたか？本日も皆様にとって良い風が吹く一日となりますようにお祈りしております。

時刻は9時11分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて、この1週間皆様いかがお過ごしでしたか？いやー、寒暖差の大きい1週間でもあったかなって振り返って思ったんですが、皆様体調等を崩されていらっしゃいませんでしょうか？私の周りではですね、風邪というよりアレルギーがというね、話をいろんな方から聞くことが多かった1週間だったかなって振り返って思います。何のアレルギーかっていうのは皆様それぞれ違うんですけれど、いや、春になっていろんなものもね、ほこりだったり黄砂だったりいろんなものが飛び交っていて、さらに花粉も飛んでいてっていうことで、ちょっとね、肌の調子がとか、くしゃみが止まらないとか、咳が止まらないとかっていう話

をよく聞く耳にする1週間だったかななんて思ったんですが、皆様の周りではいかがでしょうか。で、まあ、そんな中ね、先ほども少し触れたように昨日この地元である琴似神社の春季大祭、琴似神社のお祭り、春のお祭りが、行われまして、琴似本通り沿いに露店が並びましたけど、楽しまれた

西暦だと1875年の5月の27日にコトニに屯田兵が入植し終えた日で、この入植完了の日を記念としてお祭りが行われるようになったということなんですね。で、現在のこの春祭りの由来になっているということなんですが、ちなみにこのコトニ神社っていうのは、ちょっとまた違う、今とはまた違うところにあったそうで、現在の西区山の手2条1丁目付近にあったと言われているようです。で、そこから琴似地域の中心部である現在地に遷座したのは大正4年1915年ということなんですけれど、春のお祭りはその年の、無事と、豊作を祈るね、一日だけの開催ということで、もう翌日になると本当あっという間に何事もなかったかのように綺麗に片付けられていて、なんだかね寂しいななんて思いながら、私も今日も放送局にやってきたんですが、でも秋に行われるお祭り、9月ですかね、9月に行われる秋の春季例祭は、収穫に感謝するお祭りとして、2日間開催されるということになりますね。この2日間開催される秋のお祭りにも、常に今から楽しみにされてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、皆様お祭りといえば何を思い浮かべますでしょうか。私はなんかいつも言っているような気がするんですけれど、焼き鳥とか焼きそばとか、わたあめとか金魚すくいとかっていう感じでしょうかね。皆様それぞれ違うかな。あと、チョコバナナなんていうのもね、お祭り特有のものではないかななんて思うんですが、皆様はどうでしょうか。この琴似神社のお祭りが行われましたが、他の、地域でも続々といろんなお祭りが開催されているのではないかなと思いますし、札幌市中心部でも今さまざまな、お祭り、行われております。ライラック祭りだったりラーメンショーだったりとかも行われておりますし、来月中旬になるとよさこいソーラン祭り、そして北海道神宮例祭が 行われたりということになるんですけれど、皆様が、お祭りにまつわる思い出などは何かあるでしょうか。そんな時にね、こんな曲が流れてたなーなんて思い出とともに蘇る曲は何かありますか。そんなお話など、そしてリクエストももしよければお寄せいただけたら嬉しいなと思いますし、皆様が子供の頃を思い出す思い出の曲、そしてその曲にまつわるエピソードもよければ、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。お待ちしております。さて、それではここで本日木曜日のトークインクローゼットの中身をご紹介させていただきます。この後9時20分頃からは、今日も皆様元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。そしてその後は、主に私が発見したというか、感じた、スポーツの話題などをお話をさせていただいている未来のファイターズのコーナーを、まずこの9時台にお送りいたします。今週から、交流戦がスタートいたしまして、ファイターズは、早速阪神との試合、行われて、現在今のところはファイターズが2連勝という結果になっておりますが、でもまだまだこれからね試合が続くので、ちょっと先が長いですが、でもこれからの試合も楽しみにしていきたいなって、そしてね、できるだけ勝率よく終わってほしいななんて思いながら過ごしておりますが、そんなファイターズのお話ですとか、その他の、スポーツの話題も取り上げながらご紹介させていただければって思います。そしてですね、もう来月には、サッカーのワールドカップも開催ということになりますので、そちらの、記事もちょっと抜粋してお伝えをすることができたらいいななんて思っております。そしてその後10時台はあんなことこんなことということで、私が、季節を感じたことというんでしょうか、身の回りで起きた出来事などなどお話をさせていただきたいななんて思っております。そして、
そしてさらに、まあ、季節のお話も続いてさせていただいて、今日もちょっとね、ジャズのコーナーをそこから引き続きお送りできたらいいなって思っております。

0: 日はですね、山にまつわるジャズソングってないかなと思って調べてみたらありましたので、こちら山にまつわる、ジャズ1曲お送りいたします。というのもですね、今月末5月の31日が、藻岩山の日ということで制定されているということから、まあ、山にまつわるジャズソングお送りいたします。そしてその後はミキのラバクアのコーナーを本日はお送りいたします。ぜひお付き合いくださいね。そして11時台はハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今日はですね、3曲お送りするか4曲お送りするか、ちょっと今まだ迷い中ではあるんですけれど、このこちらのコーナーでも今日は山にまつわるハワイアンソングお送りしたいなと思っております。山という、ね、言葉に該当するハワイアン、ハワイ語って結構たくさんあるということで、まあ、こちらの曲お送りいたします。そして三角山放送局からのお知らせ等々させていただいて、11時30分からはエッセイタイムとお送りしてまいります。なお今生放送で9時18分にお送りしているトークインクローゼットですが、11時間後の夜9時からは再放送でもお送りしております。夜の再放送聞いてくださっている皆様もありがとうございます。夜のお天気いかがでしょうか。雨降っていたりとかしないですか。ね、どうぞ皆様体調管理にお気をつけてこの後もお過ごしくださいませ。そして、三角山放送局の各番組に本日も皆様お付き合いこの後もよろしくお願いいたします。さてそれではこの後は CM を挟んで皆様元気に体を動かしてくださいね。ラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたします。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: キノトヤは、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局
0: ラジオでエコロコ山辺誰でも体操。

ここからは西区のご当地介護予防体操山部だれ、エコロコ山部誰でも体操をお送りいたします。この体操は西区

0: ック、医療スタッフ、地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、1、転倒予防のストレッチ、2、バランス感覚の向上、3、筋力トレーニングの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山辺誰でも体操を、期間中火曜日と木曜日のトークインクローゼットで毎週お送りしています。皆様一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山辺誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ、右へひねる、前へ、手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ、左へひねる、前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット右回し、スクワット左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、

かとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる。左、閉じる。右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右。片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス。時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたまま、お辞儀をします。右足を伸ばして、お辞儀。ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀。ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくりゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆様、今日もしっかり体を動かすことはできましたか？動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信していますのでご覧ください。また体操動画 DVD の配布も行っています。ご希望の方は石工役所の2階一番窓口までお越しください。数に限りがございますので、お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆様一緒に健康維持に努めましょう。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。

0: 川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

時刻は9時35分です。 CM の前にはラジオでエコロコ山辺誰でも体操をお送りいたしました。皆様今日もしっかり体を動かしていただけたでしょうか。今週後半は低気圧がねちょっと発達しそうということなんですよね。なので気圧による何らかの不調が出てしまうという方もいらっしゃるかもしれませんし、私自身もそうなんですけれど、何らかの不調が出てしまった場合には、耳のマッサージの耳回しですとか、首や肩のストレッチ、あと背中のストレッチ、あと軽い運動などが効果的ということですので、今のね山辺誰でも体操などもしてね、ぜひぜひ皆様元気に体を動かして、ネガティブな気分を発散していただければと思います。ですがどうぞ無理はしないでくださいね。そして、水分補給もしっかりしてお過ごしいただければと思います。さてそれではここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。本日5月の28日、良い運勢の干支の方は、寅年さん、馬年さん、犬年さん、寅年さん、馬年さん、犬年さんの方です。内面が充実の一日です。趣味に没頭したり、一つのテーマに絞り込んでポイントを見つけていくのには最適の日です。今日は一人の時間を大切にして充実した一日にしてくださいねということです。そして要注意の干支の方が猿年さんの方です。体調が下降気味になりそうです。考えもまとまらず臆病になり一歩前に踏み出せない日です。原因は寝不足と疲れです。今週の総仕上げは明日に回し、今日は少し力を抜き、日にしてくださいね。エネルギー補給の日にしてくださいね。ということで、そんな猿年さんの今日のラッキーカラーはグリーン色、緑色ということです。

日良い運勢の干支の方が寅年さん、馬年さん、犬年さん、要注意の干支の方が猿年さんの方です。そしてこれら以外の干支の方も今日もハッピーな一日をお過ごしくださいね。須藤木随章先生の占い人生相談室が西区の琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてくださいね。お電話番号が札幌 011-621-7619、 札幌 011-621-7619 です。以上、須藤木随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたしました。

0: オリビア・ディーンさんで Man I Need お送りいたしました。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355。

0: たくみパンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は9時44分です。それではここからは未来ロファイターズのコーナーをお送りいたします。このコーナーでは私の感想を交えた北海道日本ハムファイターズの1週間の振り返りやファイターズからのニュース、イベント情報のほか野球以外の北海道のスポーツについてもご紹介していければと思っております。どうぞ皆様が今注目している、そして気になっているスポーツの話題も教えてくださいね。お待ちしております。

て、それではまずはいつものように、昨日の試合結果から振り返ってまいりたいと思います。先日、今週からですね、セパ交流戦がスタートしまして、ね、もうセリーグとパリーグの試合に時々ハラハラ、そしてそれとともにね、また順位も変動があったりとかするので、毎日本当ファイターズのみならず他のチームの試合結果も気になって過ごしている今日この頃ですが、まず昨日の試合結果から振り返ってまいります。まずは横浜 DeNA 対オリックスの試合は5対2で、オリックスの勝利。ソフトバンク対巨人戦は5対1で、巨人の勝利、ジャイアンツの勝利ということになりますね。そして、ヤクルト対西武戦はこちらは2対2で引き分けと終わっております。そして、中日対楽天戦は7対2で、中日の勝利。広島対ロッテ戦は5対4でロッテの勝利となっております。そして、日本ハムファイターズ対阪神の2戦目ということに、他のチームの、もね2戦目ということになるかと思いますけれど、昨日のファイターズと阪神の試合は5対2でファイターズの勝利となっております。こちらの結果に伴いまして、順位も変動がありますかね。そしてね、パリーグはオリックスと西武が現在1位、同率1位ということで並びました。そしてそれに続いてソフトバンクが3位、4位が日本ハムファイターズ、5位がロッテ、6位が楽天という結果になっています。そしてセリーグもですね、阪神とヤクルトがこちらも同率1位ということで並んでおります。そして3位が巨人、ジャイアンツ、そして、4位が横浜 DeNA、5位が広島カープ、そして6位が中日ドラゴンズという結果になっておりますね。いやー、こちらもね、セパ交流戦も約1ヶ月間行われますので、各試合がとっても気になるところではあるんですけれど、まずはもう目先の1勝をね、注目して応援していきたいなっていうふうに思っております。ということで、昨日の試合の概況をね、お伝えさせていただきます。本日の北海道新聞のスポーツ面の記事です。日本ハムは逆転勝ちで 2連勝となりました。1点を追う5回2アウト1、2塁から加藤投手と水野選手のタイムリーヒットで逆転し、7回には奈良間選手のタイムリーヒットなどで2点を追加しました。先発の加藤貴之投手は5回2失点で5勝目を挙げました。阪神は日本ハムを上回る12安打を放ちましたが、2点止まりで2連敗という結果に終わったということですね。で、昨日の試合でとっても見逃せなかったのは加藤投手の打席でしょうか。こちら記事にも掲載されておりまして、投手加藤貴之、打者加藤貴之が試合を、打者の加藤貴之が投手の加藤貴之を助けたということですね。加藤投手はプロ11年目で初打点となるタイムリーヒットをマーク、逆転勝ちを呼び込みました。0対1の5回2アウト2塁で、阪神バッテリーは8番の進藤選手に対し、積極的に攻めずフォアボールで歩かせました。打席に立つ機会が少ないパリーグの投手で勝負するのはセオリーですが、加藤投手は阪神大竹戦投手の、加藤大竹投手の132キロの甘い球をしっかり捉え、同点の、センターヒット、ファイターズベンチを大いに沸かせました。そして続く水野選手の勝ち越しタイムリーヒットの後、2アウト1、3塁で3走とし、相手の送球ミスの間に本塁に生還したということになります。交流戦でのヒットは4年ぶりの4本目ということになるということなんですね。こちらを
加藤投手はですね、もともと打者としてもセンスがあるというふうに言われていたようなんですが、ご本人はたまたまなのでと謙遜していたということでございますが、でも素晴らしいヒット、自分が自分で助けたということになりますね。でそんな、加藤投手に対して水野選手、それに、打席続いていた水野選手は、加藤さんがお手本のようなヒットを見せてくれたので参考にしたと語っているということなんです。もう本当昨日の試合は雨がね結構すごいかったんですよね。まあ記事にも小雨が降りマウンドがぬかるむ悪条件もあり、自慢の制球が微妙に狂い変化球が高めに浮いたということで、いや本当にねもう屋根のない球場って大変だなって思ったし、風邪ひかないでねって思いました。でもそんなね球場で普段も阪神などは試合をされているということで、改めてすごいなっていう風に相手チームを思ったりとかしたんですけれど、いや皆様本当ね他のチームも、ドームで試合しましょうってちょっと陰ながら思ってしまった私でございますが、いや本当怪我なく終えることができたのかななんて思いつつ、でもこの後の試合も楽しみに過ごしていきたいなっていうふうに思います。まあ、本当加藤選手そしてその他の水野選手だったりですとか他の選手大活躍の昨日の試合となりましたが、そんな中、そんな加藤投手自分が自分を助けたということで加藤選手の登場曲ボグのトライマイライフお送りいたします。

さて、この1週間さまざまなニュース、スポーツニュースだけではなくね、さまざまなニュースがありましたが、そんな中、今週ちょっと衝撃だったニュースといえばやはりこちらではないかなって、巨人の阿部慎之助監督が辞任会見を行ったというね、18歳の長女さんがを、に暴行して、阿部監督、元監督となりますかね、暴行の疑いで逮捕されたというちょっと衝撃的なニュースにちょっと私も驚いてしまいました。と言ってる私は、阿部慎之助さんは、巨人の監督という認識と、あとは WBC 開催時にね、お目にかかっていた、直接もお目にかかっているわけではないんですけれど、テレビなどで報道されていたっていう程度の知識しかなくって、巨人っていうか、セリーグに対してあんまり詳しくなくって、そんな感じでね、お話しさせていただくのはどうかななんて思ったんですけれど、それでも少しショックというか、本当に驚きましたし、報道で見聞きした情報でしかありませんが、阿部

元監督のお立場ももちろんわかりますけれど、でも娘さんの気持ちの方を考えると、なんか何とも言えない気持ちになるなっていうふうに改めて、いろんなことを感じたこちらのニュースでした。いろいろね、思われた方も他にもいらっしゃる、皆様の中にもいらっしゃるのではないかなって思いますが、どうでしょうか。まあ本当、一般のご家庭でもね、家庭内の問題っていうのは、まあ、身近な人ほど相談しづらいのではないかなっていうふうに思うし、私自身もまあね、この人に言ったら親につながってしまうなとか、いろいろ考えることがあるんですけれど、でも今回のようにあのお父様が有名人であればなおさらではないかなって、ちょっとね、娘さんの心中をお察ししてしまったんですよね。言いたくても言えなかったことっておそらく今までにもたくさんあったのではないかなっていうふうに推察しまして、なのでね、まあ、相談先として、まあ、最初に AI っていうんでしょうか、チャット GPT を選んでいたというのはね、まあ、本当にそれはね、今時の方だなっていうふうに思い、年頃のお子さんだった、18歳の方だったっていうのも本当に思いましたし、実際私も若くはないんですけれど、まあこの AI というかチャット GPT さんを使用することもあって、助けられて、まあ私自身はね、ちょっと画像を作ってもらったりとか楽しんでいる部分があって、そういうところで使用することがあるんですけれど、でもいろいろ考えさせられましたし、改めて何でしょう、 AI との距離感っていうんでしょうか、ちょっと私自身もスマホ依存だなっていうふうに自分自身でも感じる部分がたくさんあるので、使い方っていうのを考えさせられる事件ニュースだったなっていうふうに思いました。でね、まあ本当、娘さんというか、まあご家族のことを考えると、周りがこれ以上とやかく言う必要はないのではないかなって思うし、マスコミもね、本当、そこまで報道しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに感じる部分も結構あったりとかするので、ちょっとね、まあこのまま、本当家族の中でいろいろと和解しているということでしたので、これ以上深掘りすることはなく、落ち着いてくれることを願いたいなって一視聴者として感じる出来事ニュースでございましたし、まあ、AI を使っている自分自身としても衝撃的なニュースだったかなっていう感じの一週間でございました。皆様はいかがお感じでしたでしょうか。そんなね、まあ、スポーツの話題、まあ、世の中のニュースに感じることなどもあれば、ぜひ皆様からのメッセージもお寄せいただけたら嬉しいなって思います。お待ちしております。

さてということでお送りしてまいりましたミライロファイターズ、まあ、最後はちょっと私自身の思いもちょっと叶ってしまったんですが、ぜひ皆様が思っていること感じていることもぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいです。お待ちしておりますということで、ミライロファイターズ来週もどうぞお楽しみに。

サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-251-8255

0: 0120-633-2412 森内皮膚科医院。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 琴音暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は10時9分、あと数秒で10時10分になるところです。今10時台の最初に安藤優子さんの歩くという曲お送りしていたんですけれど、ごめんなさい、操作は誤って最後の最後、曲最後までお送りすることができませんでした。大変失礼いたしました。今ちょっと思わず自分でスタジオの中で一人叫んでしまった、あ間違ったっていうちょっと大騒ぎしてしまいましたけれど、はい、ちょっと反省して、この後も元気に番組お送りしてまいりたいと思います。どうぞ皆様この後も何卒お付き合いいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。さてということで、ちょっと気を取り直して、はい、自分もちょっとね気持ち落ち着けてお送りしていきたいなというふうに思いますが、さてさて皆様最近いかがお過ごしでしょうか。どんどんね、まあ、気候が良くなってきまして、イベントも多くなってきましたねっていう風に、番組の冒頭でもお話をさせていただきましたけれど、暑かったりでもやっぱり寒かったり、急に雨が降ってきたりという感じで、本当に安定しないお天気の日が続いております。ということで、ここで本日の札幌のお天気を先にお伝えさせていただきます。本日の札幌のお天気は曇りで、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う、曇りで夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うというお天気予報となっております。ところにより、夕方から雨というねお天気予報になってたんですけれど、もう朝から、ちょっとパラパラと札幌市西区界隈では雨が一瞬降っていたんですが、皆様の街はいかがでしょうか。いやー、本当お天気変わりやすくってね、気圧も安定しないなっていう風に感じて、ちょっとすっきりしないんですが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。ちなみに今日の最高気温見てびっくりしました。24度まで上がる予報ということなんですね。24度、もう初夏ですよ、初夏。もう何着たらいいんだろうって朝からちょっとわたわたしてしまったんですが、今日も気温がちょっと上がりそうでも、夜にはね雨予報、降水確率も夜は 70% という予報が出ておりますので、湿度が少し高く

なりそうでしょうか。ね、脱ぎ着できやすい服装で皆様お過ごし今日もいただけたらと思いますし、水分補給等もしっかりしてお過ごしいただければと思います。で、まあそんな中ね、本当気候が良くなってきて、いろいろお出かけしたいなっていうふうに思われている方も多くいらっしゃるのではないかと思いますけれど、こちらも、前日も

両親ともに、まあ最初父かな、父が登録して、で、いいよっていう感じで母も使い始めたということなんですけれど、アルカサルというアプリが、始動しております。この春ですね、今年の4月から札幌市が公共交通料金の一部を助成するという制度の見直しに伴って40歳以上の方を対象に始まったというこのアルカサルという健康アプリ、利用されている方どんどん増えているということなんですが、皆様はお使いでしょうか。でね、本当このアルカサルというアプリができた経緯には、多くの方はね、本当歩いた方がいいとか運動した方がいいって分かっていても、なかなかね、この今日のようにお天気が安定しなかったりとか、普段ちょっとお忙しいということの理由でなかなか続けられないっていう方も多くいらっしゃるとは思うんですけれど、でもこのアプリを使ったら気づいたら歩いていたねというふうなこと、願いが込められているということなんですよね。で、これ私以前にも言ったような気がするんですけれど、車椅子ユーザーの方にとっても、何か使える、ね、メリットというか、何ポイントがたまったりとか、まあ、ポイントがたまらなくても何か使える手立てがあるといいななんて思ってしまったりしているところではあるんですけれど、皆様は運動のためにされていることは何かあるでしょうか。まあこのアプリ使ってなくてもね、歩いてるよっていう方はもちろんたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ健康のためにされていることなど皆様ありましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなって思います。で、この5月6月は本当良い気候となっていて、思い返せば私も三角山に登ったのももう何年前っていう感じで、若かったなっていう感じね。皆様のご協力のおかげさま、皆様が応援してくださったおかげさまで、三角山に登ることができたというふうに感じていて、その山に登ったのもね、5月だったんですよね。で、とってもいい気候だったなっていう風に感じたことはとってもよく覚えているのでね、これからの季節も元気に過ごしていきたいなっていう風に思っているんですけれど、皆様が健康のためにされていることなどあれば、ぜひメッセージで教えていただけたら嬉しいなって思います。ちなみになんですけれど、今週末ということになるでしょうか。5月の31日は、札幌藻岩山のロープウェイで、藻岩山の日というふうに、まあね、この5月の31日は制定されておりますが、今年もイベントが開催されることが決定したという情報が入ってまいりました。今年のイベントは5月の30日の土曜日、そして5月の31日の日曜日の2日間で、両日とも10時30分から17時まで、この藻岩山の日2026というイベントが開催されるそうです。で、イベントの中身なんですけれど、今年は恐竜をテーマにクイズラリーやグリーティング、あとミニゲームコーナーなど、お子様から大人まで楽しめるイベントが満載ということなんですね。あとは、毎年ご好評いただいているという、マジックショーやアイドルパフォーマンスなど、豪華な、ね、ステージイベントも開催予定というふうに記載されておりました。5月31日は、標高531メートルにちなんで、藻岩山の日という風に制定されておりますが、今年もイベントが開催されるということですので、どうぞもでね、ご都合の良い方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。ちなみに週末のお天気も、土曜日はね、ちょっと雨予報という雨模様のお天気予報が出てるんですけれど、日曜日は晴れ時々曇りということで、最高気温も25度とちょっと暑いかもしれない、夏日という気温になっている予報になっているんですけれど、少し晴れそうだということですので、ぜひ皆様これからの季節良い気候となりそうですので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。皆様が最近幸せだなぁと感じたこと、ほっこりしたこと、心があったかくなったこと、ぜひぜひメッセージで教えてくださいね。お待ちしております。失礼いたしました。

0: 後ほど今日のジャズお送りしようと思っておりますが、こちらの曲もジャズっぽかったですね。ゴスペラーズでブルーバードランドお送りいたしました。
1: 主聖クラブをご存知ですか？創業は安し、主聖なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。

0: ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。

時刻は10時24分、あと数秒で25分になるところです。木曜日のトークインクローゼット、竹部美希がお送りしております。さて、メッセージいただきましたのでご紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ちびけんさんからのメッセージです。ありがとうございます。お久しぶりですね。嬉しい、ありがとうございます。みきさん、おはようございます。ちびけんです。ちびけんさん、おはようございます。ありがとうございます。琴似神社のお祭りが終わって、交流戦も始まって、来月にはよさこいもあって、少しずつ北海道も夏に向かっていきそうですね。本当そうですね。これからがまた良い季節になるのではないかと思いますので、楽しみです。体調も崩しやすい時期なので、お互い体調には気をつけて、楽しいことをたくさん見つけて、笑顔多く過ごしていきましょうね、といただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとそうですね。体調もちょっとね、皆さん周りでも崩されている方いらっしゃるので心配だなと思うんですけれど、でもね、ほんと笑顔になれること、たくさん見つけて日々過ごしていきたいなっていうふうに思っております。いやでもね、本当に気候が良くなってきたことだけでも私は、ありがたいな、幸せだなという感じで、過ごしやすいなっていう感じで笑顔で過ごせているような気がいたしますが、ね、ちょっと落ち込むことがあっても、ちょっと前向きに気持ちを切り替えて日々過ごしていきたいなっていうふうに思いますね。ちびけんさん、メッセージいただきましてありがとうございました。続きまして、五十嵐さんからのメッセージもご紹介いたします。ありがとうございます。おはようございます。曇りで時には雨が降る中、また蒸し暑い中、ご苦労様です。気温の寒暖差が大きいですが、調子はいかがですか、ということで、風邪などはね、ひかずに、ま、元気に過ごしてます。最近ちょっと気になることはですね、ちょっと体に湿疹っていうんでしょうか、ポツポツ原因不明の、湿疹が出てくるので、で落ち着いたら引くんですけれど、ふとした拍子にプツプツと赤くなっていて、で今も見たら腕が赤くなっていたので、でなんか痒いなと思って見たら、ちょっと赤くなっていたりしていて、でこの間皮膚科に行って、相談したら乾燥かなって言われて、保湿クリームをもらったので塗っているんですけれど、なかなか改善せず、なんだろうこのプツプツとした湿疹は、というところが、まあ、気になっているんですけれど、まあ、気にせず日々過ごしているっていう感じでしょうか。皆様はお元気でお過ごしですか。五十嵐さんもお元気でお過ごしでしょうか。名前はメッセージ戻りますね。名前は忘れましたが、高校を卒業してアメリカに行き、メジャーリーグに入り

り、ホワイトソックスのマイナーに入り、3A からマイナーに上がり、1軍に昇格して、ホワイトソックスで活躍することになりました。内野、外野を守れる選手で、球団は村上選手と、力を合わせて活躍してもらいたいと話していました。どの選手なんだろう。ファイターズだとね、ゴースケ選手とか今浮かんでしまったんですけれど、違いますよね。誰だろう。ちょっと私も調べてみたいと思います。そして、メッセージの続きですが、26日から交流戦が始まりました。エスコンで巨人、中日、横浜、DeNA が、ファイターズと9試合を対戦します。阪神、広島、ヤクルトはセリーグ主催で9試合行い、全試合18試合を行います。今シーズンもパリーグが有利と見ていますということで、いやー、どうでしょうかね。まあちょっとここ2試合を見ていたら、割とパリーグが有利優勢というような印象でしょうか。まあでもね、まだ2試合しか行われていないので、何とも言えないかなっていう感じではあるんですけど、どうでしょう。今年もね、パリーグが優勢という感じで終わるのか、いやいや、どんでん返しがあるのか、注目したいなっていうふうに思います。まあでもね、本当北海道というか札幌にいると、ファイターズのニュースをメインに見てしまうことが私がは多いのでね、なかなかセリーグの情報を知る機会が正直少ないので、こういう交流戦があることによって、あ、セリーグにはこういうね選手がいるんだなとか、ドラフトの情報とかはね、毎年楽しみにしているので、あ、ドラフトに出ていた選手、あ、こちらのチームに入団されてご活躍されているんだなっていうのをね、その後の状況とかも改めて知る機会もあったりとかして、とってもそれはそれで楽しんでいるんですけれど、でもこういう機会があってとっても嬉しいなっていうふうに思いますし、先ほどもねちょっと触れたような気がいたしますが、ピッチャーもね打席に立つ場面がちょこちょこあって、伊藤大海投手だったりですとか、もうね打席に立って、活躍されていた選手、点数にね加点することができたということで、加点ですかね、することができたということで、また普段は見られない、お姿を見ることができるのも、この交流戦ならではだなっていうふうに思います。でね、まあ、このセリーグも、おそらく DH 制度が、まあ、来年からでしたっけ、取り上げられるようになるということで、今、このパリーグの選手が、セリーグの主催試合に行った時に打席に立つっていうのも、おそらく今年が最後になるんでしょうか。ちょっと情報が私が中途半端かもしれないんですけれど、どうなんでしょうか。もしよければ皆様情報をお寄せ、教えていただけたら嬉しいなぁなんて思いますが、はい。でも、まずは今年の試合を楽しみに注目していきたいなっていうふうに思います。そしてごめんなさい、話がそれてしまいましたが、ファイターズは2連勝しましたね。できるだけ試合に勝ってほしいです。本当そう思います。今週末、多くの小学校で運動会があります。曇りで雨が降る予想が出ています。そうなんですよね。先週は割と良かったような記憶ですが、ね、先週行われた学校も多かったと思うので、どんな運動会だったでしょうか。で、五十嵐さんが運動会をした時、昼から雨が降るという予報が出ていました。午前中に全ての競技を終えて、昼は体育館で食事をしました。雨が降り、予報通りに降り出しました。生徒たちにしては忙しい運動会であることを思い出しました。そうか、そうね、お昼、せっかくね、お母さんとかご家族が作ってくれたお弁当を食べないわけにはいかないぞという感じですし、それがもう楽しみだっていう方もいらっしゃると思う。私もそうだったんですけれど、なのでね、お昼ご飯は、体育館で食べたという思い出ですね。教えてくださってありがとうございます。今はね、本当どこの学校もほとんど午前でまあ本当運動会すべてが終わってしまうということで、なんだかそれはそれで寂しいなっていうのを私は思ったんですが、どうなんでしょうか。まあキュッとまとまった感じでいいんでしょうか、どうなんでしょうかね。コロナ感
染、食中毒、はしか、熱中症に注意。

注意をしてください。体調に注意をして体をいたわり無理をせず頑張ってくださいと、五十嵐さん、そして、ちびけんさんから本日もメッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんと寒暖差大きくなっておりますし、ね、いろんな流行感染症も流行っておりますので、どうぞ皆様引き続き体調管理にねお気をつけてお過ごしください。五十嵐さん自身もねお気をつけてお過ごしくださいね。貴重な思い出話教えてくださってありがとうございました。この後の番組でも皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。ファックス番号が札幌011-640-3331、札幌011-640-3331、メールアドレスがリクエスト@山.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。皆様の思い出の曲、運動会の思い出、日常のお話など様々なメッセージ、この後もお待ちしております。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

0: Jigsaw Jigsaw Jigsaw はい、失礼いたしました。今日のジャズ1曲は、先ほどもね少しお伝えしたように山にまつわるジャズソングはないかなということで調べてみたらありましたということで、アートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズというアーティストさんの山というタイトルの曲をお送りいたしました。こちらは新日課で有名だというジャズミュージシャンのアートブレイキーさんのメンバーのお一人で、トランペット奏者のリー・モーガンさんが、まあ、本当親日家、そして奥様もね日系の方ということで、まあ、そこから、まあ、山という一曲が登場した、作曲をされたということなんですね。5月の31日が萌岩山の日ということで、山にまつわるもの、いろいろと私今週調べてきたんですけれど、まあね、この三角山放送局って言ってるのに、萌岩山かよっていう感じ。まあね、まあ放送局的には三角山だと思うんですけれど、三角山は確か311メートルだった。だかな標高なので、3月の11日がもう三角山の日になるのかな、どうなんでしょうか、ちょっと、記憶が定かではないんですけれど、でもね本当に三角山も間近で見て、でね、お天気がちょっといい日とかだったら、とっても綺麗な緑色がね見えて、とっても幸せな感じで、ここも放送局からも見えたりとかするんですけれど、皆様の周りでは山見えますでしょうか。夏山ね、まあ、熊さんのニュースとかでちょっと不安な場面とか、最近北海道だけではなく本州でも、もう東京でも山、あの熊さんが出たっていうニュースが報道されていたりとかするので、とっても不安だなって思うことが多々あるんですけれど、皆様の身近な山にまつわるお話なども、もしよければ教えていただけたら嬉しいなって思います。ということで、今日のジャズ1曲、山というタイトルの曲をお送りいたしました。皆様がお好きなジャンルの曲のリクエストなどもね、ぜひもしよければお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。
1: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

0: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
1: 三角山放送局、ティクソウソウティクソウソウティクソウソウティクソウソウティクソウソウ。

嵐で嵐お送りいたしました。さてということで、嵐の嵐言い方がちょっとおかしいかもしれないんですけれど、1999年の11月の3日に、メンバー5人で CD デビューを果たして、国民的アイドルと言われている嵐も、もう今週末の5月の31日ですよね、東京ドームで開催されるツアーの最終公演を最後に、5人がそれぞれの道を歩み始めることになるということで、ちょっとね実感が湧かない私でございます。まあ、私自身はね本当に、まあ、にわかファン、本当のファン、本当のファンっていう言い方は変かもしれないんですけれど、に比べたら本当ににわかで大変申し訳ないなっていうふうにも思うんですけれど、でも国民的アイドルと言われた5人、とっても大きな存在だったなっていうふうに思います。でこの国民的アイドルっていうねくくりってカテゴリーってどういうことを言うのかなって思って調べてみたところ、老若男女の幅広い認知度と圧倒的な社会現象を巻き起こした存在ということで、まあ、今回の嵐だけではなく過去を振り返ると、まあ、SMAP だったり、TOKIO だったり V6 だったり、あと女性だとね、モーニング娘さんだったり AKB48 さんだったりって、このね2組はまだメンバーの入れ替わりもありながら、活動はされているんですけれど、あと、まあ、昭和に遡るとおにゃんこクラブとかキャンディーズとかピンクレディーとかのグループの名前が挙げられるかなっていうふうに思うんですよね。でね、まあ、ピンクレディーとかってなると私の中でアイドルっていうジャンルに含まれるのかは微妙なところではあるんですが、ね、どうなんでしょうか。アイドルっていうくくりって本当に幅広いなっていうふうに思っていて、まあ、グループだけではなくソロの、ね、アイドルさんってたくさんいらっしゃいますよね。松田聖子さんだったりですとかっていうのが今ふと思ったんですけれど、あとちなみにこのアイドルの文化を作ったっていうのは1971年デビューの天地真理さんというふうに言われているようです。ということでね、時代によってアイドルの歴史って違う、アイドル流行ってるアイドルって違うとは思うんですけれど、皆様が好きだったアイドルグループはいらっしゃるでしょうか。もしくは、ハマっていた流行っていたグループアイドルはいらっしゃるでしょうか。で嵐に話を戻して振り返ると、1999年の平成11年になるんですね。9月の15日にハワイ州ホノルル沖のクルーズ客船上で5人のメンバーが白いお衣装を着てデビュー記者会見を行っていたっていうニュース映像が私はおぼろげながら思い出します。でね、当時、まあ、今もそうかもしれないんですけれど、日本の新人アイドルグループが海外ハワイの海、クルーズ船上で華々しくデビュー会見が行われるっていうことはおそらく異例のことだったのではないかなっていうふうに思うんですよね。でそんなところから現在ハワイでは、嵐の日という日がね制定されていて、こちらハワイ州ホノルル市が、公式に9月の15日は嵐で嵐の日というふうに制定していらっしゃいます。こちらは本当に2019年の嵐のデビュー20周年の節目に、当時のハワイ州知事だったデイビッド・イゲさんという方が嵐がハワイでデビューした歴史とかハワイとの継続的な交流やハワイ観光と文化への貢献、そして多くのファンの方をハワイへ呼び込んだ功績に感謝の思いを込めて、嵐の日制定しましょうというふうに制定されたということなんですよね。
ちなみに他のアーティストさんで、あの日本の歌手だと他に6月1日がチューブで、チューブの日という日がね制定されていたりとかするんですけれど、ね、どんな、じゃんくくりで選ばれるのか、選択されるのかちょっと私は分かりませんが、でもチューブの日、そして嵐の日というのが現在もハワイで制定されております。でね、そんな嵐なんですけれど、今月末5月の31日をもって、まあ、今までもねちょっと数年、活動休止期間がありましたが、まあ、その前に5人で活動しようというふうに復帰されて以降、精力的に活動されて、それもあっという間に今月末で終了ということになります。とっても寂しいなって思って、で嵐に限らず今まで活躍というか活動していたアーティストが、あの世の中からいなくなるっていうのは不思議な感じだなって、 SMAP とか V6 とか TOKIO が解散した時も、あ、もういないんだなってちょっと不思議な感覚になっていた、なったんですけれど、でも本当引き続き好きだなって思う曲は聴き続けていきたいなって思いますし、まあ、今後はねどんなアーティストさんの時代が来るのかなっていうことも、まあ、楽しみに注目しながら過ごしていきたいなっていうふうに思っております。まあ、今後もね私の番組の中ではおそらく嵐の曲、 TOKIO の曲、 SMAP の曲はお送りすることもあるのではないかなと思いますので、ぜひ皆様今後ともお付き合いいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そして皆様が一押しのアーティストさん、そしてね大好きだっていう曲のリクエストなどもぜひお寄せいただけたら嬉しいです。お待ちしております。ということで、嵐のワイルドアットハートお送りいたしました。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は11時3分です。ここからはハワイアンミュージックコーナーをお送りいたします。今月5月のハワイといえばメレメー、5月ハワイアンミュージックの月というふうに呼ばれております。もういよいよね、この5月の木曜日も今日が最後ということで、来月はまたどうしようかなとまだ考えているところではありますが、まずは今日精一杯元気にお送り、このコーナーもしていきたいなということで、今日は、先ほど5月の31日がモイワ山の日というところから、こちらのコーナーでも山にまつわるハワイアンソングお送りしていきたいなというふうに思います。ハワイの大自然を歌うハワイアンソングには山がね、ほんと多く登場するんですよね。今回調べていて改めて、あ、確かにこの曲にも山ある、入ってるっていうね、この発見がたくさんあったんですけれど、山を表す言葉はですね、たくさんありまして、まあ有名なのはマウナとかかな、マウナという言葉。他にはヒラとかパリ、あとクアヒビ、あとウカっていうものなどね、複数あるんですよね。ということで、まあ今日もね、ハワイアンソング、これらの言葉が登場するハワイアンソング1曲、まずは1曲目からお送りしてまいりたいと思います。こちらはおそらくハワイアンミュージックを好きな方、もしくはフラダンサー、フラを習われている方は聞いたことがあるよっていう方が多いのではないでしょうか。まず1曲目にお送りするのは、失礼しました、ザ・マカハサンズのカイマナヒガからお送りしてまいりたいなというふうに思います。どうぞお楽しみください。そしてマーカーカー

からにペアでヘッペヒアロハお送りいたしました。さて続きましてはからにペアさんのヘッペヒアロハ、そしてアイランドブリーズのマウナケア、2曲続けてお送りいたします。

さてということで本日はハワイアンの山特集ということで3曲お送りしておりますがいかがでしたでしょうか。今先ほどお送りしましたヘッペヒアロハカラニペアさんのヘッペヒアロハと、今のタヒチアンソングもお送りいたしましたがいかがでしたか。ぜひ皆様この後もお付き合いください。最後にお送りいたしこのコーナー最後にお送りするのはザ・ブラザーズ・カジメロのザ・ビューティー・オブ・マウナケアです。本日もハワイアンミュージックコーナーお付き合いくださりありがとうございました。マハロ。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区8軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 三角山放送局。

時刻は11時23分です。ここで三角山放送局からのご案内です。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうというイベント、第22回北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内です。アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の

0: 土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆様にも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたします。できるだけたくさんの方にご参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆様のたくさんのご参加をお待ちしております。ということで、いよいよこちらのイベントの、申し込みも迫ってまいりました。募集期間が5月の31日の日曜日、5月31日の日曜日締め切りとなっております。募集要項は、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK です。そして演奏時間は1人1曲で、持ち時間5分以内でお願いいたします。曲目は日本のフォークソングのカバー曲ということでお願いいたします。お申し込みはプロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送いただくか、ファックスしてくださいね。郵送の場合の住所です。郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。お電話番号札幌 011-640-3330 640-3330、ファックス番号は札幌 011-621-9458 621-9458、 フォーク歌声祭り係までお願いいたします。そして三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。三角山放送局というふうにね、検索ページで調べていただくと、ドンと三角山放送局のホームページ出てまいります。その中にイベント情報という項目がございますので、そこからお申し込み用紙をダウンロードしてご応募くださいね。5月の31日日曜日、今週末の日曜日締め切りとなっております。皆様のご参加をお待ちしておりますし、あとね、イベントには出ないけれど、でも応援に行きたいなという方は、6月の15日の月曜日、18時から20時に北海道神宮で開催となります。ぜひ皆様ね、ご参加、そして応援に足を運んでみてはいかがでしょうか。北海道神宮のお祭りが行われると、本当に北海道も夏がやってきたなっていう実感が湧いてまいります。今年はね、この頃同じ頃によさこいソーラン祭りが行われるので、一気に夏らしさ、夏の風を感じることができるのではないかなって思いますので、ぜひぜひ皆様、こちらのイベントにもご参加いただければと思います。6月の15日の月曜日、18時から20時まで北海道神宮内土俵舞台で行われます第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、皆様のご参加ご応募をお待ちしております。さて、それではこの後は CM を挟んでエッセイタイムお送りいたします。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

0: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

0: エッセイタイム。
1: 皆様こんにちは。今日はちょっと蒸し暑いですね。
2: 暑い
1: 四季の会の原さよです。
2: 上野真知子です。
1: 早速今日は昨日に続いて早瀬英一郎作拾う神よりつば九郎の後半をお届けいたします。前半のあらすじに続いてお聞きください。江戸一番の繁華街浅草では毎日大道芸人や露店の物売りでにぎわっています。神湯のお徳が弟子のお玉を連れて浅草にやってきた時、角兵衛獅子の一行に出会います。角兵衛獅子の子供たちは親方から厳しく芸を仕込まれていて、失敗をすると辛いお仕置きを免れません。そんな日々の中で一番年下の多吉は、目の前をかすめていったつば九郎、ツバメですね、を見た時、その目にも止まらぬ速さ、身のこなしをつくづく羨ましいと思ったのです。多吉は父と母に死に別れた後、見知らぬ男に連れられて角兵衛獅子の一行に加わり、生まれた村を後にしたのでした。では
2: 着いたところは月形村といい、宅地の村より家並みや道がずっと良かった。今日からここがお前の家だと言われた時、宅地は喜んだものである。部屋は暖かく畳が敷き詰めてある。それに加え大勢の兄さんたちがいたからだった。その気持ちは今も変わらない。獅子芸の難しいが、兄さんたちの仲間と一緒に暮らせる毎日は多吉にとって嬉しいものだった。とはいうものの、その暮らしから逃げ出そうとする仲間がいた。親に会いたい一途の三次がそれである。三次の口数が減り黙りこくったのには訳があった。角兵衛獅子の芸が終わり、銭も集まって境内にかかる小屋で一休みしているとき、説教節が聞こえてきたからだ。その出し物が三笑大夫で、姉の安寿が身を犠牲にして弟の図書を助けるくだりだった。思い通り姉は弟を逃がした。

0: それを知った親方の山椒太夫は烈火のごとく怒り、図志王の逃げた先を姉に問い詰めた。摂関が待っていた。赤く焼けた火箸を体に当て暗示を責めるのである。物語の筋は皆が知っていた。なのにめそめそ泣き出す獅子もいた。姉の暗示はとうとう死んでしまう。聞いていて皆が膝を抱えうつむいた。が説教節は図志王が落ち延びる場面まで演じた。太吉が目を上げるといつもと違う目をする三次を見た。
1: 逃げ出すつもりか三次兄さん。
0: 太吉が目で問うと強い眼差しを返されドキリとした。その日の三回目の芸で太吉は足をくじいてしまった。気抜いとるからだ、そんな目に遭うだよ。三次、太吉の足に薬塗ってやれ。親方は薬を放ると出て行った。三次は太吉の足をさすってくれながら、オラは一文も持ってね、逃げるためにまとまった銭っ子がいる。凍えながらしっかりとした言葉を吐いた。うなずき返したものの、どうやって銭は貯めていいものか見当もつかなかった。芸の済んだ後の投げ銭を拾い集めるのは獅子たちの役目ではある。しかし美体一文たりとも懐にするわけにはいかなかった。たとえ袖のどこかに残されていたとしても、晩に行う衣装改めで取り上げられてしまうのだった。一体どこに隠せばいいのだろう。国の月形村であれば木の切り株でも敷石の下でも隠すところはある。が角兵衛氏の芸は決まって旅先だった。それも一日ごとに宿を変え親方と一緒に寝るのであれば、隠したところにも戻れないように仕組まれていた。それでもと太吉は考えた。三時ほどに上手なすがり方をして客からたくさんの投げ銭をもらえば、親方が褒美として小遣いをくれるかもしれない。それを三時にあげようと思いついた。あくる日、太吉は痛い足でトンボを切り、いつも以上の芸をしてみせた後、ざるを回すときに大げさな芝居をした。
1: 別れたおっかさんでねえかよ。う、おらの顔見忘れてか。
0: 思いがけずに涙がこぼれると、すがりつかれた子供を連れた女親がもらい泣きをしたのである。
1: まあまあかわいそうに、きっとお前様のおっかさんは現れますよ。
0: 丸曲げに言った商家のおかみ風の女は一朱銀をくれたのだったが、それを見ていた親方はその場で横取りをしてきた。次の日もまた太吉は精一杯の芝居をした。また一朱銀をくれた見物人がいた。そんな気前のいい客が3人4人と重なって、ある時太吉は1枚を口の中へ入れたのである。とても親方が褒美をくれそうになかったのと、三次がそう遠くないうちに逃げ出すらしいと分かったからだ。昼飯の時である。口の中の一朱銀をどうしてよいか分からないままに膳についた。
2: どうしたべ太吉、歯でも痛えか。
0: 親方が睨んでそばへ寄ってきた時、太吉は口の中のものを飲み込むこともできず顔を赤くした。
2: みんな知っとるじゃろ、昨日今日の太吉のざる回しの芝居はなかなかのもんだった。このほっぺたの赤くさせ具合といい、見上げる目つきといい、感心したべ。
0: 珍しく親方が頭を撫でてきた。

0: 冷たい汗が脇にも背中にも流れた。しかし昼ごはんは食べた気がしなかった。歯と頬の間に一種銀を挟んだまま、金気のするまずい食事を飲み込んだのである。その晩の衣装改めが済むと、太吉は温まった一種銀を旅氷の下へ潜り込ませた。やがて少し汚いものの銭を尻の穴へ押し込むことを思いつき、親方の目を盗みながら貯めていった。だいぶたまり、旅氷がなんとなく重く感じるまでになっていた。見つかれば安寿と同じ折檻をされるのだ。せめて音だけはさせまいと、一枚ずつの銭を旅氷の畳んだ筒ばかまのひだの間に忍ばせた。太吉は小銭を大きな貨幣に変えること、変える才覚もなければ、どこでどう変えるかも知らなかった。稼ぎの場が浅草から両国の広小路へ移った時である。角兵衛獅子一行が安旗越へ荷を下ろすと、親方が笑った。
1: 下であんまさんが言っておったが、わしらは景気が良さそうだとよ。目には見えない銭の音が耳のいいあんまさんにはちゃんとわかるそうな。
0: ういつむいたのは太吉だけではなかった。両国にの両国橋の西詰めの小さな旅籠には、お得の上結客がお上に収まっていた。朝である。
2: えらいご無沙汰をいたしまして、珍しく忙しくて二度も無駄足をさせちゃって悪かったわね。結構ですよ、ご繁盛なのですもの。今も表口のたたきを覗いたら、小さな履物がいっぱい。あれは越後の角兵衛獅子さん方、一晩限りの棟梁ですけど、賑やかで微笑ましいものですよ。本当に。
0: 二階の奥がいつもの髪を結う部屋で、その向かいは獅子たち一行九人が泊まっている大部屋となっていた。お徳がここに呼ばれるには、一にも二にも静かな髪結いだったからである。客の多くは髪をすいてもらいながらおしゃべりを楽しむが、それをやかましいと嫌う客もいた。客商売の旅籠でも、あるいは客商売でしゃべりすぎているからかもしれないが、この家のおかみは寡黙なお徳を好んだ。ゆえに廊下一つ隔てた大部屋の声が手に取るほどに聞こえてきた。
1: この江戸も今日が中日だ。ここで三日やって、あとは下総へ入る。一つ今日は荷改めをせねばならんの。
0: 親方の声だった。忙しかった部屋が、騒がしかった部屋が急に静かになり、ガサゴソと音がし始めた。
2: あの荷改めというのは？
0: 聞こえてきた声があまりにも大きかったので、お徳は口に出してしまった。
2: 弟子とも子供とも言ってるのに信用してないんですよ、親方は。
0: 声を潜めた答えが返ってきた。そのまま髪をいじっていると、
1: お前ら氷を出せ。
0: 厳しい親方の声がして、大部屋はなんとなく騒がしくなった。ゆっくり氷を出してみたところで、太吉のところからたくさんの銭が見つけられるのは間違いなかった。見つかって折檻されてもいい。しかし三時のためだったと口が裂けても言うまいと、太吉は下唇をきつく噛んだ。太吉を見て親方は笑った。
1: おめえは

0: 旅先の荷改めを知らんじゃろ。どれ、わしがしてやるべい。親方の太い指が太吉の氷を持ち上げた。着替えと衣装、初めて旅するおめえにしちゃ重くねえべか。胸が激しく動悸を打ち、太吉の喉はひりついた。小さな旅氷の蓋が取られ、上に乗せてある鳥の尾羽が親方の手に踊った。手で振ってみる。続いて万字の印が染め抜かれた装束が広げられ、丹念に表裏を調べた。まだ新しいから汚れも少ねえの。これが汚れる頃には体もでっかくなっておるで、兄さんのお風呂を着るようになる。その時はおめえのこれは小せえものに譲る。順送りして使うべから大事に使え。とうとう袴を改める時となった。両手に汗を握りしめると、舌は上顎に張り付いた。太吉は目を閉じた。その時である。
1: 何すんだこの野郎。
0: 笛の兄さんが声を荒げると、三次を襖へ投げ飛ばした。そっちこそ何すんだべ。三次も負けてはいない。体ごと投げつけた兄さんへぶつかっていった。これやめねえか三次。今度は太鼓の兄さんが三次を倒し廊下へ突き出した。それを笛の兄さんが助け起こした。
1: なんだいきなり。
0: バカここでね、俺たち相撲を取ったんじゃい。太鼓と笛の二人が取っ組み合うと、他の獅子たちまで暴れ出した。
2: お前たちよさねえか、こったらとこで。
0: 親方は立ち上がると、上の二人を引き離そうとしたが、なかなか離れない。それどころか親方まで取り込んで廊下へなだれ込んだ。
1: まあ何ですか越後の親方さん。
0: 部屋を出たおかみが叱っても、取っ組み合いはやまなかった。それどころか部屋中で喧嘩が始まっていた。襖は倒され穴が開いた。火鉢はひっくり返、灰神楽が立つ。障子に至っては三までが音を立てて折れていった。一番下の太吉だけが騒ぎに加わっていなかった。と思ったら、一つ年上の獅子が開いたままの太吉の氷から素早く銭を集め出した。目は、いいんだろ？と太吉に同意を求めている。どう答えたものかと迷っていると、銭をつかんだ獅子の目が廊下に尻餅をついている三次へ向けられた。はっきりと分かった。みんな三次のために銭を貯めていたのだ。次々と開けられる氷の中から何枚もの銭が布の袋の中へ入れられていった。太吉も手伝った。着替えや衣装、旅の中にザラザラと音のするほど銭が隠されていた。親方は二人の兄さんに襖の向こうへ倒された。太吉たちの様子は見えやしない。袋いっぱいの銭が三次の手に渡されると、小さくうなずいた三次ははしご段を駆け下りていった。
2: お静かに願いましょう。ここは旅籠です。
0: 番頭が駆けつけ、ようやく騒ぎが収まった。親方は襖や障子、壁の破れた部分までの修繕代を払わされ、追われるように旅籠を追い出された。お徳はお上と一緒に出ていく獅子の一行を表口まで見送った。
1: 一体どうしたんでしょう。

0: ろうね。獅子さんたち暴れたくなったのよ。若いんだから時々ね。ま、当分はこんなことはないでしょう。
1: 旅籠のおかみの声を背に聞きながら、太吉はみんなの後に従った。その時、一羽のつば九郎がどこからともなく現れ、おたっくや太吉の目の前を鮮やかな弧を描いて飛び去っていった。
0: 早瀬栄一郎作、拾う神よりつば九郎。昨日と今日2日間にわたって2人でお届けいたしました。読み手は原さよと
1: 上野真知子でした。
0: では来月からのエッセイタイムをどうぞお楽しみに。ごきげんよう。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございます。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が、
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
1: マスターがあれなんでしょう、
0: そうですね、当時のメンバーでしたブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、うん、ストーンズフォーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそうです。すごい、ね、ジャケかっこいいんですよ、まあぜひ見ていただきたい、皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲とラフ&ツイステッド、これは5月に発売になるのかな、うん、もうすぐ発売になると思います、はい、もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、うん、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてていろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけど、まあよくやりますよね、すいません続いていってみましょう。続いてもザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルース。

0: ザ・ローリングストーンズ、ストレイキャットブルースでございました。これは1968年のアルバムベガーズバンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと
0: これはもう最新リマスターなので音いいですね。素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うという内容の歌で、
1: それは犯罪
0: だ、完全アウトです。完全アウトの歌詞らしいです。詳細は説明しませんが、かなりアウト。これをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには、
0: まあ、どうなんでしょうね。日本だとセーフでしょうけどね。
1: まあ、分かんないからね。
0: 分かんないが、やばいらしいですよ、歌詞は結構。なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました。1968年のベガーズバンケットっていうアルバムだとまだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギターかろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね。その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、これがねもうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、そっちあんまり音が良くなかったので、
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、なかなかすごいです。ザ・ローリング・ストーンズですが、まあ、新譜が出るって話をして、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってるらしいです。っていうか、もしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないですが、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とか、スティービー・ウィンウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり。
1: 歌ってるんですか、スティービー・ウィンウッド。
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね。らしいです。なかなか楽しみなんですけど。
1: ところで、
0: うん、
1: おいくつなんですか、ミック・ジャガーさん。
0: 82、83じゃなかったかな。
1: 82じゃなかったかな
0: とか言って、なんかちゃんと調べなきゃダメね。
1: すごいな。
0: ね、すごいですよね。もう大したもんですよ、本当に。
1: じゃあ、キースも。

0: ほぼほぼ同じぐらいですよね。
1: すっごいな。へえ、じゃあ達郎も80超えてやんないとな。
0: そうですね、1943年生まれですかね。もう83じゃないですか。
1: うわ、
0: 大したもんだよね。
1: 素晴らしい。
0: なんとなくね、あのシワシワになってもあの雰囲気残ってますよね。キースだんだんなんかわけわかんない。ロウッドと、
1: いや、あれです、
0: あの二人大丈夫か。
1: 痩せてますよね。
0: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
1: あ、出てますか。
0: うん、ちょっと、まあ、ロニーとミックはまあまあ痩せてます
1: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかな。
0: いや、まあ、でもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。
1: そう
0: そこは考えもんだよ。まあどうしようかなっていう。多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
1: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
0: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね、水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ。なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、ね。もうキースは
1: ずっと、
0: キースはもう全然気にしないでも
1: ずっと飲んで
0: ジャック・ダニエルズ、ラッパ飲みで。よく生きてんな、あいつ。すごいな。お元気でございます。続いていってみましょう。ザ・ローリング・ストーンズ、I got the blues。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、アイ・ガッツ・ザ・ブルースということになりました。サザンソウルですねこれね、完全に、まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫ですか。
1: いやこれでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、感想のハモンドオルガンはビリー・プレストンです。
1: あらまあ、いいもうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという、
0: もうくっついてますちゃんとくっついてますんで、
1: いや素晴らしい、
0: もういいですよね、かっこいいです、ね、
1: これあれですよね、ジャケットがジーンズのジャケットで、
0: あ、そうですそうです、
1: チャックが、
0: あの本物のジッパー、本物のジッパー、ね、ジッパーついてる、スティッキーフィンガーズってアルバム、あれ、あの私の持ってる日本版はちゃんと YKK でしたけど、
1: あ吉田工業、
0: 吉田工業、
1: そうそう、あれがさ、いい、そうそう、ちょっと話して、
0: いいよ、いいよ、
1: 右になってたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれが、
0: はいはい、はい、
1: 男性のものが、
0: はいはい、わかりました
1: 、右に完璧に右になってて、
0: 右寄りの、
1: あれあのままだと長年履くとあの形通り白くなってくんだろうなという話を友達との間で、ね、あれはやばいぞと、
0: あれはやばいぞと、なんすかそれ、なんすかそれ、あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外とあの扱いづらい、
1: うん、そうだよ、そうだよね、俺思ったのあれ、うん、
0: あれ結構出っ張るんですよあのジッパーのジッパーの金具の部分があれがね、そう、周りの レコードを傷つけるとかジャケットを傷つけるとかいろいろ話題になったし、ね、知らんがなっていう、あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです、ね、
1: さすが、
0: ね、そうなんです、アンディ・ウォーホールなんですよ、でアンディ・ウォーホールの、いやいやいや、あのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
1: あーらしいよね、らしいら
0: しいでしょ、うん、アンディ・ウォーホールなんですよ、なんかあのちなみにあのジャケットのジッパーのは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかがあの写真のモデルだそう、
1: あ、俺ビックか誰か
0: 違うんですよあれアンディ・ウォーホールの確かアシスタントかなんか関係者の人、
1: うん、右行き過ぎだったと思うんだ、う
0: ん、なんか自前のジーンズらしいですけどまあいいかそんなことどれも
1: いや何年前の話ですかこれ
0: 1971年のアルバムなんで、
1: まあ、11とか2年もな、
0: まあ、70年頃ですよね、1970年ぐらい、
1: 画期的なジャケットだったよ、
0: あの万博ですからね、
1: 1970年、
0: こんにちはこんにちは、こんにちはですから、そうか、
1: 懐かしい、
0: 右寄りな、
1: 右寄り、
0: 右寄り、皆さんよく
1: 見て、
0: ジャケット見てみて何の話ですか、ね、じゃあ続いていってみましょうか、
1: 懐かしい、
0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでもあの牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいですこの曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたチャンスですけど、ないんですか。
1: いい曲なのにね。
0: いい曲なのにね、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リチャーズはミック・ジャガーと同い年です。
1: 同い年。
0: 83。ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、
0: 元気だね、じいさんたち素晴らしい。このメインストリートのならず、まあ、あのアルバムの話に戻りますけど、メインストリートのならず者ってアルバムは、あの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしく、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチ騒ぎをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされて、
1: なんか見たことあるな、
0: 映画かなんかにもなってるんです。
1: ありますよね、それ
0: ね。でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、えらい時間がかかってるらしい。
1: このアルバムも

0: なんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口に
1: くるみ
0: かなんか、ゴルフボールかなんか、
1: 3つぐらい加えてるやつね。
0: あの写真が強烈で、
1: 昔のまあこんなこと言ってあれなんかもしれないけど、店もの小屋とかのあの人たちの、
0: そういう
1: あの写真をこうバーって並べたジャケットなんですけど、結構インパクトあって、僕このアルバム本当に昔から好きで、2枚組なんですよねこのアルバムね。すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのは、さっき言った通りえらい時間がレコーディングにかかったらしいです。最近あの、まあ、今度出る新譜なんかはもうえらい早くレコーディングされたらしい。もう年より仕事が早い根気が続かないみたいならしいです。前回のハックニーダイヤモンドっていう、あのダイヤモンズかなっていうアルバムは、あのアンドリュー・ワットって若い人がプロデュースしてたんですけど、うん、今回もアンドリュー・ワットがプロデュースをしているそうです、ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、うん、いい音を作っていて、うんうんうん、今回もシングル曲を YouTube で聴く限りにはかなりいいんじゃないかな。
0: あ、前回のプロモーションビデオもすごく良かったですね。
1: あの車のボンネットに乗っかって、
0: そうあの看板が出て、
1: 出てね今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオで多分で世に出てないんじゃないかな。
0: そうです
1: ね、いいんじゃないかな。
0: お盛んで、
1: お盛ん
0: じじいますますお盛んで、ね、
1: 大変だよ、もうねどこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね、Say to Me っていう曲をかけるんですが、うん、これはね珍しいんです、ストーンズにしては。当時まだ、うん、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、はいはい、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
0: すごい、
1: もうめったにそのことやらない
0: ストーンズ、ね、
1: めったに
0: ややこしいこと、
1: ややこしいこと、そんなことめったにやらないんで、これやっておりまして、おすごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、うん、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、その、まあ、最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲をまあ、大概そういうことをやってる曲、あのミック・ジャガーが先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思います、うん。ちなみに私この曲すごく好きで、あのアルバムはブリッジス・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんです、うん、1997年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんないわけわかんないです今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、The Rolling Stones Say to Me。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法も

をお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: Get in the groove with Surfing Rabbit Station.
1: Surfing Rabbit Station。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ、札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。懐かしかった。今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、これですら1997年、もう30年前。
2: わ、
1: 30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、
1: う
2: ん、
1: もっと前からやってると思うけど。しかも未だに新譜出してるっていう。
2: すごいよね、
1: 83歳、金歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いや、それで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかって思う。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな。
1: もう最後じゃないかなと思うね。ということで7月10日発売です。フォーリンタウン
2: ス
1: という、皆さんぜひお買い求めいただいて。もう出ないと思うよきっと新譜なんて。ガッと盛り上げて最後に。
2: あれ富士山と見に行ったのは何年だ。
1: あれな、94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか、2004年、2000年代か、
2: 2004年、
1: 2004年。
2: それにしたって20、
1: あ、2004年、そうか。それ行きましたね。
2: 行きました、
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いやでもまあ大前だと思うよ。
1: そうだよね、
2: いやあん時も本当ミックを間近で見ましたから、
1: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、本当に目の前で見ましたもんね。そうそうそう、あの時ね、
2: なんですか、あの舞台が動く、
1: はいはいはいはい、あのせり出てってね。
2: そうそうそう
1: そうなんですね。ああ、2006年ですね。
2: 6年、
1: はい、
2: あらまあ
1: 2006年、
2: 20年前、はい、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話
2: タワーで配った、
1: タワーで配った、うん、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから。何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう。
2: 満員でしょうね。
1: すごいなと思いましたけど、さすがでございました。サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう。
2: さよなら。

0: フォトニの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴仁3条1丁目、琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、

環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: このコーナー SDGs ワンポイント講座から今日もスタートいたします。札幌市環境局環境政策課藤本武弘さんです。藤本さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて藤本さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、本日は地中熱についてお話をさせていただきます。
0: 地中熱は地熱とは違うんですか。
1: そう
0: です
1: 、ちょっと違うんですね。
0: 違うんですね。違うんですよ。中がつくだけで。
1: そうなんですよ。実
0: はなんだべ、はい、なんだべ、
1: あまり聞きなじみないですよね。
0: 聞かないですよ。
1: ないですよね、はいはい、これも実は、まあ、太陽光だったり、はい、風力と同じように、はい、再生可能エネルギー、再エネの実は一種
0: なるほど
1: なんですよね。
0: 自然エネルギーと、
1: 自然エネルギー、ね、自然のエネルギーなんです。そうなんです、そうなんです。最近ですね、実は住宅等の省エネ設備として注目されているものがあって、はい、この地中熱を利用した地中熱利用システム、まあ、名前そのままなんですけど、はいはい、があります。
0: なんだ、はい、どういうこと。
1: はい、で地中熱どういうものかっていうと、はい、地中の温度っていうのが実は深さ、まあ、10から15メーター結構掘ったところなんですけども、ここは年間を通してほぼ温度一定なんですよ。
0: へえ、10メーターから15メーター。
1: そうです、このぐらい掘ったところっていうのがほぼ一定で10から15度前後。
0: おー、はい、ほんのり暖かいぐらい。
1: ほんのり暖かいぐらい、うん、そうなんですよ、うんうん、まあ、つまり夏は外気温より冷たいけど、
0: 確かに
1: 冬は外気温より暖かい、ちょうどいい温度なんですね。実は
0: 使えるってことですね。
1: そうなんですよ。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ、はい、夏は当然冷房として、
0: はい、
1: 冬は暖房的な扱いとして、
0: はい、いいな、いいな。
1: そうなんですよ、はい、実はでこの温度差に着目して、まあ、さっき言った冷暖房だったりとか、うんうんうん、あと他にも給湯、あと融雪、こういったところで効率的な熱エネルギーとして利用できるものなんです。
0: なるほど、はい、知らなかった。
1: そうなんですよ、はい、で、まあ、我々としてはやっぱ冬大事ですよね、うん、
0: 大事です。
1: この冬の間でも、まあ、外気温の低下の影響を受けにくい場所なので、うん、はいはいはい、まあ、これを受けずに安定した能力を発揮できるというふうに期待されてるんですね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、うん、やっぱ我々寒いところでは特にメリットが大きいというふうにも言われています。
0: 寒暖差があればあるほど
1: そうなんです。
0: メリットありますね。
1: そうなんですよ、うん、東京とかだとねそこまで冬の気温下がらないので、
0: ね、
1: まあ、外の気温と地中同じぐらいかなっていう日も多分あると思うんですけ ど、うん、
0: 確かに確かに
1: 我々確実に寒いですから。
0: そうですよね、間違いない、
1: はい、
0: 間違いないです。
1: そうなんですよ。
0: へ
1: え、で地中熱の特徴としては、はい、まあ、ここで大きく2つ紹介するんですけれども、はいはい、まあ、1つが冷暖房の電気代を削減することができて、まあ、当然環境に優しい CO2 排出に貢献する、はい、
0: そうですね、出しませんね、
1: はい、はい、まあ、温度が一定の地中熱を使うことで、はい、まあ、エアコンですとかボイラーなどよりも少ない電力ですとか燃料で効率的に熱を作り出せる、
0: うん、すごいな、
1: はい、うん、まあ、つまり高い省エネ性能、CO2 削減効果があるというものなんですね。
0: 自然の力は偉大です。
1: 偉大です。本当に偉大です。
0: ありがたい、ありがたい。
1: はい、で、2つ目の特徴なんですけども、はい、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与するそうです。
0: 確かに。うん、室外機だらけですから。
1: そうなんですよ。
0: もう都市部はね、
1: はい。熱出しまくってますからね。
0: 大変なんですよ、はい、本当に。
1: アスファルトをね、吸収してくれないし、ね、照り返しとかあったりとか、大変なんですけど。
0: はい。
1: はい、これ当然地中で熱交換を行うので、はい、まあ、冷房時の排熱を大気中に出さない。
0: すごい、
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: いいですよね、夏の気温上昇がそれで抑制されるといった効果が期待できる、
0: うんうんうん、すごいな、
1: はい、そういうもんなんですね、はい、ヒートアイランド現象、まあ、なんとなく話は分かると思うんですけど、一応おさらいだけしておくと、うん、
0: はい、
1: 都市部などですね、中心部の気温が郊外に比べて、はい、うん、まあ、島上、アイランド上ですね、はいはいはいはい、に高くなるといった現象で、うん、まあ、これによって猛暑ですとか熱帯夜を招くことが危惧されているほか、はい、うん、局地的な豪雨などの異常気象の誘発、
0: はいはいはい、
1: あと生態系の影響、うん、こういったところが懸念されているような現象なんですね。
0: なるほど、はいはいはい、
1: そういったところに役立つ地中熱

0: すごい。
1: 意外と聞いたことあまりなかったエネルギーかもしれないんですけど、うん、
0: 確かに、
1: はい、効果は結構あったりします、
0: うん、
1: はい、で地中熱利用システム自体も、はい、数種類あるんですけれども、
0: ほうほう、
1: まあ、最も一般的と言われているのが、
0: うん、
1: 地中にこうパイプ、はい、管ですね、
0: はいはい、
1: をループ状にこうぐるぐるこう回るように挿入グッと挿して、
0: はいはい、
1: その中に不凍液などを回すような、
0: そっか、はい、それがあったかくなったり冷たくなったりすることで
1: 熱交換をして、はい、
0: 熱交換をする
1: やるような、
0: へえ面白い。
1: まあ、家庭でも、ね、このパネルヒーターとかってあの、はいはい、息回してやったりしてるんですけど、
0: はい、
1: あれとまあ同じような、はい、そう、
0: なるほど、
1: 似たような部分はあるんですけれども、まあ、それを地中の中でやって熱を地中から持ってくると。
0: ほー面白い、
1: はい
0: はい、
1: まあ、これクローズドループシステムっていうらしいんですけど、
0: あ、クローズドループ、
1: はい、閉じた中で、
0: うん、閉じてますと
1: ループ、
0: なるほど、
1: 回転するというようなシステムですね、
0: はい、うん、
1: でこの方式には垂直型と水平型っていうのが、はい、
0: 地面に対して
1: そうです、
0: はい、
1: あるんですけれども、うん、まあ、設置スペースが当然少なくて済むのは垂直型、はい、下にドッとやってもいいんですけれども、うん、まあ、画像がなくてちょっと言葉だけで、はいはい、あの今伝わりにくいかもしれないですけど、
0: 水平ってことは 横にこうね、
1: はい、
0: 地面に対して
1: グッと横に
0: 横に広がる、
1: はい、
0: はい、うーん、両方あるんだ。
1: なかなかそうですね、ちょっと言葉だけで伝わりにくい部分があったかもしれないんですけど、
0: 伝わりました、
1: ありがとうございます、はい、まあ、この地中にパイプを通して、うん、パイプを通じて地中の熱をもらってくる、
0: すごいな
1: っていうところだけ一旦理解いただければ、
0: いいじゃないですか、地中熱、はい、
1: そうなんです、
0: いいですよ、はい、これ、うん、
1: で冒頭でですね、はい、まあ、札幌などの寒冷地で特にメリットが大きいシステムだよってことをお伝えしたんですけれども、はい、地中熱の利用実はですね、はい、現状で北海道トップです。
0: やっぱりそうなんですか。
1: 多いんですよ、はい、
0: そうか、事例たくさんあるんですね。
1: そうなんですよ、
0: やった、
1: まあ、環境省の令和6年度のデータなんですけど、
0: はい、
1: まあ、地中熱利用状況調査結果というのが公表されているものがありまして、
0: はいはいはい、
1: まあ、都道府県別の地中熱利用システムも出てるんですけども、まあ、累計の設置件数がですね、
0: はい、
1: まあ、9188件、
0: うん、
1: が総数なんですね、まあ、あまり多くはない数字なのかなって、
0: うん、ちょっと全国で、
1: そう、全国ではない気がする、
0: 1万弱と、
1: そうなんですよ、うん、なんですけれども、まあ、うち北海道は932件、
0: すごい、
1: はい、
0: 割合としては相当ですね、
1: 割合としてはそうです、10分の1以上が北海道に入っていると
0: あ、それは知りませんでした、
1: はい、いう感じですね。でうちさっき紹介したのヒートポンプシステムで導入している件数も869件と9割以上、
0: それが主流なんですね、
1: はい、占めてます。
0: うーん、
1: で実は導入している施設の比較でいうと、
0: うん、
1: 日本全体で4割近くが戸建てなんです、実は。
0: はあ、じゃあ戸建てで導入しやすいということですか、実は。
1: しやすいですかね、もしかしたら、ね、
0: うん、もしかした
1: ら、はい、なんとなくこうビルとかもしかするとこのシステム聞いててイメージしてた人もいるのかなって思います、
0: うん、
1: 私もちょっとそういう節があったんですけども、そうです、実は4割、まあ、半分近くが戸建てで入ってるらしいんですよ、ね、
0: じゃあそれでいける設備投資なのかな、金額的には。
1: そうなんですよね、そこがですね、
0: そこ気になりますね、
1: 気になりますよね、
0: 気になります、
1: 気になりますよね、はい、そこも含めてですね、
0: はい、
1: ちょっと主なポイントを
0: また教えてい
1: ただきます、はい、お伝えしたいと思います。
0: ぜひ教えてください、
1: はい、で1点目からいきますね、
0: はいはい、
1: 初期費用の話、う
0: ん、あ、出た、
1: はい、はい、やっぱですね、掘削工事しなきゃいけない、穴掘らなきゃいけない、ここがですねでかいんですよ、かなり
0: 高いですね、
1: ここが高いんですよ、
0: もう1メーターいくらの世界
1: です。そうなんですよね、はい、でこれも、まあ、あくまで目安の数字にはなるんですけども、だいたい30坪から40坪、まあ、一般的な住宅の大きさぐらいかなと思うんですけども、
0: はいはいはいはい、
1: それでですね3から500万ぐらい、
0: 結構しますねこれは。
1: 結構ですね、桁が思ってたのと違ったって方もしかしたらいるかもしれないですけど、
0: ちょっと違ったかも。
1: そうなんですよね、
0: はい、そっか、それぐらいかかりますよね、
1: かかりますね、
0: はい、
1: まあ、そこがちょっとやっぱデメリットかなっていうのはありますね。まあ、当然だから実際の費用ですね、
0: はい、
1: まあ、工事内容だったり、まあ、どういう設備入れるかによって変わりますので、はい、まあ、複数の事業者さんからいわゆる相見積もり、はい、取っていただいて比較検討をしていただければなと思います。
0: 大事です、
1: はい、まあ、ただしですね、
0: うん、
1: 熱交換のこの設備ですね、
0: はい、
1: 耐久性が結構高いです。
0: そうですか、はい、お、嬉しい。
1: なんで長期的なコスト削減期待できるので、
0: う
1: ん、
0: お、よかった、
1: はい、初期費用の負担を抑えるという目的で、まあ、補助金も使いながらですね、あとランニングどのぐらいかってことも考えながら使っていくと、うん、賢い選択ができるんじゃないか。なるほど、
0: 何年に1回入れ替えしなきゃ更新しなきゃみたいな感じもあんまりないんですね、
1: うんうん、そうですね、具体に何年っていうのはもちろん当然条件変わる、うん

0: あるんですよね、ってくるんですけれども、うん、まあ、よくある家電とかって10年目安ですよって言うじゃないですか。です、それよりも長ければ当然メリット出てきますよね。
1: すごい嬉しい、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: そういったところもちょっと比較の対象に、
1: そうですね、はい、初期費用はそれぐらい使えますよということも考慮していただくということですね、う
0: んうん、はいですね、うん、それでポイントの2つ目なんですけれども、うん、まあ、敷地にパイプを埋めるスペースが必要だと。
1: まあそれは必要ですね。
0: そうですね、はい、これちょっと大きさのイメージなかなかしづらいかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ、地面の中にやっぱパイプをこう入れていく形になるので、まあ、ある程度のスペースは見込んでいただければと。
1: そっか、
0: はい、
1: そこは確保しておいてください、
0: はいはい、そして3つ目ですね、はい、まあ、設計時に考慮しなくてはいけない条件がいくつかあります。
1: あら、何でしょう。
0: でその1つが気候条件ですね。冷暖房の使用期間ですとか、あと設定温度、うん、気温、日射量など室温に影響を与える要素が、はい、まあ、ある程度把握できてないと効率よく実は運転が冷暖房ができないです。
1: そうなんだ、
0: はいはい、ちょっと、ね、レベルが高い感じがしますけどね。
1: そういうことなんですね。
0: で他の条件が地中条件というのも実はあって、はいはいはい、まあ、地面の中がどうなってるかってことですね。
1: 絶対そうか、知らなきゃいけないですね。
0: やっぱりですね、条件に適した地中熱利用方式ですとか規模っていうのがあるので、うんうん、まあ、地質ですとか地中温度、あと地下水、こういったものも分からないといけないと。
1: これじゃあちょっと業者に調査してもらわなきゃいけない
0: ですね。いや、そうなんですよね。これね、
1: 大変だな。
0: そこはちょっとですね、ハードルがある部分かなと。
1: なるほど、はい、まあ、だから自分が家を建てようとしている敷地のことをよく知ると。
0: そうですね、
1: いうことが大事ですね、はい、
0: うん、多分家実際新築されるときであれば、うんうん、あの杭どれぐらい打つかとか調査するはずなんですよね。
1: そうですよね、基礎調査って
0: のね、はい、そうです。そういったところの調査と合わせてできるといいかなと。なるほど、まあ、そういう意味では新築の方が導入しやすいかもしれないですけど。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、
1: うん、確かに、
0: はい、で4つ目ですね、はい、家の断熱性、これも大事になってきます。
1: そういうことか、
0: はい、
1: せっかく入れても、ね、そうそう、そこがダメ
0: だ、ダダ流しだと意味がないので。確かにそうですね、やっぱ地中熱の良さを生かすには、うん、まあ、さっきもちょっと新築時って話題出たんですけど、はいはいはい、こういった場合だったりですとか、あと断熱回収をするリフォームですね、いわゆる。
1: なるほど、
0: こういったものを合わせて検討してくださいと、うん、
1: なるほどなるほど、
0: いうようなことをお勧めしています。
1: はいはいはい、はい、大事、う
0: ん、で5つ目、最後のポイントになるんですけれども、業者をどこにするか。
1: なるほど、はい、
0: まあ、最初もちょっと費用の面でね、あいみつってお話をしたんですけども、はいはい、まあ、費用だけじゃなくて設計の良し悪しでですね、結構性能が変わるシステムだと言われてます。
1: これ慎重にやりましょう。
0: いや、そうなんですよ、ね、
1: 慎重に。
0: 300から500万ですからねなんせ
1: 慎重にやります。
0: 慎重に、はい、はい、まあ、導入にあたっては実績のある、うん、まあ、信頼性が高い設計施工業者を選択いただければと、
1: うん、すごいな、
0: まあ、ちょっとね、そういう意味ではレベルが高い、うんうんうん、ちょっとさっきも言っちゃいましたけど、
1: はい、
0: 仕組みなのかもしれないですが、使えればもう本当に

0: 夏でも暑くないよと、なんかめちゃくちゃ涼しい風が来てるわけじゃないんだけど、なんとなくそこにいて涼しく感じる、なんかそこが人間の体にも優しいような気がする。
1: そうですね、年間通じて温度をやっぱ一定にするのが大事ですから、
0: そうなんです、
1: まあ、当然補助的にね、エアコン使ったりだとか、あの他のストーブ使ったりってこともあると思うんですよね。
0: 猛暑の日はね、
1: 猛暑だったり、玄関機だったりとかあるので、まあ、そういった中でもただこれが一個入ってることでそこまで出力がいらない、
0: ほんのりなんですよ、このほんのりじわじわなんですよ、これがね居心地いいんですよね。
1: そうです、そうです、体に優しい
0: し、体に優しい、いいんですよ、
1: 使えるので、はい、そういったところをちょっと勉強になりました、見ていただければと思います。
0: 勉強になりました。
1: でこういった情報ですね、札幌市の特設サイト、ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、こちらでも公開しています
0: 。入ってます、見てください、
1: ちょっとイメージしづらかった絵もですね、
0: あ、絵が入って
1: る、このウェブの中に入ってますので、
0: クローズドループの、
1: そうです、クローズドループどんなのかな、
0: どんなのか
1: が、
0: ちょっと入ってます、
1: わかりますね。そういったものも参考にしていただければなと思います。
0: い
1: や、いいですね。
0: いや本当にあの温めすぎるとか冷やしすぎるみたいなことがこれ入れるとなくなると思うので、体にもすごくいいし、あの地球にも優しいということなんで、さあフォロワー以上に適地だということですから、
1: だと思います。
0: ご検討いただければと思います。藤本さん、今日もありがとうございました。
1: はい、本日は地中熱についてお話ししました。
0: 札幌市環境局環境政策課藤本武博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曲はキュービットミスターソニックでした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

0: 石屋プラス。この時間は幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。
1: こんにちは。ここからは石屋プラスをお送りします。三角山放送局の SDGs 推進番組、地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送しています。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム、吉田歩美です。どうぞよろしくお願いいたします。石屋プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます。SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら、持続可能な北海道、地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。今月の石屋プラスゲストは八軒地区民生委員児童委員協議会会長、河合久美子さんをスタジオにお招きしています。
2: はい、河合です。
1: よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけれども、はい、河合さんの人となりからご紹介させていただければと思うんですが、はい、八軒地区民生委員ということで、八軒に住んでどれくらいになりますか？
2: はい、32年になります。
1: 32年。
2: はい、
1: もともとでは八軒のお生まれではなくて、
2: 私は出身は空知郡内江町というところに生まれました。お嫁に来まして、札幌に移りました。
1: なるほど。そこからじゃあ八軒にずっと住んでらっしゃる。
2: その前は24軒に住んでまして、二地区が結構多いんですよ。
1: 私もず生まれも育ちも二地区なので。
2: あゆみさんはどちらですか？二地区の。
1: 私は宮の沢に生まれて、宮の沢で勤務をしており、今も宮の沢に住んでおります。
2: もう本当に宮の沢っ子ですね。
1: はい、
2: わー、素晴らしい。
1: そうなんです。でも民生委員っていうのは、そうですね、住まれてすぐに

0: 始められたんですか？
1: いや、娘が小学校、1年の時に、子供会がございまして、私の地区は、紅葉子供会という、西八軒町内会の中の紅葉子供会というのがございまして、その時に、娘が子供会にお世話になりまして、そういうきっかけで、なりましたというんですか、まあ、なりましたというのも変ですが、そのきっかけがそこの子ども会です。
2: 子ども会にもじゃあ民生委員の方って何名かその地区によっては違うかもしれないですけどいらっしゃるんですか？
1: 今はですね、子ども会の中から4名ほど民生委員になってくださっている方がいらっしゃいます。はい、
2: なるほど。じゃあ私も子ども会、子どもの頃に行ってたんですけど、もしかしたらそこに民生委員の方いらっしゃったのかもしれないですね。
1: そうですね。でもあゆみさんの場合はまだ小さくていらっしゃったから民生委員との関わりがねなかなかなかったかと思います。
2: そうですね、はい、なるほど。そういうところにもその民生委員という方々はいらっしゃるということですね。
1: そうですね、はい、
2: なるほど。なかなかこう聞き慣れない言葉なんですけれども、すごく身近にいらっしゃるんだなっていうのを事前の打ち合わせをしていて思ったんですけれども、
1: ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: 地域活動が8県盛んな地域でもあると思うんですけれども、はい、その中でいろいろな活動をされているかと思うんですが、
1: はい
2: はい、民生委員とは具体的にじゃあどんな役割を担っているかちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
1: は
2: い、
1: では簡単にですがお話しさせていただくと、
2: はい、
1: 高齢者の方のお困りごとですとか、あとお一人暮らしの高齢者もいらっしゃいますよね。高齢者じゃなくてもお一人暮らしで障害を持たれている方もいらっしゃいます。あとは地域で子どもたちですとか子どもたちを育てるお母さんの代ですとか世代の方ね、そういう方たちに何かお困りごと、何かあった時接点を持って、それでじゃあその部分は私たちは聞くだけのやはり係です。私たちが決めれるわけじゃないので、行政におつなぎしてやっております。はい、
2: もうなんか一人で抱え込まないで、ね、どうしても誰に相談していいんだろうって抱え込む前にこう、お話をする相手が民生委員みたいな感じですかね。
1: そうですね。で、それで地域によってはね、なかなか民生委員ってどの方なんだろうっていう部分もありますよね。でも民生委員じゃない方に例えばお話が行ったら、あ、そういえばあそこで方が民生委員だよってちょっと話聞いてみたらっていうふうにつなげてくれる地域の方もいらっしゃいます。
2: そっか、そういうつながりでこう、はいはい、民生委員の方々が活動されているということなんですけど、民生委員っていうものそもそも、
1: はい、
2: ボランティアボランティアなんですか？
1: そうですね、もう本当にボランティアで、ただ行くばっ新聞にもね、北海道新聞にも載ってたと思うんですが、行くばっかり本当にわずかではありますが、電話代と交通費ぐらいは支給はされています。ただ後の全ての時間はもう本当に24時間、区役所と違いますから、区役所でしたら土曜日日曜日お休みやりますけど、もう全部24時間関係なく365日お電話がかかってきたり、いや困ってるんだってなりますから、ですから多少な全部がボランティアではないんですが、少しはそういう形でいただいてはおります。
2: なるほど、
1: はい、
2: 民生委員に今この貢献してみませんかって西区の広報札幌ですね、広報札幌に載ってるものを見てるんですけれども、30歳から71歳の方が対象、
1: そうなんです、
2: どのようにこう任命されるというか、どのようにこう なれるものなんですか？
1: それがですね、任命というよりも地域の方から、あの方は民生に向いてらっしゃるよという話が出て、じゃあそういうお話が出たとき、その方とまず本当に民生委員としての資質、言葉は偉そうですが、資質がね、その方にあれば本当にお願いするのが私の役目ですから、資質を皆それぞれ上がって推薦が上がってきたところにご訪問して面接をさせていただいて、このことは本当に民生委員にもう本当本当になっていただきたいという方いらっしゃいますよね。そういう方にお願いしているような次第です。ただこれは地域でどうのではなく、まず西区にその情報が上がり、札幌市に上がり、全道に上がり、で全国から委嘱されますので、私たちは厚生労働大臣の、今回は上野健一郎さんですが、厚生労働大臣から委嘱されます。
2: 未然

0: の方は児童委員というものも兼ねていらっしゃるということなんですが、はい、児童委員というのはまた民生委員とは違うものなんですか？
1: 私たち民生委員は民生委員児童委員協議会の一員です。ですから児童委員の方も、もちろん児童の方も目をかけるっていう私たちは役割がございまして、でその他に、8県のしたら27名今民生委員がおります。で8県の場合は2名が特別に主任児童委員という方が2名います。その方たちはですから25足す2で27名で活動しております。
0: なるほど。主任児童委員の方は、基本的には児童福祉の方を主に
1: 見てっていう感じですかね。で、主任児童委員さんは福祉もそうですし、子どもたちと学校と、連絡を取り合って主に学校をメインに動くというのが、主任児童委員の役割になっています。
0: どちらも地域がこう安全に回っていくためには必要な役割というかというところなんですけど、私これ恥ずかしながら初めて今回の放送で聞いた言葉でして、民生委員も児童委員もなんですけれども、なかなかその存在を知らない方も今回多いと思うので、ぜひこのお話聞いて今回の話聞いていただければと思っておりました。
1: ありがとうございます。
0: この民生委員とか児童委員っていうのは、そのお困りごとをお話ししたり、元気かなっていうのを確認したりされたりしてるのかなっていうのなくお話を聞いてて思ったんですけれども、そのご家庭のプライベートな領域だったりっていうところにも入っていかざらいかないといけない部分もあるかと思うんですけれども、その辺の部分はどのようにこう守られているんですかね。
1: そうですね、本当にまず民生委員と主任児童委員ももちろんですが、まず守秘義務から一番それが大事です。ですから民生委員に言って、もうお話がね違うところに流れるということは絶対にありません。守秘義務がベースにあります。ですからどんなことでもご相談いただいても守秘義務のもとに私たち動きますから、決してそこから漏れることはないんですが、ただですね、そのお母さん、例えば、いろんな世帯がございますよね、独居のお一人で暮らしている方もいらっしゃれば、高齢者で お暮らしの方もいらっしゃれば、子どもさんとお母様、または父子家庭、お父様とお子さんという方もございます。ですからその時その時の私たちは対応しておりますね。
0: なるほど。それぞれのパターンに応じてその守秘義務を守りつつ、適切な対処をしていくということですね。
1: そうです。
0: そんな役割があっただなんて、私は本当に恥ずかしながら知らずに。
1: もう本当に、でもね、民生委員ね、その児童委員というのはなかなかそんなにテレビでも、3年ぐらい前までは民生委員児童委員なりませんかとか、そういうコマーシャルも流れたこと実はありました。隣のおじさんは民生委員、そして僕は生徒会長っていう、そういうねコマーシャルも実は流れたことがテレビであるんですが、なかなかそんなにコマーシャルを出せるほど予算もそんなに札幌市もないし、国もそんなにないので、ただポスターを貼ったりすることはございます。で歩美さん、吉田さんも、ご存知かと思うんですが、民生委員制度というのは来年で110年なんですが、岡山から発祥されたこの制度なんですよ。それで、全部が全部、その当時から、じゃあ民生委員はどういう人がっていうのもあった、なるんだろうっていうのは、やはり昔ですから、戦後は今80年ですけど、もっと前ですから、やはりそこね、地域の有識者、それから言葉を言うと、その辺の土地持ちさん、お金持ちさんが、少しでも救済にって言って立ち上がった民生委員制度なんですよ。
0: なるほど。その歴史が深い来年で110年っていうものなんですけれども、なかなかこう浸透がまだしていなくて、
1: そうなんです
0: っていうところですね。
1: そうなんです。
0: そこら辺のこう活動を、知ってもらうためにもいろいろ広報活動は行っているということで、毎年5月12日は民生委員児童委員の日として、5月12日から5月18日までは民生児童委員の活動強化週間と位置づけられて、広報活動も行っているということで、少しでもこうお話を聞いていて興味が湧いた方などがいらっしゃいましたら、その活動、広報活動を行っている時は

0: 特にいろんなところに掲示されたりしてるかと思いますので、チェックしていただけたらなと思いますし、はい、8県に関してはどのような活動を行っていらっしゃるんですか？
1: はい、8県はですね、この日12日から18日に限らず、お祭りですとか、八県のお祭りですとか、連合町内会の何か催しがあるときには、パンフレットというかね、ございまして、民生委員ってこんな仕事ですよ、民生委員ってこんな活動してますよっていう、チラシを皆さんに持って行って、書いていただいて、で、読んでいただく、そういう形で PR をしております。
0: ぜひ、もう、知らなかった。っていうのが恥ずかしいぐらいなので、ぜひ皆さん今このいろんなところで知っていただきたいなと思います。ちょっと話が、はい、戻ってしまうんですけれども、
1: いいですよ全然、
0: はいはい、民生委員のよりちょっと具体的な地域活動、どれくらい地域に出しているのかっていうところをお話しいただければなと思うんですけれども、こちらご紹介いただいてもよろしいですか？
1: そうですね、まず民生委員になりますと、移植されますね。昨年の12月がちょうど改選期だったものですから、12月に1日改選期で移植状をいただいて、国からそれで活動を始めるんですが、まず70歳以上、先ほどもお話したように70歳以上の大腸が区役所から参ります。といって、例えば、あゆみさんね、まだお若くていらっしゃるけれど、まず、あゆみさんがもし70歳になられた頃に、すいません、民生委員ですって言って訪問に来たら、その時に、もし、あゆみさんが民生委員ってご存知であれば、はいって出てくださるじゃないですか。そうすると、住所。ただ、区役所から来るのは住所のみで来ます。大腸は。で、2枚来ます。それで1枚は、聞き取りの大腸で私が書きまして。で、もう1枚は清書して、区役所に出します。で、その時に、例えばお電話がね、差し支えなければお聞きしたり、緊急連絡先だとか、もし、お嫌じゃなければ、民生委員がお聞きして、それで書いて、でそれで1枚は大腸手元に残す、1枚は区役所に出すという活動をまず一番最初はそこです。でその時に訪問の時に、いやまだ私は70歳だから元気ですから、まだまだ訪問はいいです、例えばお聞きした時にね、いやもしかよければ毎月来てほしいです、顔見にっていう方もいらっしゃれば、いや元気ですからまだ80ぐらいで結構ですという方もいらっしゃれば、いろいろなんです。ですからお一人なのか高齢者世帯なのか、それとも親子さんでいらっしゃるのかって、そこでまずお聞きします。そして体調を作ってっていう形もあります。
0: なるほど、
1: はい。
0: そっか、そう、民生委員ですって言われた時にこう民生委員って何ってならないためにもやっぱり知ってもらって、ね、ですよね。
1: そうなんですよね。
0: その大腸も、70歳以上の方が世帯がいるっていうのが役所から配られる感じなんです。
1: その担当地区、
0: 担当地区
1: の民生委員さんに来ます。ですからその月には全然70歳以上になる方がもういらっしゃらない地区もあれば、もう今月は5名もいらっしゃるっていう場合もあります。ですから27名ですけど、 2人主任理事員ですね、25名にそれぞれ毎月書類が来ます。そうするとそこを回ってで、まず70歳以上大腸仕上げます、でその後にお一人なのか、例えばお困りごとがあれば、毎月伺ったり、先ほどもお話しましたが、いや元気ですからまだ大丈夫ですっていう方は、80ぐらいになってから行くこともねぐらいのこともありますし、いろんなケースがあります。ただ一番相談ですとか地域に根ざしてやはり行きたいなっていうのが私たちの思いですね。まず
0: そうですね、はい、なかなかこうねマンションになってしまったりだとか、どんな人が住んでるんだろうって、普通に生活してても分かりづらい中で、こういった、ね、取り組みがあることで安心される方もね絶対いらっしゃると思うので、
1: そうなんですよ。だからあゆみさんのようにね、吉田さんのようにそういうふうに思ってくださる方ばっかりだと本当は私たちも嬉しいんですが、いやーもしかしたら詐欺かもしれないとか、今すごい横行してるじゃないですか、詐欺かもしれない、そうしたらもうそんな民生委員って言われても知りませんっていう方もいらっしゃいます、残念ながら。でも後で、あ民生委員ってそう、一人暮らしだとか高齢者とかちょっとねお困りごとのある人に回ってくれるんだなっていう、 分かっていただければすごくスムーズに、その後介護保険につなげたり地域包括につなげたり、うん

0: できるんですよ。ね、だからその辺がもうちょっとまだ、もちろん社会福祉、私たちも社会福祉協議会もそうですし、民生委員の児童委員協議会もまだまだ PR 不足だっていうのは重々本当申し訳ないと思っております。
1: いや、もうこれを聞いた方はぜひ民生委員という方がいる役割の方がいらっしゃって、お近くに70歳を迎えそうな方がいたら来るよということを伝えてもらえただけでも、あの心づもりができるというかね。
0: そう言っていただいてありがとうございますなかなかね、あの心づもりが、あのそれで広報にも実は載ってるんですよ。札幌広報にも必ず70歳になったら民生委員伺いますよって。でも大体 70% ぐらいしか読んでる方もいらっしゃらないし、そこの欄を読む方も本当に少ないと思うんです。でそんな皆さんお忙しいですから、広報をね隅から隅まで読むなんてこと本当に少ないと思うんです。ですからもうちょっとね PR 不足で本当に申し訳ございません
1: とんでもないです。いや、もう今日ぜひ知った方は本当に皆さんが広報していただければと思いますので、は
0: い、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ぜひ、
0: はい、
1: そうですね。で、まあ、町内会活動とかにも、まあ、民生委員の方も地域に根ざしてらっしゃると思うので、はい、積極的に参加してらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、8県はいろいろ 8県まちづくり協議会というものにも入っていらっしゃると思うので、はい、地域のイベントやお祭りだとか見守り活動にも連携して取り組んでいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、8県はこう何個ぐらいの地区があるんですか？
0: 今、単町で41あります。
1: そんなにあるんですね。
0: ただ、あゆみさん、本当に今の現状は、単町っていうか、本当に小さいね、あの、町内会が、やはり高齢化だったり、うん、それから、8軒は何分古い土地なので、うん、どうしてもそこを更地にして、マンションを、じゃあ建てようっていう方もいらっしゃる、土地持ちさんもいらっしゃって、本当に、町内会がなくなるという、現状もあります。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: 町内会のこうあり方っていうのが、私大人になってこのいろいろなね、お仕事をさせていただくようになって、町内会の大事さというか、ありがたみというか、もう当たり前に生活できている一部に町内会っていう存在があるからなんだっていうのを大人になって初めて知るっていう、なんかそこがすごく、なんだろう、今後の日本とか、まあ札幌もそうですけれども、この当たり前に綺麗な街があって住みやすい街があるっていうのがこう町内会で成り立ってるんだっていうのをもう少しね、それも合わせてね、もっとみんなに知ってもらえたらなって思いますよね。
0: そうですよね。もう本当にもうちっちゃな、ね、ゴミステーションの一つにしても、あれは町内会が一生懸命皆さん、ね、ご近所の方、自分の土地を提供されてゴミステーションを作ってくださってる方もいるので、もう少しみんなの意識がちょっと高まれば、あ、このゴミ一つ出すのにもみんなの力がね、町内会の力があるんだぞってちょっと思っていただければ、本当にゴミ一つ出すにも、今日はプラゴミの日、あ、今日は瓶の日とかね、ちょっと燃えるゴミの日、ちょっとだけ気をつけていただければ、カラスの被害ですとか、そういうのもね、意識していただければ本当は嬉しいなと思っています。
1: そうですよね、本当にそうです。本当に今日の話、民生委員の話を聞く、民生委員の、河合さんの話をお伺いしてるんですけれども、本当町内会、まあ住みやすい街づくりの中には絶対必要な役割ですし、町内会というものも絶対必要なんだろうなというふうに感じているので、まあ、我々が今後もっともっと年を重ねていく中でできることをもっともっとしていかなければいけないなというふうに思います。
0: もうあゆみさんはね、これからの人ですから、やはり日本に、まあ、大きく言うとざっくり言うと8県から日本というのはちょっと大きいオーバーですけど、でもやはりそういう形でもっとね、日本に生まれてやっぱり良かったなと、日本はこんなに道徳的で秩序を正しく、みんなが心遣いできる日本なんだなってちょっと思っていて、私なんかはもう年ですから、あと何年後で、いや本当なんですですから、そういうのありますけど、やっぱりあゆみさんのようにこれからをね、日本世代を、日本になっていく人たちにはちょっとだけその意識を持っていただけたら、若い人にも持っていただけたら嬉しいなと思っております。
1: 任されている世代だとは思いますので、はい、ぜひ。私は宮野沢積みなんですが、西区がより良くなるようにね、
0: いや本当ですよね、はい、あと西区がね、本当に 10区ありますから、西区が良ければ次またいろんなところにもそれが波及するじゃないですか、そうするといいなって思っております。
1: そう、西区をよくできるように石屋製菓も頑張ってまいります。
0: そうです、いや石屋製菓さんももういつもうちのあ、こんなこと言うとあれです

0: ですが、うちの母なんかも、もうデイサービスで、白い恋人さんも本当に使わせていただいて、うちの母のことを話すと、まあ、姑さんですけどね、うん、最後にケーキを食べたのが本当にそのね、その後何ヶ月後に亡くなりましたが、最後にデイサービス行ったのが白い恋人さんだったんです。その時に私も一緒にね、母と行きまして、それが最後のケーキでした。だからね、他に、まあ、皆さんそうだと思うね、うん、思い入れがあるんですよ。もう白い恋人さんがこういうふうに SDGs のことを言ってくださって、地域に根ざしてくれるのは本当にありがたいです。
1: いや、本当その思いに恥じないように、はい、これからも頑張ってまいります。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: いえ、こちらこそ。
1: はい、ではですね、もっとお話を、もう本当にお話を伺っていきたいところなんですけれども、今回そろそろお時間が近づいてまいりました。続きは来週ということで、またよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: 今日の石屋プラスは8県地区民生委員児童委員協議会会長河合久美子さんにお話をお伺いいたしました。河合さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。吉田さん、
1: はい、よろしくお願いいたします。ではなお、石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト、三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石屋製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください。石屋プラス、来週もお楽しみに。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム、吉田あゆみでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 石屋プラス、幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。
3: 知らないふりをしていませんか？
4: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
5: 児童虐待かもしれないと思ったら、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 子どもたちの SOS に
5: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ、今すぐに。いち早く。
6: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
8: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
7: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

SDGs インフォメーションです。2月の石屋プラスでは小さな絵本屋日だまりの青田正則さんを迎えして、私も久々にたっぷりとお会いできまして楽しかったんですけれども、本の読み聞かせというのが非常にこうお子さんの発達全般に良い影響があるという、そんなデータが

ございます。これ東北大学などの研究チームが専門誌に発表したものなんですけれども、環境省の子どもの健康と環境に関する全国調査、これで、親子のデータを使ったということなんですけれども、1歳から3歳時点の保護者による読み聞かせの頻度、そしてその子どもの発達の進み具合との関係というのを分析したそうです。読み聞かせの頻度は頻繁にやっていますというのが全体のおよそ3割、 30% ぐらいは、頻繁に読み聞かせを親子間でしているということが分かりました。続いては時々というのが6割、ほとんど読み聞かせはしてないですねというのがおよそ1割という、そんな分け分布になったそうです。子どもの発達の進み具合、コミュニケーション、それから走る飛ぶなどの体の動き、粗大運動で微細運動ですね、手先を使うような動き、そして問題解決力とおもちゃの使い方を考える、それから個人と社会、この対人関係、生活習慣、そういった5つの領域を各60点満点で評価したところ、3歳時点での発達の進み具合は5つの領域全てにおいて読み聞かせの頻度が高くなるほど点数が高くなったそうです。とりわけコミュニケーション領域においては読み聞かせを頻繁に行っているというグループが、ほとんど読み聞かせをしていないというグループに比べると 5.5 点も高く出たということで、非常にこれ差が出たそうですね。他の領域でも往々にして点数が高いということで、非常に統計的にも意味がある差が出たそうでございます。やはりこの読み聞かせ、子どもさんの発達の進み具合にはこの読み聞かせが非常に、いい影響を及ぼしているということが分かったそうですね。皆さんぜひぜひですね、こういったこともございますんで、ぜひあのテイネクにございます小さな絵本屋ひだまりさん、出かけてみてはいかがでしょうか。札幌市テイネクでございます小さな絵本屋ひだまりさん、青田正則さんの お店でございまして、吉田あゆみさん、石屋製菓のね、石屋プラスのキャスターでございますけども、吉田さんも行ってくるとこう言ってましたんでね、非常に楽しみでございます。営業しているのは日曜、月曜、金曜、土曜、祝日でございまして、お問い合わせ電話番号、小さな絵本屋ひだまり青田さん、011-695-2120 番です。青田さんの石屋プラスの様子は三角山放送局の YouTube チャンネルでもアーカイブをご覧いただいて聞いていただくことができますので、聞き逃したという方はそちらでぜひ聞いてみてください、ご覧ください。SDGs インフォメーションでした。

モンゴル800あなたにお送りしました。お送りしてまいりました地域で見つける三角山 SDGs トーク、今日と来週2回にわたって石屋プラスのコーナーでは八軒地区民生委員児童委員協議会の会長河合久美子さん、私も長きにわたってお世話になっている方ですが、河合会長のお話次回もどうぞお楽しみになさっていてください。さてこの三角山 SDGs トーク2019年から放送してまいりましたけれども、次回3月の最終週の回で、最終回ということになります。次回の三角山 SDGs トークもどうぞお楽しみになさっていてください。ご案内は杉澤博樹でした。次回もどうぞお楽しみに。

0: 山放送局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 西区山手たくみパン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目1-34、ツイッター

木瀬浩之の青春演歌。こんにちは、木瀬浩之です。ほっこり酒場からのほっこり演歌と名付けています。演歌の名曲、ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間、STB ラジオは毎週土曜日夕方5時、三角山放送局は毎週金曜日夜6時半、STB ラジオの放送と同じ週の放送です。今週も嬉しいリクエストをたくさんいただきました。最後までよろしくお付き合いください。

瀬博士の青春演歌。ラジオネームは里のラッキーさんとおっしゃいます。小中学校の頃、年の離れた3人の姉によく歌謡曲を教え込まれました。姉たちは美空ひばりさん、母は南春夫さんなどなど、少年にはちょっと似つかない曲が多かったですが、なぜか小坂和也さんの青春サイクリングは大好きで、自分で選んで教えてもらいました。中学1年生の時、合唱メンバーの選抜があり、全員が好きな歌を歌うテストの時に選んだ歌が青春サイクリングでした。そして数少ない男子の合格者の一人になった思い出の歌をお願いいたします。立派ですね。で、この番組で木瀬さんの紹介で、子供の頃に母や姉たちが口ずさんでいた曲を聞き、そして思い出に浸るのが楽しみですと、こういうメールをいただきました。青春サイクリング。あ、その前にいいお姉さんたちですよね。1957年、昭和32年発売、70年近く前です。調べてみると、小坂和也さん、和製プレスリーと騒がれて人気でありました。まだ私子供でした。エルビス・プレスリーのヒット曲ハートブレイクホテル、これを日本で最初に歌ったのが小坂和也さんで、それがきっかけです。子供ではありましたが、小坂和也さんの服装だけはなんとなく覚えていて、カーボーイハットでウエスタン風、当然歌はカントリーウエスタンでした。この歌発売の前の年、日比谷公会堂で小坂さんのリサイタルが開かれました。驚いたのはその時のお値段です。入場料が150円。まあ現代と比べても仕方ありませんけれども、国鉄の初乗り運賃が10円の時代です。この時も当然チケットを買い占めて高く売る輩が現れまして、150円を1000円で売っていたそうです。とにかく小坂和也さん、大変な人気です。この歌作曲は古賀政男さんです。昭和を代表する作曲家で、演歌の大御所と言われた人がウエスタンヨーデル風、ヤッホーヤッホーですよ。そのメロディーも取り入れて曲作りをしました。生涯5000曲を世に送った古賀メロディーの一曲です。小坂和也さんです。青春サイクリング。

リクエストをいただきました。小坂和也さん、青春サイクリング、聞いていただきました。こういうメールを頂戴いたしました。あるテレビ番組で若い人に、給料日まであと1週間あるのに1000円で過ごすことありますかと聞いたら、全くない、計画的に使っていると答えた人がたくさんいて驚きました。昭和30年生まれの私、恥ずかしながらしょっちゅうありました。米に鰹節かけて食べたり、当時50円くらいだったジャムパンばかり食べていました。ふとかぐや姫の赤ちょうちんの歌が浮かびました。キャベツばかりかじってたの歌詞のところです。キセさん、この歌かけてくれたら泣きながら聞いているかもしれません。こういうメールです。泣いてください。四畳半フォークと言われる一曲、赤ちょうちん、四畳半にほんの申し訳程度に台所、もちろんトイレ、風呂、共同、もしくは銭湯、そうしたアパートが主流でありました。神田川、赤ちょうちん、妹、いずれも北条誠さんの作詞で、3曲ともビッグヒット、いずれも北条さんの実話から詩を書きました。北条さんが住んでいたのは4畳半どころか3畳一間です。本当にキャベツの芯まで食べていたそうです。今、進学する子どものために親がマンションを用意する、それも至れり尽くせりの住まい、子どもの安全を考えてのことでしょうが、お金を出せる親ばかりとは限らないと思います。北条さんにはフォークから演歌、もっともっと作品を発表してほしかったです。かぐや姫です。赤ちょうちん。

0: リクエストをいただきました。どうもありがとうございます。かぐや姫赤ちょうちん聞いていただきました。
1: キセヒロシの青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。風景としては言葉の風景です。曲はザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。リクエストをいただきまして、フォーク・クルセダーズは演歌には入りませんが、私のメール名さつない人はさすらい人の子守歌からの拝借です。ぜひとも悲しくてやりきれない、または青年は荒野を目指すかけてください。ラジオネーム殺害人の子守歌かっこトラック乗り、こう書かれています。さすらい人の子守歌、橋田典彦とシューベルツの作品さすらい人から殺害人ちょっとされてます。ザ・フォーク・クルセダーズは帰ってきた酔っ払い、これはコミカル演歌だと思います。いただいた2つも演歌でしょう。1968年3月、およそ60年前の発売、悲しくてやりきれない。何か社会背景があって、世の中悲しいことがあってこの歌が生まれたのか、それは分かりません。1968年、3億円強奪事件が起きた年です。

いわゆる曲線、加藤和彦さんの曲が先にできて、それに詩人作詞家の佐藤八郎さんのところに持って行って生まれたのがこの歌です。先日訃報が伝えられた直木賞作家佐藤愛子さんのお兄さんが佐藤八郎さん。この歌の前に出された歌、イムジン河。

みが歌われました。1968年頃、ザ・フォーク・クルセダーズというと、ラジオの深夜放送オールナイトニッポンでリクエストがたくさん寄せられました。人気番組でした。覚えていらっしゃるでしょうか。そのオールナイトニッポンのパーソナリティの亀アンドアンコウさん、亀渕明信さんと斉藤アンコウさん、アンコウさんは斉藤康弘さんの愛称です。実はアンコウさんは私の学校のクラブの先輩です。数年前、クラブの同窓会がありまして、その時アンコウさん、今の日本語の乱れを嘆いていらっしゃいました。私がマイクに向かっているのを知っていたのでしょう。キセ、アナウンサーとして言葉を大切にしろ、間違ってもめっちゃなんて言葉を使うな、厳しい顔で言われました。めっちゃ、ついうっかり言ってしまう、また今頻繁に使われてテレビのコマーシャルでも流れていて、まあそれは CM ですから仕方ないかもしれません。こんな言葉があります。言葉を大切にすることは人を大切にすること。この言葉、為政者、政治に携わる人に当てはめると、言葉を大切にすることは国民を大切にすることです。政治家にとって言葉は命のはずです。今政治家の発言はどうでしょうか。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない。

リクエストありがとうございました。ザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれないでした。先日母の日にいただいたメールです。木瀬さんこんにちは。今日は母の日、生前母が好きだった美空ひばりさんの乱れ髪をリクエストいたします。恥ずかしいのか、カラオケではあまり歌わない母でした。しかしこの曲は密かに練習していたようです。自分の人生と歌詞を重ね合わせていたのでしょうか。母の口癖は、みんなちゃんと死ぬんだから大丈夫でした。変な励まし方だと思いながら、確かにとくよくよするのをやめた私を思い出します。カフェライブラリー加賀屋とこう書かれています。皆さんからいただくお話はすごいなって思います。美空ひばりさん、生涯レコーディングした曲の数は1931曲だそうです。その有終の美を飾った一曲がこの歌と言っていいでしょう。作曲は船村徹さんで、ひばりさんに書いた作品50曲以上、この歌が最後となりました。ひばりさん、重い病気から復活、その退院直後で不死鳥と言われたひばりさんです。レコーディングの時、船村さんはひばりさんに、無理しないでいきましょうと言ったものの、用意したメロディーはひばりさんの歌で一番高い音域で、それにひばりさんは見事に応えたそうです。それもレコーディングは一発勝負の同時録音だったと言われています。詳しくは分かりませんが、リハーサルなし、あらかじめカラオケが録音されていたわけではなく、バンドの生演奏の前でひばりさんが歌ったということでしょう。作詞作曲編曲、そしてバックを支えるバンド、それに歌、きっとみんなが良いものを生み出そうと、その一心だったと思われます。美空ひばりさんです。乱れ髪。

リクエストありがとうございました。美空ひばりさん、乱れ髪でした。木瀬博士の青春演歌。青春演歌ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオお聞きの方は kise@stb.jp、 三角山放送局お聞きの方は kise@山.co.jp、 X アカウント @kise_enka、ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけてご自由につぶやいてください。北区の奥様からこういうメールで、木瀬さん推しのヤクルト球団調子いいみたいで、毎日の晩酌も美味しいのではないでしょうか。朝早く放送している朝ぼら家の上柳正彦さんもヤクルトファンで、さだまさしさんもファン、知ってましたか。あら、ごめんなさい、知りませんでした。なお、ヤクルトの勝敗関係なくお酒は美味しいです。岡田正康さん、ヤクルトの施設応援団長によく私怒られました。札幌のスタジオなんかで喋ってないで神宮に来い。応援続けてます。それではまた来週。お相手木瀬博士でした。

0: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
1: こんにちは。5月20日、こんにちは。5月28日木曜日、天気は小雨。ここからは西区商店街商店会アワーの時間です。町の商店街は地域の活性の象徴であり、その町並みや店構えが町の風景を表現しています。この番組では我が町西区

0: の商店街、商店会のメンバーが週替わりで出演して、商店街やお店の情報を伝えていきます。今日の担当はハッサム商店街、しげの森コーヒーのしげです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: そして本日のゲストは、シナネン株式会社の役職店長で、はい、大丈夫ですかね、
2: はい、はい、
0: 店長さんの中西哲郎さんに来ていただいてます。本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、というわけで本日の内容は、シナネンホールディングスグループ、シナネン株式会社の業務内容を中心にお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: ところでなんですけど、
2: はい、
0: シナネンホールディングスグループのシナネン株式会社って、
2: はい、
0: すいません、自分は今日初めてお会いさせていただいたじゃないですか、
2: はい、
0: どういう業務内容か全然知らないんですけど、
2: はい、
0: ちょっとどういう内容か、
2: はい、
0: ざっくり教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、はい、ですね、私どもの会社は電気、LP ガス、灯油などの、うん、エネルギーの販売を主に行っています。それとですね、皆様に住まいと暮らしのサービスを提供するということで、リフォームですとかそういった部分 のお手伝いもさせていただいてます。
0: うーん、
2: はい、
0: あ、じゃあもうみんなの身近にすごい密着したお仕事ってことですね。
2: はい、
1: はい、ライフラインだよね。
2: そうですね、
0: 一番我々の生活にすごい近いって言ったらあれですけど、
2: はい、
1: 密着した
0: ね、すごいいいですよね。
2: はい、ありがとうございます。
0: で、今回ですね、
2: はい、
0: 最初に実はパンフレットをいただいておりまして、まあ、これを読みながらちょっと進めていこうかなと思ってるんですけど、
2: はい、
0: いや、なんか読んでたらすごく面白くて、
2: はい、
0: ハウスクリーニングとかハウスメンテナンスっていうのすげえ書いてあって、
2: はい、
0: これすごい気になったんですけど、ハウスクリーニング、ハウスメンテナンスってどこまでのことをやられるんですか。
2: ですね、身近なところで申し上げますと、レンジフードのクリーニングですとか、キッチンやお風呂、トイレ、そういったところのクリーニングを行っています。うん、
0: あれですね、自分できないところ。
2: そうですね、はい、
0: いいな。いや、なんかそういうのってやっぱり家とかで生活とかしてたら、はい、絶対に汚れるところじゃないですか。
2: そうですね、
0: もう自分とかも家事とかすごいするからよくわかるんですけど、
2: はい、
0: いや、なかなか、
1: は
0: い、そう、いや、いや、すいや、失礼な、いや、料理しますよ、料理もするし、
2: はい、
0: 家のね、家事とかも信じられないかもしれないんですけど、はい、そういうこととかもするんですよ、
2: はい、
0: いや、そしたらやっぱりそういう上の壁の汚れとか、
2: はい、
0: やっぱりどうしても生活してる汚れって絶対出てきちゃうじゃないですか。
2: そうですね、
0: いや、そういう時って、
2: はい、
0: いや、どうしようってなることって、
2: はい、
0: ぶっちゃけめちゃくちゃ多いんですよ、
2: はい、
0: なんかそういう時にいろいろやってくれるのめちゃくちゃいいですね。
2: あ、そうですね、
0: うん、
2: 皆さんに頼りにされてですね、
0: うん、
2: 声かけていただいてます。
0: だからそういう身近なこととかもされてる会社ってことですね。
2: はい、そうです。
0: これいいですね。あ、これいいな。レンジフードとか、
2: はい、
0: 換気扇のクリーニングとか、
2: はい、
0: これとかもめちゃくちゃいいですね。
2: いや、本当にねピカピカになりますよ。はい、
0: はい、いや、汚れやすいから皆さんこれすごいおすすめですよ。レンジフードとか換気扇のクリーナー、この後の時期とかになってきたらね、まあ、どんどんほら冬とかに使った汚れとかがすごい溜まってると思うんで、そういう方とかにもめちゃくちゃおすすめかと思いますので。
2: そうですね、
0: もしよかったら使ってくださいっていうのもおかしいかもしれないですけど、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、へー、すごい面白いな。こうやって読んでいくと本当にいろんなところの家のクリーニングだけじゃなくて、
2: はい、
0: リフォーム、
2: はい、
0: あ、キッチンのリフォームとかもやってくれるんだ。もう何でもであるじゃないですか。
2: あ、そうですね、住まいに関するお悩み事があれば何でも手掛けられますので、
0: うんうんうん、
2: はい、ご希望があればですね、その旨をお伝えいただければ希望に叶える住まいに、
0: いい、
2: 返信させてみせます、
0: リフォームしてもらおうかな。いや、いいな。しかもこのキッチンリフォームの画像で出てる家とかがすごいシステムキッチンみたいな感じになってて、はい、
2: そうですね、
0: めちゃくちゃおしゃれ、うん、紺とかのすごい色味も入ってますし、わ、いいな、これ。そう、さっきも言ったんですけど、自分すごい料理とかするから、
2: はい、
0: キッチンのリフォームとかって正直すごく憧れがあるんですけど、
2: はい、
0: いや、なかなかどうしても手届きづらいとかってあるじゃないですか、
2: はい、
0: やっぱりお金周りもそうだけど、
2: はい、
0: どこに相談すればいいのかわからないなとかってある、はい、と思うんですよ、
2: はい、
0: 誰でも、
2: はい、
0: これ

0: いいですね。めちゃくちゃ、じゃあもうそういうふうに思った時は、はい、もうしなねんさんに相談いただければ、はい、パパッとやっていただけると。
1: そうですね。
0: うん、はい、わ、これめちゃくちゃいいな。リフォームとか、
2: まあ、一番、まあ、主な主 の仕事っていうのはやっぱりあの灯油とか
1: 主の仕事はですね、うん、あのエネルギーとやっぱりあの住まいと暮らしのサービスっていうことで掲げてますので、
0: はいはいはいはい、
1: 今バランスよくあのなってます。
2: なるほど、
1: はい、
0: あ、じゃあ、あの灯油とか給湯器ももともとやってたことに加えて、はい、今言っていただいたようなこととかも全部やられてる。
1: そうですね、
0: もう何でもできるじゃないですか。
1: はい、何でもお任せください。
0: うーん、あ、でもいいですね。なんか冬とかになったらすごい灯油とかでもやっぱり我々もお世話になりますし、
1: はい、
0: うん、本当に生活に密着して身近にすごいいていただけるのはとても心強いというか、
1: はい、ありがとうございます。
2: いや、あの今の現代の人ってなかなかあのそういうそのキッチンの水回りだとか、
0: うんうん、
2: そういうところの掃除だとか、うん、そういうのが苦手としてる。
0: いや、そうですね、確かに自分も料理とかやっぱキッチン周りとかどうしても掃除とか、うん、そういうのってどうしてもやっぱり後回しになってしまうというか、
1: そうですね、
0: そう、なかなかやっぱそっちに手が回らないというか、
1: はい、
0: うん、はい、そういうのがあるんで、まあ、そう考えた時に、あ、なんかどうしようかなとか自分でやるにしても、はい、どう手つけていいかわからないってなっちゃうんですよね、やっぱり、
1: はい、そうですよね、うん、
0: なるほど。じゃあもうちょっと話を深く掘り下げていこうかなと思います。
1: はい、はい、
0: でこのしなねんホールディングスグループしなねん株式会社さんは、
1: はい、
0: 西区に、はい、あの拠点がある会社、
1: はい、
0: うんうん、ってことなんですけれども、いつからある会社だとかそういうのとかお聞きさせていただいてもいいですか。
1: ですね、会社ができたのは昭和の2年で、もともとはですね、
0: うん、
1: 練炭とか豆炭とかを製造して販売している会社だったんです。はい、それがエネルギーの変遷を経てですね、灯油になりガスになり電気になりみたいな形で、今商売させていただいてます。はい、
2: 練炭とか豆炭って知ってる？
0: いや、練炭とか豆炭ってあんまり聞いたことなくて
1: そうですよね、そう、
0: 自分の時はもうガスとか電気とかがやっぱ主流だったので、はい、いや、なかなかそういうのね、
2: まあ、練炭とか、はい、その後に石炭だとか、そういうのが主になって
0: 石炭はギリギリ、馴染み深いというか、う
2: んうん、コークスってのも知らない、
0: うん、コークス、うん、コークスって何ですか。
2: 石炭を燃やしたっていうかね、炭と同じなんだよ、要するに、
0: うんうんうんうん、
2: 石炭を燃やしてね、そのなんていうの、殻なんていうんですかね、そういうのを燃えやすいの、
0: あ、燃えやすい燃料、
2: うん、
0: うーん、石炭ともまたちょっと違う。
2: 火力はあれ石炭よりあるんですかね、
1: うん、いやー、すいません、細かいことは詳しいことはわからないんですけれども、
0: いや、まあ、我々世代というか、はい、もう馴染みがないって言ったら
1: なかなか使わない、
0: ね、
1: 燃料になりましたね、
0: う
1: ん、はい、そういったものをですね扱わせていただいて来年100周年を迎えることになります。はい、
0: 大先輩どころの騒ぎじゃない
2: そうだね、昭和2年だとそうですもんね、
1: はい、
2: うん、
0: じゃあかなり歴史のある会社ということで、
1: はい、
0: うんうん、じゃあ徐々にその今の現代にこう紐づいたという感じのこういうエネルギー資源にどんどん切り替わっていって、
1: はいはい、
0: 今もなお根強くいろんなファンをつけて仕事をされているということですね、
2: は
0: い、
2: 創業は東京ですか。
1: 何ですか。
2: 創業、
1: あ、創業は品川です。
0: 品川、はい、東京、
1: はい、品年という名前はですね、もともと品川燃料っていう名前だったんです。
2: なるほど、
1: はい、で社名変更をして品年っていう形になりました。
0: はい、あれ、いつからこの商店街とかには参加されてる。
1: 商店会には、4月、
0: 4月、
1: はい、仲間入りさせていただきました。はい、
0: あ、じゃあまだ参加されてそこまで経ってない、
1: はい、そうです。
0: あ、もうじゃあもうこれからよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。へ、じゃあ早速そんなエネルギーとかの話とかをいろいろさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: なんか今後こういうのにも携わっていきたいなとかそういうのとかってあったりするんですか。
1: あ、そうですね、地域がですね活性化できるようなお手伝いを商店会を通してですね、
0: うん、
1: やらせていただきたいなっていうふうに考えてます。
2: ありがとうございます。

0: 営業時間と場所、うん、
1: ああそうですね、そこら辺がやっぱ気になってくるところだと思うんですけど、
2: はい、
1: 営業時間とかは、
2: 営業時間はですね、はい、9時から5時までとなっています。
1: はい、
2: はい、
1: 場所とかもお聞きしてもよろしいですか。
2: はい、場所はですね、ハッサムにあります中央プロパン安倍商会さんの跡地をお借りしてまして、うんうん、そちらで営業させていただいてます。はい、
1: あ、じゃあもう我々のお店のすぐそばでお仕事をされている、
0: はい、ハッサム5条3丁目、
1: うんうん、
2: はい、
1: めちゃくちゃ近いですね。
2: そうですね。はい、
1: じゃあ今後ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ早速じゃあ あと1個気になったこととかをこの後はどんどん聞いていこうかなと思ってるんですけど、
2: はい、
1: 灯油とかっていう風にお聞きとかさっきしたと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱり昨年とか雪とかすごかったじゃないですか。
2: そうですね、
1: やっぱり灯油とかの、はい、やっぱり入れる量とかっていうのはやっぱ増えては来てるんですか、はい、やっぱり。
2: そうですね、寒さによりますので、うん、はい、寒い冬が来ると灯油とかガスとかっていうのはですね、使用量が増えるんです。
1: うんうん、
2: はい、で雪が降りすぎるとですね、皆様のところに配達するのにちょっと難儀するもんですから、
1: うんうんうん、
2: はい、その辺がちょっと悩みどころかなっていうところもあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: あ、やっぱりあれなんですね、雪降りすぎるとそれはそれで灯油が届かないから、
2: はい、
1: 燃料として使えないっていう、やっぱりそういうことも起こったりするんですね。
2: そうですね、過度な雪はちょっと配送には不向きですよね。
1: うんうんうん、
2: はい、
1: なるほど。いや、なんかここ最近札幌市西区も雪すごかったじゃないですか。ここ最近、
0: はい、今年ね大雪だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあ溶けるのも早かったんですよね、はい、今年はね、
1: すごい溶けるのも早くてありがたいなと思ったけど、うん、はい、いやもうなんかストーブとかにはやっぱり我々もすごいお世話になりましたね今年は。
2: あ、そうですよね。うん、
0: ただ今燃料の高騰、
1: うんうんうん、
0: まあ戦争が
1: ナフサですよね。
2: うん、そうですね、政府がね一生懸命支援をしていただいてますけど、うんうん、はい、やっぱ先行き心配ですよね。
1: いや、すごい上がってきてますよね。
2: はい、
1: でもこの先とかもやっぱりそういうところとかにも深くやっぱりフォーカス当ててって、
2: はい、
1: やっぱり今後も会社をどんどん大きくしていくっていうのが多分目標だと思うんですけど、
2: はい、
1: 中西さんが今後目指していきたいものとかっていうのはあったりするんですか。
2: はい、ですね、地域の皆様と一緒にですね、町を活性化させて、
1: うん、
2: 頼りにされる会社を目指したいなと思ってます。うん、困ったことがあればシナネにちょっと聞いてみようかみたいな会社にしたいなというふうに考えてます。
1: ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ心強いですね。うんうん、いや、エネルギー資源とか灯油とかやっぱり少しこう目背けがちだったりしてるところにこうやって目を当ててみると、
2: はい、
1: やっぱりどうしても聞いてて楽しいなというか、やっぱりなんかワクワクするというか、
2: はい、
1: 知らないなとか、あ、こういうことって分かってた方がいいんだなってこととかがすごい分かってくるんで、今回なんかあれですね、すごいなんか今の環境問題というか世の中にすごい密着したような回になってますね。うん、すごい前の前でうなずかれてるいや、すごいありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今回6月13日ハッサム商店街のワクワク春の
1: ワクハッサムワクワク商店街、
0: うんうんうん、にもイベントとして出店っていうかね、
2: はい、参加させていただきます。
0: 参加していただく、
2: はい、
1: 今回何をやられる。
2: ですね、最新のガスコンロを使って機能の説明ですとかいろんな料理ができますよっていう紹介と試食会をさせていただきます。
1: お、
2: はい、
1: じゃあお料理が食べれるということ。
2: そうですね、お腹いっぱいにはならないと思うんですけど試食なので、はい、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お立ち寄りください。
0: 前は、ね、はい、前は紹介の時は、はい、ご飯お米を炊いてたけども、
2: はいはい、
0: 今年も、うん、今回もそうですかね。
2: あ、まだ内緒ですね。
0: あ、そうですか。
1: じゃあそこは当日のお楽しみ、
2: はい、
1: はいはい、というわけで6月の13日ぜひぶらり春のハッサムワクワク商店街にぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。
2: は
1: い、
2: よろしくお願いします。
0: 初めての参加で 、はい、見たことはないですよね。
2: 初めてです、うん、はい、
0: 結構ね午前中が中心になって、
2: はい、
0: でもう午後からなったらね、だいたい1時過ぎになったらもう今まで通りの人通りになっちゃう、ね、
2: そうですか、うん

0: もう朝ね9時とか、はい、そこらになるとね並んでる人
1: すごいですよね。
2: あ、いいですね、
1: うん、うちのお店とかも、ね、普段11時オープンなんですけど、はい、白森コーヒーも、はい、10時半とかに開けてもやっぱりお客さんがこうもうコーヒーないのって言ってやっぱ買いに来てくださったりとかするぐらいの、
2: そうですか、
1: 結構活気のあるイベントなので、
2: はい、うんうん、楽しみにしてます。
1: いや楽しみですね、
0: はい、行列ができるのが、はい、三好野さんだとか、
2: はい、
0: まあしげちゃんっていうお魚屋さん、
2: はい、
0: うん、
1: 美味しいお魚がいっぱいある、
0: うん、それと、は
1: い、
0: 熊のしっぽっていうお菓子屋さんだ、
2: はい、
0: うん、まあその辺がもう間違いなく行列できるんですけどね。
2: そうですか、
0: まあ、以前うちもね100円座布団をやってた時はもう毎回店開ける前からあれだったんですけどね、
2: はい、
0: 今もう100円座布団はね作らない
1: 100円ってもう無理じゃないですか、すごいですね、もう今、
2: うんうんうん、
0: ただ今回はねタオルケットだとかそういうのも500円とか1000円とか、
2: はい、
0: まあ、そんな値段で出そうかなと思ってるんです、
1: うんうん、ね、
0: だからまあいつもねまあ、人だかりのなるんだけどね、
1: すごい人が本当にいるイベントで、
2: うん、あ、そうですか、うん、じゃあ皆様ね、お楽しみされてるんですね、
1: うん、
0: で、まあ、シナレンさんの方にもこう流れていくとか、
2: はい、
0: うん、まあ、そんな形になるのが一番理想でね、
2: はい、そうですね、うん、はい、
0: で、そのやっぱりねコミュニケーション、会話ができるって、お客さんと会話ができるっていうのがね、
2: はい、
0: 一番の、うん、良さだと思ってます、
1: うんうん、地域にすごい密着したイベントって、うんうん、
2: はい、
1: やっぱどうしても少し前のコロナ禍でちょっと減っちゃったところとかもあったの で、
2: ね、はい、
1: このイベント復活してからどんどんどんどんこうやっぱり地域との輪が広がっていくみたいなところがあったんで、
2: はい、
1: めちゃくちゃ面白いイベントというか自分たちもすごく楽しくて、
2: はい、
1: うんうん、
2: いい企画ですね、
1: うんうん、
2: はい、
0: まあ、年に4回イベントやってるんですけども、
2: はい、
0: 今年度 の、 令和8年度の第1回目のイベントになりました、うんうん、
2: はい、
0: うん、
1: 今年最初の、
2: はい、
1: うんうん、
0: で一番最後が1月の末の、
2: はい
0: はい、越冬キャベツ売ったりね、
2: おいいですね、
1: 本当に美味しい、毎年本当に美味しい越冬キャベツで、
2: はい、
1: すぐになくなっちゃったりとかするんで、
2: はい、
1: うんうん、
0: 去年がね最終的に540玉、
2: おー、うん、
0: 販売、
1: うんうん、
2: すごい数ですね、
1: すごい数出ましたもんね、
2: うんうんうん、
0: まあ、おっとしがねすごいキャベツの高騰をしてて、
2: はい、
0: 東京の方では一玉1000円とか、
2: はい、ありましたね、
0: それでもねうちの商店街ね一応300円で売った、
1: あれありました、なんだっけはキャベツありますかっていう電話がかかってきて、
2: はい、
1: すいませんもうキャベツないんですみたいなのあったりするぐらいめちゃくちゃ美味しい、うん、ワサムさんのキャベツ、春キャベツで、
2: はい、
1: 自分もすごい大好きで、
0: うん、あれ春キャベツじゃないの、
1: 越冬キャベツ、
0: 春キャベツってね葉っぱがね、まあ、少し薄めなの、
1: うんうんうんうん、
0: で一番最初に越冬キャベツってやったのがワサム町で、
1: うんうんうん、
0: 南ポロ町もやってんです、
1: 南ポロも、
0: うんうんうん、南ポロはね越冬キャベツじゃない、
1: 違うんですか、
0: 雪の下キャベツだとかそういう名前が、名前が違うんです
1: 、スーパーマーケットとかでよくね売ってるやつですよね、
2: そうですね、見ますよね、
1: うんうんうん、
0: でワッサム町のこだわりってあって、その雪が自然に降った雪が一気にあそこはね地域柄ね一気に50センチとかね降るらしいんです、それ以上積もったりするんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: ってことは雪をねかけて越冬するんじゃなくて、
2: はい、
0: 自然に積もった雪が結局密度が一定なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そうするとなんていうんですかね、温度も一定の温度で、
2: はい、
0: うん、越冬するから品質が一定になる、
1: じゃあちゃんとそういう細かい決まりがあって作られたものが越冬キャベツとかって、
0: ワッサム町のね、
2: 勉強になりますね、
1: いや全然自分も知らなかった

0: みんなねキャベツってあのキャベジンって、
1: うん
0: うん、よくうちの、まあ、商店街の若い人キャベジンって、
1: うん、
0: キャベツから名前がついたんだよっていうのがっていう、
1: いや自分も知らなかったすぎた。キャベジンってあのよくあの、
2: う
1: ん、飲み薬とかであるやつですよね。
2: 薬ですよね、
1: うんうんうん、
0: キャベツの胃薬なんですよ、うん、要するにね、あの
1: 全然知らなかった。
0: キャベツから来た名前な、は
1: い、うーん、
0: まあ、そういうのがね結構あるいろいろ、
1: うん、あ、そうなんです
2: ね。面白いですね。
1: そうすごいあのエネルギーの話から今日うんちくまでなんかすごいあれですね、
2: はい、
1: 盛りだくさんな
2: 回ですね。そう
1: でした
2: ね、はい。
0: まあ、秋にはあのワッサムさんのかぼちゃ、
1: うんうん、ああ美味しいやつ、うん、美味しいですよね。
0: ただ、うん、あの今かぼちゃ離れ、若い人はねかぼちゃ離れしてるんです。
1: え、そうなんですか、
0: うん、あの、うん、どうしてもね一玉っていうのはねあの買ってもね食べきれない。
1: え、
0: あの若い家庭だと、うんうんうん、2人暮らしで子供、は
2: い、家族が少なくなりましたね。
0: それだと結局ね食べきれなくて、
1: うんうんうんうん、
0: それであのなかなか買えない、
1: はい、いや自分がそう料理とかさっきも言ったようにしちゃうから、うん、なんかそういう話聞くとなんかすごい寂しくなるというか、うん、いやすごい美味しいキャベツなのに、
2: うん
1: うん、あ、キャベツじゃない、かぼちゃなのに、うん、
0: あのかぼちゃもね品種がいろいろあって、
1: うんうん、あ
0: のまあ一番ねうちの商店街であのかぼちゃずっといろんな品種売ったんだけど、うん、あの一番言われたのがねあのブラックジャックって
1: ブラックジャック、
0: うん、
1: 医者みたいな、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、
1: ね、
2: はい、
0: そういうかぼちゃの名前の品種があって、
2: はい、
0: うん、それが今年は来ないのとかって言われて、
2: はい、
0: まあ、それに近いかぼちゃはねあの去年も売ってるんだけどね、
1: うんうん、
0: まあ、お客さんもねだんだん分かってきて、うん、だからあの高齢の人方はねもう すごい美味しいっていうのでね、
1: うんうん、
0: 来てくれるんだけど、今うちの商店街のお客さんって若い人が多くなったでしょ、うんうん、
2: はい、
0: それでねあのやっぱりねかぼちゃあったらね一玉は買うのが抵抗ある。
1: なかなかやっぱりいないですよね、うん、自分料理すればまだあれだけど、なんかあんま普段だったらもう冷凍のでいいやとかってなったりとか、
2: うん、そうですね、
1: お惣菜でいいやってなりますもんね。
0: でスーパーで売ってるのが半分4分の1だとか、
1: うんうん、
0: そんな感じでかっこあの切ったものも、
1: うんうんうん、
0: そういうのが売ってるでしょ、う
1: ん、料理しやすいですもんねやっぱり、
0: うんうん、いやそれだけの量で済むっていうことなん
2: で、そうですね、
0: うん、まああのいろんな電気で、まあ、あの炊くのもいいけども、はい、ガスで炊いたものは美味しいですよ、ね、
2: いやとっても美味しいですよ。
1: わかります、は
0: い、ご飯は全然、
1: はい、もう別格ですよね、うん、ガスで炊いたご飯、ね、ガスだけしたご飯って美味しいですよね、
2: はいはい、火力が全く違いますから ね、 ね、
1: うん、
0: はい、昔は薪とかね、
1: うんうん、
0: だったけど今はガスが一番やっぱりね、
2: はい、
0: うん、便利であの美味しくものを美味しく炊けますよ、ね、
1: そういうやっぱりあの、はい、我々の生活をこうやって支えてくださってるシナネン様に本当に感謝というか
2: ありがとうございます、はい、支えていただいてありがとうございます、
0: まあ、そんなあの、まあ、いろんなことはあってね、
1: うん、
0: エネルギーってやっぱりねあの自分たちの生きていくものには絶対必要なものなんだね、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: うん、
1: やっぱり生活のあれですよね、一部ですから。
2: そうですね、うん、
1: やっぱりこういう方々がいてくださるおかげで我々も生活していただけるっていう感じですもんね、うんうんうん、とても勉強になりました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます、
0: まあ、変なうんちくもね、
2: はい、
1: というかあれですよね、なんかうんちく聞けるのも、
2: はい、
1: あの渡辺さんのうんちく聞けるのが個人的にすごい大好きで、
2: はい、
1: そう全然知らないこととかを知れるのもめちゃくちゃ面白いなと思っておりまして本当にいつもありがとうございます。
0: あの、まあ、商店街ってねそういうコミュニケーションが取れる場所なんで、お客さんってね結構いろんなこと知らない人が多いからね、
2: はい、
0: うん、あの専門屋さんはやっぱりねいろんなことを知ってるから ね、
2: はい、
0: ね、
2: そうですよね、
0: うん、あのスーパーとかそういうところでは教えてくれないんでね、
2: はい、
0: うん、あのそういうの

0: できるだけそのコミュニケーション取れるような、
1: はい、
0: うん、あの各お店がそういう場所になってくれればありがたいと思ってるんです、
1: はい、
2: う
0: ん、
2: はい、というわけでじゃあ本日はシナネンホールディングスグループシナネン株式会社店長の中西哲郎さんに、
1: はい、
2: あのお越しいただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあというわけでじゃあ今回のまとめをさせていただこうと思うんですけど、今回はエネルギー資源とかの話をメインでお送りさせていただきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。とてもためになったというか、そうすごい楽しい、すごい知識がつくような会になったかなと思いまして、私もこういう勉強をもっとしなきゃいけないなっていうのがいろいろ分かりました。もう今後ともいろいろとやっていこうかなと思っております。次回とかも私が MC をさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 次回の初北商店街は鬼塚さんです。よろしくお願いいたします。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: さよなら。
2: さよなら。八軒商店街。
0: 八軒商店街。
2: 八軒、失礼しました。八軒商店街の鬼塚さん、
0: はい、
2: みたいです。よろしくお願いいたします。
0: はいはい、よろしくお願いします。
2: というわけで皆様、はい、今日は聞いていただきありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。
2: またよろしくお願いします。さよなら。
1: さよなら。
0: さよなら。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
5: お子さんのことで悩んでいませんか。
6: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか。
5: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
6: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
5: 悩みいように電話してください。
6: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
5: 悩みいよう。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
8: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
9: 白い恋人、
10: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

皆さんこんにちは。ここからの1時間はソラチャンネル in ココノでお楽しみください。今日からリニューアルします。放送はココノススキノのミッドアルファスタジオ周辺への生放送になります。なお収録した番組は三空海山放送局第4木曜日の午後3時から

0: 間の放送になります。ラジオでは周波数 76.2MHz にチューニングしていただくか、三角 M 放送局のホームページからリッスンラジオっていう無料アプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンでフル音声で聞くことができますので、皆さん聞いてみてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。三角 M 放送局のホームページに入力フォームがありますので、そちらからお願いします。合わせてショールームでも生配信しています。漢字で工藤大空と検索すると出てくるので、ぜひチェックしてみてください。このあと1時間工藤空の空チャンネル in ココノにお付き合いください。この番組はトモズサロン28、株式会社アドバコム、千里堂メガネ株式会社の提供でお送りします。
1: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
5: 三角山放送局

ソラチャンネル in ココのリニューアル放送2回目ということで、簡単に自己紹介をしますね。工藤ソラです。4月から中学3年生受験生の14歳で、8月で15歳になります。ラジオパーソナリティは小学校6年生の時に番組が決まって4年目です。アーティスティックマガジンビューという雑誌の専属モデルや、お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコのピナールというブランドのモデルも務めています。お洋服やメイク、ネイルが大好きで、特に靴が好きなんですよね。一番高いヒールは15センチあります。10センチ以上のハイヒールでもバランスよく歩けるのが自慢です。インスタグラムや TikTok ショップクリエイターとして、いろいろな商品を使って PR するお仕事もしています。持っている資格は2つあります。日本化粧品検定2級と自分バランス骨格診断アドバイザーです。他にもまだ取得したい資格があります。好きなものはゾンビ映画を見ることで、アニメなら悠々白書、北斗の拳、黒子のバスケです。お菓子は毎日大量に食べています。食べ過ぎて、あの母に20時以降は おやつ禁止っていうのを出されました。もう本当に残念で、部屋でちょっと食べたらバレたんですよね。すごい怖かったです。でチョコレート、プルーンと干し芋、焼き芋、アイス、炭酸ジュースがもう止まりません。ご飯よりお菓子を毎日食べたいです。習い事は日本舞踊5年目で、師範の資格も

0: まで取得したいなと思っています。ジムにも通っていてちょっと筋肉がつきました。私の特徴は目が大きくて、色白のことです。日焼け対策頑張ってます。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではここで今日のゲストをご紹介します。内科医の本間理央先生です。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: はい、
0: そう先生にはね、2回目のゲスト出演ですが、実は大病を乗り越えている途中で、今日はご家族の付き添いのもと来てくださいました。本間先生今日は来てくださりありがとうございます、自己紹介をお願いできますか。
1: はい、改めまして本間理央です。職業は医師で、もともとは抗がん剤治療の専門医として15年ほど働いておりました。ソラちゃんと抗がんでタロで会うのは2年ぶりかな、
0: はい、
1: というのも一昨年2014年12月半ばに脳出血を起こし、今年の1月まで約1年間入院していて、後遺症に失語症と右半身麻痺があるんだけど、こうも少し気取りにくかったらごめんなさい。今はもともと働いていた長沼にある緑クリニックで週に2回午前中だけ診察を出て、職場復帰を少しずつ進めています。
0: ありがとうございます、はい、そうなんですよ皆さん、脳出血で1年間入院していたんですね、そして後遺症に失語症と右半身麻痺があるということですが、お医者さんとしてお仕事されているということ、すごいですよね。それでは先生いくつか質問していきますね、
1: はい、
0: 一つ目の質問ですが、先生は勤めている病院で脳出血が起きて、ご自分で救急車を呼んだと聞いています、その時体や頭にどんな異変を感じたのでしょうか。
1: 一人目の患者さんの診察が終わってすぐ、なんか変だなと思って救急車を呼んでほしいと頼んだんです、何か専科は説明は難しいんだけれども、体はその時動いていたけれど、周りの方からは自然序列が回ってないよって言われて、そう言われても自分は察してるつもりで自覚がないんだよね、
0: なるほど、
1: 序
0: 列が回っていないことも自分ではやはり自分では気づかないということなんですね。でもお医者さんだからやっぱり自分が何かおかしいということに気づいたんですか。
1: そうですね、
0: なるほど、ありがとうございます。二つ目の質問なんですが、病院で目が覚めた時、最初にどんなことを思い、どんな気持ちを覚えていますか。
1: 正直病院で目が覚めて数日間は朦朧としていて、覚えてることはくないんだよね。でも大変になってしまったなとは思っていても、何もできないし、入院してしばらくは家族と会えなくて、ただ淡々と生きてるって感じかな。
0: なるほど、
1: そう、
0: 病院で目が覚めても数日間朦朧として覚えてることは少ないんですね。
1: そうでね、
0: いやそれは家族とも会えない、それは辛い時間でした ね、
1: そうですね。
0: 何もできないことが一番苦しいなと思います。で次の質問なんですが、失語症になった時、言葉が出ない、伝えられないっていうことで、どのようにコミュニケーションを取ってきましたか。
1: 最初はママっていうか言えなくて、他国も大変だったと思うんだけど、会話のやり取りはイエスノーで考えられる質問に言ってもらっていたりからかな。どうしても伝えたいことは

0: 妻とテレビ電話で何度も繰り返し質問とイエスノーを繰り返すことで答え探しをしてもらっていました。
1: なるほど、うん、最初はママママママでも、うん、奥様の協力のもとあって、
0: そうですね、
1: 伝えたいことは分かってもらえるように、
0: うん、
1: 先生とっても頑張ってきたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いやーすごいです、うん、ではその言葉を取り戻すために、うん、これまでどのようなリハビリや努力を続けてきましたか？う
0: ん、入院中は毎日約1時間、
1: はい、
0: 言語聴覚士さんと言葉のリハビリをして、ロズは毎日家族とテレビ電話で1時間くらい話しているうちに、少しずつ言葉を思い出してきました。
1: なるほど。
0: なんでか歌を歌うことが言葉が出やすかったです。うん、まあ、元通りのはまだまだですけどね。
1: うん、なるほど。でもすごい聞き取りやすいですよ、
0: うん、
1: すごい。でもこれが1年前はママママしか喋れなかったってことですよね。
0: そうですね、うん、
1: 考えられないです。しかも歌を歌うと言葉が出やすかったんですね。
0: うん
1: うん、
0: そうなんです。
1: 言葉を思い出すということをしてきたっていうことですよね。
0: そうですね。
1: あ、なるほど。うん、では半身がまだ麻痺しているということですが、
0: うん、
1: どのようなリハビリをされていますか？
0: 毎日リハビリに通い、電気をかけたり、アスリートのような運動もしています。
1: アスリートのような運動。いや、すごくハードな運動なのだと思います、
0: うん、
1: ハードですか？
0: そうですね。
1: いや、そうですよね。アスリートのような。
0: そう、
1: いや大変ですね、
0: うん、
1: では奥様やお子さん、うん、家族の支えの中で、
0: うん、
1: この言葉に助けられた、この出来事が力になったという思い出はありますか？
0: 実は失語症になった医師としてテレビにも報告していただき、 YouTube にもアップされているんですが、妻に言われたできないことを探すよりできることを見つけていくという言葉で前向きになれています。
1: うん、なるほど。うん、奥様からのできないことを探すよりも、うん、できることを見つけていくっていう言葉、
0: ね、
1: 私も勇気をもらいます。今思いました。
0: はい、
1: いやそうですよね。
0: うん、
1: そのじゃあ、病院生活、
0: うん、
1: 入院している最中でこれが辛かったとかありますか？
0: まあ全部辛かったけどね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: いや私リハビリが本当に考えられなくて、
0: うん、
1: 電気を流したりとかですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、電気を流したり、
1: はい、
0: あといろいろ普通のやつもあります。
1: 普通のやつ、
0: うん、
1: なるほど。
0: うん、
1: なんか麻痺っていうのはなんかカンカンカンってやって、
0: うん、
1: ちょっと動かないねみたいな
0: 感じですか？うん、いや、いろいろあるんです。
1: いろいろあるんですか？いろいろあって、
0: うん、
1: なるほど、ありがとうございます。うん、いやそうですよね。今医師として復帰を目指す中で、
0: うん、
1: これからの夢や目標、そして同じように病気で悩んでいる人へ伝えたいメッセージをお願いします。
0: はい、同じ病例でも症状や治り方は人それぞれ違うし、こたれている境遇も違いますが、皆さんそれぞれに辛い思いを抱えていると思います。前向きに進んだ先にきっといいことがあると信じています。これからいろんな写真もしていますが、自分の頑張りが誰かの励みになっていると嬉しいです。一緒に頑張りましょう。聞いて聞き渡っている全ての声、 僕に起こったこと

は他人事ではなく、いつどこに起こるかわからないことです。なんか変だなと思ったら病院に行ってください。

0: ていたんですが、うんうん、どのぐらい会えない期間あったんですか？
1: いや、最高の10日間ぐらいかな。
0: 10日間、
1: うん、
0: 10日間も会えなかったんですか？
1: うん、そう。
0: あ、それは なぜ会えないんですか？
1: いや、なんかコロナになって。
0: あ、なるほど、うん、
1: それでだから、
0: はい、
1: 12月半ばになって、はい、そこから年末1回ぐらいしか会えなかったので。うん、
0: なるほど。
1: そうなんです。
0: いや、
1: うん、
0: 理解しました、
1: うん、ね。
0: うん、コロナにもかかったんですね。
1: そうなんです。
0: いや、本当に大変な時期でしたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でも今は復帰をもう目指しているっていうことで、
1: うん、そうですね。
0: いや、すごいですよね、うん、
1: ね。
0: その先ほど最初はママママママしか言えなかったっていうことですが、うんうんうん、そのまあ、電話、テレビ電話とかで繰り返して思い出すっていうのは、うん、話してる時にこれ話したいと思ったら言葉出てくるみたいな感じですか？それともなんか心の中で、うん、あ、なんか思い出してきた、あ、あみたいな感じですか？
1: いや、なんちゅう言えばいいかわかんないんだけど、
0: はい、
1: なんか不思議なんだよね、
0: うん、本当に話してるうちに出てきたっていう、
1: うん、そう
0: な、
1: うん、そうですね。
0: なるほど、うん、いや、多分それは両先生かって、
1: うん、
0: 両先生だから出てきたことで、
1: うん、
0: でもあの私がなっても1年ぐらいの言葉出てこない気がします、ね。
1: いや
0: ね、大変でしたね、
1: う
0: ん、
1: いや、でももうちょっとね、ちょっとさっきり、はい、はっきりもっと今日より来年、来年より再来年、こうやって行っていければいいかなって思ってます。
0: 本当にその通りだと思います、うん、いや、私も今本当に受験なので、
1: うん、
0: 勉強頑張っていて、まあ、
1: ね、うん、
0: まあ、それで言ったらあれですけど、
1: うん、
0: まあ、来年も再来年も勉強ずっと続くので、
1: うん、そうだね。
0: まあ、頑張っていきます、私もね、うん、
1: ね。
0: うん、
2: 先生に質問してもいいですか？
1: はい、
2: いい？
0: はい、
2: ちゃん、ごめんなさい、うん、先生は今、うん、あのお医者様として復帰するのを目指してますよね、
1: はい、
2: で、それは例えば前は、うん、あの本当にフルでものすごくこう外科的なところとかいろいろやってらっしゃったと思うんですが、うん、今のお医者様としての復帰は、うん、どのようなドクターを目指してるんですか？
1: まあ、そうだね、まあ、患者さんにしっかり、あの、僕が対応をしてますので、あの、そこを文字は使ってもらうような、そういうお医者さんになりたいかなというのが一つありますね、うん、
2: なんか心に寄り添うような、
1: うん、そうですね、うん、
2: いや、なれますね、
0: うん、そうですよね。
1: いやいやいや、まだまだ、うん、
0: なんかなかなかないじゃないですか、うん、やっぱり寄り添ってもらうことっていうのが、
1: うん、
0: その看護師さんとかやったらまだあるんですけど、うん、お医者さんでないなって思います、うん、その方がなんか自信がつくというか、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、やっぱ自信がつく、
1: うんうん、
0: かなっていう風に、
1: うん、そうだね、
0: 思いますね、
1: うん、
0: うん、なるほど、うん、
2: なんていうんですかね、
1: うん、
2: あの病気が大きければ大きいほど、うん、みんなの心に寄り添えるようになるのかなっていう気がしていて、
1: うん、そうですね、うん、
2: だからきっと先生がその一生懸命リハビリをする姿だけで、
1: うん、
2: 患者さんは、
1: うん、
2: なんかこう励まされた気持ちになって、
1: うん、
2: 先生が一言を一生懸命喋ってくれたら、
1: うん、
2: なんかすごい元気をもらうんだろうなと、うん、
1: そうだね、うん
2: うんうん、そんな素敵なお医者さんなんだろうなって思いました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 自分も体験してるからこそ寄り添えますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、ね、
2: 皆さん、あの前にこう診察された患者さんがみんな戻ってきてくださって、
1: うん、
2: いろいろと先生、
1: そうですね、
2: ああ、
1: うん、
2: そうなんですね、
1: まあ、うん、今なんかああって、
2: うん、ね、そういう再会もまたお互いに力になりますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: そうですよね、
2: すいません、質問させていただきました。
0: ありがとうございます。

0: 思ったんですが、うん、先ほど週に2回午前中だけ診察に出てるということですが、うん、最近あった診察は何ですか？
1: 昨日月曜日の午前中ありました、
0: はいはい、あったんですか、
1: うん、
0: どの方というか、
1: うん、いやそんなたくさんではないんですけど、はい、うん、あの家電とかの人とか、
0: うん、
1: あとまあ普通にかかってる人、
0: うんうん、あ普通にかかってる人、
1: うん、ただ僕が、
0: はい、
1: まあ、2000前に見た、うん、あの、うん、見たお方で、
0: あ、
1: うん、
0: そうだったんですね、
1: うん、それですごいあのすごいあの、
0: はい、
1: たっぷり
0: あのたっぷり、
1: うん、昔話をしてましたね。
0: 昔話、
1: うん、
0: なるほど。やっぱその以前からやっぱ通ってくださるお客様と、
1: うん、
0: こう久しぶりの再会っていうか、うん、うあるじゃないですか。やっぱ勇気づけられますか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 帰ってきたみたいな、
1: うん、そうですね、
0: そうですよね、うん、これからも頑張らないとっていうなんかメラメラ感がありますもんね、うん、
1: はい、
0: いやその利用先生がね、うん、これからどういう風になっていくのか、うん、私も楽しみです、
1: はい、
0: はい、まだまだ聞きたいことあるんですが、そうですね、あと両先生何か皆さんに言いたいこととかありますか？
1: いや、うーんと、いや、そう、まあ、そう、もう、うん、
0: はい、
1: 最後にあの、まあ、同じ病名でもね、あの、一緒にあの、あの発信をしていきますので、それは今後みんな一緒に頑張ろうということで、うん、そういうふうにしたいと思います。
0: ありがとうございます。そう、でも両先生のことをもっと知りたいよっていう方がいたら、どう調べたら出てきますかね。インスタグラムとかやられてますよね。
1: なんて思います。
0: インスタグラムで、ほんまリオと検索したら出てきますか、
1: うんうん、
0: はい、なるほど、皆さんあのほんまリオ先生なのでインスタグラムでぜひ調べてみてください、うん、はい、いやありがとうございます、はい、そうですね、なんかそのやっぱ身近な方が、
1: うん、
0: こういう体験をするっていうか、
1: そうだね、
0: そういうこと私やっぱなかったので、
1: うん、
0: どういうふうに関わっていいんだろうっていうのを思ったんですけど、全然普通というか平気というか、その利用先生だからなんか私も、
1: うん、
0: 気楽に喋れました、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: うん、よかったです、
0: 私もよかったです、本当にありがとうございます。これからも本当に頑張ってください、
1: はい、
0: 何か変だなと思ったら病院に行く、
1: うん、はい、
0: で本間先生、
1: うん、
0: 本日はたくさんのお話をありがとうございました、うん、はい、本間先生の頑張る姿は、
1: うん、
0: 今日見に来てくださってる娘さんや奥様にもきっと伝わってると思います、うん、どうか頑張ってください、
1: はい、
0: 今日のゲストは内科医の本間理央先生でした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: さてここで一曲お届けします。本間先生に送る曲として優里のビリミリオン

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人。
5: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

はい、皆さんこんにちは。でここでもう一回見てくださってる皆さんに私の自己紹介をしようかなって思います。はい、私の名前は工藤空です。4月から中学3年生受験生の14歳で、8月で15歳になります。もうなんて言うんだろう、小学生の頃からこういうラジオとか話すのが大好き で、小学校6年生の時に番組が決まって4年目になります。まさか小学生の時だったので、もう15歳になるとは思いませんでした。いや、なんか言われたんですよ、保健室の先生とかに。年を取ってくると時間過ぎるの早いよって言われて、ちょっと私の早くなってきたなって感じます最近。はい、もう15歳ですよ。お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコでピナールというお洋服のブランドのモデルも務めています。雑誌ではアーティスティックマガジンビューという専属モデル、雑誌の専属モデル。本当にヒールが大好きで、15センチものヒールがありまして、で最近ニューヨーク、まあ後で詳しく紹介するんですが、9月にニューヨークに行ってきます。まあニューヨークファッションウィークっていうのに出たいなと思いまして、今岡田里奈さんのウォーキングレッスンを受けていて、体幹がすごいないんですよ私。すごい本当に転んじゃって、小学生の時まではずっとこけてました。で転んだ上からまた転んでとか、2本目を慣れ始めてちょっと体幹ついてきて、でやっぱりでもウォーキングでもヒールを脱ぐと結構ブラブラしちゃうんですよ。グラグラしちゃうんですよね。今体幹トレーニングを頑張っていて、で全然つかないんですよ体幹トレーニングが。ジムでも体幹トレーニングしてるんですけど、なかなかつかないんですよね。今頑張っています。で私含めて私と岡田先生を含めて6人、私の母も含めたら7人ですね。7人でニューヨークに行ってきたいなっていうふうに思っていて、私は毎週月曜日に英会話習っているので、もともと学校の教材を先生が買って、その学校と勉強してたんですが、やっぱニューヨーク行くってことになったらもう会話じゃないですか。だから今先生と1対1で英語で会話して、質疑応答もして頑張ってます。で本当に先生は、なかなか褒めてくださらないんですけど、君度胸あるねって言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。で私海外大好きなんですけど、私の兄が今年の9月8月くらいから

ーストラリアに留学しに行くんですよね。でも羨ましいなと思って、私も行きたい行きたいけど行かせてくれるかなと思ったんですよ。本当英語喋れないのでほんでライトとレフトとかもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよ、テンパっちゃったら。ほんとそのぐらい英語ダメで、でも母に言ってみたんですよね。私も海外にちょっと英語話したいって言ったら、あ、それはいいじゃん、多分海外好きだと思うよって言われて、あ、なんだ、あっけなく行かせてくれるんだと思って。で、行くとなったら高校2年生ぐらいなんですよね。それまでに英語喋れるようになりたいなっていう風に思ってます。兄はオーストラリアのどこの州か忘れちゃったんですが、オーストラリアでスキューバーダイビングのちょっと資格を持っているんですよ、高校生で取れる。で、その泳げる方が一緒にいたら泳げるんですよね。なので海に結構近い方に留学しに行くんですよ。で、私の場合はおば青山千景ちゃんに、空行くんだったらカナダがいいんじゃないって言われて、カナダ四季があるから多分いいと思うよって言われて、めちゃくちゃ楽しみです。やっぱりなんかちょっと訛りっていうかあるじゃないですか、国の違いの、ちょっとそれが心配なんですよね。めちゃ今から楽しみです。本当に英会話頑張りたいなって思います。はい、それでは空の日常についてお話しします。先ほど言ったんですが、9月4日から2週間ニューヨークに行ってきます。どうしてニューヨークに行くのかというと、ニューヨークコレクション、正式な名前はニューヨークファッションウィークっていうファッションショーで歩くことを目標に、オーディションを受けてこようと思っています。オーディションを受かればショーに出られるかというと、どれだけオーディションを受けても受からなければ一歩も歩けないんですよね。キッズやジュニアのブランドではなく、大人のブランドにもオーディションに挑戦します。先日から特訓が始まったのですが、札幌にいる海外コレクションで何度もランウェイをしているプロモデルの岡田里奈さんにウォーキングレッスンでご指導いただいたり、コンポジットっていう写真集のようなものを作ったりしています。今までずっと前髪を伸ばしてきたのですが、日本人モデルとして目に留まってもらうために前髪をパッツンに揃えた方がいいと教わりました。で、やっぱ岡田さんに言われたら、いや、切るしかないなって思うんですけど、お母さんに言われたら、もう何言ってんの、切りたくないみたいな、なんて言うんです、親に言われたらやりたくないんですよ。やっぱり身近な方に言われたら、やっぱそうですよね、やっぱ切った方がいいですかってなるんですけど、お母さんに言われたら、なんで切らないといけないのみたいな本当に切った日は本当に嫌で、自分でハサミでカットしたんですけど涙が出てきました。本当に前髪ないときセットが楽すぎて、まず化粧水とかたっぷり塗るじゃないですか、女性の方だったら特に。で、私乾燥しやすくて肌が、で上にほんとクリーム塗るんですけど、前髪やるとベタベタになるんですよね。で、前髪なかったらベタベタじゃなくて、もう耳にかけるだけでもうパッて感じで全部出るんですよ、顔が。それが本当に良くて、めちゃくちゃ楽だったんですけど、前髪パッツンにして今は自分に似合う前髪探してます。で、9月4日にニューヨーク行くと言ったんですが、9月2日に卒アル撮るんですよ。卒業アルバム撮るんですよね。それまでに前髪伸ばして、で前髪分けて卒アル撮って、で次の日にまた切って、大変ですよね。まだ良かったです、9月4日がニューヨークで。それより多分前日だったら私パッツンのまま卒アル撮らないといけないんですよ。だから本当に良かったです、安心しました。で、なんか急に前髪をパッツンにしなくちゃいけなくて、なんか悲しくなってきたんですよね。で、ワンワン泣きました。で、それでもどうしてもニューヨークでランウェイしたいので、少しでもオーディションに合格できるために何でもやってみようと思いました。なので、これからニューヨークに行くまでにどのようなことをしたり、どんな努力をしているのかを聞いてくださいね。まだ前回もお話をしたのですが、資格を取得しました。日本パーソナル診断協会認定自分バランス骨格診断アドバイザーに合格しました。1日目は朝の10時から17時30分までほとんど休みなしに勉強です。2日目の朝は10時から19時30分まで、これもほとんどの休みなくて練習したりしました。試験もちゃんとありましたよ。でもすごく楽しくて、自分から受けてみたいって思っていたので集中して取り組むことができました。宿題もあったのですが、なんと実技診断が100点で合格できました。大人の方も来ていたのですが、大人でも間違えたりしていて、私が一番びっくりの100点でした。合わせて7人の方を診断しましたね。

めちゃくちゃ難しくて、特に最後の方がそのスタッフの方だったんですけど、ラスボス来たっていう感じの告白してました。触ったらストレートでも、ここはウェーブでも、遠くから見たらナチュラル、えどれみたいな本当に迷いましたね。やっぱ代表的な3つの、すいません、どのような資格かというと、その人が生まれ持った骨格、筋肉、脂肪のつき方から似合う服やスタイルを提案する資格です。簡単に言うと、痩せている太っているじゃなくて、体の作りを見て似合うファッションを分析する専門家のようなイメージです。代表的な3つの骨格のタイプがあります。ストレート、ウェーブ、ナチュラルです。ストレートは立体感があり、シンプル、高見えが得意な人、本当に何も飾らなくてもいいんですよ。何も飾らなくてもはっきり見えるというか、すごい素敵なファッションね、を着られる方ですね。ストレートさんだったらなんか V カットとか似合います。で、あとウェーブさんは華奢で柔らかい質感、ふんわりで曲線が似合う人です。あのウェーブさんが一番いろんな服を着れると言われてますね。でもストレートさんと同じくウェーブさんがの V カットを着ちゃうと、あの上半身に厚みがない華奢な体をしているので、すごい貧相に見えちゃうんですよ。だから絶対中にチューブトップみたいなものは必要ですね。そして最後、ナチュラルさんは骨や関節がしっかりしていて、ラフ、抜け感が似合う人です。その一言で言うと、ナチュラルさん、あのちょっと悪口になっちゃうかもしれないんですけど、ガンダムっていうイメージで想像していただいた方がいいです。肩の方が目立っちゃう方なので、その下重心になんか重そうな革バッグを持ったりとか、重い革ブーツを履いたりしたらすごく似合う方なんですよね。そうなんです。私一番ストレートさんになりたかったです。ストレートはあの肌の張りとかがあるんですよ。だからちょっと年を取っても肌に張りがあるので若く見られることが多いんですよね。あの私と私の母はウェーブなんですよ。本当にあの母見た時に筋トレ頑張っていて、お母さん私あのストレートじゃないかと思ったんですけど、がっつりウェーブでした見るだけでわかるんですよね。でストレートだったら、あの私のおば青山千景ちゃんがストレートで、あっぽいなーっていう風に思ったんですよ。なんかパーンってしてるじゃないですか。本当に派手なんですよ、全部が。本当服も飾らない方がいいし、ストレートさんだったら、その昨日もう一回勉強し直したんですよ。いろんなのがあって、ウェーブさんだったらそのタイプブルベイエベとかなんですが、ウェーブさんはあんまなくて、ストレートさんだったらブルベの方が結構多いらしいんですよね。でナチュラルさんだったらイエベの方が多いらしくて、で私ウェーブなのかわかんないんですけど、私が持っているのはイエベのスプリングとサマーなんですよ。ブルベのサマー、結構真逆の色なんですよね。であのちかげちゃんにもびっくりしていて、ちかげちゃんにびっくりされて、そんな真逆の色のことあると思われたんですけど、私もびっくりしましたで私の母はあの見たらわかるんですけど、ブルベ冬っていう感じなんですよね。でも本当はブルベ冬の感じじゃないんですけど、なんかブルベ冬に合わせたらブルベ冬になっちゃったっていう、そんなこともあるんだっていう風に思いました。で来年受けてみたいのはその顔診断です。顔によっても変わるんですよ、いろいろ。私の場合だったら結構あの曲線が多いので、その結構キュートタイプ、キュートの方なんですよ。で私の母だったら曲線もあるんですけど、直線の方が多いので、どっちかというとクール。で千景ちゃんだったらカジュアルっぽい顔なんですよね。で私そういう診断も楽しみで、来年早く受けたいなっていう風に思いました。あのイエベブルベとかもあるじゃないですか。あっちなんか興味なくて、あっちなんか興味ないんですよね。とりあえず今は顔診断、みんなの顔診断したいなっていう風に思いますね。今頑張ってます、勉強。昨日宿題が出たので、宿題、骨格診断の宿題終わりました。例えばまあ、話戻るんですが、
同じ白いシャツでもピタッとしたシャツが映える人もいれば、オーバーサイズが映える人いますよね。似合う服や似合う形は骨格が関係していると言われています。素材によっても違うんですよ。似合う服、素材、首元の形、アクセサリー、バッグ、靴、髪型、スタイルアップ方法を教えることができます。だいたい見た目で、あ、この人ストレートタイプだなとか分かります。自分がどのタイプか分かれば、洋服の形やサイズもちゃんと合うのを選ぶことができます。分かっているだけで全然違うので、ちゃんと理解できれば本当に似合う服、洋服やアクセサリーを身につけられるので面白いですよ。でも私は好きな洋服を着たいです。で、私もともと結構 V カットを着るのが好きだったんですけど、 V カット着てなんかめっちゃガリガリに見えると思って、でいつも V カット着るときインナー着てたんですよ。だから骨格ウェーブって言われて、あー、だからなんか自分でもちょっと違和感あったんだっていう風に思いました。だから骨格ストレートさんが骨格ウェーブさんの服着ると本当とんでもないことになるんですよね。大惨事みたいな。でストレートさんとかも大体結構アスリートの方多くて筋肉つきやすいんですよ。ウェーブさんが栄養全部どこに行くと思います？ウェーブはね、栄養全部脂肪に行くんですよ。で筋肉はつかない、人一倍努力してしないと筋肉つかないんですよ。で骨格ナチュラルさんの人の栄養は全部骨に行きます。てかほんとがっちりしてるというか、骨骨って感じなんですよ。いや、ストレート羨ましくないですか？肌の張りもあって筋肉もついて私も今ねジム行って頑張ってるんですけど、なんかつかないんですよ。やっぱり私の母が週に8回じゃない、毎月8回ジムに行ってるんですけど、なんか筋肉ついていて羨ましいなって思います。私4回しか行けてないんですよね。私も毎日登下校30分かかるんですよ。登校30分、帰り30分で、なのでちょっと足にいい筋肉ついてきました。だいぶ以上、はい、以上空の日常についてのお話でした。ここからは空の好きなもののお話をします。今月母の日がありました。お母さんから、私ここのケーキ大好きなんだよねって聞いたケーキ屋さんが中島公園駅の近くにあるモンジェリっていうお店なんですけど、そのお店でお母さんが好きなケーキを買おうと思いました。前の日に予約の電話していたんですけど、お母さんには明日母の日だね、楽しみって言われて、ハイチュープレミアム買うねって言ったんですよ。お母さんハイチュープレミアム大好きで、ヨーグルト味が特に大好きなんですよね。で2袋とか一気に食べたりしているので、それだけでも喜んでもらいました。お母さんと母の日にジムに一緒に行って、私はこれから友達に付き合ってもらって母の日のプレゼントを買いにコンビニ行ってくるからって伝えて出かけましたが、実はケーキを買いに自転車でジム終わりの筋肉痛の中頑張って自転車こいでケーキを買って、ケーキがぐちゃぐちゃにならないように大事に持ちながら帰ってきました。でもお母さんにはコンビニで買ってきたものしか渡さないで、あとはサプライズでケーキを渡そうと思っていたので、裏に住んでいるおばあちゃんにケーキを冷やしておいてって、まだ夕方取りに来るからって伝えて冷蔵庫に入れてもらいました。お母さんはダイエットすることにしたって急に言い出したので、だってこっちケーキ予約してるんですよ、なのに急にダイエットすることにしたからって言われて、ええと思って、めちゃくちゃ焦りました。今ダイエットちょっとタイミング悪いなと思ってで、コンビニでは珍味と内臓脂肪にいいと言われているお茶を買って渡しました。すごく喜んでいたんですよね。お茶はすぐに飲んでましたね。お母さんが仕事に行き帰ってくる時間に合わせて、おばあちゃんの家からケーキを取りに行って、お母さんがいつも座っているテーブルの上に置いておきました。帰ってきたお母さんは、モンジェリのケーキ、しかも大好きなチーズケーキが2つもある、カヌレもある、嬉しいって、ダイエットするって言っていたのに、ケーキ全部食べてました。サプライズ母の日は大成功だったんですけど、私も初めてそのお店に行ったのでクッキーを買いました。チョコチップクッキーを買ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。でこれもちょっと袋家に捨てたら、家のゴミ箱に捨てたらちょっとバレるかなと思っておばあちゃん家行って、おばあちゃん家で食べて、ちょっと半分あげてちょっと配慮してね、半分おばあちゃんにあげてゴミ捨てて帰ってきたんですよ。でついでに私の大好きなプルントももらってきました。
で本当にタイミングよく

前日兄がおばあちゃんの家にコートを忘れて行ったんですよ。だからちょうどあの取りに行く口実あると思って、でお兄ちゃんが忘れたコートを持って家に帰って、でお母さんにその内臓脂肪にいいお茶とその珍味もなんかあの太りにくい珍味でたまたま買ったのが私見てなかったんですよ全く。でお母さ ん, なんかカルパスみたいな珍味好きだったなと思ってそれ渡したら、これ太りにくいやつだよって言われて、えなんかラッキーと思ったんですよね。そのコンビニすごくて、あのアイスクリーム売ってたんですよ。作ってくれるんですよ、ソフトクリームを。でめそれをね買いたかったんですけど、私自転車乗ってるので買えないじゃないですか。 その場で食べていくわけにもいかないし、もうと思ってもう一回そこのコンビニ行って次はソフトクリーム買おうかなって思います。はい、でこれがソロの好きなもののお話と母の日のお話だったんですが、私あの今月5月22、23だったかなのこの2日間のどっちかに東京に行ってアイドルライブがあるんですよ。で長崎のアイドルビトロとコラボするんですけど、その有楽町っていうとこなんですよね。でそこのコンビニ、そこのホテルのコンビニに干し芋売ってるんですよ。セブンイレブンですよ。干し芋売ってて、で4月に1回行って干し芋を毎日食べてました。なんか1日2個とか食べちゃってなんか初めて見たんですよ、コンビニで干し芋売ってるところ。嬉しすぎてお母さんちょっと買ってみたいな、まずこうやって見るじゃないですか大きさを、あちょこれ大きい、これいいかもみたいな。干し芋ってなんか白いあの甘い砂糖みたいなのが出てくるんですよね。それ多いもの選んだりとかして、でそれ楽しみで何個買おうかなって、今ちょ帰っても食べたいし、そのホテルの中でも食べたいし、しかもそこのホテルまず室内にあのプール1個と外にもプール1つあるんですよ。で自動販売機に三ツ矢サイダーの氷点下三ツ矢サイダーみたいな、わかります、なんか開けたらちょっと凍ってくるっていうかシャーベット状になるやつが売ってて、やばいこれ飲もうと思ったらやってなかったんですよ、そこの自動販売機で。あの朝しかやってないって言われて、次こそはと今週に行くので、今週の金曜日行くので絶対買おうと思いました。外で遊ぶのも楽しみですし、そのアイドルとコラボするので外天気が良かったら外であの何ですか、水風船を投げて勝負するイベントがあるんですよ。それ楽しみで、そのやり方がまず中に水着着て、みんな T シャツ、白い T シャツ配られるんですよね。でもう水風船バンバン当てて最後にT シャツの重さを測って軽かった人重かった人で決めるんですよ。あ、そういうやり方あるんだなと思ってめちゃくちゃ楽しみです。であとライブが8時夜の8時からあったりとかして、なんかアイドルってやっぱ大変なんだなっていう風に思いました。今は曲を4曲合わせて4曲練習してめちゃくちゃ毎日大変です。で靴も前は白い靴で着てないっていうことだったので、あのちょっと白い靴で行ったんですけど、その白い靴持ってなくてローラースケートついてる靴なんですよ、持ってるのが重いんです。なんか両足で1キロぐらいある重さで本当に重くて、で新しいの欲しいなと思って買ってもらいました買ってもらって、そのアイドルみんなが履いてる靴と同じ靴があのシーンに売ってるんですよ。ああもうお手頃お買い得だなと思ってシーン大好きなんですよね。で今年の10月はシーンでなんか仮装とかできるもの買って、なんか友達と一緒にダンスとかしたり、なんかゾンビやってみたりとか楽しみです。やっぱ今年いろいろやることあるんですけど、はい、受験早く乗り越えたいです。

はい、さてエンディングの時間です。工藤空の空チャンネル in ココノを楽しんでいただけましたか？改めてお知らせです。この放送は三角山放送局周波数 76.2MHz で来週木曜日午後3時から放送されます。収録などでメッセージなどには後から必ずコメントするので、ぜひメッセージ

セージを送ってくださいね。見に来てくださった皆さん、生配信ではたくさんのコメントや応援もありがとうございました。次回のココのすすきのでの放送は6月16日17時からです。またね、バイバイ。この番組はトモズサロン28、株式会社アドボコム、千里堂メガネ株式会社の提供でお送りしました。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み言おうに電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
5: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。

よそんなに飽きずに毎日やってんのかなって思うよ最近。もともと誰に何を言われ始めたわけじゃなく何も疑わず勝手にやってる。久々な友達に会えば聞かれる現状、音楽と答えりゃそれで食えんの、食えるよ少しのパンとコーヒーは。

0: 局。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス

0: き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン。今日は56回目お届けしてまいります。98年のエリック・クラプトンアルバムピルグリムから今週もお届けしていきます。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでも6位。89年のジャーニーマン以来というオリジナル曲のスタジオアルバム作品になりました。94年のフロム・ザ・クレイドル、ブルースカバーのアルバムだったんですけども、もう特大ヒットということになりました。全米そして全英、アメリカイギリスともにアルバムチャートで1位を獲得したというソロアルバムとしては初めてのことでした。まあ Tears

in Heaven の大ヒットの余波もありつつですね、From the Cradle で一回、自分の原点回帰、ブルーズアルバムで一回リセットしたクラプトン。どこに行くのかと思ったら、我々の世代ではおなじみのクライミーフィッシャーのサイモン・クライミーと組みまして、まあこのコラボもまだ長く十数年続くことにはなるんですけれども、いや全くクラプトンからこういう音が出てくるとはなあというですね、覚醒の感がございます。まあ打ち込みサウンドとスティーブ・ガッドの生ドラムの融合というところも面白いところですし、まあサイモン・クライミーが作る、まあもともとシンセテクノポップの人ですから、非常にこういった、まあ、当時の出始めたプロトゥールスを使ったサウンド作り、最先端のサウンド作り、その上にクラプトンのギターとクラプトンの歌声が乗りますが、この歌声がまたかなりこれまでとは違います。ロックボーカリストから、まあ、Tears in Heaven 以降、若いリスナーにはあのアコギ持ったバラードを歌うおじさんでしょと、こうなるわけでございますけども、そこよりもまたさらにですね、進化します。まあ、囁くようなウィスパーボイスあり、今日一曲目におかけする Fall Like Rain なんかでは、裏声、ファルセットなんかも使っちゃったりなんかして、非常にクラプトンの歌い方も、まあ、いろんなチャレンジをしているというふうに言えます。まあ、彼なりのなんかカントリーロックみたいな、カントリー、シンセカントリー、そんな言葉ないな、シンセテクノポップカントリーみたいな、よくわかりません。ピルグリムからエリック・クラプトン、ファルセットも聞けます。 Fall Like Rain。

1998年エリック・クラプトン、ピルグリムから、フォール・ライク・レイン。軽快ですね。いいですね。まあ、旧知の間柄であるベースのネイザン・イーストや、キーボードのグレッグ・フィル・ゲインズらと並んでですね、このサイモン・クライミーの音作りというのが非常にこのピルグリム、これまでのクリプトンのサウンド作りとは、かなり大きく異なる質感を与えております。次におかけするのもちょっと優しめのナンバー。まあ、軽快なナンバーと、こう音像がちょっとダークな、ゴツゴツしたナンバーと、さらにはアコギを中心とした、まあ、アンプラグドからのクラプトンのこうメンタルがね、そっちにも少し寄ってた、アコースティックセットにも少し寄ってたっていうこともありますけれども、柔らかなアコースティックギターをフィーチャーしたナンバーと、まあ大きく3種類ぐらい、このピルグリムの中には要素が含まれていますけれども、優しめの方でございます。CD の13曲目。この曲、このアルバムで、私が何度も言ってますけれども、打ち込みのドラムと、スティーブ・ガッドの生ドラムの融合。まあ、これが非常に面白い音像を作り出していること、ということはかねてから申し上げておりますけれども、この曲もそうでございます。スティーブ・ガッドのドラムと、それから、サイモン・クライミーが打ち込んだドラム。この辺の、まあ、サウンド作りというのが非常に面白い。柔らかなナンバーですけれども、クラプトンもアコギを弾きまくっておりますんで、ぜひそのあたりも耳をそば立ててお聞きください。ピルグリムからエリック・クラプトン、You Were There。

0: もう後半のクラプトンのギターはなんて言うんでしょう、もうレイラのデュエイン・オールマンのギターじゃないですけど、なんかこうエモいですね。本当になんか涙が出てくるぐらい、こう70年代のあのクラプトンのいわゆる泣きのギターがこの98年に復活しているような、そんな気さえしてきて、とてもなんか感動的でございますけども、大好きなナンバー You Were There、 クラプトンのアルバムピルグリムからお届けいたしました。コマーシャルの後は久々の登場、ジェフベックさんです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられない。

とにかくもう90年代はほぼ沈黙という人でございましたので、まあクラプトンさんはね90年代はもう逆にものすごくヒットを連発するというクラプトン、片やジェフ・ベック先生はもうほぼ沈黙状態の90年代を過ごしますけれども、久々に99年、アルバムを出します。 Who Else というアルバムです。まあ、89年のギターショップが、これこっちも久々の80年前 and back 以来のロックギターインスト、まあ、85年のフラッシュがちょっとこけましたんでね、まあ、その後89年トニー・ハイマス、テリー・ボジオ、新しいトリオで、ギターショップがこれまたグラミー賞を取ったりして、まあ、非常にこのままいけばいいのになぁとこう思ってたんですけども、その後はまあ、ツアーはやってましたけし、客演もやってたんですけども、ジーン・ヴィンセントのね、バンドのクリフ・ギャロップへの憧れをカバーという形で収めたのがクレイジー・レッグス。まあ、その後もサントラ仕事とかいろいろやってたんですけれども、アルバムはなかなか出ずというところだったんですが、89年のギターショップ以来の、ロックギターインストアルバムが99年 Who Else リリースされました。よかったですね、10年ぶり。まあ90年代はまあ沈黙ではあったんですけれども、まあツアーもやってたし、まあ何でしょう、何かやりたくなったらその都度人を集めるって、別に彼はまあバンド形態にまあ70年代ぐらいまではこだわっていたところがありますよね、当然ね。まあバンドメンバー探し、まあイコールボーカリスト探しにとっても苦労したこの人のロック人生だったんです。まあなぜなら自分は歌わないからです。自分は歌わないし曲もあんまり書かないもんですから、とにかく誰と組むかっていうところで、誰が俺のギターを生かしてくれるのか、俺のギターを生かせるのかという、そんな仲間たちを探すというのが彼のロックヒストリーの中で重要なタスクだったわけでございますけれども、まあ、そこもですね、まあこの頃になりますともうかなり割り切っております。まあバンドメンバー、まあ、いわゆるパーマネントなバンドのメンバーっていうのはもういいやと、そういうよりもまあそのやりたいことがあったらもう毎回毎回それに合うメンバーを探そうと、集めようと、毎回単発プロジェクトのようなですね、そんな形で仕事をしていこうというふうに多分腹を決めたんじゃないかなというのがこのアルバムだと僕思います。99年の Who Else ですから、もうバンドメンバーを探そうというんじゃなくて、もうその都度その都度セッションミュージシャンでいいのがいたらそいつらとやろうみたいな、まあそれそうですね、もう50代ももう半ばですから、ジェフ・ベックさんもね、この頃は。ですからまあもうそういう境地におそらく達していたのではないか。まあ、93年にはヤードバーズがロックンロール・オブ・フェイムに入りまして、まあ久々に60年代の仲間たちとも、会ったりをしていたようでございますけれども、まあいろんなその長い長いミュージシャン、ギタリストとしての人生の中でですね、また彼のフェーズが一つ変わって、まあ、ここからが、まあ、我々がよく知るジェフ・ベック生前最後の30年近くとか20数年かな。そんなジェフ・ベックというのはここから始まるんじゃないかなという気が私してます。Who Else のジャケットもね、まあ、楽屋でギターをつまぶ、椅子に座ってギターをつまびくジェフ・ベック先生なんですけれども、まあその後の彼も亡くなるまで彼はツアーではこのノースリーブを着て、腕をこうね、鍛え上げられた腕をこう見せつけながらギターを弾くわけでございますけれども、まあそんなファッションがこのフーエルスのジャケットから登場いたしますんで、まあもうこっからがジェフ・ベック最後のですね、トラックに、そろそろマラソンで言うとそろそろトラックに入ってくるかなという、しかも充実作をどんどん出していくという素晴らしいジェフ・ベックの姿がそこにございます。99年フーエルスから、まあ、このアルバムはとにかくね、まあトニー・ハイマスはキーボードプロデューサーとして仲間で入っていたり、まあヤン・ハマー、旧知のヤン・ハマーが手伝ってたりするんですけども、まあなんといってもギター、ドラム、ベース、特にギターが入ってるもう一人。これは大変なことですよ。ジェフ・ベックプラスワンでギタリストを入れるっていうのもすごいですし、そこにやってくるギタリストもそれは多大なるプレッシャー、生半可な人ではできませんよ。ジェフ・ベックのアルバムにギターで参加する、マイケル・ジャクソンのツアーメンバー、

として、その名を轟かせた女性ギタリスト、ジェニファー・バトン、その人がここに参戦しているわけでございます。さらにはドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにランディ・ホップ・テイラーという、まあ若い3人のリズム隊と一緒にジェフ・ベックが生き生きとこのアルバムで弾きまくるわけでございます。非常にこうイントロのなんかヘリコプターのブルブルブルブルブルみたいな音をジェニファー・バトンが弾いてます。これあの99年98年ぐらいの、ライブ映像なんかではそんなようにジェニファーが最初弾いてるんで、そこにジェフ・ベックのたゆたうギターが乗っかっていく、非常にこうオリエンタルっていうかアジアンな中近東みたいなそんなフレーズのギターがこう出てくるから、非常にこうジェフ・ベックとしてもまあ新しいサウンドだなっていうふうに私はそのこの当時聞きました。アルバム Who Else からまずは1曲、 Blast from the East。

1999年ジェフ・ベックのアルバム Who Else からまずは Blast from the East が聴いていただきました。かっこいいですね、本当にあの新たなメンバーっていうんですかね、トニー・ハイマス以外はね、新たなメンバーって、まあ、ここでまあツアーも一緒にやったりこの後しますんでね、いやいいですね、なかなかいいんです Who Else。 そしてまあ旧知の間ということで言うとヤン・ハマーさんと久々に一曲やってます。ヤンハマーが一曲提供してましてね、キーボードシンセはもちろんなんですがヤンハマーのドラム、なんか久々に聞きますね、ヤンハマーのドラム、あの ドカドカドタバタドラムが、なんか久々に聞いてる。やっぱ一向に上手くなっておりませんけれども、ヤンハマーさんのドラムはでもいいんです。なんとも言えない70年代のヤンハマーと一緒にやっていたあのフュージョン機を少し思い出す、思い出すんですよ、ワイヤードを思い出す、ヤンハマー提供のこの曲を聴きましょう。99年 Who Else からジェフ・ベック Even Odds。

0: ヤンハマーが作ったナンバーです。アルバムフーエルスからジェフベック、イーブンオッズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

アルバムピルグリムからエリック・クラプトン Going Down Slow というナンバーでございました。これいろんな人がブルーズマンもカバーしているというそういう曲でございまして、まあピルグリムの中には若干こうブルース要素のある曲も 1,2 曲収められていますけども、その1曲です。 Going Down Slow を聞いていただきました。 From the Cradle があってブルースカバーですね。そしてピルグリム、まあかなりサウンド的には新しい新生クラプトンという感じ、サイモン・クライミーとのコラボ、それを経てまたブルーズに行くんですね、この人は。2000年にですね、まあ音体エリック・クラプトンのアイドル、ブルースアイドルの一人でもあります B.B. キング、彼とのコラボレートアルバムというのが実現いたします。Riding with the King というアルバムで、エリック・クラプトン B.B. キング with エリック・クラプトンというクレジットになっておりまして、こちらもプロデュースがサイモン・クライミー。サイモン・クライミーがじゃあブルーズアルバムをっていうのが非常に意外だったんですけども、これまたですね、まあまあのヒットを記録してしまうんでございます。私が持っている輸入版の CD、ジャケットは、クラプトンが前席でハンドルを握り、後部座席には悠々というこう手を伸ばした、手を広げた B.B. キングが座っているという、さすがですね、この師弟関係。で、中ジャケのインレイにですね、若き日のクラプトン、これ髪がすごく多いので、おそらくヤードバーズの後、クリームぐらいかな、ちょうどブルースブレイカーズやめたクリーム始めるかなぐらい、ものすごく髪が多かったこのクラプトン、隣には、B.B. キング、二人ともギターアンプに座ってですね、まあ師匠と弟子ですね、まさしくね、この写真見ると、そんな B.B. キングとエリック・クラプトンの素晴らしい共演アルバムというのが出ます。2000年、Riding with

ザ・キング、こちらのパーソネル、まあ、いつものメンバーではあるんですけども、ギターにはアンディ・フェアウェザー・ローでしょ、それからドイル・ブラムフォール2世、この頃からクラプトンとのセッションツアーメンバーになります、ドイル・ブラムフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムはスティーブ・ガッド、それからハモンド・オルガンはティム・キャムロン、ピアノジョー・サンプル、すごいメンバーですね。しかし、まあ、そんなメンバーで、そしてしかもバッキングボーカルにスザンナ・メルボインとウェンディ・メルボインという、これはあのプリンス・アンド・ザ・レボリューションのレボリューションの、ウェンディさんですね、これね、ウェンディ・メルボイン、ギターを弾いてた人です、まあ、そんな人まで参加をしているというとんでもない。で、まあ、いつものようにドラムプログラミングにポール・ウォーラーがいますんで、今回もサイモン・クライミーが得意とする生ドラムと打ち込みドラム、そこに BB キング音体のギターとでクラプトンが加わるとどんな化学反応が起きるのか、まずはアルバムタイトル曲 BB キング with Eric Clapton Riding with the King。

アルバムピルグリムの後2000年にリリースされた B.B. キング with エリック・クラプトンコラボアルバム Riding with the King、 プロデュースはサイモン・クライミーで、今かけたタイトル曲 Riding with the King 作りましたのはジョン・ハイアットでございます。これも売れました。アルバムチャートアメリカで3位、イギリスでは15位。この頃のクラプトンはもう何を出しても売れるぞという、すごいですね。まあいいんです、内容もとてもいいので、次回以降もたくさんかけていきます。 B.B. キングとエリック・クラプトン。まあブルーズナンバー続きましたんで、じゃあジェフ・ベックも久々に行っちゃいますか。99年、 Who Else、 この中にブルーズナンバー1曲入っております。まあ彼の指弾きのプレイの芳醇さ、柔らかさ、ふくよかさみたいなものをとても感じる作品で、この Who Else にはライブレコーディングが2曲入っております。ドイツ公演のドイツライブでのレコーディングの音源でございますけども、その中の1曲がこれです。まあジェフ・ベックも久々にこうちゃんとこうブルースを弾くっていう感じが僕の中では印象があって、指弾き、フィンガーピッキングなりのですね、そのピック弾きでは出せないテクニックとか柔らかさとか、なんか柔軟性、いろんなこのジェフ・ベックの指のマジックがここに集約されている、まあ、リズムキープももちろん合わせてなんですけども、これ名演だと私は思います。ライブレコーディング、ドイツ録音の音源がWhoElseに入っております。ジェフ・ベック、ブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルース。

ジェフ・ベックのブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルースをお届けいたしました。今日のラストはピルグリムからシーズ・ゴーンを聞きながらお別れ。杉澤ひろきでした。

0: トマト玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: JR ホトニ駅直結ホトニファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。

JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日が続いたり、急に寒くなったりというところで、体調管理がね、なかなか難しい日が続いておりますけれども、皆様お元気でしょうか。私の周りはですね、やっぱりどうもですね、気管支をやられる方が多くてですね、まあ、街を歩いていたりとか、私の車もそうなんですけれども、黄色い粉があったりね、白い粉が降っていたりとか、降ってたりというかね、車についていたりとかして、何でしょうこれはっていう感じかな。まあ、花粉なのか黄砂なのかっていうところで、でそこにさ、雨が降ってきたりして、車がねえらいこっちゃになってたりするんですけれども、まあそんなこんなもありますので、私はね、そのお天気がいい日、暖かい時にあまりつけたくはないけれども、やっぱりマスクをするようにしています。なんかね、しないと喉がイガイガする気がしていますね。そんなこんなで今日も始まります。でですね、まあそういう話題はいいんですけれども、でですね、なんだっけ、そう、ライラック祭りが始まっておりまして、まあ初日ね、ちょっとお天気が悪い時だったんです。

けれども、まあ、天気がどんどん回復してきて人が集まってきたりとか、あとね、同じ会場というか大通り会場なんですけれども、場所をずらしていくと、札幌ラーメンショーがやっていたりして、人がねたくさん出ていて、あ、やっとこう初夏という感じだったりとか、人が集まってきてこれから楽しいイベントがいっぱいあるなっていうふうに思っています。なので皆さんも体に十分気をつけてですね、楽しんでいただきたいなと思います。ね、どうしても温度差があったりとか、朝とね夜の気温差があったりとかして体調を崩しやすいんですけれども、気をつけて楽しんでいきましょう。では今日の1曲目参ります。今日の1曲目はこちら、サカナクション、多分風。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサカナクション多分風でした。もうね、楽しいよね、ポップな曲でね、ノリノリな感じでいいですね。ということで次の話題をいきましょうか。まあ6月ということで、で今ですね、お花盛りの真っ最中なんですけれども、5月の20日から31日まで札幌ライラック祭り2026ということで、札幌大通公園ね、大通の西5丁目から6あ違った5丁目から7丁目だね7丁目で開催されています、札幌ライラック祭りなんですけれども、でそのライラックっていうのもさ、あの本当にいろんな色といろんな種類があって、先週お話ししたかもしれないんですけれども、百合ヶ原公園にね遊びに行ったので、そしたら本当に色の濃いライラックであったりとか、薄くてこうお花のね先っぽの方というのかな、縁の方だけ濃い紫というか、ライラックだからライラック色っていうのかわかんないんだけどのさ、ライラックがあったりとかね、白いライラックもあり、あとねかっこいいっていうか、あすごいなって思ったのがブルーのライラックがあって、ブルーっていうかなんていうのかな、空の色みたいな感じ、すごい薄い感じのねブルーなんだけど、やっぱりその花の周りというかそういうところが濃くなっていくんだよね。そのグラデーションがすごい綺麗だったりとか、あこんなにいろんな色あるんだと思って、だからねすごい勉強になりました。なのでぜひともライラック祭り行ってみてください。まあ私が見た限りではそのブルーのライラックはね、あいにく見つけられなかったのよ、大通公園ではね。本当にあいつも自分が見ているライラックだなっていうふうに思ったの。なので咲いてるかどうかわかんないよ、時期的にね、季節ものなのであれなんだけど、百合ヶ原公園までちょっとまだ、行けますよっていう人は空振りするかもしんないけど、その青いライラックを見に行ってみてほしいなと思う。なかなか見れないと思うんで、素敵でしたよというとこです。で紫ね、その紫つながりでいきますと、今シーズンだと藤の花が咲いています。で札幌でどこでいっぱい咲いているかなって思って、まあ、自分がねよく、まあ、写真撮ったりとかするの好きなので行くのは前田森林公園のね、あそこの藤棚がすごい綺麗なんで行くんだけど、藤棚もすごいんだけど虫もすごい、なんでしょう、いい匂いがするからなんだろうか、虫もすごくてですね、毎度お話ししてますが、私は天気がいい日しか行かない

かないのね。天気がいい日しか行かないので暑い、今時期だともう暑くて蚊なのかな、何なんでしょうか、わかんないんだけど、すんごい虫いっぱいいるんですわということなので、虫が苦手な人はどうかな。あそこはさ、ほらカナールだかなんだかって言って水辺もあるのね。水辺もあるので、まあ虫さんたちにとっては好条件な生活環境なわけで、なので虫さんたちもいっぱいいますけれども、美しい藤棚を見るには少しぐらい覚悟してね行くのも大事、大事というか致し方ない部分かなと思います。でね、その前田森林公園なんだけど、まあ私が車を止める場所が悪いのかもしれないけど、結構歩くのよ、その藤棚までね。なのでまあもしかしたらもっと近い駐車場があるのかもしれないけどね、いつもねあっちいなと思いながらテクテク歩いて行ってます。まあ写真を撮ってね、あまり木陰がないんだよ。まあそれはそうだね。でその藤棚なので棚の部分はさ、ほら日陰にはなるんだけど、なんせほれ虫が多いから長いはできないっていう状況なんで、まあ写真撮って、あ綺麗だな、暑い、帰ろみたいな、そういう感じになってるんだけどさ、まあそんな感じで、まあ藤棚がありますよ、前田森林公園ね。であとはね、平岸だよね。平岸のあの天神山緑地、天神山緑地っていうところがあるんですが、そこもね藤棚が綺麗でしたね。何回か、2回ぐらいしか行ったことないけどね、ちょっと今年も行ってみたいなと思います。であとは中島公園、中島公園はあのアーチが作られてるのね。このアーチ型になっていて、でそこに藤棚があります。藤が咲いてますっていうのかな、藤が咲いてるのね。で、まあ、中島公園のいいところというのは、まあ、その藤棚だけではなくて、その何ていうのかな、日本庭園があったりとか、あとちょっと歩くけど、なんだっけ、豊平館、え合ってるとか、まあ、池とかもあるので、こう写真を撮る写真スポット的なものがねいっぱいあって、なんだっけ、来たらだっけ、あれ工事中、あなんか忘れたけど、あっちの方にですね、あの安田寛の作品があったりとかするので、まあ、そのそれを見に行くのもまたよしっていう感じなんで、中島公園も結構歩くけど楽しめます。であそこはさ、ほら日陰があったりとか、お休みするところもいっぱいあるのでいいと思いますよ、ね、なんで中島公園もおすすめで、その横に五穀神社もあるので、でまた花長寿のねやつもやってます。花詣だったかいもやってるので、ぜひ行ってみてください。そう、花手水といえば、そう私はですね、もう全然まだ流行ってない時にめっちゃ一人で巡ってたんだよね。なので今ちょっと飽きちゃった感じ。まあちょいちょい、ね、近くにあったりとかタイミングが合えば会って近くにあれば行くけど、その昔みたいによっしゃ行くぞっていう自分の中のブームは去ったんだよね、うん、なので皆さんまだブームに乗ってない方はね、やってみてください。花長寿、純長寿じゃない、花長寿です。あと花詣とかで調べると出てきますよね。こちらの琴似神社とかでもやってんじゃないかな。あと あっちのハッサム神社とか、ハッサム神社だよね、だね、やってるやってるということでね、いろいろね、いろんな場所でやってるので、調べてやってるその神社をね調べて、写真撮りに行ったりとか、
お願い事に行ったりとか、

札なんちゅうんだっけ忘れたけど、あのそういうのももらってきたりとかねすると、それはそれで楽しい。神社巡りもね楽しいと思います。そう、私もねあれ買ったのよ、

買ったかというと、北海道に住んでるくせに新潟のですね、新潟の弥彦神社っていうね有名なところがあるんだけど、そこで、あ、これ集めよ、あ、御朱印だ、そうそうそう、御朱印帳を新潟の弥彦神社で買って、弥彦神社の御朱印をもらって、でそっからですね、いろんな神社巡って御朱印集めをしたというね、そんなことも今やってます、ね、せっかくお出かけするの でお土産買うのめんどくさい、めんどくさいいうな感じなんだけど、自分のお土産だから食べてなくなっちゃったら、ね、食べるお土産も買ってくよ、会社の人とかには。で自分のお土産は何じゃろうかと思った時に、あ、御朱印集めしようみたいな、そういう感じで集めてます。どっか行ったら神社見つけたらやるみたいな感じですね。そんな感じなので、とかお出かけついでにね、皆さんもなんか集めてみるとかもいいんじゃないかなと思います。で藤棚の話にまた戻る、で藤棚の話に戻ると、今ね、前田森林公園、天神山緑地、中島公園っていうお話をしました。でもう一個自分がね知ってるところは丸山動物園の中にあるのよね。丸山動物園の中のなんかね、変な言うなって感じだけど、なんかね、ひょっこり休憩するところがあるのよ。でそのひょっこり休憩所のところにね、藤棚があるの。不思議でしょ。なので皆さん探しに行ってくださいね。そう、たまにですね、今年はまだ行ってない、去年は1回行った。まだ年間パスポートを買うほどではないんだけど、そう、去年は何でかっていうと熊騒動があったじゃない、それでやめたの。去年だよね、丸山動物園の中に熊がいたっていうやつね。なんかそれでなんか勝手にね、おっかなと思って行かなかったんだけど、年に1回か2回は丸山動物園に行って動物の写真を撮ったりとかするのね。可愛いのよ、あの動物さんも可愛いんだけど、なんとかこんとか青ガエルみたいなのがいて、なんだっけな、青いカエルがいるのよ。その子が可愛くてですね、行くんだけど、なんだっけ、忘れた、今度調べておくね。青いカエルがいるんだけど、でそれで、あ、疲れたなと思って休んだら、そこに藤棚があったっていうね、そういうのがあったりとかするので、ぜひ行ってください。であと気をつけなければならないのはカラスです。カラスにいろいろ食べ、もうね、そういう食べないようにしたから襲われることはなくなったけど、本当前にね、なんかハンバーガー屋さんみたいなのとかあるの、揚げ芋屋さんとかあんだよ。でそんでなんか友達とさ食べてたら、カラスブワーってきて、取られはしなかったけど、なんか袋をかさらっていったみたいな、あら残念だったね、食べ物じゃなくてみたいな感じだったんだけど、なので、まあ、カラスさんが出ますので食べない方がいいよっていう話ね、大したことじゃないんだけど、まあ、とにかくですね、まあお花さん、そう、中島公園じゃなかった、間違った、丸山公園はね、その丸山動物園はね、その動物園の中にもチューリップがいっぱいあったりとか、あと熱帯なんとか館っていうのがあって、でその熱帯のこの世界のね、植物があったりとか、熱帯に住んでいる鳥さんたちがいたりとかね、フラミンゴがいたりとかして、すっごい面白いので、動物園は楽しいですね。なので駐車料金ちょっと高いんだけど、みんな動物園に行きましょう。で元気がある方はポロクルってね、自転車ありますし、バスも出てるので、まあ、そういう公共交通機関を使ったりとかして行ってみるのもいいと思います。であと元気な方は

丸山地下鉄丸山公園駅から北海道神宮じゃなくて反対の方88カ所の方の方から丸山動物園に上がっていくと小川が流れていて小川が流れていてそこをね散策しながら動物園に行くっていうコースがありますので、そこもいいコースだと思うんだけど、そこだけで十分歩くんで、動物園の中はもう歩くとすごい辛いと思いますよ先に言っとくけど、まあ、そんな感じです。なので皆さんお出かけと、なんていうのかな、植物生物をね楽しんでいただければなというふうに思います。では長々と喋りましたが、曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。あいみょん、マリーゴールド。

0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1・第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811株式会社マルゼン。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサザンオールスターズ、ミスプランニューデイでした。まあ新しい、古いけど新しいというか、まあ、新しくはないんだけど、なんていうのかな、YMO じゃないけどさ、そのサザンってさ、完全にもうバンドじゃん、バンドだけど、そのテクノサウンドを取り入れたっていうかさ、なんかそういうのをやったよねっていう気がしたので、そのもう今さ、そのテクノとかさ、コンピューターを使うのって当たり前になってて、さっきかけたサカナクションとかもそうなんだけど、そうじゃない、まださそういう時代じゃない頃に取り入れたっていうのがなんかすごいいいなっていうか、何？これどういう

オープニングなのっていうかスタートなのみたいなさ、そういうのがすごいかっこいいなって思います。やっぱりさ、 前奏というか最初の入りで曲のイメージというか耳を奪われるかどうかって、なんかそういうところあるじゃない。なんかそういうのにすごい上手というか、こういう言葉がどうかわかんないけど、テクニックというか感性っていうか、なんかそういうのがね感じられるなって思って、すごい好きな曲、サザンの中でもねの一つですね。なんか本当にさ、ギターのソロで始まるのもすごい好きだけど、あ、こういう始まりサザンもするのみたいな、そういうのがいいなっていうとこがありますね。ですわ。うん、そんな感じで、まあ全然話は変わるんだけど、もう5月が終わりますね、5月終わり、次は6月。普通に考えてそうなんだけど、6月といえばですよ、もう1年の半分が終わってしまうわけよね。上半期が終わっちゃうよっていうとこね。いや、まだ6月になってないからあれなんだけど、あと1ヶ月で半分終わんじゃんみたいな、そんな感じ。早いね。大して遊びに行ってないのにもう半分終わっちゃうよって感じ。皆さんはどうでしょうか。でね、6月何のイベントあるかなってちょっとだけ調べてみました。もう仕事ばっかりしてないで遊びに行こうっていうね気持ちなんです、最近。もうなんかね、ちょっとアホ臭くなってきたっていうか、いや、いいのよ、仕事はすごい楽しいし面白いんだけど、ばっかりちゃんになってるから、違うことしないとね、ダメだなって思うんです、最近。だから遊びに行く行事をちょっと調べてみたところ、6月の10日からよさこいソーラン祭りが始まります。そして6月14日みんな大好き札幌祭り始まりますよ。北海道神宮例祭ね、出店が出てーのね、ビール飲みながらブラブラするというやつね、楽しいなっていうイベントがあります。これがね、6月の14日から16日です。で、その後6月の19日、あら、19日から何日までだったろう、ごめん調べるの忘れたけど、19日からですね、だいたい3日間ぐらいだったと思うんだけど、道庁前のアカプラね、アカプラで、フラワーカーペットっていうのがあります。で、私はですね、もうすごいだいぶ前になるんだけど、そのフラワーカーペットを作る人をやったことがあるの。すごいね、楽しかったっていうか、この例えばだよ、このお花をここに置いてくださいっていうね、この指定されるわけよ。まず行くと受付されて ABC とかに分けられんの。で、あんたこれやってみたいな感じなんだけど、で、そのフラワーカーペットのね、お花をこう並べて、花びらをねこう並べていくんだけど、近くで見てると何なんだかさっぱり分かんないわけよ。私はこの部分を作成して、これは一体何になるんだろうかっていう感じなのが、要は、ジグソーパズルのピースを置いてる感じなので、全体で、引きでこう見ないと自分は何を作ってるんだっていうのは全然わかんないわけだけど、本当ね、出来上がった時のそのなんていうのかな、写真撮るんだけどね、結局最後にみんなで頑張ったよ、イエーイみたいな写真撮るんだけど、その時にすごい感動しましたね。あ、自分でね、このすごいんだよ、すごいでっかいフラワーカーペットを作って、その一部に自分が携わり、それをね、市民の皆さんだったりとか

ん、観光に来てくださったね方々がみんながそれを見て、おわーとか言うんだとか思うと、あ、自分頑張ったみたいな、ちょっとした社会貢献したなみたいな、そういう感じのことができるので、多分ねもう募集は終わってると思うんだけどさ、わかんないからそれは調べてみればいいよ。あの札幌市のホームページとかで調べると、そのフラワーカーペットのボランティア募集みたいなところにたどり着くの。だから今年無理だけど、無理、いや、わかんない、まだ募集してるかもしれないけど、もし終わってて来年やってみたいなっていう人がいたら、来年調べてみたらいいと思いますね。その見るだけではなくて、その作る側、参加する側に回るっていうのもね、すごい面白いと思うんだよね。ですから皆さん、そういうイベントを楽しむだけじゃなくて参加してみる、ね、今度ねマラソンとかあるじゃない、あっち、ま、私だってあのマラソンのね給水係とかもやったことがあるのよ。だからそういうボランティアとか好きなんだねきっとね。ね、だからそういうのもボランティア募集みたいなのでやってみると、あの給水でさ、めっちゃ走ってる人に頑張れみたいな感じでお水あげたりとかさ、着替え持って走ったりとかするんだけど、まあ、そういうのがあって、そういうのに参加してみるっていうのも楽しみ方の一つ、イベントの楽しみ方の一つなのでやってみてくださいということです。でイベントの楽しみといえば、私は今週28日、公開収録の方に参加してきますということで、誰のっていうところで大黒姉さんなんだけど、なので大黒姉さんの曲をかけたいと思います。もうねワクワクしかないよね、公開収録。まあ、しゃべっていいと思うんだけど、終わったら、終わって報告できるところは報告したいと思います。ということで大黒摩季ストップモーション。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。天気がね、変わりやすくなっておりますし、気温差が激しくなっておりますので、十分に体気をつけて過ごしていただきたいと思います。楽しいイベントもたくさん続くので、たっぷりと楽しめるように健康管理しっかりしていただきたいなというふうに思います。人混みのところに行くときには変わらずマスク着用で行動していただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。では最後に曲をおかけしてお別れです。人とよ花水木。この時間は田中純がお送りしました。さようなら。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は全ての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

我が青春の70年代。初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、リクエスト@三角山.co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の26日になりましたね。5月ももう今日入れてあと6日になりました。いよいよね6月です。1年の半分の月6月に向かってるということでございますんで、なんかね年が明けて雪が溶けちゃったらあっという間ですね。月日が進むのが毎月毎週毎週言ってますけど、本当に、北海道も暑くなったとかね、そういう話が多くなってきてるんで、本当に北海道らしいいい季節ってやっぱり5月の今頃とか、本当6月の最初の頃、もう6月の後半だとも暑くなりますからね。北海道もだんだん、本州並みに、暑くなって、まあ本当に、エアコンつけるうちも昔は考えられなかったけど、今はね北海道は当たり前になってきて、うちも何年か前に暑さに耐えかねて、エアコンつけましたけど、周りの友人知人もみんな言ってますよね、エアコン買ったとかつけたとかね。周りの近所の家でも、エアコン工事してる家見かけたりなんかもしますし、やっぱり変わってきてますよね。だんだんだんだん北海道まで、暑くなってきて、北海道らしい時期って本当に短いんだなっていうね、冬は別として

そんな今日この頃でございますけども、皆さんお帰りございませんでしょうか。今日の1曲目お送りしたのはリビングストン・テイラー Life is Good、 ジェームス・テイラーの弟さんということでございまして、聞かなかったら言わなかったらもう声そっくりなんで、ジェームス・テイラーみたいなもうまるでそっくりな声ですよね。なんか曲作りも似てるんで、ジェームス・テイラーって言われたら、あ、そうかと思っちゃうようなぐらいね、似た、まあ兄弟ですからね、まあ当たり前なんでしょうけども、僕の大好きなリビングストン・テイラーの1曲目から今日はお届けしました。まあ気候が良くなってきたんでね、もう暑いぐらいの日も出てきていますので、夏日とかも出てますよね、先週とか。まあ女房と2人で、今子供たちももう独立して家を出てるので、女房と2人なんでガレージでね車出して、もう簡単な、もう簡単にジンギスカン、そこのスーパー行って買ってきてね、カット野菜なんかジンギスカン用とかあるんで、もうそれザッと焼いて、もう2人なんでもう昼だし、昼飯にねジンギスカンでもやろうかなって、ビールを1杯ぐらい飲んだぐらいにしてね、とってもいい、季節で、あ、やっとこういう季節来たななんて改めて思ったんですけどね。まあ今期、ガレージでまた1杯楽しみたいと思っております。では次の曲聴いていただきましょう。私が若い頃すごく聴いた歌なんですよ。トワエモア、美しい誤解、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 児童デイサービスキリアンで検索。JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ、用法問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は大滝詠一さん取り上げてみたいと思いますけども、今日お送りするのはですね、1984年に発売された彼の2枚、アロングバケーションってあの名作ありましたよね。1981年のその後に続くアルバム、1984年のイーチタイムからお届けしたいんですけども、今日お送りしようと思っているのはですね、この発売から20年後の2004年に発売された、イーチタイム、20周年アニバーサリーエディションというのがあるんですけども、それを僕持ってその CD があるんでね、そこからお送りしたいんですけども、今はもう、40周年アニバーサリーエディションとかもあるのかな、ね、また今日お送りするのは20周年、アニバーサリーで、当初のイーチタイムに入ってなかった曲を追加してね、ボーナストラックなんかもあったということで、そこからお送りしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは夏のペーパーバック。もうね、アロングバケーションがもう大ヒットして、大滝さんがそこから今まで作ってたアルバムとも路線をもうポップスに振り切って素晴らしいアルバムになって、自作はいつ出るんだ自作はいつ出るんだってみんな騒いでたんですけども、大滝さんはあんまりこう多作家の人ではないので、ね、もう準備を整えて、ここぞという時に出すので、ね、3年かかったのかな、イーチタイム、次のアルバムが出るまでにね。それで僕も飛びついて、買ったもんでございますけども、イメージとしては、アロングバケーションがもう本当に夏に振り切った、私の中の感想ですけども、本当にこう、まあ、ジャケットの印象もあるのかもしれませんけどね、アロングバケーションはプールサイドのこの絵、イラストが描いてあって印象的でしたけど、イーチタイムはまたちょっと違って、ジャケットの雰囲気も違ったりなんかして、その影響もあるんでしょうけど、まあ、夏というよりも、むしろ、秋とか冬の楽曲が入ってたりして、あ、これはちょっと違うなと思って、で曲もちょっと長めの曲が多かったりして、まあ、正直な印象を言うとアロングバケーションよりちょっと少し地味な印象があったかなって、ご本人もねラジオで語ってましたけど、ちょっと1曲ずつが長いっていうご自身もおっしゃってたのを聞いた記憶ありますけども、それで、その後もねいろいろ曲順を入れ替えた CD を発表したりとか、いろいろ手を加えてこの20周年のアニバーサリーエディションではまた入ってなかった曲を入れたりして、またちょっとね雰囲気が変わったんですけども、今日はそんなこのアルバムからねお届けしたいと思いますけども、

すごくバラエティに富んでます。そういう意味ではアロングバケーションよりもね、ちょっと曲奏のアロングバケーションに入ってなかった大滝さんの曲奏曲のイメージの曲なんかも入ってますんでね、バリエーションは豊富だという言い方もできるのかもしれません。2曲続けて聴いていただきましょう。恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、この2曲を続けます。どうぞ。

はい、今日のレジェンドは大滝詠一さん。1984年に発表した H タイムの、20年後に、発表された20周年記念のアニバーサリーエディションというアルバム、2004年の発売されたアルバムね、そこからお届けしておりますけども、恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、このフィヨルドの少女がオリジナル版には入ってなかったなくて、ボーナストラックとして何曲か入ったんですけど、そのうちの1曲、このフィヨルドの少女は1985年に、シングルとして発売になった楽曲ということでございますけども、まあ、大滝さんは、まあ、これ以降アルバムついに発表しなかったんですけども、アロングバケーションも大ヒットしたし、このイーチタイムも大ヒットしたんだけども、いわゆるこの84年のイーチタイムを作った時に、いわゆる曲が出なくなる、自分の中からこう湧いて出なくなるという状態に陥って、まあ、あの方ね、ポップスの音楽の歴史を研究するすごい人ですから、まあ、そんな中でですね、オリジナル作品を、コンスタントに発表していくことの意味を、見出せなくなったと大滝さんね、このアルバムの後に言ってて、このアルバムを持っていよいよご自身の音楽制作活動の休止を決断しちゃったということなんですけども、まあ、そこからもう本当に自分の作品は、このさっき言ったフィヨルドの少女 を最後にしばらくシングルも出なかったんですけども、その後にね、幸せな結末っていう僕の大好きな楽曲シングル出しましたけども、もう本当にそのまあ自分のレコードはついにそれしか出さなかったということなんですけども、まあ、でも、プロデューサーとか作曲家としては、小林旭さんの熱き心にとか、ね、いっぱい松田聖子さんの風立ちぬとか、もう大滝さんだしね、これ、彼のプロデュース作曲で初のチャート1位ということもあるし、森進一さんの冬のリビエラとかね、

楽曲提供という活動ではいっぱいやってたんですけども、まあ、その後は自身の制作はしなかったということに、まあ、結果になっちゃったなということなんですけどね、まあ、それでも、まあ、いろんなその他の活動が、まあ、自分が出したアルバムの、編集版とかいろんなことやったり、リマスタリングとかね、いろんなことをやって、もう音を追求したりなんかもしたし、ね、まあ、小泉今日子さんの回答ルビーとかもあったし、渡辺満里奈さんの嬉しい予感とか、いろいろありました。それで1997年のさっき言った幸せな結末、ということでね、あのラブジェネレーションという月9ドラマの主題歌として発表したんですけど、これは、ミリオンセラーを達成したということでございますね。まあ、そんな大滝さんでございました。残念ながら65歳でお亡くなりになってしまって、もう13年も前の話になるのかということでございますけどもね、まあ、大滝さんの残した仕事あまりに多すぎてね、私もなんか大滝さんの特集になってなんか恐れ多くていっぱいありすぎてもう全然できないやと思ってたんですけど、まあ、こうアルバムごとに区切ってやれば、あ、1タイムもやったことなかったなと思って今回ちょっとねご紹介させていただきました。最後はこの曲で締めたいと思いますけども、この曲はもう大好きな曲で、もしこの曲がアロングバケーションに、1981年のアロングバケーションに入っていたら、あ、もうアロングバケーションは完全無欠のアルバムになっていたんではないかと私は勝手に思っている楽曲でございます。それぐらい大好きで素晴らしい出来の楽曲、この曲でこのコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド大滝 H、 ペパーミントブルー。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 三角山放送局

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。後半の1曲目お送りしたのはマリア・マルダーの名曲でございますね、 Any Old Time、からスタートさせていただきました。まあ、この曲が入ったアルバムはもう本当に音も素晴らしいので、当時オーディオマニアの方なんかは必ず、これを持ってて、なんかねでっかいスピーカーとか、でっかいアンプなんかを並べながらこの曲を聴いて音をなんていうんですかね、テストしてたみたいな、当時のオーディオ雑誌でよく見た記憶がありますけども、それぐらい、音のいいアルバムとして当時はね、評判だったアルバムでございます。さて、まあね、冒頭に申し上げた通り季節が良くなったということもあるんですけども、この間ね、家族で本当に家族で娘と息子夫婦と孫も連れて、ね、旭川、一泊旅行しようという話になって、行ってきたんですけども、旭川ってね本当に久しぶりで何十年ぶりかっていうぐらいなんですよ。昔はね歌の仕事やってた頃はラジオ局の仕事でよ

く本当によく行ってたんですよね。あの駅の近くに放送会放送局もあったりなんかしたし、なんていうんですか、あの公開録音なんかも駅前であったりなんかしたんで、もうちょくちょく旭川は行ってたもんなんですけども、あのこの間もう何十年ぶりにその旭川の駅を降り立ったら、もうここどこっていうぐらいにあの駅前が整備されちゃってびっくりしてました。で大きい高層マンションみたいなのが駅前にあって、もう札幌のなんて北口が今ちょっと開発中ですけど、北口が綺麗になったらこんな風になるのかなっていうぐらいすごい整備されててびっくりしました。こんなに変わるもんかと思ってね、なんか本当になんていうんですかね、40年ぐらい経ったのかな、あの歌の仕事でよく旭川行ってたのね、なんか時の流れを本当に実感した瞬間だったなと思って、娘たちも言ってましたけど、なんか知らない土地に初めて来た、いわゆる東京とか本州の町へ、知らない町へ初めて来た感覚あるよねっていうぐらい、なんか旭川のこの都会感がびっくりしまして、まあそれでもあの夜はね、あの老舗の有名な居酒屋なんか予約、息子たち取ってくれたんで、そんな老舗の旭川らしい店になんかもね行ったりなんかしましたけども、いや時の流れってこうなんだと思ってね、びっくりしたもんでございます。さて、次の曲聴いていただきましょうかね。荒井由実時代の名曲さざ波聴いていただきましょう。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました、ね、5月も、あと6日で終わっちゃいますね。6月がやってきます。気持ちいい季節やってきますんでね、また楽しみにして外をいっぱい出たいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店

0: 店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院としてがん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
2: 三角山放送局
3: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りをいたします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエストアットマーク三角山 .co.jp です。インターネット放送も実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもありますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けております。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください、もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージ心からお待ちしています。よろしくお願いいたします。ということで本日の番組進行は私、札幌ヒューマンズネットロック担当藤田治と
1: DJ 克美と
2: 吉田智子です。
0: よろしくお
2: 願いします。
0: 最近 AI ってすごいじゃないですか。で、まあ、仕事の中で AI どうやって活用するかっていうのが結構ね、今大きなテーマになってまして、ねね、まあ、使おうと、多分使い方によってはいろんなことができるんですけど、ただ一方でね、なんかまあ考えてみれば辞書を引くのと一緒なのかなみたいな部分もあるんですけど、はいはい、ただまあ、いろんなフォーマットをこう指定してうまく指定してやれば、うんうん、もう勝手にどんどんどんどん作ってきたりするので、そうするとあまりね、若い連中とか物事考えなくなっちゃないかなみたいな心配もあって、うどうやって使ったらいいんだろうとかっていうのを、まあ、最近ちょっと
2: 過渡期ですね、
0: いろいろ考えることがありまして、と言いつつ生成 AI で遊んでおりましてブツブツ言いながら、あれ面白いですね。去年のライブの自分の写真、ポッて、ギター弾いてる写真があって、これ、まあ、僕のギターってフェンダーのギターなんですけど、はい、これギブソンのレスポールのレッドサンバースターにしてとかって言うと30秒ぐらいでボロッてギター変わるんですよ。
1: すごい、
0: 何の違和感もないんです。うちのバンドが演奏してる写真をピュッて入れてやって、これフジロックフェスティバルで演奏してる風にしてとか言ったら、なんかそれっぽくなるんですよね。
2: あらららら、
0: おーすげえぞこれ、
2: 大変な世の中ですよね。
0: 例えばそういうことを突き詰めるって言うと、実際に行ってないところの調査をしましたみたいなアリバイ写真とかって、もしかすると作れちゃうんじゃないかなと思ってまして、いやこれどうなんだろうと思ってですね。で、例えば なんか人がこう企画書を考えてきましたって、これあんた AI とかって聞かなきゃいけないかもしれないみたいなことになるじゃないですか。いや使いだからやっぱ多分なんか今度経産省でなんか使用方法のガイダンスみたいなのを作るとか作らないとかって話
2: があ
0: るような話も聞いてるんですけど、
1: 追いつかないよそれ絶対。
0: でも追いつかないと思うんですよ、確かに追いつかないと思うんですよ。向こうはどんどんどんどん勝手に情報を拾って成長するわけですから、だからどうすればいいんだろうって。
2: 教育現場なんかはね、結構前からもね問題になってましたよね。学生が出す論文なんだとか、そういったものが
0: 今なんかだから就職用のエントリーシートなんかはほとんどみんな AI で作っちゃう、みんな同じになっちゃって見ても意味ないっていう話も出てきてるんですね。だから
2: やっぱり結局はそっちに行きますよね。つまり画像で証拠を出されてもちょっとこれはもう信憑性がありませんよ、だから写真じゃないもので示してくださいになっていったりするのかなっていう。
0: だって本当に冬にその調査した写真を夏に調査したようになんかいくらでもできちゃうんですもん
2: ね。ダメだわ。
0: どうなるのかなと思って。
2: 写真がだんだんね信用できなくなっちゃった、
0: う
2: ん、
0: だからもうあそこまで行くと使う人の善意に委ね慣れてる感もあって
2: 本当だ ね、
3: まあ、いいかどうかは別にしてうち の若い社員たちはほぼほぼ取引先のメールは AI に作ってもらってます
0: あ、
3: ね、またその方が間違いないし
0: 定型文みたいなやつとかっていうことですよね。そういうのはすごくいいんだと思うんです。無駄もないし間違いもないしいいと思うんですけど、ね、ただそういう業務報告書みたいなやつとか
2: ね、そこから外れたものに対応するのが難しくなりそうだよね。
0: いやなると思いますよ、うん、
3: に日報も書いてもらう
0: と。ああ日報とかも全然いいよね。多分あだけど何勝手に勝手に
3: やってない仕事を
0: や
3: ったように
0: ダメじゃないかって。ああその手
2: がその
0: 手が違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違

0: 山下達郎レディーブルーでございました、いい曲、いい曲ですね。
1: 克実さんの歌声がスタジオに響き渡っておりました。
0: 1986年のポケットミュージックというアルバムに収録をされておりました。ニューヨーク録音ですかね。あ、コーラスだけニューヨークなのかな。コーラスで取りに行ったかな。あのコーラスだけ取りに行って、で大人数のコーラス隊って指定だったけど3人しか来なかった。で仕方なく日本に帰ってから自分の声で埋めたっていう、
1: まあ
0: 逸話が残っております。
1: ミスコミュニケーションですね。
0: 大変でございまして、今日はですね、あの黒人の女性ボーカルグループの特集をやろうと思っています。僕あんまり女性ボーカルってそんなに聞く方じゃないんですよ。なぜかその黒人の女性ボーカルグループってだけは好きで、だけってことじゃないんですけど好きで、ちまちまと集めておりまして、その成果を発表したいと思います。 CM の後続きます。
2: お子さんのことで悩んでいませんか。
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか。
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよう。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目 1-18コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店、マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
6: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい。ことにの町の

0: 長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 三角山放送局。

0: ザ・フラーテーションズというグループでございます。Nothing but a heartache という曲でございますが、まあ黒人の女性ボーカルグループが好きだって言っても、僕の場合60年代半ばぐらいから70年代ぐらいにかけてのグループにほぼほぼ限定されておりましてですね、このフラーテーションズっていうグループが3人組の女性ボーカルグループなんですけど、こういうグループがいることは知ってたんですけど、音は今まで聞いたことなかったんですけど、つい最近日本のオールデイズレコードっていうところでですね、このフラーテーションズの CD 出しました。
1: すっごい
0: びっくらこきまして、
2: 日本の
0: 日本にあるんです、オールデイズレコード、本当にオールデイズをほぼ専門にしているレベルで、レベルで CD を出してましたよね。フラーテーションズの CD が出るっていうのは、まあびっくりしてすぐオーダーかけましてですね、変えまして、まあ、前編こんな感じです。モータウンとどこ違うのかって全く分かりませんけど、1962年にアメリカで結成されてるんですけど、アメリカでは全く芽が出ませんで、イギリスに行ってスターになりました。1968年にアメリカの地元でタレントコンテストで優勝して、それをきっかけにイギリスに渡ってでデラムレコードっていうところと契約して、この曲がまあヒットをして、まあちょっと有名になりました。この曲自体もイギリス人が作詞作曲してるんですけど、オランダとかでもヒットしたらしくて、1969年には36位までオランダのチャートかなで上がっています。でその年にスティービー・ワンダーとイギリスのツアーをしてるんだそうです。まあということでそこそこイギリスで有名っていう、

0: 以来拠点は移したんですか。
1: そう、そういうことだと思いますね。そういうことだと思いますね。まあほぼほぼ一発屋に近いんじゃないかなと思うんですけど、他にあんまりヒットした曲って聞けない。まあ前編本当にこんな感じで全く悪くない
0: ね、パンチの効いた、
1: いいいいですよ。かっこいいんですけどね、このグループあるんだなと思って聞いておりました。続いていってみましょう。次またあのモタンっぽいです。ハニーコーンっていう女性グループ。

0: ハニーコーン Want AIDS って発音してましたね。 Want AIDS っていう曲でございます、はい、あのハニーコーンってあのリードシンガーがエドナライトって人で、この人あのダーリンラブっていう有名な女性ボーカリストがいるんですけど、うん、この人の妹さんだそうです。他にキャロリン・ウィルスとシェリー・クラークという2人3人組で1968年に結成されたそうです、うん、聞いてお分かりの通りほぼほぼタウンでございまして、ね、
1: 本当に
0: あの歌い回しとかあのまた子供の頃のマイケル・ジャクソンそっくりで、うんうんうん、マイケル・ジャクソンみたいだなと思って聞いておりましたが、うんうん、もともとモータウンに所属していたんです。で、あのモータウンのシンガー、あのソングライターチームに、ホランド、ドジャー・ホランドっていう3人組がいて、ブライアン・ホランドとラモン・ドジャーとエディ・ホランド3人組なんですけど、
1: はいはい、
0: この人たちがモータウンから独立してホットワックスっていうレコードレーベルを作りました。で、そこにあの移籍してからあのこの曲を出してヒットをいたしました。この曲1971年にゴールドディスク獲得しています。100万枚売り上げたんだそうで、なかなかのヒット曲なんですけど、ねうん、聞いての通り非常にいい、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: すごい好きですね。あのハニーコーンっていうグループはドジャーとホランドが好きなアイスクリームの味にちなんでハニーコーンつけたんだそうで、
1: 蜂蜜の味なのかな。
0: そうなんかな、
1: うん、
0: なかなかいい味出してますね、なかなかいいグループでございまして、アルバム結構あるんですよ。 4,5 枚出てる、もっと出てるのかな。結構 CD 化もされています、うんうん、なかなか前編こんな感じで非常に元気が良くていいなと思います。
1: 60年代のね。
0: そうですね、まあ、60年代末から70年代初頭ぐらいの空気感かなと思いますが、非常にいいグループでございます、続いては The Brides of Frankenstein か Brides of Frankenstein Disco to Go。

0: ザ・ブライズ・オブ・ファンケンシュタイン、ファンケンシュタインの花嫁、うんうん、ディスコ・トゥ・ゴーという曲でございました。
1: ファンケンシュタインなんですね。
0: ファンケンシュタイン、まあ、聞いてわかる人はわかるんですけど、あの P ・ファンク軍団で、ね、うん、属しておりました。以前はあのスライ・アン・ザ・ファミリー・ストーンのバックコーラスを務めていたんだそうです。リン・マブリーって人とドーン・シルバー、2人組、女性2人組のボーカルグループなんですけど、そのスライのところから出てジョージ・クリントン率いる P ・ファンク軍団の方に入りまして、この、まあ、P ・ファンク、パーラメント・ファンカデリックの略で P ・ファンクなんですけど、パーラメントっていうグループ と、 ファンカデリックというグループと両方2つやっておりまして、ほぼ同じメンバーなんですけどやってまして、使い分けてアルバムも出してたんですが、パーラメントのアルバムの方にザ・クローン・オブ・ドクター・ファンケンシュタインっていうアルバムがありましてですね、多分このアルバムに参加してバックコーラスを取って、そこから多分この名前がザ・ブライズ・オブ・ファンケンシュタインって名前、グループ名になったんじゃないかなと思います。1978年にファンク・オア・ウォークっていうアルバムを出してるんですが、このアルバム、まあ、現物がないんで全く伝わりません。

0: が、あのジャケットがあのなかなか凝ったすごいいいイラストで、うん、昔からそのイラストを見てはこのアルバムジャケットかっこいいなと思ってたんですけど、うんうんうん、3年前ぐらいに2年前ぐらいかな、あの駅前のフェイスレコードで、
1: はいはい、
0: たまたま見つけまして、そのアルバムをおっと思って、
1: うん、
0: 割とジャケットあの擦れてボロかったんですけど、これもう二度と出会わないかなと思ってその時買いました、
1: うん、
0: かなり越に行って
1: どんなジャケットシャイラスト、イラスト
0: なんてもう口で説明できないので、あの皆さんあの検索検索
1: 検索検索
0: 検索検索みたいな感じですね。
1: なるほど、
0: あのかっこいいんです、イラストはね、かっこいいイラストで、好きでございました。あのリン・マブリーって人とドーン・シルバーって2人組、リン・マブリーさん1979年にはいろいろ経済的な問題とか家族の問題とかで脱退をしてしまいまして、ドーン・シルバーさんっていう人が一人でこの看板を背負ってですね、多分もしかするとまだ活動してたかもしれません。まあパーね、
1: ファンクでね、
0: パーマネントにっていうか、まあ、常に活動してるわけじゃないでしょうけど、なんか言われるとなんか出てくみたいな感じなんですかね、うんうん、
1: アルバムに参加とかね、う
0: ん、いやなんかあの夏メロの
1: あの
0: フェスみたいなのにこんなのあんのかな、
1: ファ
0: ンクの夏メロフェスなんてあんの、ないのそうかもしれませんが、
1: そうですか、
0: ということでございまして、続いてはシスター、ザ・シスターズ・ラブというグループでございます。曲は Give Me Your Love。

0: ザ・シスターズ・ラブ Give Me Your Love という曲でございました、う
1: ん、いいですね。
0: なんとなく聞いてわかる通り、うん、カーティス・メイフィールドの曲でございました。
1: そかそか、
0: この曲が一番ヒットしたんだそうです。ザ・シスターズ・ラブってもともとレイ・チャールズのバックボーカルグループザ・レイレッツって言うんですけどのメンバーで結成されたんだそうです。レイ・チャールズさんってバックボーカルの女の子雇うときに手首触るんですよ、
1: うん、お女の子の手首を触る、
0: うん、俺手首でわかるんだよ、
1: 俺は手首でわかるんだ、
0: う
1: ん、
0: でニカッと笑うんですよ。
1: 終わり
0: 映画でやってました。
1: 本当ですか。
0: おお、怖っと思いましたですねきっと手首で選ばれた、
1: 手首で選ばれた人なんだね
0: 人たちだと思います。
1: 何人組なんですかこれは。
0: 3人組だったか4人組だったか忘れました。
1: このリードボーカルの女性の声の特徴がすごい、
0: ね、酒焼けしてるね
2: 4人ですね。
0: あ、4人組でした、ね、あ、そう、なんか3人じゃなかったらいいけどさ、4人組です、
1: ね、すっごいでも特徴的なね、声
2: が。酒焼き、なんか男の人みたいな
0: ね、あの酒焼けしてくれてはーっとかやると困っちゃうね
1: 酒焼け
0: あ、わかんねえのか、わかんねえのわかんねえの。
1: 張ったところの声がすごく良かったね。
0: なんか確かにそうですね、
1: へえ。
0: 1968年にロサンゼルスのレーベルからシングルを出しましてですね、まあ、その後A&M レコードとかに所属をして、その後モータウンとかいろいろ渡り歩いて、
1: うんうん、
0: シングル中心で出してたのかな。アルバムも出してたんでしょうけど、なんか結局発売されなかったアルバムとかもあるらしくて、1973年には解散しちゃってるみたいです。2008年ぐらいにソウルジャズレコードとかっていうところからのシングルのコンピレーションの CD が出たんですよ。僕たまたまそれを見かけたと思って買いましてですね、それがなかなか良かった。それの1曲目にこの曲が
1: 入った。あ、そうですか。
0: おー、いいなと思った。でやっぱりこれが一番いいです、
1: うん、あ、なるほどね。
0: あとはだんだんこう印象を連れていく
1: 一応脂が乗ってる
0: という。これいいですね、脂乗ってますね。もう声も酒焼けしてます。
1: いや、そう聞くとますますこの声がね酒焼けかもしれない
0: かもしれない。もしかしたら風邪ひいてたかもしれない。なことない
1: ですね。なことないかな。
0: なことないですね、なかなかいいです。ドスが効いた感じでね、好きです。僕とっても好きなんですよ。シスターズラブというグループでございました。続いてはストーバルシスターズ、これまたなかなかいい感じですよ。さあ、ストーバルシスターズでHang on in there。

0: ストーバルシスターズでございました。ハンオンインゼア。
1: 素晴らしいね。めちゃくちゃかっこいいですね。
2: 演奏がすごい。
0: かっこいいですよね。あのリリアン、ネッタ、ジョイス、3人のストーバルからなる、姉妹グループでございます。
2: 姉妹ですか。
0: だけどアメリカのショービズはね、とか言ってて、実は違うのが混じったことが結構ありがちなネタですからね。本当かどうか分かりませんよ。とか言っても、いや本当だったらごめんなさい。
2: カモ姉妹的
0: な。例えが悪い。
2: すいません。ちょっと小さい声でつぶ
0: れて。まあゴスペルバター出身のトリオっていう、まあ分かりますよね。1970年にストーバルシスターズっていうアルバムが出ておりまして、多分アルバムこれは1枚だけだと思います。
2: そうですか。
0: このアルバムが再発になった時に私買いましてですね、いやかっこいいですよ、すごくいいですね。特にこの曲が一番やっぱりいいですね。あのステープルシンガーズとかボビーウォーマックとかいろいろ有名アーティストのバックシンガーも務めて、1967年頃にはアイク&ティナターナーのバック、ジ・アイケツって言うんですけど、バックコーラスグループとしてもあの活動していたらしいです。あの途中でなんか転調する転調というか、あの感じがちょっとやっぱりあのアイク&ティナターナーっぽい感じがいたしますが、非常にかっこいいです。演奏がね、
1: 演奏がすごいですね。
0: 演奏すごいよね、スピード感あってね。
1: なんか70年の音じゃないですよね。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: 78、9年のような、
0: もっと刻みが細かい感じがねするもんね。
1: すごいな、
0: うん、かっこいいですよ、ね、非常にあのそれにあのゴスペルっぽいボーカルが乗るので、非常にかっこいいなと思います。
1: これフェードアウトしてるけど、多分ずっと
0: ずっとやってる、ね、だってずっとできるもん ねあのパターンでね、
1: シングルで A と B に分かれてるしね、
0: パート1パート2みたいなやつできそうな感じですね。非常にいいです。
1: すごい
0: かっこいいですよ。最後はですね、はい、今度はクワイエットエレガンスっていう女性3人組なんですけど、これですね、多分あの山下達郎さんも番組でかけたと思います。あのメンフィスのハイレコードに所属している3人組なんですけど、あの1972年にシングルデビューして6年間活動していて、8枚のシングルしか出してないんですよ。
2: へー。
0: アルバムがない。
2: あ、アルバムがない。
0: ないんです。
2: はいはいはい、
0: なくて昔

0: 昔日本でそのシングルだけ集めた CD が1回出たはずなんですけど、あっという間に市場からなんかたくさん売れるわけないので、
1: まあね、
0: 姿を消してたんですけど、うん、去年再発になりました。
1: すごいです
0: ね。ハイレコーズの中ね、ハイレコーズメンフィスのハイレコーズのその所属のアーティストがバーって再発になったんですね、一回。で、その中にクワイエットエレガンスがあって、うわっと思って、すぐ買いに行ったんですけど、はい、タワーレコード、札幌のタワーレコードであっという間になくなってまして。ねえしと思って、
1: 藤田さんのでも間に合わなかった。
0: 間に合わないです
1: どういうこと。
0: だから好きな人ってやっぱり一定数いるんですよ、やっぱりね。
1: いや、
0: で
1: 素晴らしい。
0: でアマゾンにすかさずオーダーをかけまして、アマゾンから
1: どっから来ました、今度どこの国から
0: ちゃんと日本版で来ましたね。
1: 日本版で来ました。
0: さすがに
1: そうですか、そうでした。
0: ポーランド版とかだったら怖いわ
1: へえ、でございます。
0: この実は今日かける中で僕は一番この曲が好きなんです。
1: そうですか。
0: あのメンフィスのハイレコーズなので、まあ、いわゆるサザンソウルなんですよ。なんですけど、あのやっぱり女性3人組なんでそこまで重たさがない感じで、非常にいい感じです。あのテンプテーションズのデニス・エドワーズに見出されて、ハイレコーズのウィリー・ミッチェルっていう有名なあのプロデューサーがいるんですにスカウトされて、あのハイレコーズからシングルを出しています。この曲はですね、もう なんて言うんでしょう、曲が若干なんかこうルーズに、あの緩やかな感じ
1: だ
0: けど、なんかちょっと重ためなビートにこの3人の歌が乗るんですけど、まあ、実にいい感じですね。もう非常に大好きな曲なんです。最後に Quiet Elegance I'm Afraid of Losing You。

西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談

0: も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 自動デイサービスヒリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Ride on by on Surfing Rabbit Station.
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田がですね、1960年代から1970年代初めぐらいにかけての黒人女性コーラスグループの特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。
2: ね、普段ちょっとなかなか聞けないようなグループのものが多かったのかな、ね、って、
1: さっきも言った通り、僕最後のクワイエットエレガンスの曲がすごく好きなんですが、なんて言うんだろう、ちょっといなたいギターがね、ここグッと来るのかと思ったら行かないみたいな。
2: そうなんですよ。あれなんか今私の耳がおかしかったかなと思ってよく聞いたら気まぐれに入ってきて、
1: ピケピケってきて、うっといなくなるみたいなね、あの感じはたまります。
2: それを弾くのかなと思ったら
1: 弾かないみたいなあの感じがたまります。
2: 思わずこれ一発撮りですかって実際に聞いちゃいましたけど、
1: さすがに違うと思うんですけどメンフィスのハイレコードってこれハイリズムっていうセッションミュージシャンのバンドが箱で入ってました。名人ゾロですよね。ドラムスがすごくビシッバシッという感じがね、とっても
2: 重厚感ある音なんですね。
1: いいですね。たまりません。重厚感あるんだけど全体的に重たくならない感じが。
2: そうでしたね。
1: 絶対特に女性ボーカルなんでバックにストリングスが入ってい て、そういう感じが実によって、この曲は好きですね。最近ずいぶん繰り返し聴いております。
2: よかったですね、再発されて。
1: なぜかですね、やっぱり個人的にもこの1960年代半ばから1970年代初め頃って、こういうソウルであれロックであれ、なぜかこの時代に集中して好きな音が多いですよね。
2: だってサイケも
1: そのサイケ、ね、この辺なんです。はい、そうなんです、ね。非常に好きでですね。なんで、この時代のこういう女性黒人女性ボーカルって結構集めて、他にもまだ出し惜しみしてるやつがあるので、はいはい、で
2: もちゃんとその時を経てですよ。その決してヒットしたとか、
1: いやそういうんじゃなくて、
2: ね、決してそのものすごい話題だったっていうことではないのに、この2020年代に入ってから。きっちり再発されていくというところに、
3: そうですよね、すごいね、
2: 音楽の力。
1: だから多分やっぱりね、この時代のこういうのが好き。

0: 人って例えばさっきのクワイエットエリアですか、あっという間になくなってたとかね、うん、好きな人って多分一定数いるんだね、きっとね。
1: い
0: るんだと思う。
1: だって吉田さんが気が付いて買いに行ってなくなってた信じられない
0: あねえと思って
1: ねえ、
0: うん、なかったりとか、まあ、やっぱり一定数やっぱそういうニーズが世の中にはあるんだと思う。
1: 音楽的にも豊かな時代なんですね。
0: まあ時代だったってことだと思いますけどね、非常に良くて、まあ今後も、はい、あのせっせと集めてまた研究成果を発表して
1: 楽しみにしています、
0: サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 本日のお相手は私藤田修と
2: DJ 勝美と
1: 吉田智子でした。
0: それでは皆様ごきげんよう。
1: さようなら。

0: 山放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
4: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内

0: ンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとは、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方は、お天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 011-640-3331。 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、ジョン・レジェンドでスタート・ア・ファイヤー。